0: của Hoa Kỳ bắt đầu từ sau đệ nhị thế chiến.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo như thường lệ. Tiếp theo đó mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề ngày hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Mỹ đối mặt với mối họa, một làn sóng robot hình người Trung Quốc. Minh Anh biên soạn tạp chí và sau cùng mời quý thính giả trở lại với tạp chí Xã hội nói về đề tài con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, thông tín viên Trần Công từ Seoul thực hiện tạp chí này. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục thời sự. Chủ đề hôm nay, cháy rừng thông tại Pháp, từ độc canh cho đến mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Thu Hằng trình bày.
2: Tháng 7 năm 2026, đám cháy rừng xuất phát từ Somos, tỉnh Gironde ở phía tây nam nước Pháp đã thiêu rụi hơn 42.000 ha, phá hủy hơn 200 ngôi nhà và buộc 224.000 người phải sơ tán. Tại Biscarrosse ở tỉnh Lyon thì thêm 3.600 ha rừng bị cháy. Sau thảm họa cháy rừng năm 2022, các vụ cháy liên tiếp làm dấy lên câu hỏi, mô hình trồng và khai thác rừng thông hiện nay có còn phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu hay không? Đến đầu tháng 8 này thì các đám cháy đã được khống chế nhưng nguy cơ vẫn chưa chấm dứt. Nhiều khu vực cháy đen, xám xịt trải dài trong khu rừng thông Lont de Gascogne, vốn nổi tiếng là thiên đường xanh bên bờ Đại Tây Dương. Với diện tích đến 1,2 triệu hecta, chiếm khoảng 17% diện tích rừng quốc gia, trải dài trên 3 tỉnh của vùng Nouvelle-Aquitaine, bao gồm Gironde, Lande và Lot-et-Garonne ở phía tây nam nước Pháp, thì Lande de Gascogne còn nổi tiếng là một trong những khu rừng nhân tạo lớn nhất châu Âu.
3: Nguồn gốc của rừng Lande de Gascogne là gì và rừng đã hình thành như thế nào qua lịch sử?
2: Theo trang Courrier International, thì trước thế kỷ thứ 19, vùng Lande de Gascogne là khu đầm lầy và đất cát nghèo dinh dưỡng, nơi người dân chủ yếu sống bằng chăn nuôi cừu, trồng nho. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến nhiều người dân phải rời bỏ vùng đất này. Để phát triển kinh tế và phục vụ quá trình công nghiệp hóa, Hoàng đế Napoleon Đệ Tam quyết định cải tạo khu vực. Tháng 6 năm 1857, ông ban hành đạo luật yêu cầu đào hệ thống rãnh để thoát nước các vùng đầm lầy và trồng cây thông biển. Tên Latin là Pinus Pinaster, trên diện rộng để giữ cồn cát và cung cấp gỗ cho những công trình đường thủy và đường sắt phục vụ phát triển giao thương. Sau hơn 150 năm, chính sách này đã tạo nên một khu rừng nhân tạo lớn nhất Tây Âu. Hiện nay, 92% diện tích rừng thuộc sở hữu tư nhân của gần 59.000 chủ sở hữu. Ngành công nghiệp gỗ tạo khoảng 60.000 việc làm với doanh thu gần 10 tỷ euro mỗi năm.
3: Vì sao cây thông biển được lựa chọn để trồng trên diện rộng ở vùng Lande de Gascogne? Loại cây này có những lợi ích kinh tế môi trường như thế nào?
2: Theo các nhà nghiên cứu Céline Merodieu và Christophe Plomion thuộc Viện IREA, trong bài phỏng vấn trên trang Atlantico ngày 2 tháng 8, thì nhiều loại cây nông nghiệp và mô hình chăn nuôi từng được thử nghiệm ở Lande de Gascogne, nhưng đều thất bại do đất quá nghèo dinh dưỡng, chua, nhiều cát, ngập nước vào mùa đông và khô hạn vào mùa hè. Sau nhiều năm nghiên cứu và so sánh, cây thông biển Pinus Pinaster có nguồn gốc từ vùng Lande được xác định là loài thích nghi tốt nhất với điều kiện khắc nghiệt này. Thông biển nổi tiếng sinh trưởng nhanh, có chu kỳ khai thác khoảng 30 đến 50 năm. Gỗ thông biển chủ yếu được sử dụng để sản xuất giấy, ván, pallet, gỗ xẻ. Nhựa thông biển cũng từng được khai thác để chế biến thành dầu thông, colophan, dùng trong các sản phẩm sơn, keo dán, mực in hay xà phòng, v.v.
3: Việc trồng chủ yếu cây thông biển có ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng trong khu vực?
2: Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng mùa hè 2022, thiêu rụi hơn 32.000 ha, thì vai trò của cây thông biển trong rừng Lande de Gascogne tiếp tục gây tranh luận. Với khoảng 82% diện tích là thông biển, thì khu rừng bị chỉ trích vì mô hình độc canh được cho là dễ cháy hơn các loại cây rụng lá. Theo nhà địa lý Arthur Geraintuk, Đại học Sorbonne, thì vấn đề nằm ở cách trồng thông biển và cần phải xem lại phương án này. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu tại Đại học Bordeaux được AFP trích dẫn ngày 5 tháng 8 thì cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân cây thông mà do khu rừng quá khô hạn, đất cát không giữ được nước, kể cả cây rụng lá đều có nguy cơ khô héo và cháy. Điều gì biến một tia lửa thành một đám cháy dữ dội? Trang US France ngày 7 tháng 7 nêu ba điều kiện. đó là nhiên liệu khô, nguồn nhiệt và oxy. Rừng Long được thường hội tụ cả ba điều

0: Kiện này cùng một lúc, từ mùa xuân trở đi, cây thạch nam, cây kim tước và cỏ của năm trước khô héo và dễ bốc cháy, thông biển chứa nhiều nhựa và tinh dầu, khiến cành, lá khô và nón thông dễ bắt lửa. Lá kim dụng tạo thành lớp vật liệu khô trên mặt đất, giúp lửa duy trì và lan nhanh. Mặt khác, đất ngập nước khiến các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận khu vực, có nghĩa là đám cháy có thể lan rộng trước khi lực lượng cứu hỏa đến. Hạn hán và gió cũng là những tác nhân nghiêm trọng. Ngoài ra, theo nhà nghiên cứu François Guillot, thì bài học về phòng ngừa chưa hẳn đã được rút ra từ các vụ cháy năm 2022, ví dụ liên quan đến việc dọn dẹp thảm thực vật gần nhà cửa và các mương rãnh chưa được cắt cỏ.
1: Những giải pháp hoặc phương hướng cải tiến nào có thể được áp dụng để hạn chế cháy rừng và quản lý rừng Long de Gascogne một cách bền vững hơn trong tương lai?
0: Sau các vụ cháy rừng lớn ở Gironde, biện pháp cấp bách là khai thác và xử lý hàng triệu cây thông bị cháy nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế sâu bệnh. Trong 42.000 ha rừng bị ảnh hưởng thì khoảng 4-5 triệu tấn gỗ cháy cần được thu hồi, tương đương gần một năm sản lượng tiêu thụ của ngành công nghiệp gỗ địa phương. Việc chặt bỏ cây hư hại giúp tránh nguy cơ cây đổ, khai thác thân gỗ do lớp vỏ bị cháy, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của các loài gây hại như là bọ cánh cứng, vỏ thông. Theo đại diện ngành công nghiệp khai thác gỗ thì thị trường gỗ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tác động do cháy rừng vẫn ít hơn nhiều so với hậu quả sau các cơn bão như Klaus 2009 và Cynthia 2010. Về lâu dài, các chuyên gia, nhà khai thác và trồng rừng đề xuất xây dựng đường ngăn cháy, cải thiện hệ thống tiếp cận rừng và thay đổi cơ cấu loài cây để tăng khả năng chống chịu. Tuy nhiên, việc này gặp khó khăn do 92% diện tích rừng là thuộc sở hữu tư nhân, phải thuyết phục họ hy sinh một phần đất để làm đường ngăn cháy. Dự án cũng cần chi phí đến vài triệu euro, theo ông Bruno Lafont, Chủ tịch Hiệp hội Phòng chống cháy rừng ở Aquitaine. Trong chuyến thăm vùng Gironde, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tái trồng và xây dựng một mô hình rừng khác để thích ứng với biến đổi khí hậu. Bà Sophie Brocast, tỉnh trưởng vùng Gironde thì đề nghị các chuyên gia tìm giải pháp nhằm bảo vệ rừng trước nguy cơ nhiệt độ rừng tăng thêm 4 độ C, đồng thời vẫn bảo đảm sự phát triển của các khu dân cư. Theo nhà địa lý Geraint Turk, cũng là chủ sở hữu rừng ở Somos, nơi bắt đầu vụ cháy rừng lớn, thì cần xem xét lại chủ trương trồng lại rừng ở mọi nơi, đặc biệt là quanh các làng mạc, để giảm nguy cơ cháy. Nhìn chung, cần điều chỉnh chính sách quản lý rừng để tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đa dạng hóa loài cây có thể là một giải pháp quan trọng, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
3: Điểm báo.
4: Kính thưa quý vị, Nhật Bản lập cơ quan tình báo trước mối đe dọa của gián điệp Nga, drone Nga truy sát thường dân ở Ukraine, trong khi Kiev không có đủ hỏa tiễn để chống vũ khí đạn đạo. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý trên báo chí Pháp hôm nay.
1: Le Monde để cho biết, trước mối đe dọa từ Nga, Nhật Bản buộc phải tăng cường cơ quan tình báo. Tiết lộ của New York Times về một điệp viên Nga cho thấy tình báo Nhật yếu kém đến cỡ nào, trở thành một mắt xích yếu được Moscow lợi dụng để tránh né cấm vận của phương Tây và trang bị cho quân Nga.
4: Hơn 80 năm sau đệ nhị thế chiến, Nhật Bản đang phải đối phó với một trong những điểm yếu là không có cơ quan tình báo hiệu quả cho bị người chiến thắng năm 1945 ngăn trở và nay trở nên bất lực trước các gián điệp Nga. Hiện nay, mục tiêu của các điệp viên từ Kremlin là kỹ nghệ tân tiến của Nhật mà quân đội Nga hết sức cần để hiện đại hóa thiết bị quân sự. Ông Vladislav Blasius, cố vấn tổng thống Ukraine khi trả lời hãng tin Kyodo nhấn mạnh khoảng 90% họ tiễn hành trình và họ tiễn đạn đạo cũng như các drone do quân Nga sử dụng có các linh kiện do Nhật Bản sản xuất. Theo ông Blasius, có 13 công ty Nhật liên quan hồi tháng 5 sau khi một họ tiễn hành trình Nga phá hủy một tòa nhà dân ở Kiev, giết chết ít nhất 24 người. Các nhà điều tra phát hiện họ tiễn này được dẫn đường bằng thiết bị Nhật bị cấm xuất sang Nga. Tình báo Ukraine cũng nhiều lần báo động với Tokyo về các hoạt động của điệp viên Nga Maxim Finchenkov. New York Times tiết lộ đó là một sĩ quan Nga 49 tuổi thuộc Cục 20, một cơ quan của tình báo quân đội Nga GRU.
1: Theo nhật báo Yomiuri, anh ta đến Nhật tháng 2 năm 2024 với tư cách giám đốc văn phòng hãng hàng không Aeroflot, có trụ sở gần cảnh sát quốc gia. Vỏ bọc này giúp quan sát được các hoạt động mua sản phẩm công nghệ cao để sản xuất hỏa tiễn và drone.
4: Điệp viên này thiết lập quan hệ với các công ty hậu cần phụ trách vận chuyển hàng từ Nhật sang Nga, dùng những chứng từ giả mạo thông qua những nước thứ ba như là Việt Nam, vốn giữ quan hệ tốt với Moscow. Trong các chuyến hàng có những thiết bị quân sự và công nghệ nhạy cảm, nhân viên của Kry có thể thông trong hoạt động vì không có luật nào trừng trị hoạt động gián điệp và cơ cấu tình báo của Nhật yếu kém. Cho tới nay, cơ quan chính là Văn phòng Tình báo và Nghiên cứu của Nội các, viết tắt là có 700 nhân viên nhưng rất ít quyền hành. Các bộ ngoại giao, tư pháp, quốc phòng, cảnh sát đều có những bộ phận chuyên thu thập tin tức nhưng không chia sẻ với nhau một cách hợp lý. Phát ngôn viên chính phủ Minoru Kihara khẳng định việc thành lập cơ quan tình báo mới giúp chính quyền, xin trích, phản ứng nhanh hơn, đưa ra các quyết định sáng suốt hơn dựa trên thông tin tình báo chất lượng cao hơn. Nhà nghiên cứu Céline Pajon, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho biết Tokyo đang lập ra một cơ quan tương đương với Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp và một luật chống gián điệp cứng rắn hơn với Nga. Tuy vậy, người ta vẫn hoài nghi vì một số cố vấn của chính phủ Sane Takaichi có tiếng là ủng hộ Nga. Về năng lượng thì Nhật Bản trừng phạt nhẹ tay hơn châu Âu, vẫn nhập khí hóa lỏng Nga và hợp tác ở mỏ Sakhalin. Nhưng cũng theo ông bà Pajon, Nhật mất nhiều hơn được nếu xích lại gần Moscow.
1: Thế nên Tokyo luôn ủng hộ Ukraine, xuất khẩu thiết bị quốc phòng không sát thương, hợp tác sản xuất drone, gửi sĩ quan liên lạc đến NATO chuyên về Ukraine, tham gia liên minh tình nguyện, v.v. Thăm Nhật Bản hôm 2 tháng 7, Ngoại trưởng Andriy Sybiha nói ông tin rằng Nhật sẽ hỗ trợ Ukraine không chỉ trong thời chiến mà cả tiến trình tái thiết lâu dài.
4: Tokyo hứa viện trợ 3.200 tỷ yen tương đương trên 17 tỷ euro, đã gửi sang nhiều máy phát điện và rất tích cực trong việc giúp dầu mình đóng góp 2,2 tỷ yen cho quỹ của NATO để mua vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine. Nhưng sự ủng hộ này khiến Nhật Bản trở thành mục tiêu của các nước thù địch với phương Tây. Theo giáo sư James Brown, Đại học Pennsylvania, tình báo Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên đang tìm cách chiếm đoạt bí mật chính trị, an ninh và công nghệ của Nhật Bản có thể gây căng thẳng giữa Tokyo và các đối tác. Nhìn chung, một chuyên gia ở Anh đánh giá cả chính phủ lẫn xã hội Nhật Bản đã ý thức được mối đe dọa trước cuộc xâm lăng Ukraine. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đứng về phía Nga trong khi cam kết của Mỹ yếu đi, cho nên bất chấp chỉ trích, chính phủ đã đi xa hơn với việc thành lập cơ quan tình báo quốc gia, sở hữu ngân sách trên 400 triệu đô la. Cơ quan này có khoảng mấy trăm người gồm kỹ sư tin học, nhà phân tích an ninh mạng, v.v. điều phối công việc của 33.000 nhân viên từ các bộ phận thuộc cảnh sát, quốc phòng, tư pháp, ngoại giao. Một hội đồng tình báo do Thủ tướng chủ trì sẽ là Bộ Chỉ huy Trung ương. Bước tiếp theo dự kiến năm 2027 là thành lập một cơ quan tình báo hoàn chỉnh.
3: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Trong khi đó, tại Kherson, cuộc sống diễn ra theo nhịp độ những cuộc săn người bằng drone của Moscow. Cảnh săn lùng một người bắn rau quả được hàng xóm ghi lại và đưa lên mạng xã hội đã gây phẫn nộ ở Ukraine. Le Figaro dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông nói, thế giới phải nhìn thấy điều này. Mỗi bằng chứng đều cho thấy Nga đã mất trí, binh lính của họ thích thú với việc giết hại và ngược đãi thường dân.
4: Như thường lệ, sáng thứ ba vừa qua vào 6 giờ sáng, ông Yuri, 52 tuổi, đang cùng với vợ bày rau củ trên quầy từ chiếc xe tải đậu gần ngõ vào Kherson thì thấy một drone bay vòng xung quanh. Ông kể là bắt đầu chạy trốn và ra dấu hàng hóa chỉ là rau quả, nhưng drone Nga mang theo một quả đạn vẫn bay quanh chiếc xe như để làm Yuri hoảng loạn rồi lao vào ông. Người bán hàng sống sót như phép lạ với nhiều mảnh đạn trong người và bị chấn thương não. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh nếu không gây áp lực lên Nga thì, xin trích, không thể hình dung được một thế giới cùng tồn tại với cái ác như thế này. Kherson bị quân Nga chiếm đóng từ tháng 3 cho tới tháng 11 năm 2022 và sau khi được giải phóng, quân Nga chạy sang đóng ở bên kia bờ sông Nhép. Các thành phố làng mạc trong khoảng cách 100 cây số bị drone oanh kích thường xuyên. Năm ngoái, một ủy ban độc lập Liên Hiệp Quốc đánh giá những vụ tấn công thường dân này là tội ác chống nhân loại. Olha Chernichova, một cư dân Kherson, nói với Le Figaro, thực ra những vụ tương tự vẫn xảy ra hàng ngày, nhưng hầu hết người dân phải ẩn núp và không thể quay phim.
1: Oleksandr Talakonikov, phát ngôn viên chính quyền khu vực, cho biết cách đây 2 năm, mỗi tháng có 700 vụ drone Nga đánh phá, nhưng nay phải chịu đựng 1.000 drone một ngày và 90% trường hợp là nhắm vào thường dân.
4: Cô Olga sống sót sau 2 lần bị drone tấn công, lần đầu nhờ trốn được vào bụi cây, lần thứ 2 được một phụ nữ kéo vào tiệm uống tóc kịp lúc. Cô kể, cảm giác y như trong những cuốn phim kinh dị khi những tên điên đuổi theo để giết bạn cho bằng được. Siêu thị duy nhất đã bị drone tấn công 4 lần vào cuối tuần trước. Thành phố được bảo vệ bằng lưới chống drone, hầm trú ẩn bê tông, bao cát, những đơn vị phòng không cơ động. Nhưng hiện nay drone bay rất thấp, chỉ cách mặt đất 1 hay 2 mét, có thể xâm nhập vào sân nhà, chui qua cửa sổ, luồn qua những khe hở của lưới chắn. Khó bắn hạ vì đạn lạc có thể trúng nhầm người dân. Trên mạng xã hội, Nga phủ nhận việc tấn công vào dân thường.
1: Những mối đe dọa lớn nhất vẫn là hỏa tiễn đạn đạo. Liberation giải thích vì sao Ukraine không có và sẽ không bao giờ có được đủ hỏa tiễn để đối phó với vũ khí đạn đạo của Nga. Kho dự trữ tên lửa Patriot của Mỹ đã cạn kiệt do chiến tranh với Iran. Kỹ nghệ phương Tây không đáp ứng được nhu cầu, nên Moscow đang để oanh tạc nước láng giềng với sự giúp đỡ của Bắc Triều Tiên.
4: Đêm 4 và 5 tháng 8, Nga đã tấn công ồ ạt vào Kiev. Không một hỏa tiễn nào bị đánh chặn. Nhiều nhân viên bị chôn vùi dưới đống đổ nát, cứu hộ bị cản trở bởi các đám cháy. Ít nhất 17 người thiệt mạng và 44 người bị thương. Tên lửa đánh chặn đạn đạo có thể đã cứu sống họ nếu Ukraine có được. Lầu Năm Góc đã bắn hơn 1.200 hỏa tiễn chống đạn đạo Patriot. Hiện chỉ còn chưa tới 1.000 trong kho. Và trong khi kỹ nghệ phương Tây không được đặt trong tình trạng chiến tranh như ở Nga, giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot là SAMPT của Pháp và Ý, nhưng tốc độ sản xuất không đáp ứng được. Trong loạt bài mùa hè về những động vật tham gia chiến tranh, Le Monde mô tả chiến binh Ross, chú chó nghiệp vụ đánh hơi chất nổ dũng cảm, một trong những người hùng bốn chân của quân đội Pháp.
2: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Mỹ đối mặt với một loạt hàng làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tạp chí Tiêu Điểm.
5: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm nay, chính quyền Donald Trump ra quyết định cấm nhập khẩu robot tiên tiến nước ngoài. Biện pháp này về thực chất là nhắm vào các mẫu robot được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI do Trung Quốc phát triển. Và theo nhiều nhà phân tích, động thái này của Mỹ còn làm nổi rõ cách tiếp cận cạnh tranh giữa hai siêu cường trong lĩnh vực robot. Hãng tin Mỹ AP cho biết thêm, lệnh cấm do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC ban hành. Theo giải thích của FCC, các loại robot tiên tiến có thể tạo ra rủi ro về an ninh mạng, thu thập dữ liệu và làm gia tăng sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Chủ tịch của FCC, ông Brandon Carr cho biết động thái này là nhằm bảo vệ an toàn cho các chuỗi cung ứng trọng yếu của Mỹ, hết đề dẫn. Ngoài ra, chính quyền Donald Trump cũng cho biết thêm đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo AI, mã nguồn mở của Trung Quốc, trong bối cảnh AI của nước này đang nhanh chóng gia tăng vị thế. Theo nhiều chuyên gia được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, thì Hoa Kỳ có lý do để lo lắng cho an ninh quốc gia. Thế hệ robot hiện đại ngày nay chủ yếu là do Trung Quốc chế tạo, không chỉ để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như vẫy tay chào khách tham quan tại các hội nghị công nghệ đầu những năm 2000, mà là những mẫu robot dạng AI hiện thân. Chúng có thể nghe, nhìn, di chuyển và tương tác với môi trường nhờ các thiết bị cảm biến cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek được cài đặt bên trong cơ thể robot. Ông Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và các công nghệ tiên tiến thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức trụ sở ở Berlin nhận định mức độ tinh vi của những cỗ máy này đang đặt ra những thách thức mới cho an ninh Hoa Kỳ.
6: Với hệ thống cảm biến, những robot này có thể được xem như là những camera giám sát di động, thường được trang bị các chương trình nhận diện khuôn mặt. Hoa Kỳ không muốn những loại thiết bị này xuất hiện trong các môi trường nhạy cảm như văn phòng chính phủ hoặc các khu vực quân sự.
5: Ngoài vấn đề an ninh, giới quan sát còn ghi nhận đây còn là vấn đề kinh tế. Tuy lệnh cấm mới của Mỹ không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, chỉ liên quan đến các thiết bị nước ngoài, thì theo kênh CNN, trong năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp hơn 90% robot cho thế giới. Các hãng Unitree, Agibot, Ubitech và Ganbot của Trung Quốc hầu như thống lĩnh thị trường mới nổi qua mặt các hãng Figure AI, Tesla của Mỹ và Agile Robots của Đức. Lệnh cấm được đưa ra vào thời điểm các khảo sát dự báo năm 2026 bùng nổ thị trường robot hình người. TrendForce, một công ty chuyên nghiên cứu về thị trường robot của Đài Loan, trích dẫn các nguồn quan sát dự báo lượng xuất xưởng toàn cầu sẽ vượt mức 50.000 đơn vị, tăng hơn 700% so với năm 2025. Trong số này, Unitree và Agibot của Trung Quốc cùng nhau chiếm gần 80% tổng sản lượng xuất xưởng. Từ bức tranh tổng quan này, lệnh cấm trên của Mỹ còn là một cách để gây sức ép đối với một lĩnh vực mà Trung Quốc đã sớm đưa lên hàng đầu trong danh sách các ưu tiên công nghệ. Sự việc cũng làm nổi rõ hai tầm nhìn chiến lược khác nhau về phát triển AI. Franz Venkat nhắc lại, Trung Quốc thời Tập Cận Bình ngay từ năm 2015 đã coi việc phát triển robot và AI là một chiến lược quốc gia. Rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Bắc Kinh tin rằng phải dựa nhiều hơn vào công nghiệp, sản xuất và công nghệ có khả năng tạo ra giá trị vật chất. Tầm nhìn của ông Tập Cận Bình là sử dụng AI để nâng cấp các lĩnh vực sản xuất và nền kinh tế thực thay vì chỉ phát triển các ứng dụng số hay dịch vụ trực tuyến. Và sự xuất hiện của ChatGPT tháng 11 năm 2022 là chất xúc tác thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào AI hiện thân. Trong chương trình truyền hình của Franz Venkat, ông Luca Guma, nhà sáng lập và tổng giám đốc của hãng Corpen Robotics của Pháp, nhấn mạnh vai trò của chính phủ Trung Quốc trong chiến lược phát triển AI.
7: Nhà nước Trung Quốc hoạt động dựa trên các kế hoạch phát triển mà người ta gọi là kế hoạch 5 năm. Trong các kế hoạch 5 năm đó, robot học chính là một trong số các ưu tiên chiến lược.
5: Kết quả là trong vòng 20 năm, từ là một công xưởng thế giới, Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Thâm Quyến, đã vươn lên thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Cũng trong chương trình của Franz Venkat, ông Stefan Bubo, chủ tịch InnovAid Group, giải thích.
8: Et c'est en cela où la Chine a fait une véritable mutation sur un métier qui était à la base de
7: production. Điểm đáng chú ý là Trung Quốc đã thực hiện một sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, xuất phát từ một nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất và công nghiệp. Họ đã xây dựng được năng lực sản xuất rất lớn với chi phí thấp nhờ tự động hóa và robot hóa quy trình ở quy mô lớn. Đồng thời, ngày nay họ cũng sở hữu các trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đặc biệt là tại Thâm Quyến và Nam Sương, khu vực thường được coi là thung lũng robot, có khoảng hơn 10 trường đại học đào tạo những kỹ sư chất lượng cao. Điều này tạo ra sự gắn kết rất chặt chẽ giữa khu vực học thuật và khu vực công nghiệp. Các kỹ sư mới tốt nghiệp có thể nhanh chóng tham gia trực tiếp vào các trung tâm sản xuất và nghiên cứu, từ đó tạo ra những sản phẩm có năng lực cạnh tranh rất cao.
5: Một điểm khác không kém phần quan trọng tạo nên thế mạnh cho Trung Quốc trong cuộc đua chiến lược với Mỹ, đó là lợi thế chuỗi cung ứng khổng lồ, theo như quan sát của ông Stefan Bubur.
7: Đối với một robot hình người, gần như 80% linh kiện cần thiết có thể được tìm thấy và tiếp cận chỉ trong vài giờ. Điều này giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình chế tạo nguyên mẫu. Thời gian từ khi phát triển sản phẩm cho đến khi đưa ra thị trường chỉ khoảng 9 tháng, nhanh gấp đôi so với nhiều nơi khác trên thế giới. Chính điều đó tạo nên khả năng lặp lại và cải tiến sản phẩm cực nhanh của Trung Quốc. Đây là một trong những thế mạnh lớn nhất của họ.
5: Vậy vì sao Hoa Kỳ vẫn luôn được xếp đầu bảng cuộc đua? Theo giải thích của trang Robot News Today, số lượng không phải là thước đo duy nhất. Hoa Kỳ có nhiều hãng công nghệ danh tiếng và những doanh nghiệp này hiện đang dẫn đầu về công nghệ AI nền tảng và các ứng dụng công nghệ giá trị cao có trả phí như mô hình robot có khả năng tư duy thay vì chỉ tập trung vào việc xuất xưởng giá rẻ. Nhà tỷ phú Elon Musk của Tesla đã đưa ra tham vọng trong vòng 2-3 năm tới, hãng này dự kiến đưa ra thị trường hơn 1 triệu robot hình người. Ông còn tuyên bố sẽ có một sự chuyển hướng chiến lược lớn, đó là từ một công ty sản xuất ô tô điện, Tesla sẽ trở thành một doanh nghiệp sản xuất robot. Chuyên gia Valentin Weber trả lời Phan Văn Cát tóm tắt chiến lược của Mỹ như sau.
6: Hoa Kỳ tập trung chủ yếu vào việc phát triển các mô hình tiên tiến và đặt cược nhiều vào năng lực tính toán và các trung tâm dữ liệu để tạo ra các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng hiệu quả hơn.
5: Một quan điểm cũng được ông Luca Guma đồng chia sẻ. Tuy nhiên, vị giám đốc trẻ tuổi của hãng Corpen Robotics của Pháp lưu ý thêm về một thách thức khác cho Mỹ.
7: Có một điểm quan trọng khác khi nhìn vào sự tập trung mạnh mẽ của ngành robot tại châu Á. Một công ty nổi tiếng khác của Mỹ là Boston Dynamics đã bị hãng Hyundai, một tập đoàn của Hàn Quốc, mua lại. Điều đó cho thấy rõ là mặc dù Hoa Kỳ cố gắng phát triển thị trường robot hình người, nhưng ngành công nghiệp này vẫn có mức độ tập trung rất cao tại châu Á.
5: Nhìn chung, theo như đánh giá của ông Wang Yu Kao Franco, chuyên gia về công nghệ mới ở Trung Quốc, Đại học Red Bull Nijmegen của Hà Lan với Phan Văn Cát.
6: Biện pháp mới này của Mỹ là nhằm bảo đảm trong dài hạn các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ sử dụng công nghệ và robot của Mỹ.
5: Đối với Washington, một trong những kịch bản xấu nhất là Hoa Kỳ trở nên phụ thuộc vào robot Trung Quốc trong một nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào máy móc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Câu hỏi đặt ra, liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng để bắt kịp sự chậm trễ trong lĩnh vực cụ thể này hay không? Về điểm này, ông Wang Yu Kiao Franco thừa nhận.
6: Đây là câu hỏi lớn và chắc chắn sẽ không dễ dàng khi mà hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc đã rất phát triển để có thể sản xuất những robot này với số lượng lớn.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài cạnh tranh về thông minh nhân tạo Mỹ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội nói về con nuôi người Hàn Quốc ở Mỹ, đó là những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, tạp chí do thông tín viên Trần Công thực hiện từ Seoul.
9: Tạp chí Xã hội.
10: Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi. Trong đó, Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
11: Theo Namuwiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên. Khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi hoặc sinh ra trong các gia đình nghèo không được hệ thống phúc lợi bảo vệ. Đặc biệt, trẻ lai giữa binh sĩ Mỹ và phụ nữ Hàn Quốc bị kỳ thị nặng nề vì không phù hợp với quan niệm dân tộc thuần nhất, nên việc đưa các em sang Mỹ vừa được xem là một giải pháp nhân đạo, vừa là cách Hàn Quốc loại bỏ một nhóm trẻ mà xã hội không muốn nhìn nhận.
12: Ở phía Mỹ, phong trào nhận nuôi trẻ em Hàn Quốc được thúc đẩy bởi truyền thông chiến tranh, các tổ chức cơ đốc giáo và bối cảnh chiến tranh lạnh. Từ năm 1953 đến năm 2018, khoảng 170.000 trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi tại hơn 29 quốc gia, trong đó Mỹ tiếp nhận hơn 2/3, tức là hơn 110.000 trẻ. Ban đầu, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nhân đạo. Trẻ em nghèo được cứu giúp, trẻ mồ côi có gia đình, trẻ không tương lai được đưa đến một đất nước giàu có hơn. Nhưng khi số lượng trẻ được đưa ra nước ngoài ngày càng lớn, hệ thống ấy bắt đầu bộc lộ một bản chất phức tạp hơn nhiều. Khi nhận con nuôi được đưa vào một hệ thống có nhu cầu, có tổ chức, có phí, có hồ sơ và có quy trình vận chuyển, trẻ em dần bị nhìn theo một cách khác. Các em không còn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà trở thành đối tượng trong một chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, được chọn, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ, chuyển giao và đưa sang nước ngoài. Nghiên cứu của giáo sư Kim thuộc Đại học Suwon về nhận con nuôi xuyên quốc gia cho rằng không thể chỉ nhìn hiện tượng này như một hành động nhân đạo. Ở tầng sâu hơn, đây là một dòng chảy một chiều. Trẻ em từ các quốc gia nghèo hậu chiến, thiếu hệ thống phúc lợi được đưa sang các quốc gia giàu hơn, phần lớn vào các gia đình da trắng trung lưu. Dòng chảy ấy phản ánh sự chênh lệch quyền lực giữa nước gửi con và nước nhận con, giữa gia đình nghèo không có khả năng giữ con và gia đình giàu có nhu cầu nhận con nuôi. Ở phía Hàn Quốc, nhận con nuôi quốc tế trở thành cách xử lý những vấn đề xã hội mà nhà nước chưa đủ năng lực hoặc chưa muốn giải quyết, như trẻ mồ côi, trẻ lai, trẻ bị bỏ rơi, con của mẹ đơn thân và trẻ em nghèo. Thay vì xây dựng hệ thống phúc lợi để giúp các gia đình yếu thế giữ con, Hàn Quốc đã chọn con đường đưa trẻ ra nước ngoài. Trong khi đó, ở Mỹ và phương Tây, nhu cầu nhận con nuôi lớn khiến trẻ em Hàn Quốc được xem là nhóm dễ thích nghi, có hồ sơ rõ ràng, ít rủi ro pháp lý.
11: Khi trẻ em bị đặt vào logic của quy trình và thị trường, sai lệch hồ sơ không còn là lỗi hành chính nhỏ. Nó có thể trở thành một vết nứt đi theo một con người suốt đời.
10: Kết luận của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc năm 2025 cho thấy, các sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không phải là ngoại lệ cá biệt mà phản ánh một hệ thống từng đặt việc đưa đứa trẻ ra nước ngoài lên quyền được bảo vệ, được giữ danh tính và được chăm sóc trong chính quê hương của các em. Chúng phản ánh một thời kỳ mà trẻ em có thể bị xử lý như hồ sơ, còn hồ sơ có thể bị điều chỉnh để hệ thống tiếp tục vận hành. Một hồ sơ sai có thể khiến một người đánh mất gốc gác, nhưng với nhiều con nuôi Hàn Quốc tại Mỹ, vấn đề còn đi xa hơn. Họ lớn lên mà không có quốc tịch Mỹ. Emily và Joy Alessi là hai ví dụ cho bi kịch của những người con nuôi Hàn Quốc lớn lên ở Mỹ nhưng không được đảm bảo quốc tịch. Emily, một phụ nữ Hàn Quốc được nhận nuôi ở bang Minnesota, khi mới 3 tháng tuổi sống cả đời như người Mỹ, nhưng đến khi tuổi ngoài 60 vẫn không có quốc tịch Mỹ vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục nhập tịch cho bà trước khi trưởng thành. Không có tư cách công dân, Emily gặp khó khăn trong việc gia hạn bằng lái, tiếp cận bảo hiểm y tế và luôn sống trong nỗi lo có thể bị trục xuất về Hàn Quốc, nơi bà không có ký ức, không có gia đình gần gũi và cũng không sử dụng được tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Theo KBS, Joy Alessi cũng được đưa sang Mỹ khi còn rất nhỏ và chỉ phát hiện mình không phải là công dân Mỹ ở tuổi 25 khi xin hộ chiếu để đi Mexico. Bà khi đó nghe một câu khó tin, vì không phải công dân Mỹ nên không thể cấp hộ chiếu. Đạo luật quốc tịch trẻ em của Mỹ năm 2000 chỉ bảo vệ một số trường hợp nhất định và không áp dụng cho những người đã đủ 18 tuổi khi luật có hiệu lực, khiến nhiều con nuôi Hàn Quốc trước đó bị bỏ lại ngoài hệ thống. Nghịch lý đau đớn là những đứa trẻ từng được đưa sang Mỹ với lời hứa về một tương lai tốt đẹp, khi trưởng thành lại có thể bị chính đất nước nuôi mình xem là người nước ngoài.
11: Mỹ là điểm đến lớn nhất của trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi, nhưng Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác cũng từng tiếp nhận hàng ngàn trẻ em Hàn Quốc. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà là một hệ thống nhận con nuôi xuyên quốc gia kéo dài nhiều thập kỷ.
12: Ở Bắc Âu và Tây Âu, những tranh luận về nhận con nuôi quốc tế cũng ngày càng mạnh. Nhiều người con nuôi trưởng thành lên tiếng về hồ sơ bị sai lệch, thiếu thông tin về cha mẹ ruột, cảm giác bị tách khỏi ngôn ngữ và văn hóa gốc. Những tranh luận tại châu Âu cho thấy sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không chỉ thuộc riêng nước Mỹ mà phản ánh một cấu trúc rộng hơn, nơi các nước giàu nhận trẻ em từ nước nghèo dưới danh nghĩa nhân đạo nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi, danh tính và tương lai pháp lý của những đứa trẻ. Đối với nhiều người con nuôi Hàn Quốc, trưởng thành không chỉ là bước vào đời sống người lớn, đó còn là thời điểm họ bắt đầu tự hỏi: tôi là ai, tên thật của tôi là gì, tôi có cha mẹ ruột không, vì sao tôi bị đưa đi, và Hàn Quốc có phải là quê hương của tôi không? Hành trình tìm về cội nguồn có thể đem lại hy vọng, nhưng không bao giờ đơn giản. Nghiên cứu về người con nuôi xuyên quốc gia cho thấy họ thường đứng giữa nhiều ranh giới giữa gia đình nuôi và gia đình ruột, giữa văn hóa Mỹ hoặc châu Âu và quốc gia gốc Hàn Quốc, giữa cơ thể châu Á và môi trường da trắng nơi họ lớn lên, giữa cảm giác được cứu giúp và cảm giác bị tước mất một phần lịch sử cá nhân. Khi trở về Hàn Quốc, nhiều người có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi lần đầu được sống giữa những gương mặt giống mình, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài lâu. Họ nhanh chóng nhận ra mình không nói được tiếng Hàn, không hiểu được đầy đủ văn hóa Hàn và cũng không dễ được xã hội Hàn Quốc xem là người Hàn thực sự. Họ mang ngoại hình Hàn Quốc, nhưng lại sống bằng ngôn ngữ, thói quen và ký ức của một đất nước khác. Đó là lý do nhiều nghiên cứu gọi bản sắc của người con nuôi xuyên quốc gia là bản sắc vượt biên giới. Họ không hoàn toàn là người Mỹ, cũng không hoàn toàn là người Hàn Quốc theo nghĩa truyền thống. Họ là những con người mang trong mình nhiều lớp lịch sử, được nuôi ở một nơi, sinh ra ở một nơi khác, mất một gia đình, có một gia đình mới và phải tự viết lại câu chuyện đời mình từ những mảnh hồ sơ rời rạc. Nhưng chính quá trình ấy cũng mở ra cơ hội hòa giải. Với Dean Bosseliem, hòa giải bắt đầu từ việc tìm lại sự thật về cái tên Cha Dung Hy. Với Jean Vincent Pallet, hòa giải bắt đầu từ chuyến trở về Suwon, nơi ông từng sống trước khi sang Pháp. Với nhiều người con nuôi khác, hòa giải có thể bắt đầu từ một tờ hồ sơ, một xét nghiệm DNA, một cuộc gặp mẹ ruột, hoặc đơn giản là quyền được nói rằng: tôi không chỉ là người được cứu giúp, tôi là người có lịch sử riêng.
11: Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi chính thức tới những người Hàn Quốc từng bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi, gia đình nuôi và cả gia đình ruột thịt của họ.
12: Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa nếu được nối tiếp bằng hành động cụ thể. Những người con nuôi Hàn Quốc ở Mỹ và châu Âu cần được tiếp cận hồ sơ gốc, được sửa sai giấy tờ bị làm giả, hỗ trợ tìm cha mẹ ruột, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý về quốc tịch. Hàn Quốc cũng cần nhìn lại cách xã hội từng đối xử với phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân và trẻ em ngoài hôn nhân. Bởi nếu thiếu chính sách hỗ trợ gia đình yếu thế, nhận con nuôi quốc tế sẽ dễ trở thành cách che giấu thất bại của phúc lợi xã hội. Bảo vệ trẻ em trước hết là phải bảo vệ quyền được sống an toàn trong gia đình gốc, nếu điều đó còn có thể, chứ không chỉ đưa các em đến một gia đình giàu hơn ở nước ngoài. Trách nhiệm cũng thuộc về Mỹ và các nước từng tiếp nhận trẻ em Hàn Quốc, bởi không thể để một người được đưa sang từ nhỏ lớn lên như công dân bản địa, rồi nhiều thập kỷ sau mới phát hiện mình không có quốc tịch và có thể bị trục xuất về một đất nước xa lạ. Lịch sử con nuôi Hàn Mỹ là một vết thương khó lành, không phải vì nó thuộc về quá khứ, mà vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống hiện tại. Nó sống trong những người không biết tên thật của mình, trong những người mang ngày sinh của người khác, trong những người đi tìm mẹ ruột bằng hồ sơ bị sai, trong những người sợ bị trục xuất khỏi đất nước đã nuôi mình lớn, và trong những người trở về Hàn Quốc nhưng không thể nói chuyện với gia đình ruột bằng cùng một ngôn ngữ.
2: Thưa quý vị, tạp chí xã hội của Trần Công từ Seoul khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này còn phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí văn hóa nói về Điện Élysée và những giai thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm nói về cạnh tranh về thông minh nhân tạo Hoa Kỳ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc, Minh Anh thực hiện. Thưa quý vị, buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thùy Dương, Trọng Thành, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm mùng 6 tháng 8 2026. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, tối qua, Bộ Ngoại giao Iran thông báo là đã đạt được một thỏa thuận với Vương quốc Oman về việc mở lại tuyến hàng hải mới qua eo biển và hai bên đang chuẩn bị ra một tuyên bố chung, đồng thời cảnh báo là can thiệp của nước ngoài có thể cản trở tiến trình này từ trong nguyên văn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là eo biển Hormuz sẽ phải rất sớm được mở lại, nếu không thì Iran sẽ bị tấn công dữ dội. Ông còn bảo đảm là một thỏa thuận sẽ phải được đưa ra, thậm chí chậm nhất là trong ngày hôm nay, mùng 6 tháng 8. Chủ trương của Iran là sẽ buộc tàu thuyền qua lại phải trả phí điều mà Mỹ và nhiều quốc gia khác bác bỏ chiếu theo luật quốc tế. Thông tin viên của RFI Shevos Gazi từ Tehran cho biết thêm.
1: Theo Tehran, các cuộc đàm phán đã tiến triển, đặc biệt trong việc xác lập các khu vực thuộc thẩm quyền của mỗi quốc gia. Khu vực phía nam eo biển sẽ do Oman quản lý, còn khu vực phía bắc với mực nước biển sâu hơn sẽ do Iran quản lý. Tehran sẽ kiểm soát việc giao thông hàng hải và sẽ trích một phần lệ phí quá cảnh thu được từ các tàu hàng và tàu chở dầu để chuyển cho Oman. Chính quyền Iran cho biết thỏa thuận sẽ được thông báo trong những giờ hoặc những ngày tới, không có nghĩa là Hormuz sẽ được mở lại ngay lập tức. Eo biển này sẽ chỉ được mở khi nào Mỹ chấm dứt việc phong tỏa các cảng biển của Iran và tàu thuyền đến Iran. Eo biển không được mở lại ngay, có nghĩa là đối đầu giữa Iran và Mỹ sẽ tiếp diễn. Theo Tehran, thì Washington phải chấm dứt việc phong tỏa thì mới có thể cho phép mở lại eo biển.
0: Vẫn tại khu vực và liên quan đến Iran, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen được Tehran hậu thuẫn vào ngày hôm qua đã thông báo là đã tấn công hai tàu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ và tại vịnh Aden, tức là phía bắc và phía nam eo biển Bab el-Mandeb như một phần trong chiến dịch phong tỏa nhắm vào đội tàu của quốc gia này. Còn về nội tình Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm qua đã nhìn nhận là rất khó để liên lạc với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei sau gần nửa năm kể từ khi trở thành lãnh tụ tối cao Iran. Con trai của cố giáo chủ Ali Khamenei, ông Mojtaba, vẫn chưa từng xuất hiện trước công chúng, được cho là bị trọng thương trong đợt tấn công mà Mỹ và Israel phối hợp hôm 28 tháng 2 vừa qua. Đến nay, Mojtaba Khamenei vẫn vô tiếng tàng hình. Tại Đức, công luận đang đặt ra nhiều câu hỏi sau sự cố an ninh xảy ra vào tối thứ ba vừa qua tại sân bay Leipzig ở miền đông. Sân bay này là trung tâm hậu cần của NATO, đồng thời cũng là đầu mối để trung chuyển các trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Vậy mà các hoạt động đã bị gián đoạn trong nhiều giờ đồng hồ vào tối thứ ba và sáng thứ tư vừa qua do một drone có mang theo chất nổ được phát hiện trên khu vực đường băng. Theo các nhà điều tra thì một drone khác được cho là đã va vào với một máy bay vận tải. Họp báo tối qua, các giới chức của Đức từ chối đưa ra bất kỳ một suy đoán nào về thủ phạm của vụ tấn công mà Berlin xem là mang tính chất chiến tranh hỗn hợp từ trong nguyên văn. Bộ trưởng Nội vụ của Đức cũng đã lên tiếng báo động về một tầm mức mới của mối đe dọa. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault tóm lược tình hình.
2: Une nouvelle dimension dans les menaces, un possible scénario d'attaque hybride. Pour le ministre
3: một cấp độ đe dọa mới, một kịch bản tấn công hỗn hợp có thể đã xảy ra. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đã rút ngắn kỳ nghỉ hè để trở về xử lý vụ việc. Những mối nguy mà nước Đức phải đối mặt đã bước sang một ngưỡng mới kể từ tối thứ ba mùng 4 tháng 8. Năm ngoái, đã có khoảng 220 vụ drone xâm nhập gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Đức, nhưng chưa từng có drone mang theo chất nổ được ghi nhận. Theo các thông tin chưa được xác nhận, một trục trặc kỹ thuật ở kíp nổ đã giúp Đức tránh được kịch bản tồi tệ nhất. Bộ trưởng Nội vụ Đức không muốn đưa ra bất kỳ suy đoán nào về nguồn gốc của drone, cũng như danh tính những kẻ thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, ông Dobrin cho rằng mối đe dọa này rất có thể liên quan đến các thế lực nước ngoài. Ông cũng nhấn mạnh một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể do những đối tượng chuyên nghiệp tiến hành. Vụ tấn công với tính chất chưa từng có này cho thấy các mối đe dọa mà nước Đức phải đối mặt không còn là nguy cơ mang tính giả định. Từ nhiều tháng nay, nước Đức đã liên tục là mục tiêu của các hoạt động gián điệp cũng như nhiều vụ tấn công mạng khác. Tháng 6 vừa qua, chính phủ Đức đã thành lập một trung tâm điều phối, quy tụ tất cả lực lượng tham gia ứng phó với những mối đe dọa này. Hiện tại, điều khiến giới chức lo ngại là một vụ tấn công bằng chất nổ tương tự như ở Leipzig tối thứ Ba vừa qua có thể sẽ tái diễn nhưng với hậu quả bi thảm hơn. Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận các cơ quan chức năng đang phải chạy đua với thời gian trước những kẻ tấn công ngày càng được trang bị tinh vi và hiện đại hơn.
2: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, chính quyền của thành phố Kramatorsk ở miền đông Ukraine vào ngày hôm qua một lần nữa đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc di tán tản trẻ em. Kramatorsk là một trong những thành trì cuối cùng của Ukraine ở vùng Donetsk và đang hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội của Nga gần như hàng ngày. Từ Kiev, thông tin viên RFI Emmanuel Schatz cho biết thêm.
4: Cette nouvelle évacuation de 525 enfants cette fois est décrétée un
5: lệnh sơ tán 525 trẻ em được ban hành trong bối cảnh tình hình của dân thường tại Kramatorsk đã trở nên hết sức nghiêm trọng. Thành phố hứng chịu các cuộc oanh kích mỗi ngày. Chỉ riêng hôm qua, Kramatorsk đã bị oanh tạc 31 lần, nhất là bằng drone tấn công FPV và bom bay. Các chung cư là mục tiêu tấn công và gần như không còn hy vọng tiếp tục cuộc sống bình thường. Thống đốc quân sự vùng Donetsk Vadim Filashin thường xuyên ban hành lệnh sơ tán như vậy. Theo lệnh sơ tán, trẻ em cùng người giám hộ hợp pháp sẽ được đưa đến những khu vực an toàn hơn. Ông cho biết quyết định này được đưa ra do tình hình an ninh ngày càng xấu đi, đồng thời nhấn mạnh không thể chấp nhận việc trẻ em tiếp tục sống trong mối đe dọa thường trực từ các cuộc không kích của Nga, từ ngữ trong nguyên văn. Lệnh sơ tán lần này được áp dụng đối với các gia đình sinh sống ở nhiều làng gần Kramatorsk, cũng như tại những khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thành phố. Các giới chức Ukraine ước tính hiện giờ vẫn còn khoảng 115.000 người đang sinh sống tại phần lãnh thổ mà họ xem là vùng tự do của Donetsk, tức là khu vực vẫn do Kiev kiểm soát, trong đó có hơn 6.100 trẻ em.
6: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
0: Trong đêm qua rạng sáng nay, các vùng Kharkiv và Sumy của Ukraine lại bị Nga oanh tạc ồ ạt, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga thì Moscow vừa thành lập một binh chủng mới trong quân đội mang tên là lực lượng hệ thống drone. Hôm qua, Tổng thống Putin chính thức bổ nhiệm ông Denis Lamyang, tham mưu trưởng cụm tác chiến trung tâm có nhiều kinh nghiệm tại Ukraine làm tư lệnh binh chủng mới nói trên. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Moscow cũng như là Kiev đều triển khai drone dọc chiến tuyến dài khoảng 1.200 cây số, đồng thời đều sử dụng phương tiện này trong các cuộc tấn công trên biển nhắm vào những mục tiêu nằm sâu ở bên trong lãnh thổ của đối phương để tấn công các cơ sở năng lượng quân sự cũng như là các khu nhà ở của thường dân. Tháng trước thì Kiev cũng đã thông báo thành lập bộ chỉ huy tác chiến tầm xa. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Trong 2 ngày tại Bangkok, mùng 6 và mùng 7 tháng 8, lãnh đạo Miến Điện Min Aung Hlaing sẽ hội kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Sawirakul, gặp gỡ nhiều thành viên trong nội các và dự diễn đàn doanh nghiệp Miến Điện Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan vừa tuyên bố là Bangkok sẵn sàng mở ra một chương mới trong bang giao giữa hai nước. Min Aung Hlaing, nguyên là lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, đã lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào năm 2021, đẩy quốc gia Đông Nam Á này vào một cuộc nội chiến. Những người Miến Điện lưu vong tại Thái Lan khó chấp nhận sự hiện diện của lãnh đạo Miến Điện tại Bangkok, dù là dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, như ghi nhận của một người trong cuộc với thông tin viên RFI Valentin Sebron.
7: La venue du putschiste birman à Bangkok lui laisse un goût amer pour Aung comme pour beaucoup de.
3: Việc một nhân vật từng lật đổ chính quyền ở Miến Điện đến Bangkok không khỏi khiến Aung chua xót. Đối với người đàn ông này cũng như nhiều người Miến Điện lưu vong khác, Min Aung Hlaing mãi mãi là người đã đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn và một cuộc nội chiến khiến hơn 100.000 người thiệt mạng trong vòng 5 năm, khiến 4 triệu dân phải rời bỏ nhà cửa. Anh nói xin trích, lãnh đạo Miến Điện đến Thái Lan không phải là điều bất ngờ, nhưng đương nhiên là tôi rất thất vọng. Chính phủ Thái Lan đã chọn bảo vệ lợi ích kinh tế là chính, đặt lên trên những mối quan tâm trước các hành vi chà đạp nhân quyền của Nay Pi Daw hay những khổ đau đang diễn ra ở bên kia đường biên giới. hết lấy dẫn. Ông hiểu rõ điều này hơn ai hết vì anh từng bị bắt chỉ một tháng sau cuộc đảo chính năm 2021. Anh đã trải qua 2 năm ngục tù trước khi sang được Thái Lan định cư. Theo anh, dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, về thực chất, Miến Điện vẫn trong tay một tập đoàn quân sự. Anh nói tiếp, Min Aung Hlaing đến đây với tư cách tổng thống hay lãnh đạo một chính quyền quân sự Miến Điện thì cũng chẳng có gì khác nhau. Vẫn là kẻ đã gây ra tất cả những hành vi tàn bạo, kẻ đã châm ngòi cho cuộc nội chiến. Vì thế, có khoác lên mình bộ trang phục nào thì Min Aung Hlaing vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì ông đã gây ra cho đất nước. Trong nỗ lực xác định tính chính danh, đây là chuyến công du thứ tư của lãnh đạo Miến Điện từ khi ông nhậm chức tổng thống hồi tháng 4 vừa qua.
8: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
0: Căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày hôm qua đã kêu gọi Washington hãy tôn trọng những cam kết để trả lại cho Seoul những căn cứ quân sự mà Mỹ không còn sử dụng. Tranh cãi liên quan đến căn cứ tại Yongsan, ngay tại trung tâm thủ đô Seoul mà Mỹ không còn sử dụng nữa nhưng chưa trao trả lại cho các giới chức của Hàn Quốc. Từ thủ đô Seoul, thông tín viên Celio Fioretti giải thích thêm.
9: Une question de bon sens pour le président sud-coréen Lee Jae-myung, le chef d'État.
10: Đó là lẽ thường tình theo quan điểm của Tổng thống Lee Jae-myung. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ trích thái độ thụ động và không tuân thủ những cam kết từ phía một đồng minh thân thiết của Seoul. Hiện nay Hoa Kỳ có 62 cơ sở quân sự và 28.500 quân nhân đồn trú tại Hàn Quốc. Một số căn cứ đã bị quân đội Mỹ bỏ trống nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa bàn giao lại cho các giới chức ở Seoul. Điển hình là căn cứ Yongsan ngay tại trung tâm thủ đô Seoul. Chính phủ Hàn Quốc ngày càng nóng lòng muốn nhận lại những khu đất vốn thuộc về mình trong bối cảnh Seoul hối thúc Washington trao cho Hàn Quốc quyền tự chủ lớn hơn trong lĩnh vực quốc phòng. Seoul đang đàm phán để giành lại cho quân đội Hàn Quốc quyền chỉ huy tác chiến khi xảy ra chiến tranh. Về phía Hoa Kỳ, Nhà Trắng vừa cân nhắc việc cắt giảm quân số tại Hàn Quốc, vừa muốn kiềm chế tham vọng tự chủ về quân sự của Seoul. Đây là vấn đề sẽ được hai bên đề cập đến, nhưng cuộc họp dự trù vào tháng 10, 2026.
9: Celio Fioretti, Seoul, RFI.
0: Sau cùng về thể thao, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thừa nhận đã sai sót trong dự án mở cửa cho quỹ tư nhân, nhưng tiếp tục ủng hộ chủ tịch Infantino.
5: Thông cáo của FIFA được công bố trong bối cảnh ông Infantino đang bị chỉ trích từ nhiều phía, kể cả từ một số cộng sự viên của ông, sau khi dự án mở cửa FIFA cho các quỹ đầu tư tư nhân được tiết lộ và gây bất ngờ. Carlos Cordero, cố vấn chính của ông Infantino, cũng dứt khoát từ chức hôm 31 tháng 7 vì phản đối hoàn toàn dự án đó của chủ tịch FIFA. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo được công bố sau cuộc họp khẩn tại trụ sở FIFA, khu vực châu Phi ở Maroc, ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới khẳng định tất cả những gì được thực hiện đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của FIFA, nhưng cũng thừa nhận có những sai sót đã xảy ra và cam kết rằng những sai sót như vậy sẽ không tái diễn. Dù ban lãnh đạo khẳng định không hề có ý định loại hội đồng FIFA và các tổ chức thành viên của FIFA ra khỏi tiến trình này, nhưng họ cũng thừa nhận lẽ ra tiến trình phải được xử lý theo một cách khác. Cũng theo thông cáo, các thành viên hội đồng FIFA sự cuộc họp khẩn đã tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với chủ tịch FIFA Gianni Infantino với tư cách là người duy nhất được 211 hiệp hội thành viên của FIFA bầu chọn. Ban lãnh đạo của FIFA cũng nhấn mạnh là dự án đã bị hủy bỏ và FIFA sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tính liêm chính, công tác quản trị tốt và việc tôn trọng các quy trình hợp lệ của FIFA, đồng thời sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và gìn giữ tên tuổi cũng như danh tiếng của Liên đoàn bóng đá thế giới.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm thăm Úc và New Zealand, chuyến công du kéo dài từ ngày 9 đến 14 tháng 8 nhằm củng cố quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Việt Nam đã nâng quan hệ với Úc lên cấp cao nhất vào năm 2024 nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường, năng lượng, quốc phòng, an ninh, quan hệ kinh tế và giáo dục. Với nhiều nguồn khoáng sản chưa được khai thác, Việt Nam là một đối tác hấp dẫn đối với Úc. Việt Nam và Úc dự kiến sẽ ký từ 12 đến 16 thỏa thuận về giáo dục, chuyển đổi số, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Trong chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tại New Zealand, hai nước dự kiến sẽ ký từ 5 đến 6 thỏa thuận.
11: Hơn 1.000 trẻ em kẹt tại vùng Ceuta, Tây Ban Nha kêu gọi châu Âu hỗ trợ. Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi ngày hôm qua kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp vì họ không đủ khả năng tiếp nhận số trẻ em còn kẹt lại tại vùng lãnh thổ này sau đợt di dân bất hợp pháp vừa qua. Khoảng 70.000 người đã bị trả về nước, nhưng theo luật, Tây Ban Nha không được phép trục xuất trẻ em. Hiện giờ tại Ceuta có thể còn đến hàng trăm em nhỏ đang sống ở ngoài trời, ở các công viên hay bãi biển.
0: Giáo hoàng Leo chuẩn bị viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru, thông cáo vào ngày hôm nay của Tòa Thánh Vatican cho biết là trong vòng tông du 12 ngày từ mùng 6 đến 17 tháng 11 sắp tới, giáo hoàng sẽ dừng chân tại tổng cộng 10 thành phố khác nhau ở ba quốc gia nói trên. Tổng thống Argentina Javier Milei rất vui mừng trước một sự kiện mà ông đánh giá là lịch sử, bởi đây cũng là lần đầu tiên từ 40 năm qua Argentina mới được vinh dự này. Mặc dù là cố giáo hoàng Francisco là người Argentina, nhưng trong suốt thời gian lãnh đạo tòa thánh thì ngài chưa từng trở lại quê hương mình trong một chuyến đi chính thức.
12: Trang mạng Nhật Bản The Diplomat ngày hôm nay cho biết là chính quyền Việt Nam có kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm binh sĩ Bắc Triều Tiên chết trong chiến tranh Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam đã chủ trì một cuộc họp về dự án này vào đầu tuần với sự tham gia của Đại sứ Bắc Triều Tiên. Nghĩa trang nói trên có mộ 14 phi công Bắc Triều Tiên được cử sang hỗ trợ không quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thập niên 60. Khoảng 1.000 người Bắc Triều Tiên được bí mật cử sang miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1966-1971.
5: Chính phủ Mỹ đã hoàn trả gần 100 tỷ đô la tiền thuế quan cho các doanh nghiệp sau phán quyết của tòa án tối cao. Theo các tài liệu từ Pháp được hãng tin Pháp AFP tham khảo vào hôm 5 tháng 8, thì số tiền hoàn trả này tương đương khoảng 60% tổng số tiền 166 tỷ đô la mà chính quyền Mỹ đã thu được từ các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sau khi chính sách thuế quan của ông Trump được triển khai.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa từ Tổng thống Trump.
2: Đầu tháng 8 này, đàm phán mở lại eo biển Hormuz ở Trung Đông, tuyến đường hàng hải huyết mạch với khoảng 1/5 vận tải dầu mỏ toàn cầu, được thúc đẩy nhanh chóng. Ngày hôm qua, Iran tuyên bố sắp đặt thỏa thuận với Oman để mở lại eo biển trong những giờ hoặc ít ngày tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đàm phán cũng đang diễn ra với Iran và eo biển chắc chắn sẽ phải mở lại. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ mọi thương lượng với Hoa Kỳ. Thực hư ra sao? Eo biển Hormuz bị phong tỏa từ đầu tháng 3 năm nay, ngay sau khi Mỹ và Israel ồ ạt tấn công Iran với mục tiêu ban đầu là đánh sập chế độ Hồi giáo với các cuộc oanh kích hạ sát các lãnh đạo cao cấp nhất, trong đó có giáo chủ Ali Khamenei. Mở lại eo biển Hormuz là mục tiêu hàng đầu mà Tổng thống Trump đặt ra giữa tháng 4 vừa qua sau một tháng chiến tranh chống Iran mà không đạt mục tiêu, bẻ gãy quyết tâm kháng cự của Tehran. Ngày 17 tháng 6, ông Trump ký thỏa thuận sơ bộ hướng đến hòa bình với Iran, trong đó mở lại eo biển Hormuz là một nội dung chính. Tuy nhiên, ít tuần sau, xung đột bùng phát trở lại do Iran không chấp nhận tàu thuyền qua lại, không chịu sự kiểm soát. Chiến sự tạm ngưng từ cuối tháng 7. Trước cuộc chiến tranh do Mỹ và Israel khai mào, eo biển Hormuz vốn không bị đóng. Việc eo biển bị đóng kéo dài khiến giá dầu mỏ tăng vọt, nhiều nguyên liệu chiến lược từ dầu mỏ khan hiếm đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Đầu tuần này chỉ có khoảng 10 tàu đi qua eo biển so với khoảng 130 tàu mỗi ngày trước chiến tranh. Tổng thống Donald Trump đứng trước áp lực trong nước và quốc tế phải sớm đạt được thỏa thuận với Iran. Ông Trump nhiều lần đe dọa nếu eo biển không được mở lại, Iran sẽ phải gánh chịu các đòn tấn công khủng khiếp chưa từng có. Trước áp lực và đe dọa của Tổng thống Mỹ, Iran đã hối hả tìm cách đạt được một thỏa thuận về eo biển, nhưng không phải với Washington mà với Oman, quốc gia láng giềng bờ nam eo biển. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm qua cho biết là đàm phán gần hoàn tất, hai bên chuẩn bị ra một tuyên bố chung. Eo biển chắc chắn sẽ phải được mở lại với điều kiện Mỹ không chọc gậy bánh xe. Đằng sau tuyên bố ghi điểm với dư luận về thiện chí mở lại eo biển là lập trường sắt đá của Tehran, biến lợi thế giành được trong chiến tranh thành việc duy trì quyền kiểm soát đối với một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất của thế giới. Theo một số thông tin sơ bộ về thỏa thuận với Oman được truyền thông loan tải, thì các tàu thuyền qua lại sẽ phải trả một số loại phí, điều mà Mỹ và nhiều đồng minh cực lực phản đối. Iran thể hiện lập trường rõ ràng. Theo chuyên gia người Israel, ông Dani Srinovich, Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Đại học Tel Aviv, được đài Mỹ CNN dẫn lại, thì việc đưa eo biển Hormuz trở lại tình trạng trước chiến tranh sẽ chỉ có thể nếu chế độ hiện hành tại Iran sụp đổ hoặc phải có một nỗ lực quân sự bền bỉ để áp đặt quyền kiểm soát eo biển. Chính quyền Trump sẽ lựa chọn ra sao? Theo quan điểm của chuyên gia người Israel, thì trong hiện tại không có lựa chọn

0: Gascogne là khu đầm lầy và đất cát nghèo dinh dưỡng, nơi người dân chủ yếu sống bằng chăn nuôi cừu, trồng nho. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến nhiều người dân phải rời bỏ vùng đất này. Để phát triển kinh tế và phục vụ quá trình công nghiệp hóa, Hoàng đế Napoleon Đệ Tam quyết định cải tạo khu vực. Tháng 6 năm 1857, ông ban hành đạo luật yêu cầu đào hệ thống rãnh để thoát nước các vùng đầm lầy và trồng cây thông biển, tên Latin là Pinus pinaster, trên diện rộng để giữ cồn cát và cung cấp gỗ cho những công trình đường thủy và đường sắt phục vụ phát triển giao thương. Sau hơn 150 năm, chính sách này đã tạo nên một khu rừng nhân tạo lớn nhất Tây Âu. Hiện nay, 92% diện tích rừng thuộc sở hữu tư nhân của gần 59.000 chủ sở hữu. Ngành công nghiệp gỗ tạo khoảng 60.000 việc làm với doanh thu gần 10 tỷ euro mỗi năm.
1: Vì sao cây thông biển được lựa chọn để trồng trên diện rộng ở vùng Loire de Gascogne? Loại cây này có những lợi ích kinh tế môi trường như thế nào?
0: Theo các nhà nghiên cứu Céline Merodier và Christophe Plomion thuộc Viện IREA, trong bài phỏng vấn trên trang Atlantico ngày 2 tháng 8, thì nhiều loại cây nông nghiệp và mô hình chăn nuôi từng được thử nghiệm ở Loire de Gascogne, nhưng đều thất bại do đất quá nghèo dinh dưỡng, chua, nhiều cát, ngập nước vào mùa đông và khô hạn vào mùa hè. Sau nhiều năm nghiên cứu và so sánh, cây thông biển Pinus pinaster có nguồn gốc từ vùng Loire được xác định là loài thích nghi tốt nhất với điều kiện khắc nghiệt này. Thông biển nổi tiếng sinh trưởng nhanh, có chu kỳ khai thác khoảng 30 đến 50 năm. Gỗ thông biển chủ yếu được sử dụng để sản xuất giấy, ván, pallet, gỗ xẻ. Nhựa thông biển cũng từng được khai thác để chế biến thành dầu thông, colophane, dùng trong các sản phẩm sơn, keo dán, mực in hay xà phòng, vân vân.
1: Việc trồng chủ yếu cây thông biển có ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng trong khu vực?
0: Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng mùa hè 2022, thiêu rụi hơn 32.000 ha, thì vai trò của cây thông biển trong rừng Loire de Gascogne tiếp tục gây tranh luận. Với khoảng 82% diện tích là thông biển, thì khu rừng bị chỉ trích vì mô hình độc canh được cho là dễ cháy hơn các loại cây rụng lá. Theo nhà địa lý Arthur Geraintuk, Đại học Sorbonne, thì vấn đề nằm ở cách trồng thông biển và cần phải xem lại phương án này. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu tại Đại học Bordeaux được AFP trích dẫn ngày 5 tháng 8 thì cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân cây thông mà do khu rừng quá khô hạn, đất cát không giữ được nước, kể cả cây rụng lá đều có nguy cơ khô héo và cháy. Điều gì biến một tia lửa thành một đám cháy dữ dội? Trang US France ngày 7 tháng 7 nêu ba điều kiện. Đó là nhiên liệu khô, nguồn nhiệt và oxy. Rừng Loire thường hội tụ cả ba điều kiện này cùng một lúc. Từ mùa xuân trở đi, cây thạch nam, cây kim tước và cỏ của năm trước khô héo và dễ bốc cháy. Thông biển chứa nhiều nhựa và tinh dầu, khiến cành, lá khô và nón thông dễ bắt lửa. Lá kim rụng tạo thành lớp vật liệu khô trên mặt đất, giúp lửa duy trì và lan nhanh. Mặt khác, đất ngập nước khiến các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận khu vực, có nghĩa là đám cháy có thể lan rộng trước khi lực lượng cứu hỏa đến. Hạn hán và gió cũng là những tác nhân nghiêm trọng. Ngoài ra, theo nhà nghiên cứu François Guillot, thì bài học về phòng ngừa chưa hẳn đã được rút ra từ các vụ cháy năm 2022, ví dụ liên quan đến việc dọn dẹp thảm thực vật gần nhà cửa và các mương rãnh chưa được cắt cỏ.
1: Những giải pháp hoặc phương hướng cải tiến nào có thể được áp dụng để hạn chế cháy rừng và quản lý rừng Loire de Gascogne một cách bền vững hơn trong tương lai?
0: Sau các vụ cháy rừng lớn ở Gironde, biện pháp cấp bách là khai thác và xử lý hàng triệu cây thông bị cháy nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế sâu bệnh. Trong 42.000 ha rừng bị ảnh hưởng thì khoảng 4 đến 5 triệu tấn gỗ cháy cần được thu hồi, tương đương gần một năm sản lượng tiêu thụ của ngành công nghiệp gỗ địa phương. Việc chặt bỏ cây hư hại giúp tránh nguy cơ cây đổ, khai thác thân gỗ do lớp vỏ bị cháy, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của các loài gây hại như là bọ cánh cứng, vỏ thông. Theo đại diện ngành công nghiệp khai thác gỗ thì thị trường gỗ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tác động do cháy rừng vẫn ít hơn nhiều so với hậu quả sau các cơn bão như Klaus 2009 và Cynthia 2010. Về lâu dài, các chuyên gia, nhà khai thác và trồng rừng đề xuất xây dựng đường ngăn cháy, cải thiện hệ thống tiếp cận rừng và thay đổi cơ cấu loài cây để tăng khả năng chống chịu. Tuy nhiên, việc này gặp khó khăn do 92% diện tích rừng là thuộc sở hữu tư nhân, phải thuyết phục họ hy sinh một phần đất để làm đường ngăn cháy. Dự án cũng cần chi phí đến vài triệu euro, theo ông Bruno Lafong, Chủ tịch Hiệp hội Phòng chống cháy rừng ở Aquitaine. Trong chuyến thăm vùng Gironde, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tái trồng và xây dựng một mô hình rừng khác để thích ứng với biến đổi khí hậu. Bà Sophie Brocast, tỉnh trưởng vùng Gironde, thì đề nghị các chuyên gia tìm giải pháp nhằm

0: bảo vệ rừng trước nguy cơ nhiệt độ rừng tăng thêm 4 độ C, đồng thời vẫn bảo đảm sự phát triển của các khu dân cư. Theo nhà địa lý Geraint Turk, cũng là chủ sở hữu rừng ở Somos, nơi bắt đầu vụ cháy rừng lớn, thì cần xem xét lại chủ trương trồng lại rừng ở mọi nơi, đặc biệt là quanh các làng mạc, để giảm nguy cơ cháy. Nhìn chung cần điều chỉnh chính sách quản lý rừng để tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đa dạng hóa loài cây có thể là một giải pháp quan trọng, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, Nhật Bản lập cơ quan tình báo trước mối đe dọa của gián điệp Nga, drone Nga truy sát thường dân ở Ukraine, trong khi Kiev không có đủ hỏa tiễn để chống vũ khí đạn đạo. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý trên báo chí Pháp hôm nay.
4: Le Monde cho biết, trước mối đe dọa từ Nga, Nhật Bản buộc phải tăng cường cơ quan tình báo. Tiết lộ của New York Times về một điệp viên Nga cho thấy tình báo Nhật yếu kém đến cỡ nào, trở thành một mắt xích yếu được Moscow lợi dụng để tránh né cấm vận của phương Tây và trang bị cho quân Nga.
3: Hơn 80 năm sau đệ nhị thế chiến, Nhật Bản đang phải đối phó với một trong những điểm yếu là không có cơ quan tình báo hiệu quả, cho bị người chiến thắng năm 1945 ngăn trở và nay trở nên bất lực trước các gián điệp Nga. Hiện nay, mục tiêu của các điệp viên từ Kremlin là kỹ nghệ tân tiến của Nhật mà quân đội Nga hết sức cần để hiện đại hóa thiết bị quân sự. Ông Vladislav Blasius, cố vấn Tổng thống Ukraine khi trả lời hãng tin Kyodo nhấn mạnh khoảng 90% hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo cũng như các drone do quân Nga sử dụng có các linh kiện do Nhật Bản sản xuất. Theo ông Blasius, có 13 công ty Nhật liên quan hồi tháng 5 sau khi một hỏa tiễn hành trình Nga phá hủy một tòa nhà dân ở Kiev, giết chết ít nhất 24 người. Các nhà điều tra phát hiện hỏa tiễn này được dẫn đường bằng thiết bị Nhật bị cấm xuất sang Nga. Tình báo Ukraine cũng nhiều lần báo động với Tokyo về các hoạt động của điệp viên Nga Maxim Finchenkov. New York Times tiết lộ đó là một sĩ quan Nga 49 tuổi thuộc Cục 20, một cơ quan của tình báo quân đội Nga GRU.
4: Theo nhật báo Yomiuri, anh ta đến Nhật tháng 2 năm 2024 với tư cách giám đốc văn phòng hãng hàng không Aeroflot có trụ sở gần cảnh sát quốc gia. Vỏ bọc này giúp quan sát được các hoạt động mua sản phẩm công nghệ cao để sản xuất hỏa tiễn và drone.
3: Điệp viên này thiết lập quan hệ với các công ty hậu cần phụ trách vận chuyển hàng từ Nhật sang Nga, dùng những chứng từ giả mạo thông qua những nước thứ ba như là Việt Nam, vốn giữ quan hệ tốt với Moscow. Trong các chuyến hàng có những thiết bị quân sự và công nghệ nhạy cảm, nhân viên của Kremlin có thể thông dong hoạt động vì không có luật nào trừng trị hoạt động gián điệp và cơ cấu tình báo của Nhật yếu kém. Cho tới nay, cơ quan chính là Văn phòng Tình báo và Nghiên cứu của Nội các, viết tắt là CIO, có 700 nhân viên nhưng rất ít quyền hành. Các bộ ngoại giao, tư pháp, quốc phòng, cảnh sát đều có những bộ phận chuyên thu thập tin tức nhưng không chia sẻ với nhau một cách hợp lý. Phát ngôn viên chính phủ Minoru Kihara khẳng định việc thành lập cơ quan tình báo mới giúp chính quyền, xin trích, phản ứng nhanh hơn, đưa ra các quyết định sáng suốt hơn dựa trên thông tin tình báo chất lượng cao hơn. Nhà nghiên cứu Céline Pajon, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho biết Tokyo đang lập ra một cơ quan tương đương với Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp và một luật chống gián điệp cứng rắn hơn với Nga. Tuy vậy, người ta vẫn hoài nghi vì một số cố vấn của chính phủ Sane Takaichi có tiếng là ủng hộ Nga. Về năng lượng thì Nhật Bản trừng phạt nhẹ tay hơn châu Âu, vẫn nhập khí hóa lỏng Nga và hợp tác ở mỏ Sakhalin. Nhưng cũng theo bà Pajon, Nhật mất nhiều hơn được nếu xích lại gần Moscow.
4: Thế nên Tokyo luôn ủng hộ Ukraine, xuất khẩu thiết bị quốc phòng không sát thương, hợp tác sản xuất drone, gửi sĩ quan liên lạc đến NATO chuyên về Ukraine, tham gia liên minh tình nguyện, v.v. Thăm Nhật Bản hôm 2 tháng 7, Ngoại trưởng Andriy Sybiha nói ông tin rằng Nhật sẽ hỗ trợ Ukraine không chỉ trong thời chiến mà cả tiến trình tái thiết lâu dài.
3: Tokyo hứa viện trợ 3.200 tỷ yen tương đương trên 17 tỷ euro đã gửi sang nhiều máy phát điện và rất tích cực trong việc giúp dầu mình đóng góp 2,2 tỷ yen cho quỹ của NATO để mua vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine. Nhưng sự ủng hộ này khiến Nhật Bản trở thành mục tiêu của các nước thù địch với phương Tây. Theo giáo sư James Brown, Đại học Pennsylvania, tình báo Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên đang tìm cách chiếm đoạt bí mật chính trị, an ninh và công nghệ của Nhật Bản có thể gây căng thẳng giữa Tokyo và các đối tác. Nhìn chung, một chuyên gia ở Anh đánh giá cả chính phủ lẫn xã hội Nhật Bản đã ý thức được mối đe dọa trước cuộc xâm lăng Ukraine. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đứng về phía Nga trong khi cam kết của Mỹ yếu đi, cho nên bất chấp những chỉ trích, chính phủ đã đi xa hơn với việc thành lập cơ quan tình báo quốc gia, sở hữu ngân sách trên 400 triệu đô la. Cơ quan này có khoảng mấy trăm người gồm kỹ sư tin học, nhà phân tích an ninh mạng, v.v. điều phối công việc của 33.000 nhân viên từ các bộ phận thuộc cảnh sát, quốc phòng, tư pháp, ngoại giao. Một hội đồng tình báo cho Thủ tướng chủ trì sẽ là Bộ Chỉ huy Trung ương. Bước tiếp theo dự kiến năm 2027 là thành lập một cơ quan tình báo hoàn chỉnh.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Trong khi đó, tại Kherson, cuộc sống diễn ra theo nhịp độ những cuộc săn người bằng drone của Moscow. Cảnh săn lùng một người bắn rau quả được hàng xóm ghi lại và đưa lên mạng xã hội đã gây phẫn nộ ở Ukraine. Le Figaro dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông nói, thế giới phải nhìn thấy điều này. Mỗi bằng chứng đều cho thấy Nga đã mất trí, binh lính của họ thích thú với việc giết hại và ngược đãi thường dân.
3: Như thường lệ, sáng thứ ba vừa qua vào 6 giờ sáng, ông Yuri, 52 tuổi, đang cùng với vợ bày rau củ trên quầy từ chiếc xe tải đậu gần ngõ vào Kherson thì thấy một drone bay vòng xung quanh. Ông kể là bắt đầu chạy trốn và ra dấu, hàng hóa chỉ là rau quả, nhưng drone Nga mang theo một quả đạn vẫn bay quanh chiếc xe. Như để làm Yuri hoảng loạn rồi lao vào ông, người bán hàng sống sót như phép lạ, với nhiều mảnh đạn trong người và bị chấn thương não. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, nếu không gây áp lực lên Nga thì, xin trích, không thể hình dung được một thế giới cùng tồn tại với cái ác như thế này. Kherson bị quân Nga chiếm đóng từ tháng 3 cho tới tháng 11 năm 2022 và sau khi được giải phóng, quân Nga chạy sang đóng ở bên kia bờ sông Nhép. Các thành phố làng mạc trong khoảng cách 100 cây số bị drone oanh kích thường xuyên. Năm ngoái, một ủy ban độc lập Liên Hiệp Quốc đánh giá những vụ tấn công thường dân này là tội ác chống nhân loại. Olha Chernichova, một cư dân Kherson nói với Le Figaro, thực ra những vụ tương tự vẫn xảy ra hàng ngày, nhưng hầu hết người dân phải ẩn núp và không thể quay phim.
4: Oleksandr Talakonikov, phát ngôn viên chính quyền khu vực cho biết cách đây 2 năm, mỗi tháng có 700 vụ drone Nga đánh phá, nhưng nay phải chịu đựng 1.000 drone một ngày và 90% trường hợp là nhắm vào thường dân.
3: Cô Olga sống sót sau 2 lần bị drone tấn công, lần đầu nhờ trốn được vào bụi cây, lần thứ 2 được một phụ nữ kéo vào tiệm uống tóc kịp lúc. Cô kể, cảm giác y như trong những cuốn phim kinh dị khi những tên điên đuổi theo để giết bạn cho bằng được. Siêu thị duy nhất đã bị drone tấn công 4 lần vào cuối tuần trước. Thành phố được bảo vệ bằng lưới chống drone, hầm trú ẩn bê tông, bao cát, những đơn vị phòng không cơ động. Nhưng hiện nay drone bay rất thấp, chỉ cách mặt đất 1 hay 2 mét, có thể xâm nhập vào sân nhà, chui qua cửa sổ, luồn qua những khe hở của lưới chắn. Khó bắn hạ vì đạn lạc có thể trúng nhầm người dân. Trên mạng xã hội, Nga phủ nhận việc tấn công vào dân thường.
4: Những mối đe dọa lớn nhất vẫn là hỏa tiễn đạn đạo. Liberation giải thích vì sao Ukraine không có và sẽ không bao giờ có được đủ hỏa tiễn để đối phó với vũ khí đạn đạo của Nga. Kho dự trữ tên lửa Patriot của Mỹ đã cạn kiệt do chiến tranh với Iran. Kỹ nghệ phương Tây không đáp ứng được nhu cầu, nên Moscow đang để oanh tạc nước láng giềng với sự giúp đỡ của Bắc Triều Tiên.
3: Đêm 4 và 5 tháng 8, Nga đã tấn công ồ ạt vào Kiev. không một hỏa tiễn nào bị đánh chặn, nhiều nhân viên bị chôn vùi dưới đống đổ nát, cứu hộ bị cản trở bởi các đám cháy, ít nhất 17 người thiệt mạng và 44 người bị thương, tên lửa đánh chặn đạn đạo có thể đã cứu sống họ nếu Ukraine có được. Lầu Năm Góc đã bắn hơn 1.200 hỏa tiễn chống đạn đạo Patriot, hiện chỉ còn chưa tới 1.000 trong kho. Và trong khi kỹ nghệ phương Tây không được đặt trong tình trạng chiến tranh như ở Nga, giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot là SAMPT của Pháp và Ý, nhưng tốc độ sản xuất không đáp ứng được. Trong loạt bài mùa hè về những động vật tham gia chiến tranh, Le Monde mô tả chiến binh Ross, chú chó nghiệp vụ đánh hơi chất nổ dũng cảm, một trong những người hùng bốn chân của quân đội Pháp.
5: Thưa quý khán giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Mỹ đối mặt với một loạt hàng làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tạp chí Tiêu Điểm.
6: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm nay, chính quyền Donald Trump ra quyết định cấm nhập khẩu robot tiên tiến nước ngoài. Biện pháp này về thực chất là nhắm vào các mẫu robot được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI do Trung Quốc phát triển. Và theo nhiều nhà phân tích, động thái này của Mỹ còn làm nổi rõ cách tiếp cận cạnh tranh giữa hai siêu cường trong lĩnh vực robot. Hãng tin Mỹ AP cho biết thêm, lệnh cấm do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC ban hành. Theo giải thích của FCC, các loại robot tiên tiến có thể tạo ra rủi ro về an ninh mạng, thu thập dữ liệu và làm gia tăng sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Chủ tịch của FCC, ông Brendan Carr cho biết, động thái này là nhằm bảo vệ an toàn cho các chuỗi cung ứng trọng yếu của Mỹ, hết đề dẫn. Ngoài ra, chính quyền Donald Trump cũng cho biết thêm đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo AI, mã nguồn mở của Trung Quốc, trong bối cảnh AI của nước này đang nhanh chóng gia tăng vị thế. Theo nhiều chuyên gia được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, thì Hoa Kỳ có lý do để lo lắng cho an ninh quốc gia. Thế hệ robot hiện đại ngày nay chủ yếu là do Trung Quốc chế tạo, không chỉ để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như vẫy tay chào khách tham quan tại các hội nghị công nghệ đầu những năm 2000, mà là những mẫu robot dạng AI hiện thân. Chúng có thể nghe, nhìn, di chuyển và tương tác với môi trường nhờ các thiết bị cảm biến cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek được cài đặt bên trong cơ thể robot. Ông Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và các công nghệ tiên tiến thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức trụ sở ở Berlin nhận định mức độ tinh vi của những cỗ máy này đang đặt ra những thách thức mới cho an ninh Hoa Kỳ.
7: Với hệ thống cảm biến, những robot này có thể được xem như là những camera giám sát di động, thường được trang bị các chương trình nhận diện khuôn mặt. Hoa Kỳ không muốn những loại thiết bị này xuất hiện trong các môi trường nhạy cảm như văn phòng chính phủ hoặc các khu vực quân sự.
6: Ngoài vấn đề an ninh, giới quan sát còn ghi nhận đây còn là vấn đề kinh tế. Tuy lệnh cấm mới của Mỹ không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, chỉ liên quan đến các thiết bị nước ngoài, thì theo kênh CNN, trong năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp hơn 90% robot cho thế giới. Các hãng Unitree, Agibot, Ubitech và Ganbot của Trung Quốc hầu như thống lĩnh thị trường mới nổi qua mặt các hãng Figure AI, Tesla của Mỹ và Agile Robots của Đức. Lệnh cấm được đưa ra vào thời điểm các khảo sát dự báo năm 2026 bùng nổ thị trường robot hình người. TrendForce, một công ty chuyên nghiên cứu về thị trường robot của Đài Loan, trích dẫn các nguồn quan sát dự báo lượng xuất xưởng toàn cầu sẽ vượt mức 50.000 đơn vị, tăng hơn 700% so với năm 2025. Trong số này, Unitree và Agibot của Trung Quốc cùng nhau chiếm gần 80% tổng sản lượng xuất xưởng. Từ bức tranh tổng quan này, lệnh cấm trên của Mỹ còn là một cách để gây sức ép đối với một lĩnh vực mà Trung Quốc đã sớm đưa lên hàng đầu trong danh sách các ưu tiên công nghệ. sự việc cũng làm nổi rõ hai tầm nhìn chiến lược khác nhau về phát triển AI. Franz Venkat nhắc lại, Trung Quốc thời Tập Cận Bình ngay từ năm 2015 đã coi việc phát triển robot và AI là một chiến lược quốc gia, rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Bắc Kinh tin rằng phải dựa nhiều hơn vào công nghiệp, sản xuất và công nghệ có khả năng tạo ra giá trị vật chất. Tầm nhìn của ông Tập Cận Bình là sử dụng AI để nâng cấp các lĩnh vực sản xuất và nền kinh tế thực thay vì chỉ phát triển các ứng dụng số hay dịch vụ trực tuyến. Và sự xuất hiện của ChatGPT tháng 11 năm 2022 là chất xúc tác thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào AI hiện thân. Trong chương trình truyền hình của Franz Venkat, ông Luca Guma, nhà sáng lập và tổng giám đốc của hãng Corpen Robotics của Pháp, nhấn mạnh vai trò của chính phủ Trung Quốc trong chiến lược phát triển AI.
8: Nhà nước Trung Quốc hoạt động dựa trên các kế hoạch phát triển mà người ta gọi là kế hoạch 5 năm. Trong các kế hoạch 5 năm đó, robot học chính là một trong số các ưu tiên chiến lược.
6: Kết quả là trong vòng 20 năm, từ là một công xưởng thế giới, Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Thâm Quyến, đã vươn lên thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Cũng trong chương trình của Franz Venkat, ông Stefan Bubo, chủ tịch Enough Age Group, giải thích.
9: Et c'est en cela où la Chine a fait une véritable mutation sur un métier qui était à la base de
8: production. Điểm đáng chú ý là Trung Quốc đã thực hiện một sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, xuất phát từ một nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất và công nghiệp. Họ đã xây dựng được năng lực sản xuất rất lớn với chi phí thấp nhờ tự động hóa và robot hóa quy trình ở quy mô lớn. Đồng thời, ngày nay họ cũng sở hữu các trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đặc biệt là tại Thâm Quyến và Nam Sương, khu vực thường được coi là thung lũng robot, có khoảng hơn 10 trường đại học đào tạo những kỹ sư chất lượng cao. Điều này tạo ra sự gắn kết rất chặt chẽ giữa khu vực học thuật và khu vực công nghiệp. Các kỹ sư mới tốt nghiệp có thể nhanh chóng tham gia trực tiếp vào các trung tâm sản xuất và nghiên cứu, từ đó tạo ra những sản phẩm có năng lực cạnh tranh rất cao.
6: Một điểm khác không kém phần quan trọng tạo nên thế mạnh cho Trung Quốc trong cuộc đua chiến lược với Mỹ, đó là lợi thế chuỗi cung ứng khổng lồ, theo như quan sát của ông Stefan Bubur.
8: Đối với một robot hình người, gần như 80% linh kiện cần thiết có thể được tìm thấy và tiếp cận chỉ trong vài giờ. Điều này giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình chế tạo nguyên mẫu. Thời gian từ khi phát triển sản phẩm cho đến khi đưa ra thị trường chỉ khoảng 9 tháng, nhanh gấp đôi so với nhiều nơi khác trên thế giới. Chính điều đó tạo nên khả năng lặp lại và cải tiến sản phẩm cực nhanh của Trung Quốc. Đây là một trong những thế mạnh lớn nhất của họ.
6: Vậy vì sao Hoa Kỳ vẫn luôn được xếp đầu bảng cuộc đua? Theo giải thích của trang Robot News Today, số lượng không phải là thước đo duy nhất. Hoa Kỳ có nhiều hãng công nghệ danh tiếng và những doanh nghiệp này hiện đang dẫn đầu về công nghệ AI nền tảng và các ứng dụng công nghệ giá trị cao có trả phí như mô hình robot có khả năng tư duy thay vì chỉ tập trung vào việc xuất xưởng giá rẻ. Nhà tỷ phú Elon Musk của Tesla đã đưa ra tham vọng trong vòng 2-3 năm tới, hãng này dự kiến đưa ra thị trường hơn 1 triệu robot hình người. Ông còn tuyên bố sẽ có một sự chuyển hướng chiến lược lớn, đó là từ một công ty sản xuất ô tô điện, Tesla sẽ trở thành một doanh nghiệp sản xuất robot. Chuyên gia Valentin Weber trả lời Franz Venkat tóm tắt chiến lược của Mỹ như sau.
7: Hoa Kỳ tập trung chủ yếu vào việc phát triển các mô hình tiên tiến và đặt cược nhiều vào năng lực tính toán và các trung tâm dữ liệu để tạo ra các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng hiệu quả hơn.
6: Một quan điểm cũng được ông Luca Guma đồng chia sẻ. Tuy nhiên, vị giám đốc trẻ tuổi của hãng Corpen Robotics của Pháp lưu ý thêm về một thách thức khác cho Mỹ.
8: Có một điểm quan trọng khác khi nhìn vào sự tập trung mạnh mẽ của ngành robot tại châu Á. Một công ty nổi tiếng khác của Mỹ là Boston Dynamics đã bị hãng Hyundai, một tập đoàn của Hàn Quốc, mua lại. Điều đó cho thấy rõ là mặc dù Hoa Kỳ cố gắng phát triển thị trường robot hình người, nhưng ngành công nghiệp này vẫn có mức độ tập trung rất cao tại châu Á.
6: Nhìn chung, theo như đánh giá của ông Wang Yu Kao Funko, chuyên gia về công nghệ mới ở Trung Quốc, Đại học Red Bull Nijmegen của Hà Lan với Franz Venkat.
7: Biện pháp mới này của Mỹ là nhằm bảo đảm trong dài hạn các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ sử dụng công nghệ và robot của Mỹ.
6: Đối với Washington, một trong những kịch bản xấu nhất là Hoa Kỳ trở nên phụ thuộc vào robot Trung Quốc trong một nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào máy móc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Câu hỏi đặt ra liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng để bắt kịp sự chậm trễ trong lĩnh vực cụ thể này hay không? Về điểm này, ông Wang Gu Kiao-Franco thừa nhận.
7: Đây là câu hỏi lớn và chắc chắn sẽ không dễ dàng khi mà hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc đã rất phát triển để có thể sản xuất những robot này với số lượng lớn.
5: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài cạnh tranh về thông minh nhân tạo Mỹ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội nói về con nuôi người Hàn Quốc ở Mỹ. Đó là những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, tạp chí do thông tín viên Trần Công thực hiện từ Seoul.
10: Tạp chí Xã hội. Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi. Trong đó, Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
11: Theo Namu Wiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên. Khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi hoặc sinh ra trong các gia đình nghèo không được hệ thống phúc lợi bảo vệ. Đặc biệt, trẻ lai giữa binh sĩ Mỹ và phụ nữ Hàn Quốc bị kỳ thị nặng nề vì không phù hợp với quan niệm dân tộc thuần nhất, nên việc đưa các em sang Mỹ vừa được xem là một giải pháp nhân đạo, vừa là cách Hàn Quốc loại bỏ một nhóm trẻ mà xã hội không muốn nhìn nhận.
12: Ở phía Mỹ, phong trào nhận nuôi trẻ em Hàn Quốc được thúc đẩy bởi truyền thông chiến tranh, các tổ chức cơ đốc giáo và bối cảnh chiến tranh lạnh. Từ năm 1953 đến năm 2018, khoảng 170.000 trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi tại hơn 29 quốc gia, trong đó Mỹ tiếp nhận hơn 2/3, tức là hơn 110.000 trẻ. Ban đầu, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nhân đạo, trẻ em nghèo được cứu giúp, trẻ mồ côi có gia đình, trẻ không tương lai được đưa đến một đất nước giàu có hơn. Nhưng khi số lượng trẻ được đưa ra nước ngoài ngày càng lớn, hệ thống ấy bắt đầu bộc lộ một bản chất phức tạp hơn nhiều. Khi nhận con nuôi được đưa vào một hệ thống có nhu cầu, có tổ chức, có phí, có hồ sơ và có quy trình vận chuyển, trẻ em dần bị nhìn theo một cách khác. Các em không còn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà trở thành đối tượng trong một chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, được chọn, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ, chuyển giao và đưa sang nước ngoài. Nghiên cứu của giáo sư Kim thuộc Đại học Suwon về nhận con nuôi xuyên quốc gia cho rằng không thể chỉ nhìn hiện tượng này như một hành động nhân đạo. Ở tầng sâu hơn, đây là một dòng chảy một chiều. Trẻ em từ các quốc gia nghèo hậu chiến, thiếu hệ thống phúc lợi được đưa sang các quốc gia giàu hơn, phần lớn vào các gia đình da trắng trung lưu. Dòng chảy ấy phản ánh sự chênh lệch quyền lực giữa nước gửi con và nước nhận con, giữa gia đình nghèo không có khả năng giữ con và gia đình giàu có nhu cầu nhận con nuôi. Ở phía Hàn Quốc, nhận con nuôi quốc tế trở thành cách xử lý những vấn đề xã hội mà nhà nước chưa đủ năng lực hoặc chưa muốn giải quyết, như trẻ mồ côi, trẻ lai, trẻ bị bỏ rơi, con của mẹ đơn thân và trẻ em nghèo. Thay vì xây dựng hệ thống phúc lợi để giúp các gia đình yếu thế giữ con, Hàn Quốc đã chọn con đường đưa trẻ ra nước ngoài. Trong khi đó, ở Mỹ và phương Tây, nhu cầu nhận con nuôi lớn khiến trẻ em Hàn Quốc được xem là nhóm dễ thích nghi, có hồ sơ rõ ràng, ít rủi ro pháp lý.
11: Khi trẻ em bị đặt vào logic của quy trình và thị trường, sai lệch hồ sơ không còn là lỗi hành chính nhỏ. Nó có thể trở thành một vết nứt đi theo một con người suốt đời.
12: Kết luận của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc năm 2025 cho thấy, các sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không phải là ngoại lệ cá biệt mà phản ánh một hệ thống từng đặt việc đưa đứa trẻ ra nước ngoài lên quyền được bảo vệ, được giữ danh tính và được chăm sóc trong chính quê hương của các em. Chúng phản ánh một thời kỳ mà trẻ em có thể bị xử lý như hồ sơ, còn hồ sơ có thể bị điều chỉnh để hệ thống tiếp tục vận hành. Một hồ sơ sai có thể khiến một người đánh mất gốc gác, nhưng với nhiều con nuôi Hàn Quốc tại Mỹ, vấn đề còn đi xa hơn. Họ lớn lên mà không có quốc tịch Mỹ,
13: Emily và Joy Alessi là hai ví dụ cho bi kịch của những người con nuôi Hàn Quốc lớn lên ở Mỹ nhưng không được đảm bảo quốc tịch. Emily, một phụ nữ Hàn Quốc được nhận nuôi ở bang Minnesota khi mới 3 tháng tuổi, sống cả đời như người Mỹ, nhưng đến khi tuổi ngoài 60 vẫn không có quốc tịch Mỹ vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục nhập tịch cho bà trước khi trưởng thành. Không có tư cách công dân, Emily gặp khó khăn trong việc gia hạn bằng lái, tiếp cận bảo hiểm y tế và luôn sống trong nỗi lo có thể bị trục xuất về Hàn Quốc, nơi bà không có ký ức, không có gia đình gần gũi và cũng không sử dụng được tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Theo KBS, Joy Alessi cũng được đưa sang Mỹ khi còn rất nhỏ và chỉ phát hiện mình không phải là công dân Mỹ ở tuổi 25 khi xin hộ chiếu để đi Mexico. Bà khi đó nghe một câu khó tin, vì không phải công dân Mỹ nên không thể cấp hộ chiếu. Đạo luật quốc tịch trẻ em của Mỹ năm 2000 chỉ bảo vệ một số trường hợp nhất định và không áp dụng cho những người đã đủ 18 tuổi khi luật có hiệu lực, khiến nhiều con nuôi Hàn Quốc trước đó bị bỏ lại ngoài hệ thống. Nghịch lý đau đớn là những đứa trẻ từng được đưa sang Mỹ với lời hứa về một tương lai tốt đẹp, khi trưởng thành lại có thể bị chính đất nước nuôi mình xem là người nước ngoài.
11: Mỹ là điểm đến lớn nhất của trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi, nhưng Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác cũng từng tiếp nhận hàng ngàn trẻ em Hàn Quốc. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà là một hệ thống nhận con nuôi xuyên quốc gia kéo dài nhiều thập kỷ.
12: Ở Bắc Âu và Tây Âu, những tranh luận về nhận con nuôi quốc tế cũng ngày càng mạnh. Nhiều người con nuôi trưởng thành lên tiếng về hồ sơ bị sai lệch, thiếu thông tin về cha mẹ ruột, cảm giác bị tách khỏi ngôn ngữ và văn hóa gốc. Những tranh luận tại châu Âu cho thấy sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không chỉ thuộc riêng nước Mỹ mà phản ánh một cấu trúc rộng hơn, nơi các nước giàu nhận trẻ em từ nước nghèo dưới danh nghĩa nhân đạo nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi, danh tính và tương lai pháp lý của những đứa trẻ. Đối với nhiều người con nuôi Hàn Quốc, trưởng thành không chỉ là bước vào đời sống người lớn, đó còn là thời điểm họ bắt đầu tự hỏi: tôi là ai, tên thật của tôi là gì, tôi có cha mẹ ruột không, vì sao tôi bị đưa đi, và Hàn Quốc có phải là quê hương của tôi không? Hành trình tìm về cội nguồn có thể đem lại hy vọng, nhưng không bao giờ đơn giản. Nghiên cứu về người con nuôi xuyên quốc gia cho thấy họ thường đứng giữa nhiều ranh giới, giữa gia đình nuôi và gia đình ruột, giữa văn hóa Mỹ hoặc châu Âu và quốc gia gốc Hàn Quốc, giữa cơ thể châu Á và môi trường da trắng nơi họ lớn lên, giữa cảm giác được cứu giúp và cảm giác bị tước mất một phần lịch sử cá nhân. Khi trở về Hàn Quốc, nhiều người có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi lần đầu được sống giữa những gương mặt giống mình, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài lâu. Họ nhanh chóng nhận ra mình không nói được tiếng Hàn, không hiểu được đầy đủ văn hóa Hàn và cũng không dễ được xã hội Hàn Quốc xem là người Hàn thực sự. Họ mang ngoại hình Hàn Quốc, nhưng lại sống bằng ngôn ngữ, thói quen và ký ức của một đất nước khác. Đó là lý do nhiều nghiên cứu gọi bản sắc của người con nuôi xuyên quốc gia là bản sắc vượt biên giới. Họ không hoàn toàn là người Mỹ, cũng không hoàn toàn là người Hàn Quốc theo nghĩa truyền thống. Họ là những con người mang trong mình nhiều lớp lịch sử, được nuôi ở một nơi, sinh ra ở một nơi khác, mất một gia đình, có một gia đình mới và phải tự viết lại câu chuyện đời mình từ những mảnh hồ sơ rời rạc. Nhưng chính quá trình ấy cũng mở ra cơ hội hòa giải. Với Dean Bosey-Liam, hòa giải bắt đầu từ việc tìm lại sự thật về cái tên cha Jung Hee. Với Jean Vincent Palais, hòa giải bắt đầu từ chuyến trở về Suwon, nơi ông từng sống trước khi sang Pháp. Với nhiều người con nuôi khác, hòa giải có thể bắt đầu từ một tờ hồ sơ, một xét nghiệm DNA, một cuộc gặp mẹ ruột hoặc đơn giản là quyền được nói rằng: tôi không chỉ là người được cứu giúp, tôi là người có lịch sử riêng.
11: Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi chính thức tới những người Hàn Quốc từng bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi, gia đình nuôi và cả gia đình ruột thịt của họ.
12: Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa nếu được nối tiếp bằng hành động cụ thể. Những người con nuôi Hàn Quốc ở Mỹ và châu Âu cần được tiếp cận hồ sơ gốc, được sửa sai giấy tờ bị làm giả, hỗ trợ tìm cha mẹ ruột, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý về quốc tịch. Hàn Quốc cũng cần nhìn lại cách xã hội từng đối xử với phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân và trẻ em ngoài hôn nhân. Bởi nếu thiếu chính sách hỗ trợ gia đình yếu thế, nhận con nuôi quốc tế sẽ dễ trở thành cách che giấu thất bại của phúc lợi xã hội. Bảo vệ trẻ em trước hết là phải bảo vệ quyền được sống an toàn trong gia đình gốc, nếu điều đó còn có thể, chứ không chỉ đưa các em đến một gia đình giàu hơn ở nước ngoài. Trách nhiệm cũng thuộc về Mỹ và các nước từng tiếp nhận trẻ em Hàn Quốc, bởi không thể để một người được đưa sang từ nhỏ lớn lên như công dân bản địa, rồi nhiều thập kỷ sau mới phát hiện mình không có quốc tịch và có thể bị trục xuất về một đất nước xa lạ. Lịch sử quan nuôi Hàn Mỹ là một vết thương khó lành không phải vì nó thuộc về quá khứ, mà vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống hiện tại. Nó sống trong những người không biết tên thật của mình, trong những người mang ngày sinh của người khác, trong những người đi tìm mẹ ruột bằng hồ sơ bị sai, trong những người sợ bị trục xuất khỏi đất nước đã nuôi mình lớn, và trong những người trở về Hàn Quốc nhưng không thể nói chuyện với gia đình ruột bằng cùng một ngôn ngữ.
5: Thưa quý vị, tạp chí xã hội của Trần Công từ Seoul khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này còn phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí văn hóa nói về Điện Élysée và những giai thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí Tiêu Điểm nói về cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Hoa Kỳ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc, Minh Anh thực hiện. Thưa quý vị, buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thùy Dương, Trọng Thành, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm mùng 6 tháng 8 2026. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz, nhưng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, tối qua, Bộ Ngoại giao Iran thông báo là đã đạt được một thỏa thuận với Vương quốc Oman về việc mở lại tuyến hàng hải mới qua eo biển và hai bên đang chuẩn bị ra một tuyên bố chung, đồng thời cảnh báo là can thiệp của nước ngoài có thể cản trở tiến trình này từ trong nguyên văn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là eo biển Hormuz sẽ phải rất sớm được mở lại, nếu không thì Iran sẽ bị tấn công dữ dội. Ông còn bảo đảm là một thỏa thuận sẽ phải được đưa ra, thậm chí chậm nhất là trong ngày hôm nay, mùng 6 tháng 8. Chủ trương của Iran là sẽ buộc tàu thuyền qua lại phải trả phí, điều mà Mỹ và nhiều quốc gia khác bác bỏ chiếu theo luật quốc tế. Thông tin viên của RFI Shevos Gazi từ Tehran cho biết thêm.
1: Theo Tehran, các cuộc đàm phán đã tiến triển, đặc biệt trong việc xác lập các khu vực thuộc thẩm quyền của mỗi quốc gia. Khu vực phía nam eo biển sẽ do Oman quản lý, còn khu vực phía bắc với mực nước biển sâu hơn sẽ do Iran quản lý. Tehran sẽ kiểm soát việc giao thông hàng hải và sẽ trích một phần lệ phí quá cảnh thu được từ các tàu hàng và tàu chở dầu để chuyển cho Oman. Chính quyền Iran cho biết thỏa thuận sẽ được thông báo trong những giờ hoặc những ngày tới, không có nghĩa là Hormuz sẽ được mở lại ngay lập tức. Eo biển này sẽ chỉ được mở khi nào Mỹ chấm dứt việc phong tỏa các cảng biển của Iran và tàu thuyền đến Iran. Eo biển không được mở lại ngay, có nghĩa là đối đầu giữa Iran và Mỹ sẽ tiếp diễn. Theo Tehran, thì Washington phải chấm dứt việc phong tỏa thì mới có thể cho phép mở lại eo biển.
0: Vẫn tại khu vực và liên quan đến Iran, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen được Tehran hậu thuẫn vào ngày hôm qua đã thông báo là đã tấn công hai tàu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ và tại vịnh Aden, tức là phía bắc và phía nam eo biển Bab el-Mandeb, như một phần trong chiến dịch phong tỏa nhắm vào đội tàu của quốc gia này. Còn về nội tình Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm qua đã nhìn nhận là rất khó để liên lạc với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei sau gần nửa năm kể từ khi trở thành lãnh tụ tối cao Iran. Con trai của cố giáo chủ Ali Khamenei, ông Mojtaba, vẫn chưa từng xuất hiện trước công chúng, được cho là bị trọng thương trong đợt tấn công mà Mỹ và Israel phối hợp hôm 28 tháng 2 vừa qua. Đến nay, Mojtaba Khamenei vẫn vô tiếng tàng hình. Tại Đức, công luận đang đặt ra nhiều câu hỏi sau sự cố an ninh xảy ra vào tối thứ Ba vừa qua tại sân bay Leipzig ở miền Đông. Sân bay này là trung tâm hậu cần của NATO, đồng thời cũng là đầu mối để trung chuyển các trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Vậy mà các hoạt động đã bị gián đoạn trong nhiều giờ đồng hồ vào tối thứ Ba và sáng thứ Tư vừa qua do một drone có mang theo chất nổ được phát hiện trên khu vực đường băng. Theo các nhà điều tra thì một drone khác được cho là đã va vào với một máy bay vận tải. Họp báo tối qua, các giới chức của Đức từ chối đưa ra bất kỳ một suy đoán nào về thủ phạm của vụ tấn công mà Berlin xem là mang tính chất chiến tranh hỗn hợp từ trong nguyên văn. Bộ trưởng Nội vụ của Đức cũng đã lên tiếng báo động về một tầm mức mới của mối đe dọa. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault tóm lược tình hình.
2: Une nouvelle dimension dans les menaces, un possible scénario d'attaque hybride. Pour le ministre de l'Intérieur,
3: một cấp độ đe dọa mới, một kịch bản tấn công hỗn hợp có thể đã xảy ra. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt, đã rút ngắn kỳ nghỉ hè để trở về xử lý vụ việc. Những mối nguy mà nước Đức phải đối mặt đã bước sang một ngưỡng mới kể từ tối thứ Ba mùng 4 tháng 8. Năm ngoái, đã có khoảng 220 vụ drone xâm nhập gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Đức, nhưng chưa từng có drone mang theo chất nổ được ghi nhận. Theo các thông tin chưa được xác nhận, một trục trặc kỹ thuật ở kíp nổ đã giúp Đức tránh được kịch bản tồi tệ nhất. Bộ trưởng Nội vụ Đức không muốn đưa ra bất kỳ suy đoán nào về nguồn gốc của drone, cũng như danh tính những kẻ thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, ông Dobrin cho rằng mối đe dọa này rất có thể liên quan đến các thế lực nước ngoài. Ông cũng nhấn mạnh một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể do những đối tượng chuyên nghiệp tiến hành. Vụ tấn công với tính chất chưa từng có này cho thấy các mối đe dọa mà nước Đức phải đối mặt không còn là nguy cơ mang tính giả định. Từ nhiều tháng nay, nước Đức đã liên tục là mục tiêu của các hoạt động gián điệp cũng như nhiều vụ tấn công mạng khác. Tháng 6 vừa qua, chính phủ Đức đã thành lập một trung tâm điều phối, quy tụ tất cả lực lượng tham gia ứng phó với những mối đe dọa này. Hiện tại, điều khiến giới chức lo ngại là một vụ tấn công bằng chất nổ tương tự như ở Leipzig tối thứ Ba vừa qua có thể sẽ tái diễn, nhưng với hậu quả bi thảm hơn. Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận các cơ quan chức năng đang phải chạy đua với thời gian trước những kẻ tấn công ngày càng được trang bị tinh vi và hiện đại hơn.
2: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, chính quyền của thành phố Kramatorsk ở miền đông Ukraine vào ngày hôm qua một lần nữa đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc di tán tản trẻ em. Kramatorsk là một trong những thành trì cuối cùng của Ukraine ở vùng Donetsk và đang hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội của Nga gần như hàng ngày. Từ Kiev, thông tin viên RFI Emmanuel Schatz cho biết thêm.
4: Lệnh sơ tán 525 trẻ em được ban hành trong bối cảnh tình hình của dân thường tại Kramatorsk đã trở nên hết sức nghiêm trọng. Thành phố hứng chịu các cuộc oanh kích mỗi ngày. Chỉ riêng hôm qua, Kramatorsk đã bị oanh tạc 31 lần, nhất là bằng drone tấn công FPV và bom bay. Các chung cư là mục tiêu tấn công và gần như không còn hy vọng tiếp tục cuộc sống bình thường. Thống đốc quân sự vùng Donetsk Vadim Filashin thường xuyên ban hành lệnh sơ tán như vậy. Theo lệnh sơ tán, trẻ em cùng người giám hộ hợp pháp sẽ được đưa đến những khu vực an toàn hơn. Ông cho biết quyết định này được đưa ra do tình hình an ninh ngày càng xấu đi, đồng thời nhấn mạnh không thể chấp nhận việc trẻ em tiếp tục sống trong mối đe dọa thường trực từ các cuộc không kích của Nga, từ ngữ trong nguyên văn. Lệnh sơ tán lần này được áp dụng đối với các gia đình sinh sống ở nhiều làng gần Kramatorsk, cũng như tại những khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thành phố. Các giới chức Ukraine ước tính hiện giờ vẫn còn khoảng 115.000 người đang sinh sống tại phần lãnh thổ mà họ xem là vùng tự do của Donetsk, tức là khu vực vẫn do Kiev kiểm soát, trong đó có hơn 6.100 trẻ em.
5: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
0: Trong đêm qua rạng sáng nay, các vùng Kharkiv và Sumy của Ukraine lại bị Nga oanh tạc ồ ạt, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga thì Moscow vừa thành lập một binh chủng mới trong quân đội mang tên là lực lượng hệ thống drone. Hôm qua, Tổng thống Putin chính thức bổ nhiệm ông Denis Lamyang, tham mưu trưởng cụm tác chiến trung tâm có nhiều kinh nghiệm tại Ukraine làm tư lệnh binh chủng mới nói trên. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Moscow cũng như là Kiev đều triển khai drone dọc chiến tuyến dài khoảng 1.200 cây số, đồng thời đều sử dụng phương tiện này trong các cuộc tấn công trên biển nhắm vào những mục tiêu nằm sâu ở bên trong lãnh thổ của đối phương để tấn công các cơ sở năng lượng quân sự cũng như là các khu nhà ở của thường dân. Tháng trước thì Kiev cũng đã thông báo thành lập bộ chỉ huy tác chiến tầm xa. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Trong 2 ngày tại Bangkok, mùng 6 và mùng 7 tháng 8, lãnh đạo Miến Điện Min Aung Hlaing sẽ hội kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Sawirakul, gặp gỡ nhiều thành viên trong nội các và dự diễn đàn doanh nghiệp Miến Điện Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan vừa tuyên bố là Bangkok sẵn sàng mở ra một chương mới trong bang giao giữa hai nước. Min Aung Hlaing, nguyên là lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, đã lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào năm 2021, đẩy quốc gia Đông Nam Á này vào một cuộc nội chiến. Những người Miến Điện lưu vong tại Thái Lan khó chấp nhận sự hiện diện của lãnh đạo Miến Điện tại Bangkok, dù là dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, như ghi nhận của một người trong cuộc với thông tin viên RFI Valentin Sebron.
6: La venue du putschiste birman à Bangkok lui laisse un goût amer pour Aung comme pour beaucoup.
3: Việc một nhân vật từng lật đổ chính quyền ở Miến Điện đến Bangkok không khỏi khiến Aung chua xót. Đối với người đàn ông này cũng như nhiều người Miến Điện lưu vong khác, Min Aung Hlaing mãi mãi là người đã đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn và một cuộc nội chiến khiến hơn 100.000 người thiệt mạng trong vòng 5 năm, khiến 4 triệu dân phải rời bỏ nhà cửa. Anh nói xin trích, lãnh đạo Miến Điện đến Thái Lan không phải là điều bất ngờ, nhưng đương nhiên là tôi rất thất vọng. Chính phủ Thái Lan đã chọn bảo vệ lợi ích kinh tế là chính, đặt lên trên những mối quan tâm trước các hành vi chà đạp nhân quyền của Nay Pi Daw hay những khổ đau đang diễn ra ở bên kia đường biên giới. hết lấy dẫn. Ông hiểu rõ điều này hơn ai hết vì anh từng bị bắt chỉ một tháng sau cuộc đảo chính năm 2021. Anh đã trải qua 2 năm ngục tù trước khi sang được Thái Lan định cư. Theo anh, dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, về thực chất, Miến Điện vẫn trong tay một tập đoàn quân sự. Anh nói tiếp, Min Aung Hlaing đến đây với tư cách tổng thống hay lãnh đạo một chính quyền quân sự Miến Điện thì cũng chẳng có gì khác nhau. Vẫn là kẻ đã gây ra tất cả những hành vi tàn bạo, kẻ đã châm ngòi cho cuộc nội chiến. Vì thế, có khoác lên mình bộ trang phục nào thì Min Aung Hlaing vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì ông đã gây ra cho đất nước. Trong nỗ lực xác định tính chính danh, đây là chuyến công du thứ tư của lãnh đạo Miến Điện từ khi ông nhậm chức tổng thống hồi tháng 4 vừa qua.
7: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
0: Căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày hôm qua đã kêu gọi Washington hãy tôn trọng những cam kết để trả lại cho Seoul những căn cứ quân sự mà Mỹ không còn sử dụng. Tranh cãi liên quan đến căn cứ tại Yongsan, ngay tại trung tâm thủ đô Seoul mà Mỹ không còn sử dụng nữa nhưng chưa trao trả lại cho các giới chức của Hàn Quốc. Từ thủ đô Seoul, thông tín viên Celio Fioretti giải thích thêm.
8: Une question de bon sens pour le président sud-coréen Lee Jae-myung, le chef d'État.
9: Đó là lẽ thường tình theo quan điểm của Tổng thống Lee Jae-myung. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ trích thái độ thụ động và không tuân thủ những cam kết từ phía một đồng minh thân thiết của Seoul. Hiện nay Hoa Kỳ có 62 cơ sở quân sự và 28.500 quân nhân đồn trú tại Hàn Quốc. Một số căn cứ đã bị quân đội Mỹ bỏ trống nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa bàn giao lại cho các giới chức ở Seoul. Điển hình là căn cứ Yongsan ngay tại trung tâm thủ đô Seoul. Chính phủ Hàn Quốc ngày càng nóng lòng muốn nhận lại những khu đất vốn thuộc về mình trong bối cảnh Seoul hối thúc Washington trao cho Hàn Quốc quyền tự chủ lớn hơn trong lĩnh vực quốc phòng. Seoul đang đàm phán để giành lại cho quân đội Hàn Quốc quyền chỉ huy tác chiến khi xảy ra chiến tranh. Về phía Hoa Kỳ, Nhà Trắng vừa cân nhắc việc cắt giảm quân số tại Hàn Quốc, vừa muốn kiềm chế tham vọng tự chủ về quân sự của Seoul. Đây là vấn đề sẽ được hai bên đề cập đến, nhưng cuộc họp dự trù vào tháng 10, 2026.
8: Celio Fioretti, Seoul, RFI.
0: Sau cùng về thể thao, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thừa nhận đã sai sót trong dự án mở cửa cho quỹ tư nhân, nhưng tiếp tục ủng hộ chủ tịch Infantino.
4: Thông cáo của FIFA được công bố trong bối cảnh ông Infantino đang bị chỉ trích từ nhiều phía, kể cả từ một số cộng sự viên của ông, sau khi dự án mở cửa FIFA cho các quỹ đầu tư tư nhân được tiết lộ và gây bất ngờ. Carlos Cordero, cố vấn chính của ông Infantino, cũng dứt khoát từ chức hôm 31 tháng 7 vì phản đối hoàn toàn dự án đó của chủ tịch FIFA. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo được công bố sau cuộc họp khẩn tại trụ sở FIFA, khu vực châu Phi ở Maroc, ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới khẳng định tất cả những gì được thực hiện đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của FIFA, nhưng cũng thừa nhận có những sai sót đã xảy ra và cam kết rằng những sai sót như vậy sẽ không tái diễn. Dù ban lãnh đạo khẳng định không hề có ý định loại hội đồng FIFA và các tổ chức thành viên của FIFA ra khỏi tiến trình này, nhưng họ cũng thừa nhận lẽ ra tiến trình phải được xử lý theo một cách khác. Cũng theo thông cáo, các thành viên hội đồng FIFA dự cuộc họp khẩn đã tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với chủ tịch FIFA Gianni Infantino với tư cách là người duy nhất được 211 hiệp hội thành viên của FIFA bầu chọn. Ban lãnh đạo của FIFA cũng nhấn mạnh là dự án đã bị hủy bỏ và FIFA sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tính liêm chính, công tác quản trị tốt và việc tôn trọng các quy trình hợp lệ của FIFA, đồng thời sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và gìn giữ tên tuổi cũng như danh tiếng của Liên đoàn bóng đá thế giới.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm thăm Úc và New Zealand, chuyến công du kéo dài từ ngày 9 đến 14 tháng 8 nhằm củng cố quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Việt Nam đã nâng quan hệ với Úc lên cấp cao nhất vào năm 2024 nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường, năng lượng, quốc phòng, an ninh, quan hệ kinh tế và giáo dục. Với nhiều nguồn khoáng sản chưa được khai thác, Việt Nam là một đối tác hấp dẫn đối với Úc. Việt Nam và Úc dự kiến sẽ ký từ 12 đến 16 thỏa thuận về giáo dục, chuyển đổi số, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Trong chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tại New Zealand, hai nước dự kiến sẽ ký từ 5 đến 6 thỏa thuận.
10: Hơn 1.000 trẻ em kẹt tại vùng Ceuta. Tây Ban Nha kêu gọi châu Âu hỗ trợ. Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi ngày hôm qua kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp vì họ không đủ khả năng tiếp nhận số trẻ em còn kẹt lại tại vùng lãnh thổ này sau đợt di dân bất hợp pháp vừa qua. Khoảng 70.000 người đã bị trả về nước, nhưng theo luật, Tây Ban Nha không được phép trục xuất trẻ em. Hiện giờ tại Ceuta có thể còn đến hàng trăm em nhỏ đang sống ở ngoài trời, ở các công viên hay bãi biển.
0: Giáo hoàng Leo chuẩn bị viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru, thông cáo vào ngày hôm nay của Tòa Thánh Vatican cho biết là trong vòng tông du 12 ngày từ mùng 6 đến 17 tháng 11 sắp tới, giáo hoàng sẽ dừng chân tại tổng cộng 10 thành phố khác nhau ở ba quốc gia nói trên. Tổng thống Argentina Javier Milei rất vui mừng trước một sự kiện mà ông đánh giá là lịch sử, bởi đây cũng là lần đầu tiên từ 40 năm qua Argentina mới được vinh dự này. Mặc dù là cố giáo hoàng Francisco là người Argentina, nhưng trong suốt thời gian lãnh đạo tòa thánh thì ngài chưa từng trở lại quê hương mình trong một chuyến đi chính thức.
10: Trang mạng Nhật Bản The Diplomat ngày hôm nay cho biết là chính quyền Việt Nam có kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm binh sĩ Bắc Triều Tiên chết trong chiến tranh Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam đã chủ trì một cuộc họp về dự án này vào đầu tuần với sự tham gia của Đại sứ Bắc Triều Tiên. Nghĩa trang nói trên có mộ 14 phi công Bắc Triều Tiên được cử sang hỗ trợ không quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thập niên 60. Khoảng 1.000 người Bắc Triều Tiên được bí mật cử sang miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1966-1971.
4: Chính phủ Mỹ đã hoàn trả gần 100 tỷ đô la tiền thuế quan cho các doanh nghiệp sau phán quyết của tòa án tối cao. Theo các tài liệu từ Pháp được hãng tin Pháp AFP tham khảo vào hôm 5 tháng 8, thì số tiền hoàn trả này tương đương khoảng 60% tổng số tiền 166 tỷ đô la mà chính quyền Mỹ đã thu được từ các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sau khi chính sách thuế quan của ông Trump được triển khai.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa từ Tổng thống Trump.
2: Đầu tháng 8 này, đàm phán mở lại eo biển Hormuz ở Trung Đông, tuyến đường hàng hải huyết mạch với khoảng 1/5 vận tải dầu mỏ toàn cầu, được thúc đẩy nhanh chóng. Ngày hôm qua, Iran tuyên bố sắp đặt thỏa thuận với Oman để mở lại eo biển trong những giờ hoặc ít ngày tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đàm phán cũng đang diễn ra với Iran và eo biển chắc chắn sẽ phải mở lại. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ mọi thương lượng với Hoa Kỳ. Thực hư ra sao? Eo biển Hormuz bị phong tỏa từ đầu tháng 3 năm nay, ngay sau khi Mỹ và Israel ồ ạt tấn công Iran với mục tiêu ban đầu là đánh sập chế độ Hồi giáo với các cuộc oanh kích hạ sát các lãnh đạo cao cấp nhất, trong đó có giáo chủ Ali Khamenei. Mở lại eo biển Hormuz là mục tiêu hàng đầu mà Tổng thống Trump đặt ra giữa tháng 4 vừa qua sau một tháng chiến tranh chống Iran mà không đạt mục tiêu, bẻ gãy quyết tâm kháng cự của Tehran. Ngày 17 tháng 6, ông Trump ký thỏa thuận sơ bộ hướng đến hòa bình với Iran, trong đó mở lại eo biển Hormuz là một nội dung chính. Tuy nhiên, ít tuần sau, xung đột bùng phát trở lại do Iran không chấp nhận tàu thuyền qua lại, không chịu sự kiểm soát. Chiến sự tạm ngưng từ cuối tháng 7. Trước cuộc chiến tranh do Mỹ và Israel khai mào, eo biển Hormuz vốn không bị đóng. Việc eo biển bị đóng kéo dài khiến giá dầu mỏ tăng vọt, nhiều nguyên liệu chiến lược từ dầu mỏ khan hiếm đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Đầu tuần này chỉ có khoảng 10 tàu đi qua eo biển so với khoảng 130 tàu mỗi ngày trước chiến tranh. Tổng thống Donald Trump đứng trước áp lực trong nước và quốc tế phải sớm đạt được thỏa thuận với Iran. Ông Trump nhiều lần đe dọa nếu eo biển không được mở lại, Iran sẽ phải gánh chịu các đòn tấn công khủng khiếp chưa từng có. Trước áp lực và đe dọa của Tổng thống Mỹ, Iran đã hối hả tìm cách đạt được một thỏa thuận về eo biển, nhưng không phải với Washington mà với Oman, quốc gia láng giềng bờ nam eo biển. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm qua cho biết là đàm phán gần hoàn tất, hai bên chuẩn bị ra một tuyên bố chung. Eo biển chắc chắn sẽ phải được mở lại với điều kiện Mỹ không chọc gậy bánh xe. Đằng sau tuyên bố ghi điểm với dư luận về thiện chí mở lại eo biển là lập trường sắt đá của Tehran, biến lợi thế giành được trong chiến tranh thành việc duy trì quyền kiểm soát đối với một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất của thế giới. Theo một số thông tin sơ bộ về thỏa thuận với Oman được truyền thông loan tải, thì các tàu thuyền qua lại sẽ phải trả một số loại phí, điều mà Mỹ và nhiều đồng minh cực lực phản đối. Iran thể hiện lập trường rõ ràng. Theo chuyên gia người Israel, ông Dani Srinovich, Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Đại học Tel Aviv, được đài Mỹ CNN dẫn lại, thì việc đưa eo biển Hormuz trở lại tình trạng trước chiến tranh sẽ chỉ có thể nếu chế độ hiện hành tại Iran sụp đổ hoặc phải có một nỗ lực quân sự bền bỉ để áp đặt quyền kiểm soát eo biển. Chính quyền Trump sẽ lựa chọn ra sao? Theo quan điểm của chuyên gia người Israel, thì trong hiện tại không có lựa chọn nào trong hai lựa chọn nói trên là có thể chấp nhận được với Mỹ do những chi phí khổng lồ và cam kết dài hạn. Kênh truyền thông Ả Rập Al Jazeera có trụ sở tại Qatar ngày hôm qua tỏ ra lạc quan khi cho biết Hoa Kỳ, Iran và Oman dường như đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận tạm thời có thể mở lại eo biển Hormuz, làm gia tăng hy vọng giảm bớt khủng hoảng tại một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên, ẩn đằng sau không khí ít nhiều lạc quan ấy là thế lúng túng cao độ của chính quyền Donald Trump. Trong thế đối đầu với chế độ Iran kể từ đầu chiến tranh, Tổng thống Trump thường xuyên tỏ ra ở thế thượng phong, đặt các điều kiện để buộc đối phương chấp nhận. Giờ đây tình hình dường như đảo ngược, khi ông Trump bị kẹt giữa một bên là cuộc chiến với Iran mà Washington không thể thắng và một thỏa thuận hòa bình khó có thể chấp nhận được đối với nước Mỹ. Liệu Tổng thống Hoa Kỳ có chấp nhận để eo biển Hormuz mở lại theo các điều kiện của Iran? Theo chuyên gia Romuald Sciorra, Đài Quan sát Chính trị và Địa chiến lược Mỹ, Viện IRIS của Pháp, thì nếu điều này diễn ra trong tương lai, các sử gia sẽ ghi nhận đây là thời điểm kết thúc kỷ nguyên thống trị thế giới của Hoa Kỳ bắt đầu từ sau Đệ nhị Thế chiến.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo như thường lệ. Tiếp theo đó mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề ngày hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Mỹ đối mặt với mối họa, một làn sóng robot hình người Trung Quốc. Minh Anh biên soạn tạp chí. Và sau cùng mời quý thính giả trở lại với tạp chí Xã hội nói về đề tài con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, thông tín viên Trần Công từ Seoul thực hiện tạp chí này. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục thời sự. Chủ đề hôm nay, cháy rừng thông tại Pháp, từ độc canh cho đến mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Thu Hằng trình bày.
0: Tháng 7 năm 2026, đám cháy rừng xuất phát từ Somos, tỉnh Gironde ở phía tây nam nước Pháp đã thiêu rụi hơn 42.000 ha, phá hủy hơn 200 ngôi nhà và buộc 224.000 người phải sơ tán tại Biscay.

0: bao gồm Gironde, Landes, và Lot et Garonne ở phía tây nam nước Pháp, thì Landes de Gascogne còn nổi tiếng là một trong những khu rừng nhân tạo lớn nhất châu Âu.
1: Nguồn gốc của rừng Landes de Gascogne là gì và rừng đã hình thành như thế nào qua lịch sử?
0: Theo trang Courrier International, thì trước thế kỷ thứ 19, vùng Landes de Gascogne là khu đầm lầy và đất cát nghèo dinh dưỡng, nơi người dân chủ yếu sống bằng chăn nuôi cừu, trồng nho. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến nhiều người dân phải rời bỏ vùng đất này. Để phát triển kinh tế và phục vụ quá trình công nghiệp hóa, Hoàng đế Napoleon Đệ Tam quyết định cải tạo khu vực. Tháng 6 năm 1857, ông ban hành đạo luật yêu cầu đào hệ thống rãnh để thoát nước các vùng đầm lầy và trồng cây thông biển, tên Latin là Pinus pinaster, trên diện rộng để giữ cồn cát và cung cấp gỗ cho những công trình đường thủy và đường sắt phục vụ phát triển giao thương. Sau hơn 150 năm, chính sách này đã tạo nên một khu rừng nhân tạo lớn nhất Tây Âu. Hiện nay, 92% diện tích rừng thuộc sở hữu tư nhân của gần 59.000 chủ sở hữu. Ngành công nghiệp gỗ tạo khoảng 60.000 việc làm với doanh thu gần 10 tỷ euro mỗi năm.
1: Vì sao cây thông biển được lựa chọn để trồng trên diện rộng ở vùng Landes de Gascogne? Loại cây này có những lợi ích kinh tế môi trường như thế nào?
0: Theo các nhà nghiên cứu Céline Merodier và Christophe Plomion thuộc Viện IREA, trong bài phỏng vấn trên trang Atlantico ngày 2 tháng 8, thì nhiều loại cây nông nghiệp và mô hình chăn nuôi từng được thử nghiệm ở Landes de Gascogne, nhưng đều thất bại do đất quá nghèo dinh dưỡng, chua, nhiều cát, ngập nước vào mùa đông và khô hạn vào mùa hè. Sau nhiều năm nghiên cứu và so sánh, cây thông biển Pinus pinaster có nguồn gốc từ vùng Landes được xác định là loài thích nghi tốt nhất với điều kiện khắc nghiệt này. Thông biển nổi tiếng sinh trưởng nhanh, có chu kỳ khai thác khoảng 30 đến 50 năm. Gỗ thông biển chủ yếu được sử dụng để sản xuất giấy, ván, pallet, gỗ xẻ. Nhựa thông biển cũng từng được khai thác để chế biến thành dầu thông, colophane, dùng trong các sản phẩm sơn, keo dán, mực in hay xà phòng, vân vân.
1: Việc trồng chủ yếu cây thông biển có ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng trong khu vực?
0: Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng mùa hè 2022, thiêu rụi hơn 32.000 ha, thì vai trò của cây thông biển trong rừng Landes de Gascogne tiếp tục gây tranh luận. Với khoảng 82% diện tích là thông biển, thì khu rừng bị chỉ trích vì mô hình độc canh được cho là dễ cháy hơn các loại cây rụng lá. Theo nhà địa lý Arthur Geraintuk, Đại học Sorbonne, thì vấn đề nằm ở cách trồng thông biển và cần phải xem lại phương án này. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu tại Đại học Bordeaux được AFP trích dẫn ngày 5 tháng 8 thì cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân cây thông mà do khu rừng quá khô hạn, đất cát không giữ được nước, kể cả cây rụng lá đều có nguy cơ khô héo và cháy. Điều gì biến một tia lửa thành một đám cháy dữ dội? Trang US France ngày 7 tháng 7 nêu ba điều kiện. Đó là nhiên liệu khô, nguồn nhiệt và oxy. Rừng Landes thường hội tụ cả ba điều kiện này cùng một lúc. Từ mùa xuân trở đi, cây thạch nam, cây kim tước và cỏ của năm trước khô héo và dễ bốc cháy. Thông biển chứa nhiều nhựa và tinh dầu, khiến cành, lá khô và nón thông dễ bắt lửa. Lá kim dụng tạo thành lớp vật liệu khô trên mặt đất, giúp lửa duy trì và lan nhanh. Mặt khác, đất ngập nước khiến các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận khu vực, có nghĩa là đám cháy có thể lan rộng trước khi lực lượng cứu hỏa đến. Hạn hán và gió cũng là những tác nhân nghiêm trọng. Ngoài ra, theo nhà nghiên cứu François Guillot, thì bài học về phòng ngừa chưa hẳn đã được rút ra từ các vụ cháy năm 2022, ví dụ liên quan đến việc dọn dẹp thảm thực vật gần nhà cửa và các mương rãnh chưa được cắt cỏ.
1: Những giải pháp hoặc phương hướng cải tiến nào có thể được áp dụng để hạn chế cháy rừng và quản lý rừng Landes de Gascogne một cách bền vững hơn trong tương lai?
0: Sau các vụ cháy rừng lớn ở Gironde, biện pháp cấp bách là khai thác và xử lý hàng triệu cây thông bị cháy nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế sâu bệnh. Trong 42.000 ha rừng bị ảnh hưởng thì khoảng 4 đến 5 triệu tấn gỗ cháy cần được thu hồi, tương đương gần một năm sản lượng tiêu thụ của ngành công nghiệp gỗ địa phương. Việc chặt bỏ cây hư hại giúp tránh nguy cơ cây đổ, khai thác thân gỗ do lớp vỏ bị cháy, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của các loài gây hại như là bọ canh cứng, vỏ thông. Theo đại diện ngành công nghiệp khai thác gỗ thì thị trường gỗ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tác động do cháy rừng vẫn ít hơn nhiều so với hậu quả sau các cơn bão như Klaus 2009 và Cynthia 2010. Về lâu dài, các chuyên gia, nhà khai thác và trồng rừng đề xuất xây dựng đường ngăn cháy, cải thiện hệ thống tiếp cận rừng và thay đổi cơ cấu loài cây để tăng khả năng chống chịu. Tuy nhiên, việc này gặp khó khăn do 92% diện tích rừng là thuộc sở hữu tư nhân, phải thuyết phục họ hy sinh một phần đất để

0: làm đường ngăn cháy. Dự án cũng cần chi phí đến vài triệu euro, theo ông Bruno Lafong, Chủ tịch Hiệp hội Phòng chống cháy rừng ở Aquitaine. Trong chuyến thăm vùng Gironde, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tái trồng và xây dựng một mô hình rừng khác để thích ứng với biến đổi khí hậu. Bà Sophie Brocast, tỉnh trưởng vùng Gironde thì đề nghị các chuyên gia tìm giải pháp nhằm bảo vệ rừng trước nguy cơ nhiệt độ rừng tăng thêm 4 độ C, đồng thời vẫn bảo đảm sự phát triển của các khu dân cư. Theo nhà địa lý Geraint Turk, cũng là chủ sở hữu rừng ở Somos, nơi bắt đầu vụ cháy rừng lớn, thì cần xem xét lại chủ trương trồng lại rừng ở mọi nơi, đặc biệt là quanh các làng mạc, để giảm nguy cơ cháy. Nhìn chung, cần điều chỉnh chính sách quản lý rừng để tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đa dạng hóa loài cây có thể là một giải pháp quan trọng, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
2: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, Nhật Bản lập cơ quan tình báo trước mối đe dọa của gián điệp Nga, drone Nga truy sát thường dân ở Ukraine, trong khi Kiev không có đủ hỏa tiễn để chống vũ khí đạn đạo. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý trên báo chí Pháp hôm nay.
4: Le Monde cho biết, trước mối đe dọa từ Nga, Nhật Bản buộc phải tăng cường cơ quan tình báo. Tiết lộ của New York Times về một điệp viên Nga cho thấy tình báo Nhật yếu kém đến cỡ nào, trở thành một mắt xích yếu được Moscow lợi dụng để tránh né cấm vận của phương Tây và trang bị cho quân Nga.
3: Hơn 80 năm sau đệ nhị thế chiến, Nhật Bản đang phải đối phó với một trong những điểm yếu là không có cơ quan tình báo hiệu quả, cho bị người chiến thắng năm 1945 ngăn trở và nay trở nên bất lực trước các gián điệp Nga. Hiện nay, mục tiêu của các điệp viên từ Kremlin là kỹ nghệ tân tiến của Nhật mà quân đội Nga hết sức cần để hiện đại hóa thiết bị quân sự. Ông Vladislav Blasius, cố vấn Tổng thống Ukraine khi trả lời hãng tin Kyodo nhấn mạnh khoảng 90% hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo cũng như các drone do quân Nga sử dụng có các linh kiện do Nhật Bản sản xuất. Theo ông Blasius, có 13 công ty Nhật liên quan hồi tháng 5 sau khi một hỏa tiễn hành trình Nga phá hủy một tòa nhà dân ở Kiev, giết chết ít nhất 24 người. Các nhà điều tra phát hiện hỏa tiễn này được dẫn đường bằng thiết bị Nhật bị cấm xuất sang Nga. Tình báo Ukraine cũng nhiều lần báo động với Tokyo về các hoạt động của điệp viên Nga Maxim Finchenkov. New York Times tiết lộ đó là một sĩ quan Nga 49 tuổi thuộc Cục 20, một cơ quan của tình báo quân đội Nga GRU.
4: Theo nhật báo Yomiuri, anh ta đến Nhật tháng 2 năm 2024 với tư cách giám đốc văn phòng hãng hàng không Aeroflot, có trụ sở gần cảnh sát quốc gia. Vỏ bọc này giúp quan sát được các hoạt động mua sản phẩm công nghệ cao để sản xuất hỏa tiễn và drone.
3: Điệp viên này thiết lập quan hệ với các công ty hậu cần phụ trách vận chuyển hàng từ Nhật sang Nga, dùng những chứng từ giả mạo thông qua những nước thứ ba như là Việt Nam, vốn giữ quan hệ tốt với Moscow. Trong các chuyến hàng có những thiết bị quân sự và công nghệ nhạy cảm, nhân viên của Kry có thể thông trong hoạt động vì không có luật nào trừng trị hoạt động gián điệp và cơ cấu tình báo của Nhật yếu kém. Cho tới nay, cơ quan chính là Văn phòng Tình báo và Nghiên cứu của Nội các, viết tắt là CIO, có 700 nhân viên nhưng rất ít quyền hành. Các bộ ngoại giao, tư pháp, quốc phòng, cảnh sát đều có những bộ phận chuyên thu thập tin tức nhưng không chia sẻ với nhau một cách hợp lý. Phát ngôn viên chính phủ Minoru Kihara khẳng định việc thành lập cơ quan tình báo mới giúp chính quyền, xin trích, phản ứng nhanh hơn, đưa ra các quyết định sáng suốt hơn dựa trên thông tin tình báo chất lượng cao hơn. Nhà nghiên cứu Céline Pajon, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho biết, Tokyo đang lập ra một cơ quan tương đương với Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp và một luật chống gián điệp cứng rắn hơn với Nga. Tuy vậy, người ta vẫn hoài nghi vì một số cố vấn của chính phủ Sane Takaichi có tiếng là ủng hộ Nga. Về năng lượng thì Nhật Bản trừng phạt nhẹ tay hơn châu Âu, vẫn nhập khí hóa lỏng Nga và hợp tác ở mỏ Sakhalin, nhưng cũng theo bà Pajon, Nhật mất nhiều hơn được nếu xích lại gần Moscow.
4: Thế nên Tokyo luôn ủng hộ Ukraine, xuất khẩu thiết bị quốc phòng không sát thương, hợp tác sản xuất drone, gửi sĩ quan liên lạc đến NATO chuyên về Ukraine, tham gia liên minh tình nguyện, vân vân. Thăm Nhật Bản hôm 2 tháng 7, Ngoại trưởng Andriy Sybiha nói ông tin rằng Nhật sẽ hỗ trợ Ukraine không chỉ trong thời chiến mà cả tiến trình tái thiết lâu dài.
3: Tokyo hứa viện trợ 3.200 tỷ yen tương đương trên 17 tỷ euro đã gửi sang nhiều máy phát điện và rất tích cực trong việc giúp dầu mình đóng góp 2,2 tỷ yen cho quỹ của NATO để mua vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine. Nhưng sự ủng hộ này khiến Nhật Bản trở thành mục tiêu của các nước thù địch với phương Tây. Theo giáo sư James Brown, Đại học Pennsylvania, tình báo Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên đang tìm cách chiếm đoạt bí mật chính trị, an ninh và công nghệ của Nhật Bản có thể gây căng thẳng giữa Tokyo và các đối tác. Nhìn chung, một chuyên gia ở Anh đánh giá cả chính phủ lẫn xã hội Nhật Bản đã ý thức được mối đe dọa trước cuộc xâm lăng Ukraine. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đứng về phía Nga trong khi cam kết của Mỹ yếu đi, cho nên bất chấp chỉ trích, chính phủ đã đi xa hơn với việc thành lập cơ quan tình báo quốc gia, sở hữu ngân sách trên 400 triệu đô la. Cơ quan này có khoảng mấy trăm người gồm kỹ sư tin học, nhà phân tích an ninh mạng, v.v. điều phối công việc của 33.000 nhân viên từ các bộ phận thuộc cảnh sát, quốc phòng, tư pháp, ngoại giao. Một hội đồng tình báo do Thủ tướng chủ trì sẽ là Bộ Chỉ huy Trung ương. Bước tiếp theo dự kiến năm 2027 là thành lập một cơ quan tình báo hoàn chỉnh.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Trong khi đó, tại Kherson, cuộc sống diễn ra theo nhịp độ những cuộc săn người bằng drone của Moscow. Cảnh săn lùng một người bán rau quả được hàng xóm ghi lại và đưa lên mạng xã hội đã gây phẫn nộ ở Ukraine. Le Figaro dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông nói, thế giới phải nhìn thấy điều này. Mỗi bằng chứng đều cho thấy Nga đã mất trí, binh lính của họ thích thú với việc giết hại và ngược đãi thường dân.
3: Như thường lệ, sáng thứ ba vừa qua vào 6 giờ sáng, ông Yuri, 52 tuổi, đang cùng với vợ bày rau củ trên quầy từ chiếc xe tải đậu gần ngõ vào Kherson thì thấy một drone bay vòng xung quanh. Ông kể là bắt đầu chạy trốn và ra dấu hàng hóa chỉ là rau quả, nhưng drone Nga mang theo một quả đạn vẫn bay quanh chiếc xe như để làm Yuri hoảng loạn rồi lao vào ông. Người bán hàng sống sót như phép lạ với nhiều mảnh đạn trong người và bị chấn thương não. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh nếu không gây áp lực lên Nga thì, xin trích, không thể hình dung được một thế giới cùng tồn tại với cái ác như thế này. Kherson bị quân Nga chiếm đóng từ tháng 3 cho tới tháng 11 năm 2022 và sau khi được giải phóng, quân Nga chạy sang đóng ở bên kia bờ sông Nhép. Các thành phố làng mạc trong khoảng cách 100 cây số bị drone oanh kích thường xuyên. Năm ngoái, một ủy ban độc lập Liên Hiệp Quốc đánh giá những vụ tấn công thường dân này là tội ác chống nhân loại. Olha Chernichova, một cư dân Kherson nói với Le Figaro, thực ra những vụ tương tự vẫn xảy ra hàng ngày, nhưng hầu hết người dân phải ẩn núp và không thể quay phim.
4: Oleksandr Talakonikov, phát ngôn viên chính quyền khu vực cho biết cách đây 2 năm, mỗi tháng có 700 vụ drone Nga đánh phá, nhưng nay phải chịu đựng 1.000 drone một ngày và 90% trường hợp là nhắm vào thường dân.
3: Cô Olga sống sót sau 2 lần bị drone tấn công, lần đầu nhờ trốn được vào bụi cây, lần thứ 2 được một phụ nữ kéo vào tiệm uống tóc kịp lúc. Cô kể, cảm giác y như trong những cuốn phim kinh dị khi những tên điên đuổi theo để giết bạn cho bằng được. Siêu thị duy nhất đã bị drone tấn công 4 lần vào cuối tuần trước. Thành phố được bảo vệ bằng lưới chống drone, hầm trú ẩn bê tông, bao cát, những đơn vị phòng không cơ động. Nhưng hiện nay drone bay rất thấp, chỉ cách mặt đất 1 hay 2 mét, có thể xâm nhập vào sân nhà, chui qua cửa sổ, luồn qua những khe hở của lưới chắn. Khó bắn hạ vì đạn lạc có thể trúng nhầm người dân. Trên mạng xã hội, Nga phủ nhận việc tấn công vào dân thường.
4: Những mối đe dọa lớn nhất vẫn là hỏa tiễn đạn đạo. Liberation giải thích vì sao Ukraine không có và sẽ không bao giờ có được đủ hỏa tiễn để đối phó với vũ khí đạn đạo của Nga. Kho dự trữ tên lửa Patriot của Mỹ đã cạn kiệt do chiến tranh với Iran. Kỹ nghệ phương Tây không đáp ứng được nhu cầu, nên Moscow đang để oanh tạc nước láng giềng với sự giúp đỡ của Bắc Triều Tiên.
3: Đêm 4 và 5 tháng 8, Nga đã tấn công ồ ạt vào Kiev. Không một hỏa tiễn nào bị đánh chặn. Nhiều nhân viên bị chôn vùi dưới đống đổ nát, cứu hộ bị cản trở bởi các đám cháy. Ít nhất 17 người thiệt mạng và 44 người bị thương. Tên lửa đánh chặn đạn đạo có thể đã cứu sống họ nếu Ukraine có được. Lầu Năm Góc đã bắn hơn 1.200 hỏa tiễn chống đạn đạo Patriot. Hiện chỉ còn chưa tới 1.000 trong kho. Và trong khi kỹ nghệ phương Tây không được đặt trong tình trạng chiến tranh như ở Nga, giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot là SAMPT của Pháp và Ý, nhưng tốc độ sản xuất không đáp ứng được. Trong loạt bài mùa hè về những động vật tham gia chiến tranh, Le Monde mô tả chiến binh Ross, chú chó nghiệp vụ đánh hơi chất nổ dũng cảm, một trong những người hùng bốn chân của quân đội Pháp.
1: Thưa quý khán giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Mỹ đối mặt với một loạt hàng làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tạp chí Tiêu Điểm.
5: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm nay, chính quyền Donald Trump ra quyết định cấm nhập khẩu robot tiên tiến nước ngoài. Biện pháp này về thực chất là nhắm vào các mẫu robot được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI do Trung Quốc phát triển. Và theo nhiều nhà phân tích, động thái này của Mỹ còn làm nổi rõ cách tiếp cận cạnh tranh giữa hai siêu cường trong lĩnh vực robot. Hãng tin Mỹ AP cho biết thêm, lệnh cấm do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC ban hành. Theo giải thích của FCC, các loại robot tiên tiến có thể tạo ra rủi ro về an ninh mạng, thu thập dữ liệu và làm gia tăng sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Chủ tịch của FCC, ông Brendan Carr cho biết động thái này là nhằm bảo vệ an toàn cho các chuỗi cung ứng trọng yếu của Mỹ, hết đề dẫn. Ngoài ra, chính quyền Donald Trump cũng cho biết thêm đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo AI, mã nguồn mở của Trung Quốc, trong bối cảnh AI của nước này đang nhanh chóng gia tăng vị thế. Theo nhiều chuyên gia được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, thì Hoa Kỳ có lý do để lo lắng cho an ninh quốc gia. Thế hệ robot hiện đại ngày nay chủ yếu là do Trung Quốc chế tạo, không chỉ để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như vẫy tay chào khách tham quan tại các hội nghị công nghệ đầu những năm 2000, mà là những mẫu robot dạng AI hiện thân. Chúng có thể nghe, nhìn, di chuyển và tương tác với môi trường nhờ các thiết bị cảm biến cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek được cài đặt bên trong cơ thể robot. Ông Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và các công nghệ tiên tiến thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức trụ sở ở Berlin nhận định mức độ tinh vi của những cỗ máy này đang đặt ra những thách thức mới cho an ninh Hoa Kỳ.
6: Với hệ thống cảm biến, những robot này có thể được xem như là những camera giám sát di động, thường được trang bị các chương trình nhận diện khuôn mặt. Hoa Kỳ không muốn những loại thiết bị này xuất hiện trong các môi trường nhạy cảm như văn phòng chính phủ hoặc các khu vực quân sự.
5: Ngoài vấn đề an ninh, giới quan sát còn ghi nhận đây còn là vấn đề kinh tế. Tuy lệnh cấm mới của Mỹ không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, chỉ liên quan đến các thiết bị nước ngoài, thì theo kênh CNN, trong năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp hơn 90% robot cho thế giới. Các hãng Unitree, Agibot, Ubetech và Ganbot của Trung Quốc hầu như thống lĩnh thị trường mới nổi qua mặt các hãng Figure AI, Tesla của Mỹ và Agile Robots của Đức. Lệnh cấm được đưa ra vào thời điểm các khảo sát dự báo năm 2026 bùng nổ thị trường robot hình người. TrendForce, một công ty chuyên nghiên cứu về thị trường robot của Đài Loan, trích dẫn các nguồn quan sát dự báo lượng xuất xưởng toàn cầu sẽ vượt mức 50.000 đơn vị, tăng hơn 700% so với năm 2025. Trong số này, Unitary và Agibot của Trung Quốc cùng nhau chiếm gần 80% tổng sản lượng xuất xưởng. Từ bức tranh tổng quan này, lệnh cấm trên của Mỹ còn là một cách để gây sức ép đối với một lĩnh vực mà Trung Quốc đã sớm đưa lên hàng đầu trong danh sách các ưu tiên công nghệ. Sự việc cũng làm nổi rõ hai tầm nhìn chiến lược khác nhau về phát triển AI. Franz Venkat nhắc lại, Trung Quốc thời Tập Cận Bình ngay từ năm 2015 đã coi việc phát triển robot và AI là một chiến lược quốc gia. Rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Bắc Kinh tin rằng phải dựa nhiều hơn vào công nghiệp, sản xuất và công nghệ có khả năng tạo ra giá trị vật chất. Tầm nhìn của ông Tập Cận Bình là sử dụng AI để nâng cấp các lĩnh vực sản xuất và nền kinh tế thực, thay vì chỉ phát triển các ứng dụng số hay dịch vụ trực tuyến. Và sự xuất hiện của ChatGPT tháng 11 năm 2022 là chất xúc tác thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào AI hiện thân. Trong chương trình truyền hình của Franz Venkat, ông Luca Guma, nhà sáng lập và tổng giám đốc của hãng Corpen Robotics của Pháp, nhấn mạnh vai trò của chính phủ Trung Quốc trong chiến lược phát triển AI.
7: Nhà nước Trung Quốc hoạt động dựa trên các kế hoạch phát triển mà người ta gọi là kế hoạch 5 năm. Trong các kế hoạch 5 năm đó, robot học chính là một trong số các ưu tiên chiến lược.
5: Kết quả là trong vòng 20 năm, từ là một công xưởng thế giới, Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Thâm Quyến, đã vươn lên thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Cũng trong chương trình của Franz Venkat, ông Stefan Bubo, chủ tịch Enough Age Group, giải thích.
8: Et c'est en cela où la Chine a fait une véritable mutation sur un métier qui était à la base de
7: production. Điểm đáng chú ý là Trung Quốc đã thực hiện một sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, xuất phát từ một nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất và công nghiệp. Họ đã xây dựng được năng lực sản xuất rất lớn với chi phí thấp nhờ tự động hóa và robot hóa quy trình ở quy mô lớn. Đồng thời, ngày nay họ cũng sở hữu các trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đặc biệt là tại Thâm Quyến và Nam Xương, khu vực thường được coi là thung lũng robot, có khoảng hơn 10 trường đại học đào tạo những kỹ sư chất lượng cao. Điều này tạo ra sự gắn kết rất chặt chẽ giữa khu vực học thuật và khu vực công nghiệp. Các kỹ sư mới tốt nghiệp có thể nhanh chóng tham gia trực tiếp vào các trung tâm sản xuất và nghiên cứu, từ đó tạo ra những sản phẩm có năng lực cạnh tranh rất cao.
5: Một điểm khác không kém phần quan trọng tạo nên thế mạnh cho Trung Quốc trong cuộc đua chiến lược với Mỹ, đó là lợi thế chuỗi cung ứng khổng lồ, theo như quan sát của ông Stefan Bubo.
7: Đối với một robot hình người, gần như 80% linh kiện cần thiết có thể được tìm thấy và tiếp cận chỉ trong vài giờ. Điều này giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình chế tạo nguyên mẫu. Thời gian từ khi phát triển sản phẩm cho đến khi đưa ra thị trường chỉ khoảng 9 tháng, nhanh gấp đôi so với nhiều nơi khác trên thế giới. Chính điều đó tạo nên khả năng lặp lại và cải tiến sản phẩm cực nhanh của Trung Quốc. Đây là một trong những thế mạnh lớn nhất của họ.
5: Vậy vì sao Hoa Kỳ vẫn luôn được xếp đầu bảng cuộc đua? Theo giải thích của trang Robot News Today, số lượng không phải là thước đo duy nhất. Hoa Kỳ có nhiều hãng công nghệ danh tiếng và những doanh nghiệp này hiện đang dẫn đầu về công nghệ AI nền tảng và các ứng dụng công nghệ giá trị cao có trả phí như mô hình robot có khả năng tư duy thay vì chỉ tập trung vào việc xuất xưởng giá rẻ. Nhà tỷ phú Elon Musk của Tesla đã đưa ra tham vọng trong vòng 2-3 năm tới, hãng này dự kiến đưa ra thị trường hơn 1 triệu robot hình người. Ông còn tuyên bố sẽ có một sự chuyển hướng chiến lược lớn, đó là từ một công ty sản xuất ô tô điện, Tesla sẽ trở thành một doanh nghiệp sản xuất robot. Chuyên gia Valentin Weber trả lời Franz Venkat tóm tắt chiến lược của Mỹ như sau.
6: Hoa Kỳ tập trung chủ yếu vào việc phát triển các mô hình tiên tiến và đặt cược nhiều vào năng lực tính toán và các trung tâm dữ liệu để tạo ra các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng hiệu quả hơn.
5: Một quan điểm cũng được ông Luca Guma đồng chia sẻ. Tuy nhiên, vị giám đốc trẻ tuổi của hãng Corpen Robotics của Pháp lưu ý thêm về một thách thức khác cho Mỹ.
7: Có một điểm quan trọng khác khi nhìn vào sự tập trung mạnh mẽ của ngành robot tại châu Á. Một công ty nổi tiếng khác của Mỹ là Boston Dynamics đã bị hãng Hyundai, một tập đoàn của Hàn Quốc, mua lại. Điều đó cho thấy rõ là mặc dù Hoa Kỳ cố gắng phát triển thị trường robot hình người, nhưng ngành công nghiệp này vẫn có mức độ tập trung rất cao tại châu Á.
5: Nhìn chung, theo như đánh giá của ông Wang Yu Kao Franco, chuyên gia về công nghệ mới ở Trung Quốc, Đại học Red Bull Nijmegen của Hà Lan với Phong Văn Cát.
6: Biện pháp mới này của Mỹ là nhằm bảo đảm trong dài hạn các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ sử dụng công nghệ và robot của Mỹ.
5: Đối với Washington, một trong những kịch bản xấu nhất là Hoa Kỳ trở nên phụ thuộc vào robot Trung Quốc trong một nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào máy móc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Câu hỏi đặt ra, liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng để bắt kịp sự chậm trễ trong lĩnh vực cụ thể này hay không? Về điểm này, ông Wang Yu Kiao Franco thừa nhận.
6: Đây là câu hỏi lớn và chắc chắn sẽ không dễ dàng khi mà hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc đã rất phát triển để có thể sản xuất những robot này với số lượng lớn.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài cạnh tranh về thông minh nhân tạo Mỹ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội nói về con nuôi người Hàn Quốc ở Mỹ, đó là những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, tạp chí do thông tín viên Trần Công thực hiện từ Seoul.
9: Tạp chí Xã hội. Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi, trong đó Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
10: Theo NamuWiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên. Khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi hoặc sinh ra trong các gia đình nghèo không được hệ thống phúc lợi bảo vệ. Đặc biệt, trẻ lai giữa binh sĩ Mỹ và phụ nữ Hàn Quốc bị kỳ thị nặng nề vì không phù hợp với quan niệm dân tộc thuần nhất, nên việc đưa các em sang Mỹ vừa được xem là một giải pháp nhân đạo, vừa là cách Hàn Quốc loại bỏ một nhóm trẻ mà xã hội không muốn nhìn nhận.
11: Ở phía Mỹ, phong trào nhận nuôi trẻ em Hàn Quốc được thúc đẩy bởi truyền thông chiến tranh, các tổ chức cơ đốc giáo và bối cảnh chiến tranh lạnh. Từ năm 1953 đến năm 2018, khoảng 170.000 trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi tại hơn 29 quốc gia, trong đó Mỹ tiếp nhận hơn 2/3, tức là hơn 110.000 trẻ. Ban đầu, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nhân đạo, trẻ em nghèo được cứu giúp, trẻ mồ côi có gia đình, trẻ không tương lai được đưa đến một đất nước giàu có hơn. Nhưng khi số lượng trẻ được đưa ra nước ngoài ngày càng lớn, hệ thống ấy bắt đầu bộc lộ một bản chất phức tạp hơn nhiều. Khi nhận con nuôi được đưa vào một hệ thống có nhu cầu, có tổ chức, có phí, có hồ sơ và có quy trình vận chuyển, trẻ em dần bị nhìn theo một cách khác. Các em không còn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà trở thành đối tượng trong một chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, được chọn, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ, chuyển giao và đưa sang nước ngoài. Nghiên cứu của giáo sư Kim thuộc Đại học Suwon về nhận con nuôi xuyên quốc gia cho rằng không thể chỉ nhìn hiện tượng này như một hành động nhân đạo. Ở tầng sâu hơn, đây là một dòng chảy một chiều. Trẻ em từ các quốc gia nghèo, hậu chiến, thiếu hệ thống phúc lợi được đưa sang các quốc gia giàu hơn, phần lớn vào các gia đình da trắng trung lưu. Dòng chảy ấy phản ánh sự chênh lệch quyền lực giữa nước gửi con và nước nhận con, giữa gia đình nghèo không có khả năng giữ con và gia đình giàu có nhu cầu nhận con nuôi. Ở phía Hàn Quốc, nhận con nuôi quốc tế trở thành cách xử lý những vấn đề xã hội mà nhà nước chưa đủ năng lực hoặc chưa muốn giải quyết, như trẻ mồ côi, trẻ lai, trẻ bị bỏ rơi, con của mẹ đơn thân và trẻ em nghèo. Thay vì xây dựng hệ thống phúc lợi để giúp các gia đình yếu thế giữ con, Hàn Quốc đã chọn con đường đưa trẻ ra nước ngoài. Trong khi đó, ở Mỹ và phương Tây, nhu cầu nhận con nuôi lớn khiến trẻ em Hàn Quốc được xem là nhóm dễ thích nghi, có hồ sơ rõ ràng, ít rủi ro pháp lý.
10: Khi trẻ em bị đặt vào logic của quy trình và thị trường, sai lệch hồ sơ không còn là lỗi hành chính nhỏ. Nó có thể trở thành một vết nứt đi theo một con người suốt đời.
12: Kết luận của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc năm 2025 cho thấy, các sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không phải là ngoại lệ cá biệt mà phản ánh một hệ thống từng đặt việc đưa đứa trẻ ra nước ngoài lên quyền được bảo vệ, được giữ danh tính và được chăm sóc trong chính quê hương của các em. Chúng phản ánh một thời kỳ mà trẻ em có thể bị xử lý như hồ sơ, còn hồ sơ có thể bị điều chỉnh để hệ thống tiếp tục vận hành. Một hồ sơ sai có thể khiến một người đánh mất gốc gác, nhưng với nhiều con nuôi Hàn Quốc tại Mỹ, vấn đề còn đi xa hơn. Họ lớn lên mà không có quốc tịch Mỹ. Emily và Joy Alessi là hai ví dụ cho bi kịch của những người con nuôi Hàn Quốc lớn lên ở Mỹ nhưng không được đảm bảo quốc tịch. Emily, một phụ nữ Hàn Quốc được nhận nuôi ở bang Minnesota, khi mới 3 tháng tuổi sống cả đời như người Mỹ, nhưng đến khi tuổi ngoài 60 vẫn không có quốc tịch Mỹ vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục nhập tịch cho bà trước khi trưởng thành. Không có tư cách công dân, Emily gặp khó khăn trong việc gia hạn bằng lái, tiếp cận bảo hiểm y tế và luôn sống trong nỗi lo có thể bị trục xuất về Hàn Quốc, nơi bà không có ký ức, không có gia đình gần gũi và cũng không sử dụng được tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Theo KBS, Joy Alessi cũng được đưa sang Mỹ khi còn rất nhỏ và chỉ phát hiện mình không phải là công dân Mỹ ở tuổi 25 khi xin hộ chiếu để đi Mexico. Bà khi đó nghe một câu khó tin, vì không phải công dân Mỹ nên không thể cấp hộ chiếu. Đạo luật quốc tịch trẻ em của Mỹ năm 2000 chỉ bảo vệ một số trường hợp nhất định và không áp dụng cho những người đã đủ 18 tuổi khi luật có hiệu lực, khiến nhiều con nuôi Hàn Quốc trước đó bị bỏ lại ngoài hệ thống. Nghịch lý đau đớn là những đứa trẻ từng được đưa sang Mỹ với lời hứa về một tương lai tốt đẹp, khi trưởng thành lại có thể bị chính đất nước nuôi mình xem là người nước ngoài.
10: Mỹ là điểm đến lớn nhất của trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi, nhưng Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác cũng từng tiếp nhận hàng ngàn trẻ em Hàn Quốc. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà là một hệ thống nhận con nuôi xuyên quốc gia kéo dài nhiều thập kỷ.
11: Ở Bắc Âu và Tây Âu, những tranh luận về nhận con nuôi quốc tế cũng ngày càng mạnh. Nhiều người con nuôi trưởng thành lên tiếng về hồ sơ bị sai lệch, thiếu thông tin về cha mẹ ruột, cảm giác bị tách khỏi ngôn ngữ và văn hóa gốc. Những tranh luận tại châu Âu cho thấy sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không chỉ thuộc riêng nước Mỹ mà phản ánh một cấu trúc rộng hơn, nơi các nước giàu nhận trẻ em từ nước nghèo dưới danh nghĩa nhân đạo nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi, danh tính và tương lai pháp lý của những đứa trẻ. Đối với nhiều người con nuôi Hàn Quốc, trưởng thành không chỉ là bước vào đời sống người lớn, đó còn là thời điểm họ bắt đầu tự hỏi: tôi là ai, tên thật của tôi là gì, tôi có cha mẹ ruột không, vì sao tôi bị đưa đi, và Hàn Quốc có phải là quê hương của tôi không? Hành trình tìm về cội nguồn có thể đem lại hy vọng, nhưng không bao giờ đơn giản. Nghiên cứu về người con nuôi xuyên quốc gia cho thấy họ thường đứng giữa nhiều ranh giới giữa gia đình nuôi và gia đình ruột, giữa văn hóa Mỹ hoặc châu Âu và quốc gia gốc Hàn Quốc, giữa cơ thể châu Á và môi trường da trắng nơi họ lớn lên, giữa cảm giác được cứu giúp và cảm giác bị tước mất một phần lịch sử cá nhân. Khi trở về Hàn Quốc, nhiều người có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi lần đầu được sống giữa những gương mặt giống mình, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài lâu. Họ nhanh chóng nhận ra mình không nói được tiếng Hàn, không hiểu được đầy đủ văn hóa Hàn và cũng không dễ được xã hội Hàn Quốc xem là người Hàn thực sự. Họ mang ngoại hình Hàn Quốc, nhưng lại sống bằng ngôn ngữ, thói quen và ký ức của một đất nước khác. Đó là lý do nhiều nghiên cứu gọi bản sắc của người con nuôi xuyên quốc gia là bản sắc vượt biên giới. Họ không hoàn toàn là người Mỹ, cũng không hoàn toàn là người Hàn Quốc theo nghĩa truyền thống. Họ là những con người mang trong mình nhiều lớp lịch sử, được nuôi ở một nơi, sinh ra ở một nơi khác, mất một gia đình, có một gia đình mới và phải tự viết lại câu chuyện đời mình từ những mảnh hồ sơ rời rạc. Nhưng chính quá trình ấy cũng mở ra cơ hội hòa giải. Với Dean Bosseilliem, hòa giải bắt đầu từ việc tìm lại sự thật về cái tên cha Dung Hy. Với Jean Vincent Pallet, hòa giải bắt đầu từ chuyến trở về Suwon, nơi ông từng sống trước khi sang Pháp. Với nhiều người con nuôi khác, hòa giải có thể bắt đầu từ một tờ hồ sơ, một xét nghiệm DNA, một cuộc gặp mẹ ruột, hoặc đơn giản là quyền được nói rằng: tôi không chỉ là người được cứu giúp, tôi là người có lịch sử riêng.
10: Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi chính thức tới những người Hàn Quốc từng bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi, gia đình nuôi và cả gia đình ruột thịt của họ.
11: Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa nếu được nối tiếp bằng hành động cụ thể. Những người con nuôi Hàn Quốc ở Mỹ và châu Âu cần được tiếp cận hồ sơ gốc, được sửa sai giấy tờ bị làm giả, hỗ trợ tìm cha mẹ ruột, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý về quốc tịch. Hàn Quốc cũng cần nhìn lại cách xã hội từng đối xử với phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân và trẻ em ngoài hôn nhân. Bởi nếu thiếu chính sách hỗ trợ gia đình yếu thế, nhận con nuôi quốc tế sẽ dễ trở thành cách che giấu thất bại của phúc lợi xã hội. Bảo vệ trẻ em trước hết là phải bảo vệ quyền được sống an toàn trong gia đình gốc, nếu điều đó còn có thể, chứ không chỉ đưa các em đến một gia đình giàu hơn ở nước ngoài. Trách nhiệm cũng thuộc về Mỹ và các nước từng tiếp nhận trẻ em Hàn Quốc, bởi không thể để một người được đưa sang từ nhỏ lớn lên như công dân bản địa, rồi nhiều thập kỷ sau mới phát hiện mình không có quốc tịch và có thể bị trục xuất về một đất nước xa lạ. Lịch sử con nuôi Hàn Mỹ là một vết thương khó lành, không phải vì nó thuộc về quá khứ, mà vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống hiện tại. Nó sống trong những người không biết tên thật của mình, trong những người mang ngày sinh của người khác, trong những người đi tìm mẹ ruột bằng hồ sơ bị sai, trong những người sợ bị trục xuất khỏi đất nước đã nuôi mình lớn, và trong những người trở về Hàn Quốc nhưng không thể nói chuyện với gia đình ruột bằng cùng một ngôn ngữ.
1: Thưa quý vị, tạp chí xã hội của Trần Công từ Seoul khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này còn phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí văn hóa nói về Điện Élysée và những giai thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm nói về cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Hoa Kỳ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc, Minh Anh thực hiện. Thưa quý vị, buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thùy Dương, Trọng Thành, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm, mùng 6 tháng 8, 2026. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, tối qua, Bộ Ngoại giao Iran thông báo là đã đạt được một thỏa thuận với Vương quốc Oman về việc mở lại tuyến hàng hải mới qua eo biển và hai bên đang chuẩn bị ra một tuyên bố chung, đồng thời cảnh báo là can thiệp của nước ngoài có thể cản trở tiến trình này từ trong nguyên văn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là eo biển Hormuz sẽ phải rất sớm được mở lại, nếu không thì Iran sẽ bị tấn công dữ dội. Ông còn bảo đảm là một thỏa thuận sẽ phải được đưa ra, thậm chí chậm nhất là trong ngày hôm nay, mùng 6 tháng 8. Chủ trương của Iran là sẽ buộc tàu thuyền qua lại phải trả phí, điều mà Mỹ và nhiều quốc gia khác bác bỏ chiếu theo luật quốc tế. Thông tin viên của RFI Shevos Gazi từ Tehran cho biết thêm.
1: Theo Tehran, các cuộc đàm phán đã tiến triển, đặc biệt trong việc xác lập các khu vực thuộc thẩm quyền của mỗi quốc gia. Khu vực phía nam eo biển sẽ do Oman quản lý, còn khu vực phía bắc với mực nước biển sâu hơn sẽ do Iran quản lý. Tehran sẽ kiểm soát việc giao thông hàng hải và sẽ trích một phần lệ phí quá cảnh thu được từ các tàu hàng và tàu chở dầu để chuyển cho Oman. Chính quyền Iran cho biết thỏa thuận sẽ được thông báo trong những giờ hoặc những ngày tới, không có nghĩa là Hormuz sẽ được mở lại ngay lập tức. Eo biển này sẽ chỉ được mở khi nào Mỹ chấm dứt việc phong tỏa các cảng biển của Iran và tàu thuyền đến Iran. Eo biển không được mở lại ngay, có nghĩa là đối đầu giữa Iran và Mỹ sẽ tiếp diễn. Theo Tehran, thì Washington phải chấm dứt việc phong tỏa thì mới có thể cho phép mở lại eo biển.
0: Vẫn tại khu vực và liên quan đến Iran, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen được Tehran hậu thuẫn vào ngày hôm qua đã thông báo là đã tấn công hai tàu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ và tại vịnh Aden, tức là phía bắc và phía nam eo biển Bab el-Mandeb như một phần trong chiến dịch phong tỏa nhắm vào đội tàu của quốc gia này. Còn về nội tình Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm qua đã nhìn nhận là rất khó để liên lạc với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei sau gần nửa năm kể từ khi trở thành lãnh tụ tối cao Iran. Con trai của cố giáo chủ Ali Khamenei, ông Mojtaba, vẫn chưa từng xuất hiện trước công chúng, được cho là bị trọng thương trong đợt tấn công mà Mỹ và Israel phối hợp hôm 28 tháng 2 vừa qua. Đến nay, Mojtaba Khamenei vẫn vô tiếng tàng hình. Tại Đức, công luận đang đặt ra nhiều câu hỏi sau sự cố an ninh xảy ra vào tối thứ ba vừa qua tại sân bay Leipzig ở miền đông. Sân bay này là trung tâm hậu cần của NATO, đồng thời cũng là đầu mối để trung chuyển các trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Vậy mà các hoạt động đã bị gián đoạn trong nhiều giờ đồng hồ vào tối thứ ba và sáng thứ tư vừa qua do một drone có mang theo chất nổ được phát hiện trên khu vực đường băng. Theo các nhà điều tra thì một drone khác được cho là đã va vào với một máy bay vận tải. Họp báo tối qua, các giới chức của Đức từ chối đưa ra bất kỳ một suy đoán nào về thủ phạm của vụ tấn công mà Berlin xem là mang tính chất chiến tranh hỗn hợp từ trong nguyên văn. Bộ trưởng Nội vụ của Đức cũng đã lên tiếng báo động về một tầm mức mới của mối đe dọa. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault tóm lược tình hình.
2: Une nouvelle dimension dans les menaces, un possible scénario d'attaque hybride. Pour le ministre de l'Intérieur,
3: một cấp độ đe dọa mới, một kịch bản tấn công hỗn hợp có thể đã xảy ra. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đã rút ngắn kỳ nghỉ hè để trở về xử lý vụ việc. Những mối nguy mà nước Đức phải đối mặt đã bước sang một ngưỡng mới kể từ tối thứ ba mùng 4 tháng 8. Năm ngoái, đã có khoảng 220 vụ drone xâm nhập gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Đức, nhưng chưa từng có drone mang theo chất nổ được ghi nhận. Theo các thông tin chưa được xác nhận, một trục trặc kỹ thuật ở kíp nổ đã giúp Đức tránh được kịch bản tồi tệ nhất. Bộ trưởng Nội vụ Đức không muốn đưa ra bất kỳ suy đoán nào về nguồn gốc của drone, cũng như danh tính những kẻ thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, ông Dobrin cho rằng mối đe dọa này rất có thể liên quan đến các thế lực nước ngoài. Ông cũng nhấn mạnh một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể do những đối tượng chuyên nghiệp tiến hành. Vụ tấn công với tính chất chưa từng có này cho thấy các mối đe dọa mà nước Đức phải đối mặt không còn là nguy cơ mang tính giả định. Từ nhiều tháng nay, nước Đức đã liên tục là mục tiêu của các hoạt động gián điệp cũng như nhiều vụ tấn công mạng khác. Tháng 6 vừa qua, chính phủ Đức đã thành lập một trung tâm điều phối, quy tụ tất cả lực lượng tham gia ứng phó với những mối đe dọa này. Hiện tại, điều khiến giới chức lo ngại là một vụ tấn công bằng chất nổ tương tự như ở Leipzig tối thứ ba vừa qua có thể sẽ tái diễn, nhưng với hậu quả bi thảm hơn. Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận các cơ quan chức năng đang phải chạy đua với thời gian trước những kẻ tấn công ngày càng được trang bị tinh vi và hiện đại hơn.
2: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, chính quyền của thành phố Kramatorsk ở miền đông Ukraine vào ngày hôm qua một lần nữa đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc di tán tản trẻ em. Kramatorsk là một trong những thành trì cuối cùng của Ukraine ở vùng Donetsk và đang hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội của Nga gần như hàng ngày. Từ Kiev, thông tin viên RFI Emmanuel Schatz cho biết thêm.
4: Cette nouvelle évacuation de 525 enfants cette fois est décrétée un
5: lệnh sơ tán 525 trẻ em được ban hành trong bối cảnh tình hình của dân thường tại Kramatorsk đã trở nên hết sức nghiêm trọng. Thành phố hứng chịu các cuộc oanh kích mỗi ngày. Chỉ riêng hôm qua, Kramatorsk đã bị oanh tạc 31 lần, nhất là bằng drone tấn công FPV và bom bay. Các chung cư là mục tiêu tấn công và gần như không còn hy vọng tiếp tục cuộc sống bình thường. Thống đốc quân sự vùng Donetsk Vadim Filashin thường xuyên ban hành lệnh sơ tán như vậy. Theo lệnh sơ tán, trẻ em cùng người giám hộ hợp pháp sẽ được đưa đến những khu vực an toàn hơn. Ông cho biết quyết định này được đưa ra do tình hình an ninh ngày càng xấu đi, đồng thời nhấn mạnh không thể chấp nhận việc trẻ em tiếp tục sống trong mối đe dọa thường trực từ các cuộc không kích của Nga, từ ngữ trong nguyên văn. Lệnh sơ tán lần này được áp dụng đối với các gia đình sinh sống ở nhiều làng gần Kramatorsk, cũng như tại những khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thành phố. Các giới chức Ukraine ước tính hiện giờ vẫn còn khoảng 115.000 người đang sinh sống tại phần lãnh thổ mà họ xem là vùng tự do của Donetsk, tức là khu vực vẫn do Kiev kiểm soát, trong đó có hơn 6.100 trẻ em.
6: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
0: Trong đêm qua rạng sáng nay, các vùng Kharkiv và Sumy của Ukraine lại bị Nga oanh tạc ồ ạt, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga thì Moscow vừa thành lập một binh chủng mới trong quân đội mang tên là lực lượng hệ thống drone. Hôm qua, Tổng thống Putin chính thức bổ nhiệm ông Denis Lamian, tham mưu trưởng cụm tác chiến trung tâm có nhiều kinh nghiệm tại Ukraine làm tư lệnh binh chủng mới nói trên. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Moscow cũng như là Kiev đều triển khai drone dọc chiến tuyến dài khoảng 1.200 cây số, đồng thời đều sử dụng phương tiện này trong các cuộc tấn công trên biển nhắm vào những mục tiêu nằm sâu ở bên trong lãnh thổ của đối phương để tấn công các cơ sở năng lượng quân sự cũng như là các khu nhà ở của thường dân. Tháng trước thì Kiev cũng đã thông báo thành lập bộ chỉ huy tác chiến tầm xa. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Trong 2 ngày tại Bangkok, mùng 6 và mùng 7 tháng 8, lãnh đạo Miến Điện Min Aung Hlaing sẽ hội kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Sawirakul, gặp gỡ nhiều thành viên trong nội các và dự diễn đàn doanh nghiệp Miến Điện Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan vừa tuyên bố là Bangkok sẵn sàng mở ra một chương mới trong bang giao giữa hai nước. Min Aung Hlaing, nguyên là lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, đã lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào năm 2021, đẩy quốc gia Đông Nam Á này vào một cuộc nội chiến. Những người Miến Điện lưu vong tại Thái Lan khó chấp nhận sự hiện diện của lãnh đạo Miến Điện tại Bangkok, dù là dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, như ghi nhận của một người trong cuộc với thông tin viên RFI Valentin Sebron.
7: La venue du putschiste birman à Bangkok lui laisse un goût amer pour Aung comme pour beaucoup de.
3: Việc một nhân vật từng lật đổ chính quyền ở Miến Điện đến Bangkok không khỏi khiến Aung chua xót. Đối với người đàn ông này cũng như nhiều người Miến Điện lưu vong khác, Min Aung Hlaing mãi mãi là người đã đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn và một cuộc nội chiến khiến hơn 100.000 người thiệt mạng trong vòng 5 năm, khiến 4 triệu dân phải rời bỏ nhà cửa. Anh nói xin trích, lãnh đạo Miến Điện đến Thái Lan không phải là điều bất ngờ, nhưng đương nhiên là tôi rất thất vọng. Chính phủ Thái Lan đã chọn bảo vệ lợi ích kinh tế là chính, đặt lên trên những mối quan tâm trước các hành vi chà đạp nhân quyền của Nay Pi Daw hay những khổ đau đang diễn ra ở bên kia đường biên giới. hết lấy dẫn. Ông hiểu rõ điều này hơn ai hết vì anh từng bị bắt chỉ một tháng sau cuộc đảo chính năm 2021. Anh đã trải qua 2 năm ngục tù trước khi sang được Thái Lan định cư. Theo anh, dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, về thực chất, Miến Điện vẫn trong tay một tập đoàn quân sự. Anh nói tiếp, Min Aung Hlaing đến đây với tư cách tổng thống hay lãnh đạo một chính quyền quân sự Miến Điện thì cũng chẳng có gì khác nhau. Vẫn là kẻ đã gây ra tất cả những hành vi tàn bạo, kẻ đã châm ngòi cho cuộc nội chiến. Vì thế, có khoác lên mình bộ trang phục nào thì Min Aung Hlaing vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì ông đã gây ra cho đất nước. Trong nỗ lực xác định tính chính danh, đây là chuyến công du thứ tư của lãnh đạo Miến Điện từ khi ông nhậm chức tổng thống hồi tháng 4 vừa qua.
7: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
0: Căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày hôm qua đã kêu gọi Washington hãy tôn trọng những cam kết để trả lại cho Seoul những căn cứ quân sự mà Mỹ không còn sử dụng. Tranh cãi liên quan đến căn cứ tại Yongsan, ngay tại trung tâm thủ đô Seoul mà Mỹ không còn sử dụng nữa nhưng chưa trao trả lại cho các giới chức của Hàn Quốc. Từ thủ đô Seoul, thông tin viên Celio Fioretti giải thích thêm.
8: Une question de bon sens pour le président sud-coréen Lee Jae-myung, le chef d'État.
9: Đó là lẽ thường tình theo quan điểm của Tổng thống Lee Jae-myung. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ trích thái độ thụ động và không tuân thủ những cam kết từ phía một đồng minh thân thiết của Seoul. Hiện nay Hoa Kỳ có 62 cơ sở quân sự và 28.500 quân nhân đồn trú tại Hàn Quốc. Một số căn cứ đã bị quân đội Mỹ bỏ trống nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa bàn giao lại cho các giới chức ở Seoul. Điển hình là căn cứ Yongsan ngay tại trung tâm thủ đô Seoul. Chính phủ Hàn Quốc ngày càng nóng lòng muốn nhận lại những khu đất vốn thuộc về mình trong bối cảnh Seoul hối thúc Washington trao cho Hàn Quốc quyền tự chủ lớn hơn trong lĩnh vực quốc phòng. Seoul đang đàm phán để giành lại cho quân đội Hàn Quốc quyền chỉ huy tác chiến khi xảy ra chiến tranh. Về phía Hoa Kỳ, Nhà Trắng vừa cân nhắc việc cắt giảm quân số tại Hàn Quốc, vừa muốn kiềm chế tham vọng tự chủ về quân sự của Seoul. Đây là vấn đề sẽ được hai bên đề cập đến, nhưng cuộc họp dự trù vào tháng 10, 2026.
8: Celio Fioretti, Seoul, RFI.
0: Sau cùng về thể thao, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thừa nhận đã sai sót trong dự án mở cửa cho quỹ tư nhân, nhưng tiếp tục ủng hộ chủ tịch Infantino.
5: Thông cáo của FIFA được công bố trong bối cảnh ông Infantino đang bị chỉ trích từ nhiều phía, kể cả từ một số cộng sự viên của ông, sau khi dự án mở cửa FIFA cho các quỹ đầu tư tư nhân được tiết lộ và gây bất ngờ. Carlos Cordero, cố vấn chính của ông Infantino, cũng dứt khoát từ chức hôm 31 tháng 7 vì phản đối hoàn toàn dự án đó của chủ tịch FIFA. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo được công bố sau cuộc họp khẩn tại trụ sở FIFA, khu vực châu Phi ở Maroc, ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới khẳng định tất cả những gì được thực hiện đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của FIFA, nhưng cũng thừa nhận có những sai sót đã xảy ra và cam kết rằng những sai sót như vậy sẽ không tái diễn. Dù ban lãnh đạo khẳng định không hề có ý định loại hội đồng FIFA và các tổ chức thành viên của FIFA ra khỏi tiến trình này, nhưng họ cũng thừa nhận lẽ ra tiến trình phải được xử lý theo một cách khác. Cũng theo thông cáo, các thành viên hội đồng FIFA sự cuộc họp khẩn đã tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với chủ tịch FIFA Gianni Infantino với tư cách là người duy nhất được 211 hiệp hội thành viên của FIFA bầu chọn. Ban lãnh đạo của FIFA cũng nhấn mạnh là dự án đã bị hủy bỏ và FIFA sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tính liêm chính, công tác quản trị tốt và việc tôn trọng các quy trình hợp lệ của FIFA, đồng thời sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và gìn giữ tên tuổi cũng như danh tiếng của Liên đoàn bóng đá thế giới.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm thăm Úc và New Zealand, chuyến công du kéo dài từ ngày 9 đến 14 tháng 8 nhằm củng cố quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Việt Nam đã nâng quan hệ với Úc lên cấp cao nhất vào năm 2024 nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường, năng lượng, quốc phòng, an ninh, quan hệ kinh tế và giáo dục. Với nhiều nguồn khoáng sản chưa được khai thác, Việt Nam là một đối tác hấp dẫn đối với Úc. Việt Nam và Úc dự kiến sẽ ký từ 12 đến 16 thỏa thuận về giáo dục, chuyển đổi số, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Trong chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tại New Zealand, hai nước dự kiến sẽ ký từ 5 đến 6 thỏa thuận.
10: Hơn 1.000 trẻ em kẹt tại vùng Ceuta. Tây Ban Nha kêu gọi châu Âu hỗ trợ. Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi ngày hôm qua kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp vì họ không đủ khả năng tiếp nhận số trẻ em còn kẹt lại tại vùng lãnh thổ này sau đợt di dân bất hợp pháp vừa qua. Khoảng 70.000 người đã bị trả về nước, nhưng theo luật, Tây Ban Nha không được phép trục xuất trẻ em. Hiện giờ tại Ceuta có thể còn đến hàng trăm em nhỏ đang sống ở ngoài trời, ở các công viên hay bãi biển.
0: Giáo hoàng Leo chuẩn bị viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru, thông cáo vào ngày hôm nay của Tòa Thánh Vatican cho biết là trong vòng tông du 12 ngày từ mùng 6 đến 17 tháng 11 sắp tới, giáo hoàng sẽ dừng chân tại tổng cộng 10 thành phố khác nhau ở 3 quốc gia nói trên. Tổng thống Argentina Javier Milei rất vui mừng trước một sự kiện mà ông đánh giá là lịch sử, bởi đây cũng là lần đầu tiên từ 40 năm qua Argentina mới được vinh dự này. Mặc dù là cố giáo hoàng Francisco là người Argentina, nhưng trong suốt thời gian lãnh đạo tòa thánh thì ngài chưa từng trở lại quê hương mình trong một chuyến đi chính thức.
10: Trang mạng Nhật Bản The Diplomat ngày hôm nay cho biết là chính quyền Việt Nam có kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm binh sĩ Bắc Triều Tiên chết trong chiến tranh Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam đã chủ trì một cuộc họp về dự án này vào đầu tuần với sự tham gia của Đại sứ Bắc Triều Tiên. Nghĩa trang nói trên có mộ 14 phi công Bắc Triều Tiên được cử sang hỗ trợ không quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thập niên 60. Khoảng 1.000 người Bắc Triều Tiên được bí mật cử sang miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1966-1971.
5: Chính phủ Mỹ đã hoàn trả gần 100 tỷ đô la tiền thuế quan cho các doanh nghiệp sau phán quyết của Tòa án tối cao. Theo các tài liệu từ Pháp được hãng tin Pháp AFP tham khảo vào hôm 5 tháng 8, thì số tiền hoàn trả này tương đương khoảng 60% tổng số tiền 166 tỷ đô la mà chính quyền Mỹ đã thu được từ các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sau khi chính sách thuế quan của ông Trump được triển khai.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa từ Tổng thống Trump.
2: Đầu tháng 8 này, đàm phán mở lại eo biển Hormuz ở Trung Đông, tuyến đường hàng hải huyết mạch với khoảng 1/5 vận tải dầu mỏ toàn cầu, được thúc đẩy nhanh chóng. Ngày hôm qua, Iran tuyên bố sắp đặt thỏa thuận với Oman để mở lại eo biển trong những giờ hoặc ít ngày tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đàm phán cũng đang diễn ra với Iran và eo biển chắc chắn sẽ phải mở lại. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ mọi thương lượng với Hoa Kỳ. Thực hư ra sao? Eo biển Hormuz bị phong tỏa từ đầu tháng 3 năm nay, ngay sau khi Mỹ và Israel ồ ạt tấn công Iran với mục tiêu ban đầu là đánh sập chế độ Hồi giáo với các cuộc oanh kích hạ sát các lãnh đạo cao cấp nhất, trong đó có giáo chủ Ali Khamenei. Mở lại eo biển Hormuz là mục tiêu hàng đầu mà Tổng thống Trump đặt ra giữa tháng 4 vừa qua sau một tháng chiến tranh chống Iran mà không đạt mục tiêu, bẻ gãy quyết tâm kháng cự của Tehran. Ngày 17 tháng 6, ông Trump ký thỏa thuận sơ bộ hướng đến hòa bình với Iran, trong đó mở lại eo biển Hormuz là một nội dung chính. Tuy nhiên, ít tuần sau, xung đột bùng phát trở lại do Iran không chấp nhận tàu thuyền qua lại, không chịu sự kiểm soát. Chiến sự tạm ngưng từ cuối tháng 7. Trước cuộc chiến tranh do Mỹ và Israel khai mào, eo biển Hormuz vốn không bị đóng. Việc eo biển bị đóng kéo dài khiến giá dầu mỏ tăng vọt, nhiều nguyên liệu chiến lược từ dầu mỏ khan hiếm đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Đầu tuần này chỉ có khoảng 10 tàu đi qua eo biển so với khoảng 130 tàu mỗi ngày trước chiến tranh. Tổng thống Donald Trump đứng trước áp lực trong nước và quốc tế phải sớm đạt được thỏa thuận với Iran. Ông Trump nhiều lần đe dọa nếu eo biển không được mở lại, Iran sẽ phải gánh chịu các đòn tấn công khủng khiếp chưa từng có. Trước áp lực và đe dọa của Tổng thống Mỹ, Iran đã hối hả tìm cách đạt được một thỏa thuận về eo biển, nhưng không phải với Washington mà với Oman, quốc gia láng giềng bờ nam eo biển. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm qua cho biết là đàm phán gần hoàn tất, hai bên chuẩn bị ra một tuyên bố chung. Eo biển chắc chắn sẽ phải được mở lại với điều kiện Mỹ không chọc gậy bánh xe. Đằng sau tuyên bố ghi điểm với dư luận về thiện chí mở lại eo biển là lập trường sắt đá của Tehran, biến lợi thế giành được trong chiến tranh thành việc duy trì quyền kiểm soát đối với một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất của thế giới. Theo một số thông tin sơ bộ về thỏa thuận với Oman được truyền thông loan tải, thì các tàu thuyền qua lại sẽ phải trả một số loại phí, điều mà Mỹ và nhiều đồng minh cực lực phản đối. Iran thể hiện lập trường rõ ràng. Theo chuyên gia người Israel, ông Dani Srinovich, Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Đại học Tel Aviv, được đài Mỹ CNN dẫn lại, thì việc đưa eo biển Hormuz trở lại tình trạng trước chiến tranh sẽ chỉ có thể nếu chế độ hiện hành tại Iran sụp đổ hoặc phải có một nỗ lực quân sự bền bỉ để áp đặt quyền kiểm soát eo biển. Chính quyền Trump sẽ lựa chọn ra sao? Theo quan điểm của chuyên gia người Israel, thì trong hiện tại không có lựa chọn nào trong hai lựa chọn nói trên là có thể chấp nhận được với Mỹ do những chi phí khổng lồ và cam kết dài hạn. Kênh truyền thông Ả Rập Al Jazeera có trụ sở tại Qatar ngày hôm qua tỏ ra lạc quan khi cho biết Hoa Kỳ, Iran và Oman dường như đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận tạm thời có thể mở lại eo biển Hormuz, làm gia tăng hy vọng giảm bớt khủng hoảng tại một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên, ẩn đằng sau không khí ít nhiều lạc quan ấy là thế lúng túng cao độ của chính quyền Donald Trump. Trong thế đối đầu với chế độ Iran kể từ đầu chiến tranh, Tổng thống Trump thường xuyên tỏ ra ở thế thượng phong, đặt các điều kiện để buộc đối phương chấp nhận. Giờ đây tình hình dường như đảo ngược, khi ông Trump bị kẹt giữa một bên là cuộc chiến với Iran mà Washington không thể thắng và một thỏa thuận hòa bình khó có thể chấp nhận được đối với nước Mỹ. Liệu Tổng thống Hoa Kỳ có chấp nhận để eo biển Hormuz mở lại theo các điều kiện của Iran? Theo chuyên gia Romuald Sciorra, Đài quan sát chính trị và địa chiến lược Mỹ, Viện IRIS của Pháp, thì nếu điều này diễn ra trong tương lai, các sử gia sẽ ghi nhận đây là thời điểm kết thúc kỷ nguyên thống trị thế giới của Hoa Kỳ bắt đầu từ sau đệ nhị thế chiến.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo như thường lệ. Tiếp theo đó mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề ngày hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Mỹ đối mặt với mối họa, một làn sóng robot hình người Trung Quốc. Minh Anh biên soạn tạp chí. Và sau cùng mời quý thính giả trở lại với tạp chí Xã hội nói về đề tài Con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, thông tín viên Trần Công từ Seoul thực hiện tạp chí này. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục Thời sự. Chủ đề hôm nay, cháy rừng thông tại Pháp, từ độc canh cho đến mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Thu Hằng trình bày.
3: Thưa
0: Tháng 7 năm 2026, đám cháy rừng xuất phát từ Somos, tỉnh Gironde ở phía tây nam nước Pháp đã thiêu rụi hơn 42.000 ha, phá hủy hơn 200 ngôi nhà và buộc 224.000 người phải sơ tán. Tại Biscarros ở tỉnh Lande thì thêm 3.600 ha rừng bị cháy. Sau thảm họa cháy rừng năm 2022, các vụ cháy liên tiếp làm dấy lên câu hỏi mô hình trồng và khai thác rừng thông hiện nay có còn phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu hay không. Đến đầu tháng 8 này thì các đám cháy đã được khống chế nhưng nguy cơ vẫn chưa chấm dứt. Nhiều khu vực cháy đen, xám xịt trải dài trong khu rừng thông Lande de Gascogne, vốn nổi tiếng là thiên đường xanh bên bờ Đại Tây Dương. Với diện tích đến 1,2 triệu hecta, chiếm khoảng 17% diện tích rừng quốc gia, trải dài trên 3 tỉnh của vùng Nouvelle-Aquitaine.

0: euro mỗi năm.
1: Vì sao cây thông biển được lựa chọn để trồng trên diện rộng ở vùng Loire de Gascogne? Loại cây này có những lợi ích kinh tế môi trường như thế nào?
0: Theo các nhà nghiên cứu Céline Merodieu và Christophe Plomion thuộc Viện IREA, trong bài phỏng vấn trên trang Atlantico ngày 2 tháng 8, thì nhiều loại cây nông nghiệp và mô hình chăn nuôi từng được thử nghiệm ở Loire de Gascogne, nhưng đều thất bại do đất quá nghèo dinh dưỡng, chua, nhiều cát, ngập nước vào mùa đông và khô hạn vào mùa hè. Sau nhiều năm nghiên cứu và so sánh, cây thông biển Pinus pinaster có nguồn gốc từ vùng Loire được xác định là loài thích nghi tốt nhất với điều kiện khắc nghiệt này. Thông biển nổi tiếng sinh trưởng nhanh, có chu kỳ khai thác khoảng 30 đến 50 năm. Gỗ thông biển chủ yếu được sử dụng để sản xuất giấy, ván, pallet, gỗ xẻ. Nhựa thông biển cũng từng được khai thác để chế biến thành dầu thông, colophan, dùng trong các sản phẩm sơn, keo dán, mực in hay xà phòng, vân vân.
1: Việc trồng chủ yếu cây thông biển có ảnh hưởng như thế nào đến nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các vụ cháy rừng trong khu vực?
0: Sau các vụ cháy rừng nghiêm trọng mùa hè 2022, thiêu rụi hơn 32.000 ha, thì vai trò của cây thông biển trong rừng Loire de Gascogne tiếp tục gây tranh luận. Với khoảng 82% diện tích là thông biển, thì khu rừng bị chỉ trích vì mô hình độc canh được cho là dễ cháy hơn các loại cây rụng lá. Theo nhà địa lý Arthur Geraintuk, Đại học Sorbonne, thì vấn đề nằm ở cách trồng thông biển và cần phải xem lại phương án này. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu tại Đại học Bordeaux được AFP trích dẫn ngày 5 tháng 8 thì cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân cây thông mà do khu rừng quá khô hạn, đất cát không giữ được nước, kể cả cây rụng lá đều có nguy cơ khô héo và cháy. Điều gì biến một tia lửa thành một đám cháy dữ dội? Trang US France ngày 7 tháng 7 nêu ba điều kiện. Đó là nhiên liệu khô, nguồn nhiệt và oxy. Rừng Loire thường hội tụ cả ba điều kiện này cùng một lúc. Từ mùa xuân trở đi, cây thạch nam, cây kim tước và cỏ của năm trước khô héo và dễ bốc cháy, thông biển chứa nhiều nhựa và tinh dầu, khiến cành, lá khô và nón thông dễ bắt lửa. Lá kim rụng tạo thành lớp vật liệu khô trên mặt đất, giúp lửa duy trì và lan nhanh. Mặt khác, đất ngập nước khiến các phương tiện chữa cháy khó tiếp cận khu vực, có nghĩa là đám cháy có thể lan rộng trước khi lực lượng cứu hỏa đến. Hạn hán và gió cũng là những tác nhân nghiêm trọng. Ngoài ra, theo nhà nghiên cứu François Guillot, thì bài học về phòng ngừa chưa hẳn đã được rút ra từ các vụ cháy năm 2022, ví dụ liên quan đến việc dọn dẹp thảm thực vật gần nhà cửa và các mương rãnh chưa được cắt cỏ.
1: Những giải pháp hoặc phương hướng cải tiến nào có thể được áp dụng để hạn chế cháy rừng và quản lý rừng Loire de Gascogne một cách bền vững hơn trong tương lai?
0: Sau các vụ cháy rừng lớn ở Gironde, biện pháp cấp bách là khai thác và xử lý hàng triệu cây thông bị cháy nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế sâu bệnh. Trong 42.000 ha rừng bị ảnh hưởng thì khoảng 4-5 triệu tấn gỗ cháy cần được thu hồi, tương đương gần một năm sản lượng tiêu thụ của ngành công nghiệp gỗ địa phương. Việc chặt bỏ cây hư hại giúp tránh nguy cơ cây đổ, khai thác thân gỗ do lớp vỏ bị cháy, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của các loài gây hại như là bọ cánh cứng, vỏ thông. Theo đại diện ngành công nghiệp khai thác gỗ thì thị trường gỗ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng tác động do cháy rừng vẫn ít hơn nhiều so với hậu quả sau các cơn bão như Klaus 2009 và Cynthia 2010. Về lâu dài, các chuyên gia, nhà khai thác và trồng rừng đề xuất xây dựng đường ngăn cháy, cải thiện hệ thống tiếp cận rừng và thay đổi cơ cấu loài cây để tăng khả năng chống chịu. Tuy nhiên, việc này gặp khó khăn do 92% diện tích rừng là thuộc sở hữu tư nhân, phải thuyết phục họ hy sinh một phần đất để làm đường ngăn cháy. Dự án cũng cần chi phí đến vài triệu euro, theo ông Bruno Lafont, Chủ tịch Hiệp hội Phòng chống cháy rừng ở Aquitaine. Trong chuyến thăm vùng Gironde, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi tái trồng và xây dựng một mô hình rừng khác để thích ứng với biến đổi khí hậu. Bà Sophie Brocast, tỉnh trưởng vùng Gironde thì đề nghị các chuyên gia tìm giải pháp nhằm bảo vệ rừng trước nguy cơ nhiệt độ rừng tăng thêm 4 độ C, đồng thời vẫn bảo đảm sự phát triển của các khu dân cư. Theo nhà địa lý Geraintuk, cũng là chủ sở hữu rừng ở Somos, nơi bắt đầu vụ cháy rừng lớn, thì cần xem xét lại chủ trương trồng lại rừng ở mọi nơi, đặc biệt là quanh các làng mạc, để giảm nguy cơ cháy. Nhìn chung, cần điều chỉnh chính sách quản lý rừng để tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đa dạng hóa loài cây có thể là một giải pháp quan trọng, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ cháy trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt.
2: RFI tiếng Việt xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.

0: thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, Nhật Bản lập cơ quan tình báo trước mối đe dọa của gián điệp Nga, drone Nga truy sát thường dân ở Ukraine, trong khi Kiev không có đủ hỏa tiễn để chống vũ khí đạn đạo. Trên đây là những chủ đề đáng chú ý trên báo chí Pháp hôm nay.
3: Le Monde cho biết, trước mối đe dọa từ Nga, Nhật Bản buộc phải tăng cường cơ quan tình báo. Tiết lộ của New York Times về một điệp viên Nga cho thấy tình báo Nhật yếu kém đến cỡ nào, trở thành một mắt xích yếu được Moscow lợi dụng để tránh né cấm vận của phương Tây và trang bị cho quân Nga.
2: Hơn 80 năm sau đệ nhị thế chiến, Nhật Bản đang phải đối phó với một trong những điểm yếu là không có cơ quan tình báo hiệu quả, cho bị người chiến thắng năm 1945 ngăn trở và nay trở nên bất lực trước các gián điệp Nga. Hiện nay, mục tiêu của các điệp viên từ Kremlin là kỹ nghệ tân tiến của Nhật mà quân đội Nga hết sức cần để hiện đại hóa thiết bị quân sự. Ông Vladislav Blasius, cố vấn Tổng thống Ukraine khi trả lời hãng tin Kyodo nhấn mạnh khoảng 90% hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo cũng như các drone do quân Nga sử dụng có các linh kiện do Nhật Bản sản xuất. Theo ông Blasius, có 13 công ty Nhật liên quan hồi tháng 5 sau khi một hỏa tiễn hành trình Nga phá hủy một tòa nhà dân ở Kiev, giết chết ít nhất 24 người. Các nhà điều tra phát hiện hỏa tiễn này được dẫn đường bằng thiết bị Nhật bị cấm xuất sang Nga. Tình báo Ukraine cũng nhiều lần báo động với Tokyo về các hoạt động của điệp viên Nga Maxim Finchenkov. New York Times tiết lộ đó là một sĩ quan Nga 49 tuổi thuộc Cục 20, một cơ quan của tình báo quân đội Nga GRU.
3: Theo nhật báo Yomiuri, anh ta đến Nhật tháng 2 năm 2024 với tư cách giám đốc văn phòng hãng hàng không Aeroflot, có trụ sở gần cảnh sát quốc gia. Vỏ bọc này giúp quan sát được các hoạt động mua sản phẩm công nghệ cao để sản xuất hỏa tiễn và drone.
2: Điệp viên này thiết lập quan hệ với các công ty hậu cần phụ trách vận chuyển hàng từ Nhật sang Nga, dùng những chứng từ giả mạo thông qua những nước thứ ba như là Việt Nam, vốn giữ quan hệ tốt với Moscow. Trong các chuyến hàng có những thiết bị quân sự và công nghệ nhạy cảm, nhân viên của Kry có thể thông dong hoạt động vì không có luật nào trừng trị hoạt động gián điệp và cơ cấu tình báo của Nhật yếu kém. Cho tới nay, cơ quan chính là Văn phòng Tình báo và Nghiên cứu của Nội các, viết tắt là có 700 nhân viên nhưng rất ít quyền hành. Các bộ ngoại giao, tư pháp, quốc phòng, cảnh sát đều có những bộ phận chuyên thu thập tin tức nhưng không chia sẻ với nhau một cách hợp lý. Phát ngôn viên chính phủ Minoru Kihara khẳng định việc thành lập cơ quan tình báo mới giúp chính quyền, xin trích, phản ứng nhanh hơn, đưa ra các quyết định sáng suốt hơn dựa trên thông tin tình báo chất lượng cao hơn. Nhà nghiên cứu Céline Pajon, Viện Quan hệ Quốc tế Pháp cho biết Tokyo đang lập ra một cơ quan tương đương với Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp và một luật chống gián điệp cứng rắn hơn với Nga. Tuy vậy, người ta vẫn hoài nghi vì một số cố vấn của chính phủ Sane Takaichi có tiếng là ủng hộ Nga. Về năng lượng thì Nhật Bản trừng phạt nhẹ tay hơn châu Âu, vẫn nhập khí hóa lỏng Nga và hợp tác ở mỏ Sakhalin. Nhưng cũng theo ông bà Pajon, Nhật mất nhiều hơn được nếu xích lại gần Moscow.
3: Thế nên Tokyo luôn ủng hộ Ukraine, xuất khẩu thiết bị quốc phòng không sát thương, hợp tác sản xuất drone, gửi sĩ quan liên lạc đến NATO chuyên về Ukraine, tham gia liên minh tình nguyện, v.v. Thăm Nhật Bản hôm 2 tháng 7, Ngoại trưởng Andriy Sybiha nói ông tin rằng Nhật sẽ hỗ trợ Ukraine không chỉ trong thời chiến mà cả tiến trình tái thiết lâu dài.
2: Tokyo hứa viện trợ 3.200 tỷ yen tương đương trên 17 tỷ euro, đã gửi sang nhiều máy phát điện và rất tích cực trong việc giúp dầu mình đóng góp 2,2 tỷ yen cho quỹ của NATO để mua vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine. Nhưng sự ủng hộ này khiến Nhật Bản trở thành mục tiêu của các nước thù địch với phương Tây. Theo giáo sư James Brown, Đại học Pennsylvania, Pennsylvania, tình báo Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên đang tìm cách chiếm đoạt bí mật chính trị, an ninh và công nghệ của Nhật Bản có thể gây căng thẳng giữa Tokyo và các đối tác. Nhìn chung, một chuyên gia ở Anh đánh giá cả chính phủ lẫn xã hội Nhật Bản đã ý thức được mối đe dọa trước cuộc xâm lăng Ukraine. Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đứng về phía Nga trong khi cam kết của Mỹ yếu đi, cho nên bất chấp chỉ trích, chính phủ đã đi xa hơn với việc thành lập cơ quan tình báo quốc gia, sở hữu ngân sách trên 400 triệu đô la. Cơ quan này có khoảng mấy trăm người gồm kỹ sư tin học, nhà phân tích an ninh mạng, v.v. điều phối công việc của 33.000 nhân viên từ các bộ phận thuộc cảnh sát, quốc phòng, tư pháp, ngoại giao. Một hội đồng tình báo cho Thủ tướng chủ trì sẽ là Bộ Chỉ huy Trung ương. Bước tiếp theo dự kiến năm 2027 là thành lập một cơ quan tình báo hoàn chỉnh.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trong khi đó, tại Kherson, cuộc sống diễn ra theo nhịp độ những cuộc săn người bằng drone của Moscow. Cảnh săn lùng một người bán rau quả được hàng xóm ghi lại và đưa lên mạng xã hội đã gây phẫn nộ ở Ukraine. Le Figaro dẫn lời Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông nói, thế giới phải nhìn thấy điều này, mỗi bằng chứng đều cho thấy Nga đã mất trí, binh lính của họ thích thú với việc giết hại và ngược đãi thường dân.
2: Như thường lệ, sáng thứ ba vừa qua vào 6 giờ sáng, ông Yuri, 52 tuổi, đang cùng với vợ bày rau củ trên quầy từ chiếc xe tải đậu gần ngõ vào Kherson thì thấy một drone bay vòng xung quanh. Ông kể là bắt đầu chạy trốn và ra dấu, hàng hóa chỉ là rau quả, nhưng drone Nga mang theo một quả đạn vẫn bay quanh chiếc xe như để làm Yuri hoảng loạn rồi lao vào ông. Người bán hàng sống sót như phép lạ với nhiều mảnh đạn trong người và bị chấn thương não. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh nếu không gây áp lực lên Nga thì, xin trích, không thể hình dung được một thế giới cùng tồn tại với cái ác như thế này. Kherson bị quân Nga chiếm đóng từ tháng 3 cho tới tháng 11 năm 2022 và sau khi được giải phóng, quân Nga chạy sang đóng ở bên kia bờ sông Nhép. Các thành phố làng mạc trong khoảng cách 100 cây số bị drone oanh kích thường xuyên. Năm ngoái, một ủy ban độc lập Liên Hiệp Quốc đánh giá những vụ tấn công thường dân này là tội ác chống nhân loại. Olha Chernichova, một cư dân Kherson, nói với Le Figaro, thực ra những vụ tương tự vẫn xảy ra hàng ngày, nhưng hầu hết người dân phải ẩn núp và không thể quay phim.
3: Oleksandr Talakonikov, phát ngôn viên chính quyền khu vực, cho biết cách đây 2 năm, mỗi tháng có 700 vụ drone Nga đánh phá, nhưng nay phải chịu đựng 1.000 drone một ngày và 90% trường hợp là nhắm vào thường dân.
2: Cô Olga sống sót sau 2 lần bị drone tấn công, lần đầu nhờ trốn được vào bụi cây, lần thứ 2 được một phụ nữ kéo vào tiệm uống tóc kịp lúc. Cô kể, cảm giác y như trong những cuốn phim kinh dị khi những tên điên đuổi theo để giết bạn cho bằng được. Siêu thị duy nhất đã bị drone tấn công 4 lần vào cuối tuần trước. Thành phố được bảo vệ bằng lưới chống drone, hầm trú ẩn bê tông, bao cát, những đơn vị phòng không cơ động. Nhưng hiện nay drone bay rất thấp, chỉ cách mặt đất 1 hay 2 mét, có thể xâm nhập vào sân nhà, chui qua cửa sổ, luồn qua những khe hở của lưới chắn, khó bắn hạ vì đạn lạc có thể trúng nhầm người dân. Trên mạng xã hội, Nga phủ nhận việc tấn công vào dân thường.
3: Những mối đe dọa lớn nhất vẫn là hỏa tiễn đạn đạo. Liberation giải thích vì sao Ukraine không có và sẽ không bao giờ có được đủ hỏa tiễn để đối phó với vũ khí đạn đạo của Nga. Kho dự trữ tên lửa Patriot của Mỹ đã cạn kiệt do chiến tranh với Iran. Kỹ nghệ phương Tây không đáp ứng được nhu cầu, nên Moscow đang để oanh tạc nước láng giềng với sự giúp đỡ của Bắc Triều Tiên.
2: Đêm 4 và 5 tháng 8, Nga đã tấn công ồ ạt vào Kiev. Không một hỏa tiễn nào bị đánh chặn. Nhiều nhân viên bị chôn vùi dưới đống đổ nát, cứu hộ bị cản trở bởi các đám cháy. Ít nhất 17 người thiệt mạng và 44 người bị thương. Tên lửa đánh chặn đạn đạo có thể đã cứu sống họ nếu Ukraine có được. Lầu Năm Góc đã bắn hơn 1.200 hỏa tiễn chống đạn đạo Patriot. Hiện chỉ còn chưa tới 1.000 trong kho. Và trong khi kỹ nghệ phương Tây không được đặt trong tình trạng chiến tranh như ở Nga, giải pháp thay thế cho hệ thống Patriot là SAMPT của Pháp và Ý, nhưng tốc độ sản xuất không đáp ứng được. Trong loạt bài mùa hè về những động vật tham gia chiến tranh, Le Monde mô tả chiến binh Ross, chú chó nghiệp vụ đánh hơi chất nổ dũng cảm, một trong những người hùng bốn chân của quân đội Pháp.
0: Thưa quý thính giả, tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Mỹ đối mặt với một loạt hàng làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tạp chí Tiêu Điểm.
4: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm nay, chính quyền Donald Trump ra quyết định cấm nhập khẩu robot tiên tiến nước ngoài. Biện pháp này về thực chất là nhắm vào các mẫu robot được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI do Trung Quốc phát triển. Và theo nhiều nhà phân tích, động thái này của Mỹ còn làm nổi rõ cách tiếp cận cạnh tranh giữa hai siêu cường trong lĩnh vực robot. Hãng tin Mỹ AP cho biết thêm, lệnh cấm do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC ban hành. Theo giải thích của FCC, các loại robot tiên tiến có thể tạo ra rủi ro về an ninh mạng, thu thập dữ liệu và làm gia tăng sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Chủ tịch của FCC, ông Brendan Carr cho biết động thái này là nhằm bảo vệ an toàn cho các chuỗi cung ứng trọng yếu của Mỹ, hết đề dẫn. Ngoài ra, chính quyền Donald Trump cũng cho biết thêm đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo AI, mã nguồn mở của Trung Quốc, trong bối cảnh AI của nước này đang nhanh chóng gia tăng vị thế. Theo nhiều chuyên gia được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, thì Hoa Kỳ có lý do để lo lắng cho an ninh quốc gia. Thế hệ robot hiện đại ngày nay chủ yếu là do Trung Quốc chế tạo, không chỉ để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như vẫy tay chào khách tham quan tại các hội nghị công nghệ đầu những năm 2000, mà là những mẫu robot dạng AI hiện thân. Chúng có thể nghe, nhìn, di chuyển và tương tác với môi trường nhờ các thiết bị cảm biến cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek được cài đặt bên trong cơ thể robot. Ông Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và các công nghệ tiên tiến thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức trụ sở ở Berlin nhận định mức độ tinh vi của những cỗ máy này đang đặt ra những thách thức mới cho an ninh Hoa Kỳ.
5: Với hệ thống cảm biến, những robot này có thể được xem như là những camera giám sát di động, thường được trang bị các chương trình nhận diện khuôn mặt. Hoa Kỳ không muốn những loại thiết bị này xuất hiện trong các môi trường nhạy cảm như văn phòng chính phủ hoặc các khu vực quân sự.
4: Ngoài vấn đề an ninh, giới quan sát còn ghi nhận đây còn là vấn đề kinh tế. Tuy lệnh cấm mới của Mỹ không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, chỉ liên quan đến các thiết bị nước ngoài, thì theo kênh CNN, trong năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp hơn 90% robot cho thế giới. Các hãng Unitree, Agibot, Ubitech và Ganbot của Trung Quốc hầu như thống lĩnh thị trường mới nổi qua mặt các hãng Figure AI, Tesla của Mỹ và Agile Robots của Đức. Lệnh cấm được đưa ra vào thời điểm các khảo sát dự báo năm 2026 bùng nổ thị trường robot hình người. TrendForce, một công ty chuyên nghiên cứu về thị trường robot của Đài Loan, trích dẫn các nguồn quan sát dự báo lượng xuất xưởng toàn cầu sẽ vượt mức 50.000 đơn vị, tăng hơn 700% so với năm 2025. Trong số này, Unitree và Agibot của Trung Quốc cùng nhau chiếm gần 80% tổng sản lượng xuất xưởng. Từ bức tranh tổng quan này, lệnh cấm trên của Mỹ còn là một cách để gây sức ép đối với một lĩnh vực mà Trung Quốc đã sớm đưa lên hàng đầu trong danh sách các ưu tiên công nghệ. Sự việc cũng làm nổi rõ hai tầm nhìn chiến lược khác nhau về phát triển AI. France 24 nhắc lại, Trung Quốc thời Tập Cận Bình ngay từ năm 2015 đã coi việc phát triển robot và AI là một chiến lược quốc gia. Rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Bắc Kinh tin rằng phải dựa nhiều hơn vào công nghiệp, sản xuất và công nghệ có khả năng tạo ra giá trị vật chất. Tầm nhìn của ông Tập Cận Bình là sử dụng AI để nâng cấp các lĩnh vực sản xuất và nền kinh tế thực thay vì chỉ phát triển các ứng dụng số hay dịch vụ trực tuyến. Và sự xuất hiện của ChatGPT tháng 11 năm 2022 là chất xúc tác thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào AI hiện thân. Trong chương trình truyền hình của Formancast, ông Luca Guma, nhà sáng lập và tổng giám đốc của hãng Corpen Robotics của Pháp, nhấn mạnh vai trò của chính phủ Trung Quốc trong chiến lược phát triển AI.
6: Nhà nước Trung Quốc hoạt động dựa trên các kế hoạch phát triển mà người ta gọi là kế hoạch 5 năm. Trong các kế hoạch 5 năm đó, robot học chính là một trong số các ưu tiên chiến lược.
4: Kết quả là trong vòng 20 năm, từ là một công xưởng thế giới, Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Thâm Quyến, đã vươn lên thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Cũng trong chương trình của Volkswagen, ông Stefan Bubo, chủ tịch InnovAge Group, giải thích.
7: Et c'est en cela où la Chine a fait une véritable mutation sur un métier qui était à la base de
6: production. Điểm đáng chú ý là Trung Quốc đã thực hiện một sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, xuất phát từ một nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất và công nghiệp. Họ đã xây dựng được năng lực sản xuất rất lớn với chi phí thấp nhờ tự động hóa và robot hóa quy trình ở quy mô lớn. Đồng thời, ngày nay họ cũng sở hữu các trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đặc biệt là tại Thâm Quyến và Nam Sương, khu vực thường được coi là thung lũng robot, có khoảng hơn 10 trường đại học đào tạo những kỹ sư chất lượng cao. Điều này tạo ra sự gắn kết rất chặt chẽ giữa khu vực học thuật và khu vực công nghiệp. Các kỹ sư mới tốt nghiệp có thể nhanh chóng tham gia trực tiếp vào các trung tâm sản xuất và nghiên cứu, từ đó tạo ra những sản phẩm có năng lực cạnh tranh rất cao.
4: Một điểm khác không kém phần quan trọng tạo nên thế mạnh cho Trung Quốc trong cuộc đua chiến lược với Mỹ, đó là lợi thế chuỗi cung ứng khổng lồ, theo như quan sát của ông Stefan Bubu.
6: Đối với một robot hình người, gần như 80% linh kiện cần thiết có thể được tìm thấy và tiếp cận chỉ trong vài giờ. Điều này giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình chế tạo nguyên mẫu. Thời gian từ khi phát triển sản phẩm cho đến khi đưa ra thị trường chỉ khoảng 9 tháng, nhanh gấp đôi so với nhiều nơi khác trên thế giới. Chính điều đó tạo nên khả năng lặp lại và cải tiến sản phẩm cực nhanh của Trung Quốc. Đây là một trong những thế mạnh lớn nhất của họ.
4: Vậy vì sao Hoa Kỳ vẫn luôn được xếp đầu bảng cuộc đua? Theo giải thích của trang Robot News Today, số lượng không phải là thước đo duy nhất. Hoa Kỳ có nhiều hãng công nghệ danh tiếng và những doanh nghiệp này hiện đang dẫn đầu về công nghệ AI nền tảng và các ứng dụng công nghệ giá trị cao có trả phí như mô hình robot có khả năng tư duy thay vì chỉ tập trung vào việc xuất xưởng giá rẻ. Nhà tỷ phú Elon Musk của Tesla đã đưa ra tham vọng trong vòng 2-3 năm tới, hãng này dự kiến đưa ra thị trường hơn 1 triệu robot hình người. Ông còn tuyên bố sẽ có một sự chuyển hướng chiến lược lớn, đó là từ một công ty sản xuất ô tô điện, Tesla sẽ trở thành một doanh nghiệp sản xuất robot. Chuyên gia Valentin Weber trả lời phỏng vấn tóm tắt chiến lược của Mỹ như sau.
5: Hoa Kỳ tập trung chủ yếu vào việc phát triển các mô hình tiên tiến và đặt cược nhiều vào năng lực tính toán và các trung tâm dữ liệu để tạo ra các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng hiệu quả hơn.
4: Một quan điểm cũng được ông Luca Guma đồng chia sẻ. Tuy nhiên, vị giám đốc trẻ tuổi của hãng Corpen Robotics của Pháp lưu ý thêm về một thách thức khác cho Mỹ.
6: Có một điểm quan trọng khác khi nhìn vào sự tập trung mạnh mẽ của ngành robot tại châu Á. Một công ty nổi tiếng khác của Mỹ là Boston Dynamics đã bị hãng Hyundai, một tập đoàn của Hàn Quốc, mua lại. Điều đó cho thấy rõ là mặc dù Hoa Kỳ cố gắng phát triển thị trường robot hình người, nhưng ngành công nghiệp này vẫn có mức độ tập trung rất cao tại châu Á.
4: Nhìn chung, theo như đánh giá của ông Wang Yu Kao Franco, chuyên gia về công nghệ mới ở Trung Quốc, Đại học Red Bull Nijmegen của Hà Lan với Phong Văn Cát.
5: Biện pháp mới này của Mỹ là nhằm bảo đảm trong dài hạn các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ sử dụng công nghệ và robot của Mỹ.
4: Đối với Washington, một trong những kịch bản xấu nhất là Hoa Kỳ trở nên phụ thuộc vào robot Trung Quốc trong một nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào máy móc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Câu hỏi đặt ra liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng để bắt kịp sự chậm trễ trong lĩnh vực cụ thể này hay không? Về điểm này, ông Wang Yu Kiao Franco thừa nhận.
5: Đây là câu hỏi lớn và chắc chắn sẽ không dễ dàng khi mà hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc đã rất phát triển để có thể sản xuất những robot này với số lượng lớn.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí Tiêu Điểm qua đề tài cạnh tranh về thông minh nhân tạo Mỹ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả nghe lại tạp chí Xã hội nói về con nuôi người Hàn Quốc ở Mỹ, đó là những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, tạp chí do thông tín viên Trần Công thực hiện từ Seoul.
8: Tạp chí Xã hội.
9: Từ sau chiến tranh Triều Tiên, hàng trăm nghìn trẻ em Hàn Quốc đã được đưa ra nước ngoài làm con nuôi, trong đó Mỹ là điểm đến lớn nhất với nhiều gia đình phương Tây. Đây từng được xem là hành động nhân đạo, cứu giúp những trẻ mồ côi nghèo đói không có tương lai trong một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Nhưng sau hơn 70 năm, những câu chuyện được kể lại từ chính những người con nuôi Hàn Quốc cho thấy một mặt khác của lịch sử. Hồ sơ bị làm sai lệch, trẻ em bị tách khỏi gia đình ruột, quốc tịch không được đảm bảo, khủng hoảng bản sắc kéo dài và nỗi đau tìm lại cội nguồn không dễ chữa lành. Đây không chỉ là câu chuyện của những đứa trẻ được đưa tới một gia đình mới, đó còn là câu chuyện của chiến tranh, nghèo đói, kỳ thị xã hội, chủ nghĩa dân tộc huyết thống, nhu cầu gia đình của phương Tây, tôn giáo, thị trường nhận con nuôi và trách nhiệm chưa hoàn tất của cả quốc gia gửi con lẫn quốc gia nhận con.
10: Theo Namu Wiki, lịch sử nhận con nuôi Hàn Mỹ bắt đầu sau chiến tranh Triều Tiên. Khi Hàn Quốc kiệt quệ, nhiều trẻ em mồ côi bị bỏ rơi hoặc sinh ra trong các gia đình nghèo không được hệ thống phúc lợi bảo vệ. Đặc biệt, trẻ lai giữa binh sĩ Mỹ và phụ nữ Hàn Quốc bị kỳ thị nặng nề vì không phù hợp với quan niệm dân tộc thuần nhất, nên việc đưa các em sang Mỹ vừa được xem là một giải pháp nhân đạo, vừa là cách Hàn Quốc loại bỏ một nhóm trẻ mà xã hội không muốn nhìn nhận.
9: Ở phía Mỹ, phong trào nhận nuôi trẻ em Hàn Quốc được thúc đẩy bởi truyền thông chiến tranh, các tổ chức cơ đốc giáo và bối cảnh chiến tranh lạnh. Từ năm 1953 đến năm 2018, khoảng 170.000 trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi tại hơn 29 quốc gia, trong đó Mỹ tiếp nhận hơn 2/3, tức là hơn 110.000 trẻ. Ban đầu, câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ nhân đạo, trẻ em nghèo được cứu giúp, trẻ mồ côi có gia đình, trẻ không tương lai được đưa đến một đất nước giàu có hơn. Nhưng khi số lượng trẻ được đưa ra nước ngoài ngày càng lớn, hệ thống ấy bắt đầu bộc lộ một bản chất phức tạp hơn nhiều. Khi nhận con nuôi được đưa vào một hệ thống có nhu cầu, có tổ chức, có phí, có hồ sơ và có quy trình vận chuyển, trẻ em dần bị nhìn theo một cách khác. Các em không còn chỉ là những đứa trẻ cần được bảo vệ mà trở thành đối tượng trong một chuỗi cung ứng xuyên quốc gia, được chọn, kiểm tra sức khỏe, lập hồ sơ, chuyển giao và đưa sang nước ngoài. Nghiên cứu của giáo sư Kim thuộc Đại học Suwon về nhận con nuôi xuyên quốc gia cho rằng không thể chỉ nhìn hiện tượng này như một hành động nhân đạo. Ở tầng sâu hơn, đây là một dòng chảy một chiều. Trẻ em từ các quốc gia nghèo hậu chiến, thiếu hệ thống phúc lợi được đưa sang các quốc gia giàu hơn, phần lớn vào các gia đình da trắng trung lưu. Dòng chảy ấy phản ánh sự chênh lệch quyền lực giữa nước gửi con và nước nhận con, giữa gia đình nghèo không có khả năng giữ con và gia đình giàu có nhu cầu nhận con nuôi. Ở phía Hàn Quốc, nhận con nuôi quốc tế trở thành cách xử lý những vấn đề xã hội mà nhà nước chưa đủ năng lực hoặc chưa muốn giải quyết, như trẻ mồ côi, trẻ lai, trẻ bị bỏ rơi, con của mẹ đơn thân và trẻ em nghèo. Thay vì xây dựng hệ thống phúc lợi để giúp các gia đình yếu thế giữ con, Hàn Quốc đã chọn con đường đưa trẻ ra nước ngoài. Trong khi đó, ở Mỹ và phương Tây, nhu cầu nhận con nuôi lớn khiến trẻ em Hàn Quốc được xem là nhóm dễ thích nghi, có hồ sơ rõ ràng, ít rủi ro pháp lý.
10: Khi trẻ em bị đặt vào logic của quy trình và thị trường, sai lệch hồ sơ không còn là lỗi hành chính nhỏ. Nó có thể trở thành một vết nứt đi theo một con người suốt đời.
9: Kết luận của Ủy ban Sự thật và Hòa giải Hàn Quốc năm 2025 cho thấy, các sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không phải là ngoại lệ cá biệt mà phản ánh một hệ thống từng đặt việc đưa đứa trẻ ra nước ngoài lên quyền được bảo vệ, được giữ danh tính và được chăm sóc trong chính quê hương của các em. Chúng phản ánh một thời kỳ mà trẻ em có thể bị xử lý như hồ sơ, còn hồ sơ có thể bị điều chỉnh để hệ thống tiếp tục vận hành. Một hồ sơ sai có thể khiến một người đánh mất gốc gác, nhưng với nhiều con nuôi Hàn Quốc tại Mỹ, vấn đề còn đi xa hơn. Họ lớn lên mà không có quốc tịch Mỹ. Emily và Joy Alessi là hai ví dụ cho bi kịch của những người con nuôi Hàn Quốc lớn lên ở Mỹ nhưng không được đảm bảo quốc tịch. Emily, một phụ nữ Hàn Quốc được nhận nuôi ở bang Minnesota, khi mới 3 tháng tuổi sống cả đời như người Mỹ, nhưng đến khi tuổi ngoài 60 vẫn không có quốc tịch Mỹ vì cha mẹ nuôi không hoàn tất thủ tục nhập tịch cho bà trước khi trưởng thành. Không có tư cách công dân, Emily gặp khó khăn trong việc gia hạn bằng lái, tiếp cận bảo hiểm y tế và luôn sống trong nỗi lo có thể bị trục xuất về Hàn Quốc, nơi bà không có ký ức, không có gia đình gần gũi và cũng không sử dụng được tiếng Hàn như tiếng mẹ đẻ. Theo KBS, Joy Alessi cũng được đưa sang Mỹ khi còn rất nhỏ
11: và chỉ phát hiện mình không phải là công dân Mỹ ở tuổi 25 khi xin hộ chiếu để đi Mexico. Bà khi đó nghe một câu khó tin, vì không phải công dân Mỹ nên không thể cấp hộ chiếu. Đạo luật quốc tịch trẻ em của Mỹ năm 2000 chỉ bảo vệ một số trường hợp nhất định và không áp dụng cho những người đã đủ 18 tuổi khi luật có hiệu lực, khiến nhiều con nuôi Hàn Quốc trước đó bị bỏ lại ngoài hệ thống. Nghịch lý đau đớn là những đứa trẻ từng được đưa sang Mỹ với lời hứa về một tương lai tốt đẹp, khi trưởng thành lại có thể bị chính đất nước nuôi mình xem là người nước ngoài.
10: Mỹ là điểm đến lớn nhất của trẻ em Hàn Quốc được nhận nuôi, nhưng Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Hà Lan và nhiều nước châu Âu khác cũng từng tiếp nhận hàng ngàn trẻ em Hàn Quốc. Vì vậy, đây không chỉ là vấn đề giữa Hàn Quốc và Mỹ, mà là một hệ thống nhận con nuôi xuyên quốc gia kéo dài nhiều thập kỷ.
9: Ở Bắc Âu và Tây Âu, những tranh luận về nhận con nuôi quốc tế cũng ngày càng mạnh. Nhiều người con nuôi trưởng thành lên tiếng về hồ sơ bị sai lệch, thiếu thông tin về cha mẹ ruột, cảm giác bị tách khỏi ngôn ngữ và văn hóa gốc. Những tranh luận tại châu Âu cho thấy sai phạm trong nhận con nuôi quốc tế không chỉ thuộc riêng nước Mỹ mà phản ánh một cấu trúc rộng hơn, nơi các nước giàu nhận trẻ em từ nước nghèo dưới danh nghĩa nhân đạo nhưng không phải lúc nào cũng đảm bảo đầy đủ quyền lợi, danh tính và tương lai pháp lý của những đứa trẻ. Đối với nhiều người con nuôi Hàn Quốc, trưởng thành không chỉ là bước vào đời sống người lớn, đó còn là thời điểm họ bắt đầu tự hỏi: tôi là ai? Tên thật của tôi là gì? Tôi có cha mẹ ruột không? Vì sao tôi bị đưa đi? Và Hàn Quốc có phải là quê hương của tôi không? Hành trình tìm về cội nguồn có thể đem lại hy vọng, nhưng không bao giờ đơn giản. Nghiên cứu về người con nuôi xuyên quốc gia cho thấy họ thường đứng giữa nhiều ranh giới giữa gia đình nuôi và gia đình ruột, giữa văn hóa Mỹ hoặc châu Âu và quốc gia gốc Hàn Quốc, giữa cơ thể châu Á và môi trường da trắng nơi họ lớn lên, giữa cảm giác được cứu giúp và cảm giác bị tước mất một phần lịch sử cá nhân. Khi trở về Hàn Quốc, nhiều người có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi lần đầu được sống giữa những gương mặt giống mình, nhưng cảm giác ấy thường không kéo dài lâu. Họ nhanh chóng nhận ra mình không nói được tiếng Hàn, không hiểu được đầy đủ văn hóa Hàn và cũng không dễ được xã hội Hàn Quốc xem là người Hàn thực sự. Họ mang ngoại hình Hàn Quốc, nhưng lại sống bằng ngôn ngữ, thói quen và ký ức của một đất nước khác. Đó là lý do nhiều nghiên cứu gọi bản sắc của người con nuôi xuyên quốc gia là bản sắc vượt biên giới. Họ không hoàn toàn là người Mỹ, cũng không hoàn toàn là người Hàn Quốc theo nghĩa truyền thống. Họ là những con người mang trong mình nhiều lớp lịch sử, được nuôi ở một nơi, sinh ra ở một nơi khác, mất một gia đình, có một gia đình mới và phải tự viết lại câu chuyện đời mình từ những mảnh hồ sơ rời rạc. Nhưng chính quá trình ấy cũng mở ra cơ hội hòa giải. Với Dean Bosseliem, hòa giải bắt đầu từ việc tìm lại sự thật về cái tên Cha Dung Hy. Với Jean Vincent Pallet, hòa giải bắt đầu từ chuyến trở về Suwon, nơi ông từng sống trước khi sang Pháp. Với nhiều người con nuôi khác, hòa giải có thể bắt đầu từ một tờ hồ sơ, một xét nghiệm DNA, một cuộc gặp mẹ ruột, hoặc đơn giản là quyền được nói rằng: tôi không chỉ là người được cứu giúp, tôi là người có lịch sử riêng.
10: Ngày 2 tháng 10 năm 2025, Tổng thống Lee Jae-myung đã gửi lời xin lỗi chính thức tới những người Hàn Quốc từng bị đưa ra nước ngoài làm con nuôi, gia đình nuôi và cả gia đình ruột thịt của họ.
9: Tuy nhiên, lời xin lỗi chỉ có ý nghĩa nếu được nối tiếp bằng hành động cụ thể. Những người con nuôi Hàn Quốc ở Mỹ và châu Âu cần được tiếp cận hồ sơ gốc, được sửa sai giấy tờ bị làm giả, hỗ trợ tìm cha mẹ ruột, tư vấn tâm lý và hỗ trợ pháp lý về quốc tịch. Hàn Quốc cũng cần nhìn lại cách xã hội từng đối xử với phụ nữ nghèo, mẹ đơn thân và trẻ em ngoài hôn nhân. Bởi nếu thiếu chính sách hỗ trợ gia đình yếu thế, nhận con nuôi quốc tế sẽ dễ trở thành cách che giấu thất bại của phúc lợi xã hội. Bảo vệ trẻ em trước hết là phải bảo vệ quyền được sống an toàn trong gia đình gốc, nếu điều đó còn có thể, chứ không chỉ đưa các em đến một gia đình giàu hơn ở nước ngoài. Trách nhiệm cũng thuộc về Mỹ và các nước từng tiếp nhận trẻ em Hàn Quốc, bởi không thể để một người được đưa sang từ nhỏ lớn lên như công dân bản địa, rồi nhiều thập kỷ sau mới phát hiện mình không có quốc tịch và có thể bị trục xuất về một đất nước xa lạ. Lịch sử con nuôi Hàn Mỹ là một vết thương khó lành, không phải vì nó thuộc về quá khứ, mà vì hậu quả của nó vẫn hiện diện trong đời sống hiện tại. Nó sống trong những người không biết tên thật của mình, trong những người mang ngày sinh của người khác, trong những người đi tìm mẹ ruột bằng hồ sơ bị sai, trong những người sợ bị trục xuất khỏi đất nước đã nuôi mình lớn, và trong những người trở về Hàn Quốc nhưng không thể nói chuyện với gia đình ruột bằng cùng một ngôn ngữ.
0: Thưa Thưa quý vị, tạp chí xã hội của Trần Công từ Seoul khép lại chương trình hôm nay. Trước khi chia tay, RFI Việt ngữ xin điểm lại các tin chính vừa loan. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng cũng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này còn phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý thính giả đón nghe tạp chí văn hóa nói về Điện Élysée và những giai thoại thú vị của đầu bếp Pháp Guillaume Gomez, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện. Và sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí tiêu điểm nói về cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Hoa Kỳ đối mặt với mối họa làn sóng robot hình người Trung Quốc, Minh Anh thực hiện. Thưa quý vị, buổi phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ.

0: Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng với Thùy Dương, Trọng Thành, Thu Hằng và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ năm, mùng 6 tháng 8, 2026. Iran thông báo đạt thỏa thuận với Oman về eo biển Hormuz nhưng tuyên bố là việc mở lại tuyến đường hàng hải này phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Đức cảnh báo về đe dọa an ninh mới sau vụ drone mang chất nổ xâm nhập sân bay Leipzig. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp đe dọa của Tổng thống Trump. Thưa quý thính giả, tối qua, Bộ Ngoại giao Iran thông báo là đã đạt được một thỏa thuận với Vương quốc Oman về việc mở lại tuyến hàng hải mới qua eo biển và hai bên đang chuẩn bị ra một tuyên bố chung, đồng thời cảnh báo là can thiệp của nước ngoài có thể cản trở tiến trình này từ trong nguyên văn. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định là eo biển Hormuz sẽ phải rất sớm được mở lại, nếu không thì Iran sẽ bị tấn công dữ dội. Ông còn bảo đảm là một thỏa thuận sẽ phải được đưa ra, thậm chí chậm nhất là trong ngày hôm nay, mùng 6 tháng 8. Chủ trương của Iran là sẽ buộc tàu thuyền qua lại phải trả phí, điều mà Mỹ và nhiều quốc gia khác bác bỏ chiếu theo luật quốc tế. Thông tin viên của RFI Shevos Gazi từ Tehran cho biết thêm.
1: Theo Tehran, các cuộc đàm phán đã tiến triển, đặc biệt trong việc xác lập các khu vực thuộc thẩm quyền của mỗi quốc gia. Khu vực phía nam eo biển sẽ do Oman quản lý, còn khu vực phía bắc với mực nước biển sâu hơn sẽ do Iran quản lý. Tehran sẽ kiểm soát việc giao thông hàng hải và sẽ trích một phần lệ phí quá cảnh thu được từ các tàu hàng và tàu chở dầu để chuyển cho Oman. Chính quyền Iran cho biết thỏa thuận sẽ được thông báo trong những giờ hoặc những ngày tới, không có nghĩa là Hormuz sẽ được mở lại ngay lập tức. Eo biển này sẽ chỉ được mở khi nào Mỹ chấm dứt việc phong tỏa các cảng biển của Iran và tàu thuyền đến Iran. Eo biển không được mở lại ngay, có nghĩa là đối đầu giữa Iran và Mỹ sẽ tiếp diễn. Theo Tehran, thì Washington phải chấm dứt việc phong tỏa thì mới có thể cho phép mở lại eo biển.
0: Vẫn tại khu vực và liên quan đến Iran, lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen được Tehran hậu thuẫn vào ngày hôm qua đã thông báo là đã tấn công hai tàu của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ và tại vịnh Aden, tức là phía bắc và phía nam eo biển Bab el-Mandeb như một phần trong chiến dịch phong tỏa nhắm vào đội tàu của quốc gia này. Còn về nội tình Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian hôm qua đã nhìn nhận là rất khó để liên lạc với lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei sau gần nửa năm kể từ khi trở thành lãnh tụ tối cao Iran. Con trai của cố giáo chủ Ali Khamenei, ông Mojtaba, vẫn chưa từng xuất hiện trước công chúng, được cho là bị trọng thương trong đợt tấn công mà Mỹ và Israel phối hợp hôm 28 tháng 2 vừa qua. Đến nay, Mojtaba Khamenei vẫn vô tiếng tàng hình. Tại Đức, công luận đang đặt ra nhiều câu hỏi sau sự cố an ninh xảy ra vào tối thứ Ba vừa qua tại sân bay Leipzig ở miền Đông. Sân bay này là trung tâm hậu cần của NATO, đồng thời cũng là đầu mối để trung chuyển các trang thiết bị quân sự cho Ukraine. Vậy mà các hoạt động đã bị gián đoạn trong nhiều giờ đồng hồ vào tối thứ Ba và sáng thứ Tư vừa qua do một drone có mang theo chất nổ được phát hiện trên khu vực đường băng. Theo các nhà điều tra thì một drone khác được cho là đã va vào với một máy bay vận tải. Họp báo tối qua, các giới chức của Đức từ chối đưa ra bất kỳ một suy đoán nào về thủ phạm của vụ tấn công mà Berlin xem là mang tính chất chiến tranh hỗn hợp từ trong nguyên văn. Bộ trưởng Nội vụ của Đức cũng đã lên tiếng báo động về một tầm mức mới của mối đe dọa. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault tóm lược tình hình.
2: Une nouvelle dimension dans les menaces, un possible scénario d'attaque hybride. Pour le ministre
3: một cấp độ đe dọa mới, một kịch bản tấn công hỗn hợp có thể đã xảy ra. Theo Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt đã rút ngắn kỳ nghỉ hè để trở về xử lý vụ việc. Những mối nguy mà nước Đức phải đối mặt đã bước sang một ngưỡng mới kể từ tối thứ Ba mùng 4 tháng 8. Năm ngoái, đã có khoảng 220 vụ drone xâm nhập gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Đức, nhưng chưa từng có drone mang theo chất nổ được ghi nhận. Theo các thông tin chưa được xác nhận, một trục trặc kỹ thuật ở kíp nổ đã giúp Đức tránh được kịch bản tồi tệ nhất. Bộ trưởng Nội vụ Đức không muốn đưa ra bất kỳ suy đoán nào về nguồn gốc của drone, cũng như danh tính những kẻ thực hiện vụ tấn công. Tuy nhiên, ông Dobrin cho rằng mối đe dọa này rất có thể liên quan đến các thế lực nước ngoài. Ông cũng nhấn mạnh một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể do những đối tượng chuyên nghiệp tiến hành. Vụ tấn công với tính chất chưa từng có này cho thấy các mối đe dọa mà nước Đức phải đối mặt không còn là nguy cơ mang tính giả định. Từ nhiều tháng nay, nước Đức đã liên tục là mục tiêu của các hoạt động gián điệp cũng như nhiều vụ tấn công mạng khác. Tháng 6 vừa qua, chính phủ Đức đã thành lập một trung tâm điều phối, quy tụ tất cả lực lượng tham gia ứng phó với những mối đe dọa này. Hiện tại, điều khiến giới chức lo ngại là một vụ tấn công bằng chất nổ tương tự như ở Leipzig tối thứ Ba vừa qua có thể sẽ tái diễn, nhưng với hậu quả bi thảm hơn. Bộ trưởng Nội vụ thừa nhận các cơ quan chức năng đang phải chạy đua với thời gian trước những kẻ tấn công ngày càng được trang bị tinh vi và hiện đại hơn.
2: Pascal Thibault, Berlin RFI.
0: Về chiến tranh Ukraine, chính quyền của thành phố Kramatorsk ở miền đông Ukraine vào ngày hôm qua một lần nữa đã ban hành lệnh sơ tán bắt buộc di tán tản trẻ em. Kramatorsk là một trong những thành trì cuối cùng của Ukraine ở vùng Donetsk và đang hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội của Nga gần như hàng ngày. Từ Kiev, thông tin viên RFI Emmanuel Schatz cho biết thêm.
4: Cette nouvelle évacuation de 525 enfants cette fois est décrétée un
5: lệnh sơ tán 525 trẻ em được ban hành trong bối cảnh tình hình của dân thường tại Kramatorsk đã trở nên hết sức nghiêm trọng. Thành phố hứng chịu các cuộc oanh kích mỗi ngày. Chỉ riêng hôm qua, Kramatorsk đã bị oanh tạc 31 lần, nhất là bằng drone tấn công FPV và bom bay. Các chung cư là mục tiêu tấn công và gần như không còn hy vọng tiếp tục cuộc sống bình thường. Thống đốc quân sự vùng Donetsk Vadim Filashin thường xuyên ban hành lệnh sơ tán như vậy. Theo lệnh sơ tán, trẻ em cùng người giám hộ hợp pháp sẽ được đưa đến những khu vực an toàn hơn. Ông cho biết quyết định này được đưa ra do tình hình an ninh ngày càng xấu đi, đồng thời nhấn mạnh không thể chấp nhận việc trẻ em tiếp tục sống trong mối đe dọa thường trực từ các cuộc không kích của Nga, từ ngữ trong nguyên văn. Lệnh sơ tán lần này được áp dụng đối với các gia đình sinh sống ở nhiều làng gần Kramatorsk, cũng như tại những khu dân cư bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thành phố. Các giới chức Ukraine ước tính hiện giờ vẫn còn khoảng 115.000 người đang sinh sống tại phần lãnh thổ mà họ xem là vùng tự do của Donetsk, tức là khu vực vẫn do Kiev kiểm soát, trong đó có hơn 6.100 trẻ em.
6: Emmanuel Chaz, Kharkiv, RFI.
0: Trong đêm qua rạng sáng nay, các vùng Kharkiv và Sumy của Ukraine lại bị Nga oanh tạc ồ ạt, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Về phía Nga thì Moscow vừa thành lập một binh chủng mới trong quân đội mang tên là lực lượng hệ thống drone. Hôm qua, Tổng thống Putin chính thức bổ nhiệm ông Denis Lamyang, tham mưu trưởng cụm tác chiến trung tâm có nhiều kinh nghiệm tại Ukraine làm tư lệnh binh chủng mới nói trên. Hãng tin Anh Reuters nhắc lại Moscow cũng như là Kiev đều triển khai drone dọc chiến tuyến dài khoảng 1.200 cây số, đồng thời đều sử dụng phương tiện này trong các cuộc tấn công trên biển nhắm vào những mục tiêu nằm sâu ở bên trong lãnh thổ của đối phương để tấn công các cơ sở năng lượng quân sự cũng như là các khu nhà ở của thường dân. Tháng trước thì Kiev cũng đã thông báo thành lập bộ chỉ huy tác chiến tầm xa. Tổng thống Miến Điện công du Thái Lan để củng cố tính chính danh cho chế độ. Trong 2 ngày tại Bangkok, mùng 6 và mùng 7 tháng 8, lãnh đạo Miến Điện Min Aung Hlaing sẽ hội kiến Thủ tướng Thái Lan Anutin Sawirakul, gặp gỡ nhiều thành viên trong nội các và dự diễn đàn doanh nghiệp Miến Điện Thái Lan. Thủ tướng Thái Lan vừa tuyên bố là Bangkok sẵn sàng mở ra một chương mới trong bang giao giữa hai nước. Min Aung Hlaing, nguyên là lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện, đã lật đổ chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi vào năm 2021, đẩy quốc gia Đông Nam Á này vào một cuộc nội chiến. Những người Miến Điện lưu vong tại Thái Lan khó chấp nhận sự hiện diện của lãnh đạo Miến Điện tại Bangkok, dù là dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, như ghi nhận của một người trong cuộc với thông tin viên RFI Valentin Sebron.
7: La venue du putschiste birman à Bangkok lui laisse un goût amer.
3: Việc một nhân vật từng lật đổ chính quyền ở Miến Điện đến Bangkok không khỏi khiến ông chua xót. Đối với người đàn ông này, cũng như nhiều người Miến Điện lưu vong khác, Min Aung Hlaing mãi mãi là người đã đẩy đất nước vào cảnh hỗn loạn và một cuộc nội chiến khiến hơn 100.000 người thiệt mạng trong vòng 5 năm, khiến 4 triệu dân phải rời bỏ nhà cửa. Anh nói, xin trích, lãnh đạo Miến Điện đến Thái Lan không phải là điều bất ngờ, nhưng đương nhiên là tôi rất thất vọng. Chính phủ Thái Lan đã chọn bảo vệ lợi ích kinh tế là chính, đặt lên trên những mối quan tâm trước các hành vi chà đạp nhân quyền của Nay Pi Daw hay những khổ đau đang diễn ra ở bên kia đường biên giới. hết lấy dẫn. Ông hiểu rõ điều này hơn ai hết vì anh từng bị bắt chỉ một tháng sau cuộc đảo chính năm 2021. Anh đã trải qua 2 năm ngục tù trước khi sang được Thái Lan định cư. Theo anh, dưới vỏ bọc của một chính quyền dân sự, về thực chất, Miến Điện vẫn trong tay một tập đoàn quân sự. Anh nói tiếp, Min Aung Hlaing đến đây với tư cách tổng thống hay lãnh đạo một chính quyền quân sự Miến Điện thì cũng chẳng có gì khác nhau. Vẫn là kẻ đã gây ra tất cả những hành vi tàn bạo, kẻ đã châm ngòi cho cuộc nội chiến. Vì thế, có khoác lên mình bộ trang phục nào thì Min Aung Hlaing vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì ông đã gây ra cho đất nước. Trong nỗ lực xác định tính chính danh, đây là chuyến công du thứ tư của lãnh đạo Miến Điện từ khi ông nhậm chức tổng thống hồi tháng 4 vừa qua.
8: Valentin Sebron, Bangkok, RFI.
0: Căng thẳng trong quan hệ giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung ngày hôm qua đã kêu gọi Washington hãy tôn trọng những cam kết để trả lại cho Seoul những căn cứ quân sự mà Mỹ không còn sử dụng. Tranh cãi liên quan đến căn cứ tại Yongsan, ngay tại trung tâm thủ đô Seoul mà Mỹ không còn sử dụng nữa nhưng chưa trao trả lại cho các giới chức của Hàn Quốc. Từ thủ đô Seoul, thông tín viên Celio Fioretti giải thích thêm.
9: Une question de bon sens pour le président sud-coréen Lee Jae-myung, le chef d'État.
10: Đó là lẽ thường tình theo quan điểm của Tổng thống Lee Jae-myung. Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ trích thái độ thụ động và không tuân thủ những cam kết từ phía một đồng minh thân thiết của Seoul. Hiện nay Hoa Kỳ có 62 cơ sở quân sự và 28.500 quân nhân đồn trú tại Hàn Quốc. Một số căn cứ đã bị quân đội Mỹ bỏ trống nhưng Hoa Kỳ vẫn chưa bàn giao lại cho các giới chức ở Seoul. Điển hình là căn cứ Yongsan ngay tại trung tâm thủ đô Seoul. Chính phủ Hàn Quốc ngày càng nóng lòng muốn nhận lại những khu đất vốn thuộc về mình trong bối cảnh Seoul hối thúc Washington trao cho Hàn Quốc quyền tự chủ lớn hơn trong lĩnh vực quốc phòng. Seoul đang đàm phán để giành lại cho quân đội Hàn Quốc quyền chỉ huy tác chiến khi xảy ra chiến tranh. Về phía Hoa Kỳ, Nhà Trắng vừa cân nhắc việc cắt giảm quân số tại Hàn Quốc, vừa muốn kiềm chế tham vọng tự chủ về quân sự của Seoul. Đây là vấn đề sẽ được hai bên đề cập đến nhân cuộc họp dự trù vào tháng 10, 2026.
9: Celio Fioretti, Seoul, RFI.
0: Sau cùng về thể thao, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thừa nhận đã sai sót trong dự án mở cửa cho quỹ tư nhân, nhưng tiếp tục ủng hộ chủ tịch Infantino.
5: Thông cáo của FIFA được công bố trong bối cảnh ông Infantino đang bị chỉ trích từ nhiều phía, kể cả từ một số cộng sự viên của ông, sau khi dự án mở cửa FIFA cho các quỹ đầu tư tư nhân được tiết lộ và gây bất ngờ. Carlos Cordero, cố vấn chính của ông Infantino, cũng dứt khoát từ chức hôm 31 tháng 7 vì phản đối hoàn toàn dự án đó của chủ tịch FIFA. Theo hãng tin Pháp AFP, trong một thông cáo được công bố sau cuộc họp khẩn tại trụ sở FIFA, khu vực châu Phi ở Maroc, ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới khẳng định tất cả những gì được thực hiện đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định của FIFA, nhưng cũng thừa nhận có những sai sót đã xảy ra và cam kết rằng những sai sót như vậy sẽ không tái diễn. Dù ban lãnh đạo khẳng định không hề có ý định loại hội đồng FIFA và các tổ chức thành viên của FIFA ra khỏi tiến trình này, nhưng họ cũng thừa nhận lẽ ra tiến trình phải được xử lý theo một cách khác. Cũng theo thông cáo, các thành viên hội đồng FIFA dự cuộc họp khẩn đã tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với chủ tịch FIFA Gianni Infantino với tư cách là người duy nhất được 211 hiệp hội thành viên của FIFA bầu chọn. Ban lãnh đạo của FIFA cũng nhấn mạnh là dự án đã bị hủy bỏ và FIFA sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào tính liêm chính, công tác quản trị tốt và việc tôn trọng các quy trình hợp lệ của FIFA, đồng thời sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ và gìn giữ tên tuổi cũng như danh tiếng của Liên đoàn bóng đá thế giới.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
5: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm thăm Úc và New Zealand, chuyến công du kéo dài từ ngày 9 đến 14 tháng 8 nhằm củng cố quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Việt Nam đã nâng quan hệ với Úc lên cấp cao nhất vào năm 2024 nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khí hậu, môi trường, năng lượng, quốc phòng, an ninh, quan hệ kinh tế và giáo dục. Với nhiều nguồn khoáng sản chưa được khai thác, Việt Nam là một đối tác hấp dẫn đối với Úc. Việt Nam và Úc dự kiến sẽ ký từ 12 đến 16 thỏa thuận về giáo dục, chuyển đổi số, nông nghiệp và chăm sóc sức khỏe. Trong chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam tại New Zealand, hai nước dự kiến sẽ ký từ 5 đến 6 thỏa thuận.
11: Hơn 1.000 trẻ em kẹt tại vùng Ceuta, Tây Ban Nha kêu gọi châu Âu hỗ trợ. Chính quyền Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi ngày hôm qua kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp vì họ không đủ khả năng tiếp nhận số trẻ em còn kẹt lại tại vùng lãnh thổ này sau đợt di dân bất hợp pháp vừa qua. Khoảng 70.000 người đã bị trả về nước, nhưng theo luật, Tây Ban Nha không được phép trục xuất trẻ em. Hiện giờ tại Ceuta có thể còn đến hàng trăm em nhỏ đang sống ở ngoài trời, ở các công viên hay bãi biển.
0: Giáo hoàng Leo chuẩn bị viếng thăm Uruguay, Argentina và Peru, thông cáo vào ngày hôm nay của Tòa Thánh Vatican cho biết là trong vòng tông du 12 ngày từ mùng 6 đến 17 tháng 11 sắp tới, giáo hoàng sẽ dừng chân tại tổng cộng 10 thành phố khác nhau ở ba quốc gia nói trên. Tổng thống Argentina Javier Milei rất vui mừng trước một sự kiện mà ông đánh giá là lịch sử, bởi đây cũng là lần đầu tiên từ 40 năm qua Argentina mới được vinh dự này. Mặc dù là cố giáo hoàng Francisco là người Argentina, nhưng trong suốt thời gian lãnh đạo tòa thánh thì ngài chưa từng trở lại quê hương mình trong một chuyến đi chính thức.
11: Trang mạng Nhật Bản The Diplomat ngày hôm nay cho biết là chính quyền Việt Nam có kế hoạch xây dựng một đài tưởng niệm binh sĩ Bắc Triều Tiên chết trong chiến tranh Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam đã chủ trì một cuộc họp về dự án này vào đầu tuần với sự tham gia của Đại sứ Bắc Triều Tiên. Nghĩa trang nói trên có mộ 14 phi công Bắc Triều Tiên được cử sang hỗ trợ không quân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong thập niên 60. Khoảng 1.000 người Bắc Triều Tiên được bí mật cử sang miền Bắc Việt Nam giai đoạn 1966-1971.
5: Chính phủ Mỹ đã hoàn trả gần 100 tỷ đô la tiền thuế quan cho các doanh nghiệp sau phán quyết của Tòa án tối cao. Theo các tài liệu từ Pháp được hãng tin Pháp AFP tham khảo vào hôm 5 tháng 8, thì số tiền hoàn trả này tương đương khoảng 60% tổng số tiền 166 tỷ đô la mà chính quyền Mỹ đã thu được từ các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa sau khi chính sách thuế quan của ông Trump được triển khai.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, Iran đạt thỏa thuận với Oman về Hormuz, củng cố quyền kiểm soát eo biển bất chấp những đe dọa từ Tổng thống Trump.
2: Đầu tháng 8 này, đàm phán mở lại eo biển Hormuz ở Trung Đông, tuyến đường hàng hải huyết mạch với khoảng 1/5 vận tải dầu mỏ toàn cầu, được thúc đẩy nhanh chóng. Ngày hôm qua, Iran tuyên bố sắp đặt thỏa thuận với Oman để mở lại eo biển trong những giờ hoặc ít ngày tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đàm phán cũng đang diễn ra với Iran và eo biển chắc chắn sẽ phải mở lại. Tuy nhiên, Tehran bác bỏ mọi thương lượng với Hoa Kỳ. Thực hư ra sao? Eo biển Hormuz bị phong tỏa từ đầu tháng 3 năm nay, ngay sau khi Mỹ và Israel ồ ạt tấn công Iran với mục tiêu ban đầu là đánh sập chế độ Hồi giáo với các cuộc oanh kích hạ sát các lãnh đạo cao cấp nhất, trong đó có giáo chủ Ali Khamenei. Mở lại eo biển Hormuz là mục tiêu hàng đầu mà Tổng thống Trump đặt ra giữa tháng 4 vừa qua sau một tháng chiến tranh chống Iran mà không đạt mục tiêu, bẻ gãy quyết tâm kháng cự của Tehran. Ngày 17 tháng 6, ông Trump ký thỏa thuận sơ bộ hướng đến hòa bình với Iran, trong đó mở lại eo biển Hormuz là một nội dung chính. Tuy nhiên, ít tuần sau, xung đột bùng phát trở lại do Iran không chấp nhận tàu thuyền qua lại, không chịu sự kiểm soát. Chiến sự tạm ngưng từ cuối tháng 7. Trước cuộc chiến tranh do Mỹ và Israel khai mào, eo biển Hormuz vốn không bị đóng. Việc eo biển bị đóng kéo dài khiến giá dầu mỏ tăng vọt, nhiều nguyên liệu chiến lược từ dầu mỏ khan hiếm đe dọa nền kinh tế toàn cầu. Đầu tuần này chỉ có khoảng 10 tàu đi qua eo biển so với khoảng 130 tàu mỗi ngày trước chiến tranh. Tổng thống Donald Trump đứng trước áp lực trong nước và quốc tế phải sớm đạt được thỏa thuận với Iran. Ông Trump nhiều lần đe dọa nếu eo biển không được mở lại, Iran sẽ phải gánh chịu các đòn tấn công khủng khiếp chưa từng có. Trước áp lực và đe dọa của Tổng thống Mỹ, Iran đã hối hả tìm cách đạt được một thỏa thuận về eo biển, nhưng không phải với Washington mà với Oman, quốc gia láng giềng bờ nam eo biển. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran ngày hôm qua cho biết là đàm phán gần hoàn tất, hai bên chuẩn bị ra một tuyên bố chung. Eo biển chắc chắn sẽ phải được mở lại với điều kiện Mỹ không chọc gậy bánh xe. Đằng sau tuyên bố ghi điểm với dư luận về thiện chí mở lại eo biển là lập trường sắt đá của Tehran, biến lợi thế giành được trong chiến tranh thành việc duy trì quyền kiểm soát đối với một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất của thế giới. Theo một số thông tin sơ bộ về thỏa thuận với Oman được truyền thông loan tải, thì các tàu thuyền qua lại sẽ phải trả một số loại phí, điều mà Mỹ và nhiều đồng minh cực lực phản đối. Iran thể hiện lập trường rõ ràng. Theo chuyên gia người Israel, ông Dani Srinovich, Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia của Đại học Tel Aviv, được đài Mỹ CNN dẫn lại, thì việc đưa eo biển Hormuz trở lại tình trạng trước chiến tranh sẽ chỉ có thể nếu chế độ hiện hành tại Iran sụp đổ hoặc phải có một nỗ lực quân sự bền bỉ để áp đặt quyền kiểm soát eo biển. Chính quyền Trump sẽ lựa chọn ra sao? Theo quan điểm của chuyên gia người Israel, thì trong hiện tại không có lựa chọn nào trong hai lựa chọn nói trên là có thể chấp nhận được với Mỹ do những chi phí khổng lồ và cam kết dài hạn. Kênh truyền thông Ả Rập Al Jazeera có trụ sở tại Qatar ngày hôm qua tỏ ra lạc quan khi cho biết Hoa Kỳ, Iran và Oman dường như đang tiến gần hơn đến một thỏa thuận tạm thời có thể mở lại eo biển Hormuz, làm gia tăng hy vọng giảm bớt khủng hoảng tại một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất ở Trung Đông. Tuy nhiên, ẩn đằng sau không khí ít nhiều lạc quan ấy là thế lúng túng cao độ của chính quyền Donald Trump. Trong thế đối đầu với chế độ Iran kể từ đầu chiến tranh, Tổng thống Trump thường xuyên tỏ ra ở thế thượng phong, đặt các điều kiện để buộc đối phương chấp nhận. Giờ đây tình hình dường như đảo ngược, khi ông Trump bị kẹt giữa một bên là cuộc chiến với Iran mà Washington không thể thắng và một thỏa thuận hòa bình khó có thể chấp nhận được đối với nước Mỹ. Liệu Tổng thống Hoa Kỳ có chấp nhận để eo biển Hormuz mở lại theo các điều kiện của Iran? Theo chuyên gia Romuald Ciora, Đài quan sát chính trị và địa chiến lược Mỹ, Viện Iris của Pháp, thì nếu điều này diễn ra trong tương lai, các sử gia sẽ ghi nhận đây là thời điểm kết thúc kỷ nguyên thống trị thế giới của Hoa Kỳ bắt đầu từ sau đệ nhị thế chiến.
1: Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay mở ra với mục điểm báo như thường lệ. Tiếp theo đó mời quý thính giả theo dõi tạp chí Tiêu Điểm. Chủ đề ngày hôm nay, cạnh tranh về thông minh nhân tạo, Mỹ đối mặt với mối họa, một làn sóng robot hình người Trung Quốc. Minh Anh biên soạn tạp chí. Và sau cùng mời quý thính giả trở lại với tạp chí Xã hội nói về đề tài con nuôi người Hàn ở Mỹ, những đứa trẻ sống kiếp không quê hương, thông tín viên Trần Công từ Seoul thực hiện tạp chí này. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục thời sự. Chủ đề hôm nay, cháy rừng thông tại Pháp, từ độc canh cho đến mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu. Thu Hằng trình bày.
3: Thông
0: Tháng 7 năm 2026, đám cháy rừng xuất phát từ Somos, tỉnh Gironde ở phía tây nam nước Pháp đã thiêu rụi hơn 42.000 ha, phá hủy hơn 200 ngôi nhà và buộc 224.000 người phải sơ tán. Tại Biscarros ở tỉnh Landes thì thêm 3.600 ha rừng bị cháy. Sau thảm họa cháy rừng năm 2022, các vụ cháy liên tiếp làm dấy lên câu hỏi mô hình trồng và khai thác rừng thông hiện nay có còn phù hợp trong bối cảnh biến đổi khí hậu hay không. Đến đầu tháng 8 này thì các đám cháy đã được khống chế nhưng nguy cơ vẫn chưa chấm dứt. Nhiều khu vực cháy đen, xám xịt trải dài trong khu rừng thông Landes de Gascogne, vốn nổi tiếng là thiên đường xanh bên bờ Đại Tây Dương. Với diện tích đến 1,2 triệu hecta, chiếm khoảng 17% diện tích rừng quốc gia, trải dài trên 3 tỉnh của vùng Nouvelle-Aquitaine, bao gồm Gironde, Landes và Lot-et-Garonne ở phía tây nam nước Pháp, thì Landes de Gascogne còn nổi tiếng là một trong những khu rừng nhân tạo lớn nhất châu Âu.
3: Nguồn gốc của rừng Landes de Gascogne là gì và rừng đã hình thành như thế nào qua lịch sử?
0: Theo trang Courrier International, thì trước thế kỷ thứ 19, vùng Landes de Gascogne là khu đầm lầy và đất cát nghèo dinh dưỡng, nơi người dân chủ yếu sống bằng chăn nuôi cừu, trồng nho. Điều kiện kinh tế khó khăn khiến nhiều người dân phải rời bỏ vùng đất này. Để phát triển kinh tế và phục vụ quá trình công nghiệp hóa, Hoàng đế Napoleon Đệ Tam quyết định cải tạo khu vực. Tháng 6 năm 1857, ông ban hành đạo luật yêu cầu đào hệ thống rãnh để thoát nước các vùng đầm lầy và trồng cây thông biển, tên Latin là Pinus Pinaster, trên diện rộng để giữ cồn cát và cung cấp gỗ cho những công trình đường thủy và đường sắt phục vụ phát triển giao thương. Sau hơn 150 năm, chính sách này đã tạo nên một khu rừng nhân tạo lớn nhất Tây Âu. Hiện nay, 92% diện tích rừng thuộc sở hữu tư nhân của gần 59.000 chủ sở hữu. Ngành công nghiệp gỗ tạo khoảng 60.000 việc làm với doanh thu gần 10 tỷ euro mỗi năm.
3: Vì sao cây thông biển được lựa chọn để trồng trên diện rộng ở vùng Landes de Gascogne? Loại cây này có những lợi ích kinh tế môi trường như thế nào?
0: Theo các nhà nghiên cứu Celi Nam.
3: Vì sao cây thông biển được lựa chọn để trồng trên diện rộng ở vùng Landes de Gascogne? Loại cây này có những lợi ích kinh tế môi trường như thế nào?
0: Theo các nhà nghiên cứu Celine Merodier và Chris

0: Khu vực sông Danube và sông Rhin sẽ chưa có mưa đáng kể trong vòng từ 5 đến 6 tuần tới, làm gia tăng lo ngại về tác động đối với tăng trưởng kinh tế, việc làm và lạm phát tại châu Âu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ả Rập Xê Út ký hiệp định phòng thủ chung với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Liên Hiệp Quốc lên án Nga và Ukraine tấn công thường dân. Các đảo quốc Thái Bình Dương không ra được tuyên bố chung lên án Trung Quốc thử tên lửa trong khu vực. Mỗi ngày một sự kiện, tăng cường không kích Ukraine, phải chăng Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém? Theo dòng thời sự, tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt đe dọa năng lượng và kinh tế. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Phan Minh điểm báo.
2: Điểm báo.
3: Pháp đối đầu với một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử đất nước là chủ đề được các tờ báo Pháp đặc biệt quan tâm hôm nay mùng 7 tháng 8 năm 2026.
0: Nếu Le Figaro tập trung vào cuộc truy lùng những người gây cháy và chân dung của họ, thì Le Monde cho rằng chỉ tăng cường truy bắt và xử phạt sẽ không đủ để giải quyết gốc rễ của vấn đề. Trong khi đó, xã luận của báo Libération cho rằng các vụ cháy chỉ là phần nổi của một cuộc khủng hoảng lớn hơn nhiều, bởi biến đổi khí hậu đang làm thay đổi toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của châu Âu.
3: Theo Le Figaro, nước Pháp đang trải qua mùa cháy rừng thảm khốc nhất kể từ năm 1949, với khoảng 120.000 hecta rừng bị thiêu rụi và hơn 224.000 người phải sơ tán. Trước quy mô chưa từng có của thảm họa, chính phủ Pháp triển khai chiến dịch truy quét quyết liệt các đối tượng bị nghi gây cháy. Nhật báo Thiên Hữu cho biết số người bị bắt liên tục tăng trong suốt tháng 7 và đầu tháng 8, lên khoảng 420 trường hợp, trong đó có 166 trẻ vị thành niên, 36 người bị tạm giam hoặc bị kết án. Bộ Nội vụ yêu cầu cảnh sát và hiến binh áp dụng các biện pháp điều tra mạnh như tăng cường tuần tra, khai thác camera giám sát, giám định ADN và tái dựng hiện trường nhằm nhanh chóng xác định thủ phạm. Điểm đáng chú ý trong bài viết của Le Figaro là nỗ lực phác họa chân dung những người gây cháy. Theo số liệu ban đầu của lực lượng hiến binh, 97,5% nghi phạm là nam giới, tuổi trung bình khoảng 32 và phần lớn mang quốc tịch Pháp. Gần 30% số người bị bắt là trẻ vị thành niên, nhiều người thất nghiệp hoặc còn đi học. Tờ báo nhận định không có một mẫu số chung giữa các đối tượng này. Có người gây cháy vì bất cẩn như vứt tàn thuốc, đốt rác hoặc nhóm lửa cắm trại. Có người hành động vì muốn thách thức lực lượng chức năng. Một số trường hợp lại xuất phát từ khủng hoảng tâm lý, như một người đàn ông khai đã vô tình gây cháy khi đốt bức thư gửi đứa con đã qua đời, hay có người châm lửa chỉ để chứng minh mình có khả năng dập lửa và đủ điều kiện trở thành lính cứu hỏa. Le Figaro cũng dành nhiều giấy mực phân biệt giữa những người gây cháy thông thường với các pyroman, người mắc chứng ám ảnh đốt lửa. Theo các chuyên gia tâm lý được tờ báo trích dẫn, nhóm này chỉ chiếm dưới 5% tổng số vụ việc. Họ không hành động vì động cơ kinh tế hay hận thù, mà bị cuốn hút bởi chính ngọn lửa và thường ý thức rất rõ về hành vi sai trái của mình. Một hiện tượng khác được Le Figaro đặc biệt lưu ý là lính cứu hỏa gây cháy. Tờ báo nêu trường hợp một lính cứu hỏa tình nguyện bị truy tố vì cố ý phóng hỏa rồi tham gia chữa cháy. Theo đại diện của Liên đoàn lính cứu hỏa Pháp, đây là hiện tượng hiếm gặp nhưng luôn khiến ngành cứu hỏa cảnh giác, bởi có những kẻ muốn trở thành người hùng bằng cách phóng hỏa rồi dập lửa. Chính vì vậy, nhiều địa phương đã bắt đầu siết chặt công tác tuyển dụng, trong đó có bổ sung đánh giá tâm lý đối với ứng viên.
0: Trong khi Le Figaro tập trung vào khía cạnh hình sự, thì báo Le Monde đã đặt câu hỏi về tính hiệu quả của làn sóng bắt giữ quy mô lớn. Theo tờ báo, Bộ Nội vụ chỉ công bố tổng số người bị bắt nhưng không cung cấp thêm chi tiết về từng vụ việc, không phân biệt rõ bao nhiêu trường hợp là cố ý, bao nhiêu là vô ý, cũng như không công khai số liệu theo từng địa phương. Vì vậy, rất khó đánh giá chính xác mức độ nghiêm trọng của các vụ việc, cũng như tính hiệu quả của chiến dịch truy quét này.
3: Le Monde cũng nhấn mạnh, đằng sau các con số thống kê là những hoàn cảnh rất khác nhau. Bên cạnh các nghi phạm bị cáo buộc gây nhiều vụ cháy lớn, không ít trường hợp chỉ gây các đám cháy nhỏ, bị truy tố do bất cẩn. Tờ báo đặc biệt quan tâm đến khía cạnh tư pháp, khi dẫn nhiều vụ án mà bị cáo là người vô gia cư, nghiện rượu, mắc chứng tự kỷ hoặc tâm thần phân liệt, nhưng vẫn bị xét xử nhanh chóng và phải chịu các mức án khá nặng, trong khi các giám định về tâm lý vẫn chưa hoàn tất. Mặc dù không phủ nhận vai trò của chế tài hình sự, Le Monde nhấn mạnh là chỉ dựa vào các biện pháp trừng phạt sẽ không đủ để ngăn chặn các vụ cháy trong tương lai. Tờ báo dẫn ý kiến của công tố viên Pierre Coutonnier rằng việc phòng chống cháy rừng cần được nhìn rộng hơn. Theo Pierre Coutonnier, cần xây dựng các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu hỏa trong rừng, thực hiện nghiêm quy định phát quang cây cối quanh nhà ở, kiểm soát việc xây dựng tại các khu vực có nguy cơ cháy cao.

0: và xử lý hiệu quả hơn các vi phạm về quy hoạch. Theo ông, đây mới là những giải pháp giúp giảm thiểu rủi ro lâu dài.
1: Trong khi hai tờ báo trên tập trung vào nước Pháp, thì xã luận của báo Libération nhìn rộng ra toàn châu Âu. Theo nhật báo Thiên Tà, những vụ cháy rừng chỉ là một mắt xích trong chuỗi tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Mực nước sông Danube và sông Ra đang xuống thấp kỷ lục do lượng mưa mùa đông thiếu hụt và các đợt nắng nóng kéo dài. Điều này không chỉ gây khó khăn cho giao thông đường thủy, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy đối với sản xuất và đời sống.
0: Tờ báo nhấn mạnh, hạn hán hiện nay không còn đơn thuần là vấn đề môi trường, mà đã trở thành vấn đề kinh tế và chính trị. Nông nghiệp mất mùa, nhiều nhà máy phải cắt giảm sản xuất vì thiếu nước. Các nhà máy điện hạt nhân buộc phải giảm công suất do không đủ nước làm mát, trong khi vận tải hàng hóa bằng đường sông bị đình trệ. Ngay cả ngành sản xuất bia của Cộng hòa Séc cũng chịu tác động vì nước là nguyên liệu không thể thay thế. Theo Libération, điều đáng lo nhất là những hiện tượng này không còn mang tính bất thường mà đang trở thành trạng thái bình thường mới của châu Âu. Các dự báo khí tượng cho thấy thời tiết nóng và khô hạn có thể còn kéo dài trong nhiều tháng tới. Vì vậy, bài xã luận cho rằng châu Âu cần chuyển từ tư duy ứng phó sang tư duy thích ứng. Thay vì chỉ phản ứng khi thiên tai xảy ra, các nước cần phối hợp xây dựng chiến lược chung về quản lý nguồn nước, năng lượng, nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Theo Libération, chỉ một cách tiếp cận mang tính toàn châu Âu mới có thể giúp lục địa thích nghi với thực tế khí hậu mới.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Chỉ còn vài tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, các chiến dịch thao túng thông tin trên mạng đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với Paris. Theo xã luận của Lacroix, sau các chính khách như Edouard Philippe và Raphaël Glucksmann, đến lượt cựu Thủ tướng Pháp Gabriel Attal trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công trên mạng được cho là do Nga tiến hành. Dù hiện giờ chưa thu hút đông đảo công chúng, nhưng các chiến dịch này có tần suất ngày càng tăng và nhắm vào nhiều ứng cử viên tổng thống tiềm năng hoặc đã tuyên bố ra tranh cử.
0: Nhật báo Công giáo nhấn mạnh rằng hình thức can thiệp mới này không chỉ là thông tin giả, mà còn sử dụng những công nghệ tinh vi như trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra hình ảnh giả, âm thanh giả hoặc xây dựng các trang tin giả có giao diện giống hệt những cơ quan báo chí thật. Các nội dung sai lệch sau đó được khuếch đại qua mạng xã hội, tạo cảm giác như những thông tin đáng tin cậy. Hiện tượng không chỉ xảy ra tại Pháp, mà nhiều quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine, trong đó có Đức, cũng từng là mục tiêu của những chiến dịch tương tự. Theo Lacroix, các hoạt động can thiệp kỹ thuật số kiểu này đã tồn tại khoảng 10 năm. Tổng thống Emmanuel Macron từng là nạn nhân và các cuộc bầu cử quốc hội địa phương gần đây tại Pháp cũng ghi nhận nhiều nỗ lực gây ảnh hưởng từ bên ngoài. Tờ báo cho rằng đứng sau một phần các chiến dịch này là mạng lưới thân Nga mang tên Storm 1516. Trong bối cảnh đó, Moscow lại lên án quyết định của Pháp trục xuất nhân vật tuyên truyền thân Điện Kremlin Ksenia Fyodorova, gọi đây là sự đàn áp chính trị, một hành động mà Lacroix xem như cách đảo ngược vai trò khi bên bị cáo buộc tìm cách tự đặt mình vào vị trí nạn nhân.
1: Trong khi đó, xã luận của Lesico tập trung nhiều hơn vào tác động của công nghệ số đối với quá trình bầu cử. Nhật báo Kinh tế cho rằng truyền thông không trực tiếp quyết định kết quả bầu cử, nhưng có thể tác động mạnh đến cách cử tri đánh giá ứng cử viên và các vấn đề chính trị. Lesico dẫn lại những ví dụ lịch sử như chiến thắng của John F. Kennedy vào năm 1960 nhờ khai thác hiệu quả sức mạnh truyền hình, hay vai trò của mạng xã hội Facebook trong chiến dịch Brexit tại Anh Quốc khi phe ủng hộ rời Liên hiệp châu Âu sử dụng công nghệ số và vận động hiệu quả.
0: Theo Lesico, trong cuộc bầu cử sắp tới, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ tác động đến lựa chọn của người dân Pháp. Công nghệ số có thể được các ứng viên sử dụng tích cực để truyền tải chương trình tranh cử, tiếp cận cử tri và cải thiện cách giao tiếp chính trị. Tuy nhiên, mặt trái của phương pháp này là tạo điều kiện cho tin giả lan rộng, làm bùng phát bất đồng và khiến các cuộc tranh luận xã hội trở nên cực đoan hơn.
1: Về thể thao, trang nhất của Nhật báo Le Monde được chú ý đến việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Alexander Seferin đang trở thành nhân vật trọng tâm trong cuộc đối đầu quyền lực với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế Gianni Infantino. Ông là người đứng đầu chiến dịch phản đối kế hoạch thành lập một công ty thương mại mới của FIFA, dự án bị cho là mở đường cho các nhà đầu tư tư nhân can thiệp sâu hơn vào bóng đá thế giới.
0: Trước nguy cơ FIFA tiếp tục thúc đẩy kế hoạch gây tranh cãi, Seferin đã nhanh chóng phản ứng bằng cách kêu gọi 55 liên đoàn bóng đá châu Âu tẩy chay các kỳ World Cup trong tương lai. Áp lực từ UEFA cùng sự phản đối của nhiều tổ chức bóng đá khác đã khiến Infantino phải từ bỏ dự án. Tuy nhiên, với Seferin, đây mới chỉ là bước đầu. Mục tiêu tiếp theo của ông là gây sức ép buộc Infantino rời khỏi chiếc ghế chủ tịch FIFA. Seferin cho rằng kế hoạch của Infantino đã vượt qua làn danh đỏ và phá vỡ thế cân bằng giữa FIFA và UEFA. Trước đây, ông cũng từng đối đầu với Infantino trong cuộc tranh luận về ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần và góp phần khiến kế hoạch này không được triển khai. Sinh năm 1967, Seferin là một luật sư người Slovenia, trở thành chủ tịch UEFA vào năm 2016 sau khi Michel Platini rời chức vụ vì án kỷ luật. Khác với nhiều lãnh đạo bóng đá thích xuất hiện trước công chúng, Seferin xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo kín tiếng, thực tế và có khả năng cân bằng lợi ích giữa các nền bóng đá lớn và nhỏ.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Tuấn Thảo nói về chủ đề Điện Élysée và những giai thoại thú vị của đầu bếp người Pháp Guillaume Gomez.

0: Hiếm có đầu bếp Pháp nào lại có nhiều chuyện thú vị để kể như ông Guillaume Gomez. Vào năm 25 tuổi, ông trở thành gương mặt trẻ nhất, được trao tặng danh hiệu nghệ nhân xuất sắc nhất nước Pháp, Meilleur Ouvrier de France. Vài năm sau khi được chính thức tuyển dụng vào Điện Élysée, ông trở thành bếp trưởng, phục vụ 4 đời Tổng thống Pháp, Chirac, Sarkozy, Hollande và Macron.
1: Do làm việc 24 năm liên tục, từ năm 1997 cho tới năm 2021, trong nhà bếp của Điện Élysée, ông Guillaume Gomez biết rõ hậu trường cũng như cách vận hành của phủ tổng thống. Tuy đã từng phục vụ một số nhân vật nổi tiếng hàng đầu thế giới, trong đó có nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng ông Guillaume Gomez vẫn luôn giữ thái độ kín đáo, khiêm nhường. Sau khi rời phủ tổng thống vào năm 2021, ông cho biết tiếp tục nhiệm vụ của mình là truyền đạt kiến thức cho các thế hệ sau. Hiện giờ, ông tiếp tục bảo trợ các trường dạy nghề ẩm thực tại Madagascar, Cameroon nhằm tạo cơ hội cho giới trẻ khởi nghiệp hoặc là tìm kiếm việc làm. Nhân dịp ra mắt cuốn sách À la table du destin d'un rêve d'enfant au palais de l'Élysée, tại bàn ăn định mệnh từ giấc mơ thời thơ ấu đến Điện Élysée, ông Guillaume Gomez đã nhận trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ của FI. Ông cho biết lần đầu tiên ông gia nhập đội ngũ của đầu bếp tại Điện Élysée là vào năm 19 tuổi, dưới thời Tổng thống Chirac. Thế nhưng, theo ông, đam mê nấu ăn đã có từ lâu.
2: Oui, c'est vrai, j'ai cette chance de très tôt toujours avoir su ce que je voulais faire. J'ai pas de souvenir de quand est-ce que j'ai voulu faire de la cuisine. Et du côté de ma mère, le grand-père de ma mère était cuisinier, un des compagnons d'Auguste Escoffier.
3: Tôi luôn muốn trở thành đầu bếp, ngay từ khi còn rất nhỏ. Trong gia đình tôi, có ông cố từng là một đầu bếp, từng học nghề và làm việc với bậc thầy Auguste Escoffier. Có lẽ tôi đã thừa hưởng cái khiếu nấu ăn từ phía gia đình bên ngoại. Mẹ tôi vẫn còn giữ một bức ảnh khi tôi còn học lớp mẫu giáo. Nhân một kỳ liên hoan nhà trường, trong khi các bé gái thích hóa trang thành nàng tiên hay công chúa, còn các cậu bé trai cùng lứa tuổi thích trở thành cảnh sát hay cao bồi, thì trong bức ảnh chụp, tôi lại hóa trang thành một đầu bếp. Khi lớn lên, tôi bắt đầu sưu tầm các quyển sách dạy nấu ăn. Tôi còn nhớ quyển đầu tiên là quyển sách La Cuisine du Marché, hiểu theo nghĩa nấu ăn với các món mua trong ngày, của bậc thầy Paul Bocuse. Cha mẹ tôi kiếm sống nhờ nghề buôn bán đồ cũ. Vào thời ấy, bố mẹ tôi còn nghèo nên dù đam mê nấu ăn, nhưng chưa bao giờ tôi được đi ăn nhà hàng. Tôi bắt đầu sưu tầm sách dạy nấu ăn. Mẹ tôi để dành cho tôi một số cuốn sách mà bà tìm thấy, một số quyển sách cũ đến nỗi, cho dù muốn bán thì cũng chẳng có ai mua.
1: Sinh trưởng tại vùng ngoại ô nghèo, ông bắt đầu học nghề nấu ăn từ năm 14 tuổi. Trong những bước đầu tầm sư học đạo, ông cho biết đã gặp được nhiều người tốt. Những vị ân nhân ấy đã tạo cơ hội cho ông gõ đúng cửa, tìm đúng việc hợp với sở thích của mình. Đầu bếp người Pháp nhận xét.
2: Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance. Un, de toujours savoir ce que je voulais faire. Deux, avoir mes parents qui me soutiennent là-dedans.
3: Vâng, tôi rất may mắn vì nhiều lý do. Đầu tiên là từ khi còn nhỏ, tôi đã biết mình muốn làm gì khi trưởng thành, cho nên đỡ phải mất thời gian để định hướng nghề nghiệp. Hơn nữa, tôi luôn được bố mẹ ủng hộ, bất chấp sự bất đồng của thầy cô trong trường, cho rằng cho tôi đi học nghề chẳng khác gì làm lãng phí khả năng học chữ của tôi. Cuối cùng, khi mới vào đời, tôi đã may mắn gặp thầy tôi là ông Johnny Benaria, mà tôi xem như một người cha thứ nhì. Chính ông Benaria cùng với Jacques Le Divayec đã giới thiệu với tôi với đầu bếp Joël Normand. Nhờ vậy tôi mới chính thức được tuyển dụng và làm việc cho Điện Élysée vào năm 1997, ngay sau khi tôi thi hành xong nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian thử việc, bếp trưởng Joël Normand đã chỉ dẫn tôi một cách tận tình. Quả thật là tôi rất may mắn khi gặp được những người thầy tốt đến như vậy.
1: Học thầy không thầy học bạn. Trong mắt đầu bếp người Pháp, khoảng thời gian làm việc trong nhà bếp của Điện Élysée đã đem lại cho ông nhiều kinh nghiệm hữu ích, có giá trị tương đương với thời gian học tập tại 10 trường dạy nấu ăn. Ông giải thích.
2: Pourquoi est-ce que ça vaut 10 écoles de cuisine et que j'ai énormément progressé? C'est qu'il y a des jeunes qui arrivent de toute la France et qui travaillent dans les plus grands restaurants français, les 3 étoiles. Et en fait, c'est comme si vous faisiez des stages chez Joël Robuchon, chez Alain Ducasse, chez Bernard Paco.
3: Đúng vậy, bởi vì trong équipe của chúng tôi có rất nhiều đầu bếp trẻ tuổi từng thực tập hay làm việc cho các nhà hàng 3 sao nổi tiếng nhất của Pháp. Qua công việc thường ngày, chúng tôi trao đổi kỹ thuật chế biến, bí quyết tay nghề cũng như các công thức nấu ăn. Có thể nói là nhà bếp của Điện Élysée giống như một lớp đào tạo tập hợp về cùng một chỗ những thực tập sinh đến từ nhiều trường phái khác nhau như Bocuse, Ducasse hay Robuchon. Thú vị hơn nữa là chúng tôi có thói quen khuyến khích nhau để cùng học hỏi tiến tới, chứ không phải học tập để lấy bằng điểm.
1: Làm thế nào để nấu một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi thượng khách? nhưng đồng thời tránh làm phật lòng một nguyên thủ quốc gia như trường hợp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nổi tiếng là thích ăn burger và pizza. Việc tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ với tất cả những ràng buộc về mặt nghi thức lễ tân đã để lại cho đầu bếp người Pháp nhiều giải thoại thú vị. Ông Guillaume Gomez cho biết thêm về khái niệm ngoại giao bàn ăn.
2: Ses premiers mots, premier voyage en France, déjeuner en tête à tête avec le président. En effet, on a le repas qui doit être fait et hors de question pour nous de faire des burgers ou des pizzas puisqu'on doit mettre en avant le territoire de France et grâce au club des chefs qu'a fondé Gilles Bragard en 1977. Donc je connais la chef de la Maison Blanche, je l'appelle.
3: Nhân chuyến công du nước ngoài Pháp đầu tiên của Tổng thống Trump, chúng tôi được giao nhiệm vụ nấu một bữa ăn trưa cho hai nguyên thủ quốc gia Mỹ và Pháp. Nhưng việc đưa vào thực đơn Điện Élysée các món ăn như burger hay pizza là điều không thể tưởng tượng nổi. Cũng may là chúng tôi có sự giúp đỡ của câu lạc bộ các đầu bếp hàng đầu, còn gọi là câu lạc bộ 3C, do đầu bếp Pháp Gilles Bragard thành lập vào năm 1977. Câu lạc bộ này gồm nhiều thành viên chuyên làm việc tại các dinh tổng thống hay phủ thủ tướng. Nhờ câu lạc bộ 3C, tôi mới có dịp liên lạc trực tiếp với bà bếp trưởng tại Nhà Trắng. Chính bà đã gợi ý cho tôi làm món sườn heo nướng sốt barbecue. Gợi hứng từ công thức này, tôi nấu món thịt thăn lợn với một chút xương. Đây là giống lợn đen nuôi ở vùng Bigorre, thịt mềm mà vẫn không nhiều mỡ, tẩm gia vị thơm ngon. Dùng kèm với khoai tây thái thật mỏng, thành nhiều que thoăn chiên giòn, nên được gọi là khoai tây rơm, tiếng Pháp gọi là pomme paille. Rốt cuộc, Tổng thống Trump rất hài lòng với bữa ăn này, và chúng tôi cũng tuân thủ được nghi thức lễ tân. Có thể nói ở đây là ẩm thực cũng như nghệ thuật bàn ăn là phản ánh hình ảnh và uy tín của nước Pháp. Đó là một phần quan trọng trong văn hóa Pháp, nhưng đồng thời mang tính ngoại giao, bởi vì thông qua bàn ăn, chúng ta tạo được hình ảnh đẹp, thu hút sự chú ý cũng như chinh phục cảm tình của người nước ngoài. Tôi đã từng phục vụ 4 đời tổng thống, mỗi vị nguyên thủ có một phong cách riêng, nhưng nhìn chung họ ý thức về tầm quan trọng của nghệ thuật ẩm thực. Do vậy, họ đều muốn đề cao các đặc sản của Pháp thông qua các bữa ăn thường ngày cũng như các buổi lễ tân tại Điện Élysée.
1: Lần đầu tiên đầu bếp Guillaume Gomez gặp Emmanuel Macron khi ông ấy mới 35 tuổi và còn chưa được bầu làm tổng thống. Nhiều năm sau khi đắc cử, Tổng thống Macron mới bổ nhiệm ông đầu bếp Guillaume Gomez làm đại sứ nhằm quảng bá ẩm thực Pháp ở nước ngoài. Lý do gì khiến ông rời bỏ chức vụ bếp trưởng của Điện Élysée? Cho dù là về mặt sự nghiệp, ông đã thành công trong gần 25 năm liền.
2: C'est-à-dire que j'arrivais au bout d'une histoire personnelle avec l'Élysée. Je suis pas fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais il y a rien qui ne me destinait à rester 25 ans. Et moi, mon fauteuil devenait trop confortable.
3: Tôi không phải là một công chức và hành trình của tôi tại phủ tổng thống Điện Élysée đã đến hồi kết. Phải chăng tôi đã ngủ quên trên một chiếc ghế ngồi quá thoải mái? Hay là tôi tò mò muốn xem chương sách tiếp theo là gì? Việc tôi rời một chức vụ không có nghĩa là tôi từ bỏ nhiệm vụ. Khi được bổ nhiệm làm đại sứ ẩm thực, nhiệm vụ của tôi không chỉ là quảng bá ẩm thực Pháp ở nước ngoài, mà còn là cải thiện dinh dưỡng, khuyến khích giới trẻ ở Pháp ăn uống lành mạnh hơn.
2: La mauvaise alimentation nous a coûté près de 125 milliards d'euros. Le diabète et le cholestérol dû à la mauvaise alimentation, 125 milliards. Donc on va dans le mur, si on ne change pas ça, ça ne passera que par une éducation à l'alimentation.
3: Một chế độ ăn uống gồm nhiều thức ăn nhanh, cũng như dùng quá nhiều thực phẩm siêu chế biến, thường dẫn tới các chứng bệnh béo phì, tiểu đường, huyết áp cao, vân vân. Mỗi năm, các chứng bệnh này gây thiệt hại hàng chục tỷ euro, thậm chí còn cao hơn nhiều lần mức thâm hụt ngân sách quỹ an sinh xã hội, hiện thời là 23 tỷ euro. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề y tế công cộng nếu chúng ta vẫn ít coi trọng chuyện giáo dục dinh dưỡng, nhất là đối với giới trẻ. Theo tôi nghĩ, chúng ta đừng chờ mà nên tìm cách đối phó ngay từ bây giờ.
1: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự qua chủ đề Mỹ đối mặt với mối hoại làn sóng robot hình người Trung Quốc, tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm nay, chính quyền Donald Trump ra quyết định cấm nhập khẩu robot tiên tiến nước ngoài. Biện pháp này về thực chất là nhắm vào các mẫu robot được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI do Trung Quốc phát triển. Và theo nhiều nhà phân tích, động thái này của Mỹ còn làm nổi rõ cách tiếp cận cạnh tranh giữa hai siêu cường trong lĩnh vực robot. Hãng tin Mỹ AP cho biết thêm, lệnh cấm do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC ban hành. Theo giải thích của FCC, các loại robot tiên tiến có thể tạo ra rủi ro về an ninh mạng, thu thập dữ liệu và làm gia tăng sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Chủ tịch của FCC, ông Brandon Carr cho biết động thái này là nhằm bảo vệ an toàn cho các chuỗi cung ứng trọng yếu của Mỹ, hết đề dẫn. Ngoài ra, chính quyền Donald Trump cũng cho biết thêm đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo AI, mã nguồn mở của Trung Quốc, trong bối cảnh AI của nước này đang nhanh chóng gia tăng vị thế. Theo nhiều chuyên gia được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, thì Hoa Kỳ có lý do để lo lắng cho an ninh quốc gia. Thế hệ robot hiện đại ngày nay chủ yếu là do Trung Quốc chế tạo, không chỉ để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như vẫy tay chào khách tham quan tại các hội nghị công nghệ đầu những năm 2000, mà là những mẫu robot dạng AI hiện thân. Chúng có thể nghe, nhìn, di chuyển và tương tác với môi trường nhờ các thiết bị cảm biến cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek được cài đặt bên trong cơ thể robot. Ông Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và các công nghệ tiên tiến thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức trụ sở ở Berlin nhận định mức độ tinh vi của những cỗ máy này đang đặt ra những thách thức mới cho an ninh Hoa Kỳ.
5: Với hệ thống cảm biến, những robot này có thể được xem như là những camera giám sát di động, thường được trang bị các chương trình nhận diện khuôn mặt. Hoa Kỳ không muốn những loại thiết bị này xuất hiện trong các môi trường nhạy cảm như văn phòng chính phủ hoặc các khu vực quân sự.
4: Ngoài vấn đề an ninh, giới quan sát còn ghi nhận đây còn là vấn đề kinh tế. Tuy lệnh cấm mới của Mỹ không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, chỉ liên quan đến các thiết bị nước ngoài, thì theo kênh CNN, trong năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp hơn 90% robot cho thế giới. Các hãng Unitree, Agibot, Ubitech và Ganbot của Trung Quốc hầu như thống lĩnh thị trường mới nổi qua mặt các hãng Figure AI, Tesla của Mỹ và Agile Robots của Đức. Lệnh cấm được đưa ra vào thời điểm các khảo sát dự báo năm 2026 bùng nổ thị trường robot hình người. TrendForce, một công ty chuyên nghiên cứu về thị trường robot của Đài Loan, trích dẫn các nguồn quan sát dự báo lượng xuất xưởng toàn cầu sẽ vượt mức 50.000 đơn vị, tăng hơn 700% so với năm 2025. Trong số này, Unitree và Agibot của Trung Quốc cùng nhau chiếm gần 80% tổng sản lượng xuất xưởng. Từ bức tranh tổng quan này, lệnh cấm trên của Mỹ còn là một cách để gây sức ép đối với một lĩnh vực mà Trung Quốc đã sớm đưa lên hàng đầu trong danh sách các ưu tiên công nghệ. Sự việc cũng làm nổi rõ hai tầm nhìn chiến lược khác nhau về phát triển AI. France 24 nhắc lại, Trung Quốc thời Tập Cận Bình ngay từ năm 2015 đã coi việc phát triển robot và AI là một chiến lược quốc gia. Rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Bắc Kinh tin rằng phải dựa nhiều hơn vào công nghiệp, sản xuất và công nghệ có khả năng tạo ra giá trị vật chất. Tầm nhìn của ông Tập Cận Bình là sử dụng AI để nâng cấp các lĩnh vực sản xuất và nền kinh tế thực thay vì chỉ phát triển các ứng dụng số hay dịch vụ trực tuyến. Và sự xuất hiện của ChatGPT tháng 11 năm 2022 là chất xúc tác thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào AI hiện thân. Trong chương trình truyền hình của France 24, ông Luca Guma, nhà sáng lập và tổng giám đốc của hãng Corpen Robotics của Pháp, nhấn mạnh vai trò của chính phủ Trung Quốc trong chiến lược phát triển AI.
6: Nhà nước Trung Quốc hoạt động dựa trên các kế hoạch phát triển mà người ta gọi là kế hoạch 5 năm. Trong các kế hoạch 5 năm đó, robot học chính là một trong số các ưu tiên chiến lược.
4: Kết quả là trong vòng 20 năm, từ là một công xưởng thế giới, Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Thâm Quyến, đã vươn lên thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Cũng trong chương trình của France 24, ông Stéphane Boubou, chủ tịch InnovAge Group, giải thích.
7: Et c'est en cela où la Chine a fait une véritable mutation sur un métier qui était à la base de.
6: Điểm đáng chú ý là Trung Quốc đã thực hiện một sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, xuất phát từ một nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất và công nghiệp. Họ đã xây dựng được năng lực sản xuất rất lớn với chi phí thấp nhờ tự động hóa và robot hóa quy trình ở quy mô lớn. Đồng thời, ngày nay họ cũng sở hữu các trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đặc biệt là tại Thâm Quyến và Nam Xương, khu vực thường được coi là thung lũng robot, có khoảng hơn 10 trường đại học đào tạo những kỹ sư chất lượng cao. Điều này tạo ra sự gắn kết rất chặt chẽ giữa khu vực học thuật và khu vực công nghiệp. Các kỹ sư mới tốt nghiệp có thể nhanh chóng tham gia trực tiếp vào các trung tâm sản xuất và nghiên cứu, từ đó tạo ra những sản phẩm có năng lực cạnh tranh rất cao.
4: Một điểm khác không kém phần quan trọng tạo nên thế mạnh cho Trung Quốc trong cuộc đua chiến lược với Mỹ, đó là lợi thế chuỗi cung ứng khổng lồ, theo như quan sát của ông Stéphane Boubou.
6: Đối với một robot hình người, gần như 80% linh kiện cần thiết có thể được tìm thấy và tiếp cận chỉ trong vài giờ. Điều này giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình chế tạo nguyên mẫu. Thời gian từ khi phát triển sản phẩm cho đến khi đưa ra thị trường chỉ khoảng 9 tháng, nhanh gấp đôi so với nhiều nơi khác trên thế giới. Chính điều đó tạo nên khả năng lặp lại và cải tiến sản phẩm cực nhanh của Trung Quốc. Đây là một trong những thế mạnh lớn nhất của họ.
4: Vậy vì sao Hoa Kỳ vẫn luôn được xếp đầu bảng cuộc đua? Theo giải thích của trang Robot News Today, số lượng không phải là thước đo duy nhất. Hoa Kỳ có nhiều hãng công nghệ danh tiếng và những doanh nghiệp này hiện đang dẫn đầu về công nghệ AI nền tảng và các ứng dụng công nghệ giá trị cao có trả phí như mô hình robot có khả năng tư duy thay vì chỉ tập trung vào việc xuất xưởng giá rẻ. Nhà tỷ phú Elon Musk của Tesla đã đưa ra tham vọng trong vòng 2-3 năm tới, hãng này dự kiến đưa ra thị trường hơn 1 triệu robot hình người. Ông còn tuyên bố sẽ có một sự chuyển hướng chiến lược lớn, đó là từ một công ty sản xuất ô tô điện, Tesla sẽ trở thành một doanh nghiệp sản xuất robot. Chuyên gia Valentin Weber trả lời Phong Văn Cát tóm tắt chiến lược của Mỹ như sau.
5: Hoa Kỳ tập trung chủ yếu vào việc phát triển các mô hình tiên tiến và đặt cược nhiều vào năng lực tính toán và các trung tâm dữ liệu để tạo ra các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng hiệu quả hơn.
4: Một quan điểm cũng được ông Luca Guma đồng chia sẻ. Tuy nhiên, vị giám đốc trẻ tuổi của hãng Corpen Robotics của Pháp lưu ý thêm về một thách thức khác cho Mỹ.
6: Có một điểm quan trọng khác khi nhìn vào sự tập trung mạnh mẽ của ngành robot tại châu Á. Một công ty nổi tiếng khác của Mỹ là Boston Dynamics đã bị hãng Hyundai, một tập đoàn của Hàn Quốc, mua lại. Điều đó cho thấy rõ là mặc dù Hoa Kỳ cố gắng phát triển thị trường robot hình người, nhưng ngành công nghiệp này vẫn có mức độ tập trung rất cao tại châu Á.
4: Nhìn chung, theo như đánh giá của ông Wang Yu Kao Franco, chuyên gia về công nghệ mới ở Trung Quốc, Đại học Red Bull Nijmegen của Hà Lan với Phong Văn Cát.
5: Biện pháp mới này của Mỹ là nhằm bảo đảm trong dài hạn các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ sử dụng công nghệ và robot của Mỹ.
4: Đối với Washington, một trong những kịch bản xấu nhất là Hoa Kỳ trở nên phụ thuộc vào robot Trung Quốc trong một nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào máy móc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Câu hỏi đặt ra liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng để bắt kịp sự chậm trễ trong lĩnh vực cụ thể này hay không? Về điểm này, ông Wang Yu Kiao Franco thừa nhận.
5: Đây là câu hỏi lớn và chắc chắn sẽ không dễ dàng khi mà hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc đã rất phát triển để có thể sản xuất những robot này với số lượng lớn.

Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ả Rập Xê Út ký hiệp định phòng thủ chung với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Liên Hiệp Quốc lên án Nga và Ukraine tấn công thường dân. Các đảo quốc Thái Bình Dương không ra được tuyên bố chung lên án Trung Quốc thử tên lửa trong khu vực. Mỗi ngày một sự kiện tăng cường không kích Ukraine, phải chăng Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém? Theo dòng thời sự, tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt đe dọa năng lượng và kinh tế. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 8 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Và trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Marcia. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Minh Anh, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2026. Ả Rập Xê Út ký hiệp định phòng thủ chung với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Liên Hiệp Quốc lên án Nga và Ukraine tấn công thường dân. Các đảo quốc Thái Bình Dương không ra được tuyên bố chung lên án Trung Quốc thử tên lửa. Mỗi ngày một sự kiện, tăng cường không kích Ukraine, Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém hay không. Theo dòng thời sự, tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt đe dọa năng lượng và kinh tế. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman chủ trì hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Jeddah ở Ả Rập Xê Út với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Thủ tướng Pakistan Sharif. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, sau cuộc họp thượng đỉnh, lãnh đạo ba nước đã ký một hiệp định về phòng thủ chung, ghi rõ là một cuộc tấn công vào một nước thành viên sẽ được xem là một cuộc tấn công vào cả ba nước. Hiện Ả Rập Xê Út và Pakistan đã có hiệp ước phòng thủ chung được ký từ tháng 9 năm ngoái. Hai quốc gia này có mối quan hệ hợp tác quân sự truyền thống. Ba nước đều là đồng minh của Mỹ, nhưng cũng bày tỏ lo ngại trước những biến động an ninh ngày càng gia tăng tại Trung Đông, trong đó có căng thẳng với Iran và ảnh hưởng ngày càng lớn của Israel trong khu vực. Hội nghị diễn ra vào thời điểm xuất hiện một số tín hiệu tích cực liên quan đến eo biển Ormuz. Tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới hiện đang bị gián đoạn sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại từ đầu tháng 7.
0: Iran cho biết là đã đạt được thỏa thuận với Oman về một đường hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm qua cũng tuyên bố các cuộc thảo luận về vấn đề Hormuz đang diễn ra rất thuận lợi và cho biết ông trực tiếp can dự vào tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ thông tin về đàm phán trực tiếp với Washington.
1: Pakistan bày tỏ hy vọng rằng tình hình tại Hormuz nếu được cải thiện sẽ tạo điều kiện cho việc nối lại các cuộc đối thoại kỹ thuật giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là về chương trình hạt nhân của Tehran. Trong khi đó, tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Tối ngày 6 tháng 8, lực lượng Houthi tại Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út khiến 11 thường dân bị thương. Đây là con số thương vong dân sự cao nhất tại nước này trong hơn 4 năm qua. Ngoài việc tấn công lãnh thổ Ả Rập Xê Út, lực lượng Houthi còn phong tỏa các tàu thuyền của nước này trên Biển Đỏ, gây thêm áp lực lên các tuyến hàng hải quốc tế. Lực lượng phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn ngày hôm qua cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone vào các căn cứ của quân đội Yemen, khiến ít nhất 58 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây được xem là một trong những ngày giao tranh đẫm máu nhất tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi cho biết các cuộc tấn công này là nhằm đáp trả việc quân đội Yemen tăng cường lực lượng với sự hỗ trợ của Ả Rập Xê Út. Bộ Quốc phòng Yemen tuyên bố sẽ đáp trả vào thời điểm và địa điểm thích hợp.
0: Về thông tin chiến tranh Trung Đông đang khiến Mỹ thiếu vũ khí, Tổng thống Donald Trump bảo đây là tin giả. Ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump khẳng định trên mạng Truth Social là Hoa Kỳ có số lượng đạn dược lớn, ngoài ra một số lượng đáng kể được sản xuất và vận chuyển đến Hoa Kỳ khi cần thiết. Ông cũng cáo buộc những cơ quan truyền thông đưa tin Mỹ thiếu 80% kho vũ khí đã bị cạn kiệt là những kẻ phản bội, đồng thời cho biết là những người tung tin này đang bị truy lùng để khởi tố và ông sẽ yêu cầu mức án tù cao. Kể từ đầu năm nay, số thường dân chết trong các cuộc oanh kích của Nga và Ukraine không ngừng gia tăng, đặc biệt là trong những ngày gần đây, khi hai bên gia tăng cường độ tấn công. Ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án các cuộc tấn công của cả Nga và Ukraine vào dân cư là vi phạm rõ ràng luật nhân đạo và phải chấm dứt ngay lập tức.
2: Ông Farhan Haq, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cảnh báo xin trích các cuộc tấn công gần đây tiếp nối xu hướng đáng báo động về tình trạng gia tăng oanh kích vào các khu vực đông dân cư. Hết lời dẫn. Cụ thể, theo AFP, đợt oanh kích của Nga trong đêm mùng 4 và mùng 5 tháng 8 vào vùng Kiev đã khiến 17 người thiệt mạng, 44 người khác bị thương. Tiếp đến ngày mùng 6 tháng 8, vùng Dnipropetrovsk phía nam Ukraine có thêm 2 người chết. Tổng thống Zelensky Zelensky cho biết Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh kích của Nga. Ở chiều ngược lại, Kiev cũng gia tăng tấn công các mục tiêu hậu cần và năng lượng của Nga, gồm một nhà máy lọc dầu ở Yaroslavl, cách biên giới Ukraine hơn 700 km, hai tàu tuần tra Nga tại cảng Kerch trên bán đảo Crimea và kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Whiteberries, được coi là Amazon Nga. Theo thông báo của chính quyền địa phương, sáng hôm nay, lực lượng cứu hỏa đã được huy động đến chữa cháy ở nhà kho của công ty tại Yekaterinburg, vùng Sverdlovsk, nơi xảy ra hỏa hoạn sau khi thôn Ukraine rơi xuống mái nhà kho. Kể từ giữa tháng 7 này, Ukraine đã tấn công khoảng 20 cơ sở của Whiteberries ở hầu như trên toàn nước Nga và ở bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ của Ukraine bị Moscow sáp nhập năm 2014.
3: Trong khi đó, Oanh Quốc tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với Ukraine. Ngày 5 tháng 8 vừa qua, London công bố gói trừng phạt mới nhắm vào 19 thực thể. Từ đầu năm nay, Anh đã trừng phạt hơn 500 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền có liên quan đến Nga, nâng tổng số lên hơn 3.400 kể từ khi cơ chế trừng phạt được London triển khai. Ngày hôm nay, ngoại trưởng của 18 quốc gia thành viên diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương họp tại thủ đô Suva của Fiji đã không thể ra một tuyên bố chung lên án Trung Quốc bắn thử một tên lửa chiến lược ở vùng Thái Bình Dương hồi đầu tháng 7.
1: Đầu tháng trước, Bắc Kinh thông báo đã phóng thử từ một tàu ngầm hạt nhân một tên lửa chiến lược mang đầu đạn huấn luyện rời xuống khu vực Thái Bình Dương. Vụ thử diễn ra chỉ vài giờ sau khi Úc và Fiji ký một hiệp ước quốc phòng quan trọng. Động thái được xem là nhằm tăng cường ảnh hưởng của Canberra và kiềm chế sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho biết hai quốc gia thành viên đã kiên quyết phản đối việc đưa nội dung chỉ trích Trung Quốc vào tuyên bố chung. Dù không nêu đích danh, ông ám chỉ Kiribati và Nauru, hai quốc đảo có quan hệ gần gũi với Bắc Kinh, không muốn công khai chỉ trích một trong những đối tác quan trọng nhất của mình. Ngoài ra, Vanuatu cũng được xem là quốc gia có lập trường thân Trung Quốc trong khu vực Thái Bình Dương. Ngoại trưởng New Zealand nhấn mạnh rằng các quốc đảo Thái Bình Dương cần tự quyết định lập trường của mình thay vì để các cường quốc bên ngoài chi phối, phát biểu được cho là nhằm vào Trung Quốc. Cuộc họp ngoại trưởng lần này là bước chuẩn bị cho hội nghị cấp cao của các nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ. Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Palau vào tháng 9 tới. Palau là một trong số ít quốc gia trên thế giới vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan, trong khi Trung Quốc coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ của mình. Tại Suva, lãnh đạo ngoại giao các nước cũng sẽ thảo luận về thành phần tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9 sau những tranh cãi tại kỳ họp năm ngoái ở quần đảo Salomon, quốc gia đồng minh của Trung Quốc.
3: Lần đầu tiên, Trung Quốc thừa nhận có hai nhân viên hải cảnh chết vì va chạm ở Biển Đông. Hai nhân viên lực lượng hải cảnh Trung Quốc được công nhận là liệt sĩ khi đang thi hành nhiệm vụ tiền tuyến tại Biển Đông vào tháng 8 năm ngoái. Thông tin được Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, cơ quan chủ quản của lực lượng hải cảnh đăng trên mạng xã hội WeChat ngày 5 tháng 8.
2: Hai nhân viên hải cảnh Trung Quốc 21 và 25 tuổi được ca ngợi đã hy sinh anh dũng khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi quốc gia trên biển. Tên của hai nhân viên này được đưa vào danh sách liệt sĩ trên trang tưởng niệm chính thức của Bộ Cựu Chiến binh Trung Quốc. Theo AFP, đây được xem là sự xác nhận gián tiếp về vụ va chạm giữa các tàu Trung Quốc ngày 11 tháng 8 năm 2025 tại bãi cảng Scarborough. Cụ thể là một tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm vào một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc trong lúc truy đuổi tàu Philippines sau sự cố. Ảnh vệ tinh cho thấy các tàu bị hư hại đang được sửa chữa tại đảo Hải Nam. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh cáo buộc Philippines có hành động nguy hiểm mà không thừa nhận vụ va chạm giữa các tàu của mình. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines cho biết sự cố khiến hai nhân viên Trung Quốc thiệt mạng và một người mất tích. Còn Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định không chịu trách nhiệm về vụ việc gây kết cục đáng tiếc. Bãi cảng Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc kiểm soát từ năm 2012. Ngoài Bắc Kinh và Manila, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực mà họ gọi là bãi cảng Minju. Ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đài Loan đã phản đối các yêu sách thái quá của Philippines sau khi Manila công bố đường cơ sở lãnh hải quanh bãi cảng trong hồ sơ để trình lên Liên Hiệp Quốc ngày 29 tháng 7. Trước đó, ngày 1 tháng 8, Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận chung giữa hải quân và không quân gần Scarborough nhằm đáp trả động thái của Manila.
3: Chuyển sang châu Mỹ, vào ngày hôm qua tại thủ đô Caracas, chính quyền Venezuela và phe đối lập tổ chức cuộc đối thoại đầu tiên dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ nhằm hướng đến chuyển tiếp chính trị và tổ chức bầu cử. Trong thông cáo chung được đăng trên mạng xã hội, hai bên khẳng định là tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền quốc gia và đàm phán thiện chí, bảo vệ nhân quyền và các quyền chính trị. Thông tin viên RFI Alice Campagnol tại Caracas cho biết thêm.
4: La rencontre s'est faite sans journaliste et sans déclaration. Un démarrage discret.
5: Cuộc họp diễn ra mà không có sự tham dự của báo chí, mở đầu cho một tiến trình đàm phán dự kiến kéo dài đến tháng 12. Đối với phe đa số cầm quyền, các cuộc thảo luận này là nhằm củng cố nền dân chủ. Trong khi đó, phe đối lập cho rằng mục tiêu là cải tổ hội đồng bầu cử và các định chế của Venezuela nói chung. Phe đối lập gồm các cựu nghị sĩ của Quốc hội năm 2015, cơ quan mà phe đối lập chiếm đa số nhưng bị cản trở hoạt động. Bà Maria Corina Machado, một nhà đối lập có uy tín lớn, đã bị Washington gạt ra bên ngoài tiến trình này. Kể từ khi Venezuela được đặt dưới sự quản lý của Hoa Kỳ, ngày càng có nhiều người chỉ trích chính quyền Donald Trump không quyết tâm hỗ trợ nền dân chủ tại Venezuela. Giới quan sát đặt câu hỏi liệu cuộc đối thoại này có thực sự giúp khôi phục nhà nước pháp quyền hay không. Triển vọng này vẫn còn xa vời bởi vì tất cả các bên tham gia đàm phán đều chịu sự chỉ đạo của Mỹ, trong khi dường như Washington ưu tiên phục hồi nền kinh tế hơn là tạo điều kiện để tổ chức bầu cử.
4: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
3: Còn tại Mỹ, vào ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Đây là nỗ lực mới của ông Donald Trump sau khi tòa án tối cao bác bỏ sắc lệnh hành pháp đầu tiên hồi tháng 6 vừa qua. Lần này, nguyên thủ Mỹ nhắm vào tình trạng du lịch sinh con. Thông tin viên Lubna Anaki tại New York giải thích.
6: Donald
2: Trump không hề giấu giếm điều đó. Ông vẫn chưa nguôi sau vố đau mà tòa án tối cao giáng cho ông cách đây hơn một tháng qua việc bác bỏ sắc lệnh hành pháp của ông hủy bỏ quyền công dân theo nơi sinh. Ông nói, xin trích, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ thắng tại tòa án tối cao, nhưng chúng ta đã nhận được một phán quyết tồi tệ. Điều đó không công bằng và nước ta đang phải trả giá. Vì vậy, chúng tôi sẽ chấm dứt nó theo một cách khác, hết lời dẫn. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp mới nhằm chấm dứt tình trạng du lịch sinh con, cụ thể là phụ nữ nước ngoài đến Hoa Kỳ sinh con để sau này con của họ sẽ được mang quốc tịch Mỹ. Ông Stephen Mueller, người xây dựng chính sách chống nhập cư của Donald Trump, cho là hiện tượng này rất đáng lo ngại. Theo ông, những người đó đến đây giả vờ là du khách, muốn đến công viên Disneyland, trong khi trên thực tế họ đến đây sinh con để con của họ có thể trở thành công dân Mỹ và được hưởng các phúc lợi xã hội cũng như các quyền dành riêng cho người Mỹ, hết lời dẫn. Theo các chuyên gia, trên thực tế, tình trạng du lịch sinh con vẫn còn rất hiếm. Nhưng đối với Donald Trump, đang vướng vào một cuộc chiến tranh với Iran bị người dân phản đối, trong khi chỉ còn 3 tháng là đến bầu cử giữa kỳ và tỷ lệ tín nhiệm đang ở mức thấp kỷ lục, thì việc quay lại một trong những chủ đề yêu thích của ông, đó là quyền công dân theo nơi sinh, là một nỗ lực nhằm thu hút cuộc tranh luận và một vấn đề quan trọng đối với phần lớn cử tri ủng hộ ông.
3: Còn trong lĩnh vực thể thao, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA ngày hôm qua tuyên bố vẫn tẩy chay các giải đấu do Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tổ chức, gồm cả World Cup, cho dù FIFA đã bỏ kế hoạch mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.
1: Trong một thông cáo gửi AP ngày hôm qua, UEFA nhấn mạnh các điều kiện để chấm dứt việc tẩy chay vẫn chưa được đáp ứng. Ngoài yêu cầu FIFA rút lại dự án gây tranh cãi, UEFA còn đòi Liên đoàn bóng đá thế giới cam kết rằng những nỗ lực làm biến dạng bóng đá như thế này sẽ không bao giờ tái diễn. Theo UEFA, các điều kiện này vẫn chưa được đáp ứng và tổ chức này tiếp tục khẳng định đã mất niềm tin vào nhiệm kỳ chủ tịch của Gianni Infantino. Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Na Uy yêu cầu ông Infantino từ chức ngay vì không còn tin cậy để lãnh đạo định chế quản lý bóng đá thế giới. Khủng hoảng bùng phát sau khi FIFA hôm 28 tháng 7 thông báo kế hoạch mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân với việc thành lập công ty FIFA Forward Enterprise, vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn thành viên, đặc biệt là từ UEFA. 4 ngày sau, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới đã phải thông báo hủy bỏ kế hoạch nói trên. Để làm hạ nhiệt khủng hoảng, Chủ tịch FIFA Infantino đã triệu tập cuộc họp khẩn ở Rabat, Maroc ngày hôm 5 tháng 8. Dù ban lãnh đạo FIFA đã xin lỗi và tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với chủ tịch Gianni Infantino, tranh cãi vẫn chưa lắng xuống vào lúc ông chuẩn bị tái tranh cử vào tháng 3 năm 2027 tới đây. Ông Infantino giữ chức chủ tịch FIFA từ năm 2016, cần có đa số phiếu trong tổng số 211 liên đoàn thành viên để tái đắc cử. Trong khi UEFA và Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ Caribe CONCACAF kêu gọi cải tổ quản trị FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Phi tiếp tục ủng hộ ông Infantino, Liên đoàn bóng đá châu Á kêu gọi xem xét lại cơ chế quản trị nhưng chưa phản đối trực tiếp, còn Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ vốn ủng hộ ông Infantino lần đầu bày tỏ quan ngại về các hành động đơn phương lặp đi lặp lại của FIFA. Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương thì đến nay vẫn chưa đưa ra lập trường cụ thể.
3: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Hôm qua, Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào các thực thể quân sự và quan chức quốc phòng Cuba với mục tiêu gia tăng sức ép buộc La Habana cải cách. Các biện pháp tập trung vào Gasa, tập đoàn kinh tế do quân đội Cuba kiểm soát và được cho là nắm giữ từ 40 đến 70% nền kinh tế đất nước. Ngoài ra, Washington trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Alvaro López Miera, Tổng tham mưu trưởng Roberto Lega Sotolongo cùng các tùy viên quân sự Cuba tại Nga và Trung Quốc vì bị cáo buộc tham gia các hoạt động mua sắm quốc phòng và hợp tác quân sự.
3: Còn tại miền Nam nước Pháp thì vẫn đang phải đối phó với khô hạn, nắng nóng và cháy rừng. Tình hình sẽ không khả quan trong những ngày tới. Ngày hôm nay, lính cứu hỏa tiếp tục nỗ lực để khống chế và dập tắt các đám cháy ở ba tỉnh miền Nam, trong khi nhiệt độ vẫn dao động từ 30 đến 36 độ C và gió thổi từ 30 đến 60 km/h.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tăng cường không kích Ukraine, phải chăng Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém?
2: Thưa quý vị, bên cạnh việc gia tăng các cuộc không kích chống Ukraine, chính quyền Moscow phải đối mặt với một mặt trận khác đang diễn ra ở trong nước, đó là cuộc chiến tài chính và duy trì nền kinh tế chiến tranh. Cuối tháng 7 năm nay, Giám đốc Tài chính Ngân hàng Bexbon của Nga, ông Taras Voskov, thừa nhận các ngân hàng Nga gần như không còn thanh khoản để mua một lượng lớn trái phiếu chính phủ. Tuyên bố này đặc biệt gây chú ý bởi vì từ khi các nhà đầu tư phương Tây rút khỏi thị trường Nga, các ngân hàng trong nước trở thành nguồn tài trợ chủ yếu cho ngân sách nhà nước và cỗ máy chiến tranh của ông Vladimir Putin. Theo giải thích của trang mạng RTBF, kênh truyền hình Mỹ, cơ chế này rất đơn giản. Chi tiêu của nhà nước Nga chủ yếu là chi tiêu quân sự đang cao hơn rất nhiều so với nguồn thu. Để bù đắp mức thâm hụt, chính phủ Nga phát hành trái phiếu. Các ngân hàng mua những trái phiếu đó xem như gián tiếp tài trợ cho ngân sách. Nhưng khi các doanh nghiệp và người dân rút tiền, khả năng của các ngân hàng vừa cho vay vừa mua trái phiếu nhà nước sẽ giảm xuống. Bởi vì số tiền mặt lưu hành trong nền kinh tế Nga cũng đang tăng mạnh, một mặt người dân và các doanh nghiệp tìm cách giữ tiền mặt nhiều hơn để phòng ngừa không thể chi trả bằng tiền điện tử. Nguyên nhân là do chính phủ Nga thường xuyên cắt Internet di động nhằm làm giảm hiệu quả hoạt động của thôn Ukraine. Mặt khác, nền kinh tế tiền mặt cũng đang phát triển, đặc biệt là tại các doanh nghiệp nhỏ, vì lý do thuế cao và muốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan quản lý. Trong khi đó, tình hình ngân sách của Nga cũng đang xấu đi. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, thâm hụt ngân sách liên bang đã lên đến 5.730 tỷ rúp, tương đương với 61 tỷ euro, tức chiếm khoảng 2,5% của GDP. Chính phủ dự kiến mức thâm hụt cả năm sẽ còn cao hơn so với dự báo ban đầu, trong khi chi tiêu cũng sẽ vượt mức dự toán. Ngoài ra, RTBF lưu ý, tính từ đầu tháng 7 năm nay, gần 600 tỷ rúp đã rời khỏi hệ thống ngân hàng dưới dạng tiền mặt. Sberbank mô tả dòng dịch chuyển này là lớn nhất từng được ghi nhận. Tình trạng thiếu hụt thanh khoản tại các ngân hàng cũng đang gia tăng, có nguy cơ lên đến 3.600 tỷ rúp từ đây đến cuối năm. Dù vậy, chính quyền Nga khẳng định vẫn đang kiểm soát tình hình, đất nước chưa phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính. Ngân hàng Trung ương Nga hồi đầu mùa hè đã trấn an rằng họ vẫn có thể cung cấp thanh khoản cần thiết cho các hệ thống và cho những ngân hàng nào vẫn đáp ứng các yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế Nga đang suy yếu. Một mặt, theo giới chuyên gia, các con số chính thức chưa phản ánh đầy đủ mức độ rủi ro thực tế do nhiều khoản vay được cơ cấu lại thay vì được ghi nhận là nợ xấu. Mặt khác, số vụ phá sản cá nhân và doanh nghiệp tăng cao, tín dụng doanh nghiệp tăng chậm, trong khi tăng trưởng kinh tế Nga được dự báo giảm mạnh. Không có gì chứng minh rằng bối cảnh kinh tế tài chính khó khăn buộc Nga phải nhanh chóng tìm lối thoát cho chiến tranh. Nhưng việc Nga gia tăng các cuộc oanh kích quy mô lớn nhắm vào thủ đô Kiev, các cảng biển phía Nam cùng nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine làm dấy lên giả thuyết rằng Moscow đang nỗ lực tận dụng một số cơ hội chiến lược. Nga muốn gây thêm nhiều thiệt hại cho Ukraine vào lúc hệ thống phòng không của Kiev gặp khó khăn vì nguồn cung tên lửa đánh chặn từ phương Tây suy giảm và Moscow thì vẫn còn ưu thế về vũ khí. Theo cách nhìn này, mục tiêu là không nhất thiết giành chiến thắng quân sự toàn diện ngay lập tức, mà là làm suy yếu đối phương đủ mức để bước vào bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai với một vị thế thuận lợi. Đó là chiếm được nhiều lãnh thổ hơn, có nhiều phương tiện gây áp lực hơn trước một đối thủ mệt mỏi hơn. Dù vậy, RTBF thận trọng kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy Điện Kremlin quyết định đàm phán gấp gáp vì sắp hết tiền. Nga chưa phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ đột ngột nền tài chính, nhưng đang chứng kiến một sự bào mòn dần dần nền kinh tế chiến tranh. Chính sự bào mòn đó có thể khiến những tháng sắp tới trở nên nguy hiểm. Điện Kremlin chỉ có lợi khi nhanh chóng chuyển đổi lợi thế quân sự hiện tại thành lợi thế chính trị trước khi chi phí chiến tranh tiếp tục tăng cao.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Tuấn Thảo nói về Điện Élysée và những giai thoại thú vị của đầu bếp người Pháp Guillaume Gomez. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh nói về cạnh tranh AI, Mỹ đối mặt với mối hoại làn sóng robot hình người Trung Quốc. Còn ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự do Thủy Dương thực hiện. Tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt đe dọa năng lượng và kinh tế.
0: Thưa quý vị, sau nắng nóng, hạn hán, cháy rừng, nhiều nước châu Âu đang phải đối phó với tình trạng mực nước ở các sông xuống thấp ở mức kỷ lục, chờ đáy, từ sông Danube, sông Rhin cho đến sông Loire, v.v. Nước sông cạn kiệt không chỉ gây tác hại cho hệ động thực vật mà còn đe dọa nguồn nước sinh hoạt của con người, ảnh hưởng tới các ngành nông nghiệp, công nghiệp, vận tải, du lịch và nhiều hệ lụy khác trên khắp châu lục, từ Hungary, Đức cho đến Pháp hay Ý, v.v.
3: Cụ thể, tình trạng cạn nước ở các con sông ở châu Âu hiện giờ ra sao?
0: Theo Courrier International, một số tàu thủy đã mắc kẹt trên sông giữa Vienna của Áo và Budapest của Hungary. Ngày 28 tháng 7, 186 hành khách trên một du thuyền trên sông Danube, đoạn chảy qua miền Tây Bắc Bulgaria, đã phải sơ tán sau khi tàu mắc cạn trên một bãi cát. Cũng tại Bulgaria, những bộ xương của một con voi ma mút lông xoăn, loài đã tuyệt chủng từ lâu, đã được phát hiện ở đáy sông khi nước cạn đến đáy. Nơi sông Danube chảy vào lãnh thổ Romania, lưu lượng dòng chảy chỉ còn bằng 1/3 so với mức bình thường của tháng 7. Mực nước thấp đến mức Romania đã phải cho dừng hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân. Theo Bộ Quốc phòng Romania, quân đội nước này thậm chí đang sử dụng thuốc nổ để chuyển hướng dòng sông với hy vọng có thể đưa nước trở lại để làm mát các lò phản ứng hạt nhân. Mực nước sông Danube xuống thấp đến mức đã làm lộ ra một quả bom từ thời đệ nhị thế chiến. Tại Serbia, sông Danube cạn chưa đáy để lộ ra một xác tàu chiến của Đức bị chìm cũng từ thời đệ nhị thế chiến. Một con sông lớn khác của châu Âu là sông Rhin chảy qua 6 nước cũng đang ở mức nước thấp nhất. Trong một thông cáo ngày 30 tháng 7, chính phủ Hà Lan cảnh báo tình trạng này đang làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại đường thủy, đồng thời gây ra hiện tượng nước biển xâm nhập và các nguồn nước dùng để tưới tiêu nông nghiệp.
3: Không chỉ nhà máy thủy điện, mà các nhà máy điện hạt nhân ở nhiều nước cũng là nạn nhân.
0: Theo trang Le Grand Continent, lưu lượng trung bình của sông Danube, con sông chảy qua 10 quốc gia từ miền Nam nước Đức cho đến Hắc Hải. Hôm thứ Tư 29 tháng 7, chỉ còn 1.600mm khối một giây tại cửa ngõ vào Romania, thấp chỉ bằng gần 1/3 so với mức trung bình của tháng 7 là 4.700m khối trên giây. Mực nước của sông xuống quá thấp đang gây sức ép đối với các nhà máy điện hạt nhân, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất điện, bởi vì các nhà máy cần một lượng lớn nước để làm mát các lò phản ứng hạt nhân. Tại Hungary, nơi chỉ có một nhà máy điện hạt nhân duy nhất, trên mạng xã hội X ngày 1 tháng 8, Thủ tướng Peter Michael đã thông báo nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này sẽ phải ngừng hoạt động lần đầu tiên sau 44 năm vận hành do mực nước sông Danube xuống quá thấp. Nằm cách thủ đô Budapest ở khoảng 100 km về phía nam, nhà máy điện hạt nhân Park được xây từ thời Liên Xô, hiện giờ cung cấp khoảng 40% sản lượng điện hàng năm của Hungary. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labruyère ngày 4 tháng 8 cho biết thêm.
4: Depuis le début de l'été, l'eau du Danube s'évapore. Le niveau du fleuve a diminué.
1: Từ đầu mùa hè đến nay, nước sông Danube liên tục bốc hơi. Mực nước sông đã hạ thấp 139cm tại khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Pax, cách thủ đô Budapest khoảng 140km về phía nam. Trong số 8 tua bin của nhà máy này, hiện giờ chỉ còn một tổ máy hoạt động. Tuy nhiên, từ hôm 3 tháng 8, mực nước không giảm thêm mà giữ nguyên. Thủ tướng Peter Magia tuyên bố, chúng tôi đã thấy lên lói ánh sáng cuối đường hầm. Tuy nhiên, ông kêu gọi mọi người dân Hungary tiếp tục tiết kiệm năng lượng vì tình hình vẫn còn căng thẳng. Các doanh nghiệp công nghiệp được yêu cầu hạn chế tiêu thụ điện, hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường sắt phải tạm ngừng vào giờ cao điểm, còn các thành phố phải giảm bớt việc chiếu sáng nơi công cộng. Người đứng đầu chính phủ cũng kêu gọi các cá nhân không tưới vườn, không bơm đầy nước vào bể bơi và tránh sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Nhiệt độ được dự báo dao động quanh ngưỡng 40 độ C trong suốt tuần này. Tuy nhiên, cuối tuần này, Áo có thể có mưa dông. Những cơn dông đang được chờ đợi vì có thể làm mực nước sông Danube dâng lên trở lại, cho phép Hungary khởi động lại các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân.
4: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Bulgaria và Hungary cũng buộc phải tạm ngừng một số lò phản ứng hạt nhân vì lý do tương tự.
3: Tại Pháp, nơi 70% điện được sản xuất nhờ 57 lò phản ứng hạt nhân, tình hình hiện giờ ra sao?
0: Pháp dĩ nhiên cũng không phải là một ngoại lệ, nhất là trong bối cảnh tháng vừa qua là tháng 7 nóng nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu quan trắc vào năm 1900 và thuộc hàng khô hạn nhất từng được ghi nhận tại Pháp với mực nước mưa thấp hơn gần 70% so với mức bình thường. Theo France Info, điện hạt nhân của Pháp đang phải nghỉ giải nhiệt. Ba lò phản ứng của hai nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Ardennes và tỉnh Moselle đã phải ngừng hoạt động hôm thứ Hai mùng 3 tháng 8 do lưu lượng nước trên các sông Meuse và Moselle giảm xuống, theo tập đoàn điện quốc gia EDF. Không chỉ vậy, bốn lò phản ứng của các nhà máy ở những tỉnh khác cũng đã phải giảm công suất trong những ngày gần đây. Điều này làm ảnh hưởng tạm thời đến sản lượng điện của Pháp.
3: Ngành vận tải đường thủy của châu Âu cũng lao đao.
0: Các mức nước thấp được ghi nhận trên phạm vi toàn châu lục đang hạn chế đáng kể hoạt động vận tải đường thủy, vốn đóng vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp hóa chất, nhà máy lọc dầu, ngành luyện thép và các nhà máy điện than. Tương tự như sông Danube, sông Rhin, con sông dài thứ hai ở Tây Âu sau sông Danube, cũng đang thiếu nước nghiêm trọng. Hôm 4 tháng 8 tại Đức, mực nước sông Rhin ở trạm đo đạc Cope gần Koblenz đã xuống đến mức thấp nhất. Đây là một thảm họa đối với ngành công nghiệp Đức bởi vì 80% hoạt động vận tải đường thủy ở Đức là qua sông Rhin phục vụ các vùng công nghiệp trọng điểm. Theo cơ quan đường thủy nội địa Đức, độ sâu luồng tàu tại Cope và gần thành phố Koblenz trên sông Rhin đã giảm xuống còn 24 cm hôm 4 tháng 8, thấp hơn mức kỷ lục trước đó là 25 cm vào năm 2018. Dù mực nước thực tế của sông vẫn sâu hơn khoảng 1 mét so với độ sâu luồng tàu, các tàu chở hàng vẫn tiếp tục lưu thông nhưng phải giảm tải để bảo đảm an toàn. Trên sông Rhin, hoạt động vận tải đường thủy không thể thực hiện được khi mực nước tại trạm đo Cope xuống dưới 40 cm. Khi mực nước xuống thấp, chi phí vận tải tăng lên vì mỗi tàu chỉ chở được ít hàng hơn nên phải huy động nhiều tàu hơn để có thể vận chuyển cùng một khối lượng hàng hóa. Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Kinh tế của một bang kêu gọi chính phủ Đức đẩy nhanh dự án cải tạo khu vực giữa sông Rhin để tăng độ sâu luồng tàu nhằm bảo đảm tuyến đường thủy chiến lược này vẫn có thể hoạt động trong thời kỳ nước cạn. Giá vận chuyển hàng hóa bằng xà lan từ cảng Rotterdam đến các địa điểm phía nam Cope đã tăng vọt trong tuần này lên 140 euro một tấn, cao gấp 5 lần so với cùng thời điểm năm ngoái. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, tình trạng mức nước sông giảm tại Đức có thể khiến GDP giảm từ 0,1 đến 0,2% trong quý 3 năm nay. Theo dự báo,

0: gây cháy và chân dung của họ, thì Le Monde cho rằng chỉ tăng cường truy bắt và xử phạt sẽ không đủ để giải quyết gốc rễ của vấn đề. Trong khi đó, xã luận của báo Libération cho rằng các vụ cháy chỉ là phần nổi của một cuộc khủng hoảng lớn hơn nhiều, bởi biến đổi khí hậu đang làm thay đổi toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của châu Âu.
1: Theo Le Figaro, nước Pháp đang trải qua mùa cháy rừng thảm khốc nhất kể từ năm 1949, với khoảng 120.000 hecta rừng bị thiêu rụi và hơn 224.000 người phải sơ tán. Trước quy mô chưa từng có của thảm họa, chính phủ Pháp triển khai chiến dịch truy quét quyết liệt các đối tượng bị nghi gây cháy. Nhật báo Thiên Hữu cho biết số người bị bắt liên tục tăng trong suốt tháng 7 và đầu tháng 8, lên khoảng 420 trường hợp, trong đó có 166 trẻ vị thành niên, 36 người bị tạm giam hoặc bị kết án. Bộ Nội vụ yêu cầu cảnh sát và hiến binh áp dụng các biện pháp điều tra mạnh như tăng cường tuần tra, khai thác camera giám sát, giám định ADN và tái dựng hiện trường nhằm nhanh chóng xác định thủ phạm. Điểm đáng chú ý trong bài viết của Le Figaro là nỗ lực phác họa chân dung những người gây cháy. Theo số liệu ban đầu của lực lượng hiến binh, 97,5% nghi phạm là nam giới, tuổi trung bình khoảng 32 và phần lớn mang quốc tịch Pháp. Gần 30% số người bị bắt là trẻ vị thành niên, nhiều người thất nghiệp hoặc còn đi học. Tờ báo nhận định không có một mẫu số chung giữa các đối tượng này. Có người gây cháy vì bất cẩn như vứt tàn thuốc, đốt rác hoặc nhóm lửa cắm trại. Có người hành động vì muốn thách thức lực lượng chức năng. Một số trường hợp lại xuất phát từ khủng hoảng tâm lý, như một người đàn ông khai đã vô tình gây cháy khi đốt bức thư gửi đứa con đã qua đời, hay có người châm lửa chỉ để chứng minh mình có khả năng dập lửa và đủ điều kiện trở thành lính cứu hỏa. Le Figaro cũng dành nhiều giấy mực phân biệt giữa những người gây cháy thông thường với các pyroman, người mắc chứng ám ảnh đốt lửa. Theo các chuyên gia tâm lý được tờ báo trích dẫn, nhóm này chỉ chiếm dưới 5% tổng số vụ việc. Họ không hành động vì động cơ kinh tế hay hận thù, mà bị cuốn hút bởi chính ngọn lửa và thường ý thức rất rõ về hành vi sai trái của mình. Một hiện tượng khác được Le Figaro đặc biệt lưu ý là lính cứu hỏa gây cháy. Tờ báo nêu trường hợp một lính cứu hỏa tình nguyện bị truy tố vì cố ý phóng hỏa rồi tham gia chữa cháy. Theo đại diện của Liên đoàn lính cứu hỏa Pháp, đây là hiện tượng hiếm gặp nhưng luôn khiến ngành cứu hỏa cảnh giác, bởi có những kẻ muốn trở thành người hùng bằng cách phóng hỏa rồi dập lửa. Chính vì vậy, nhiều địa phương đã bắt đầu siết chặt công tác tuyển dụng, trong đó có bổ sung đánh giá tâm lý đối với ứng viên.
0: Trong khi Le Figaro tập trung vào khía cạnh hình sự, thì báo Le Monde đã đặt câu hỏi về tính hiệu quả của làn sóng bắt giữ quy mô lớn. Theo tờ báo, Bộ Nội vụ chỉ công bố tổng số người bị bắt nhưng không cung cấp thêm chi tiết về từng vụ việc, không phân biệt rõ bao nhiêu trường hợp là cố ý, bao nhiêu là vô ý, cũng như không công khai số liệu theo từng địa phương. Vì vậy, rất khó đánh giá chính xác mức độ nghiêm trọng của các vụ việc cũng như tính hiệu quả của chiến dịch truy quét này.
1: Le Monde cũng nhấn mạnh, đằng sau các con số thống kê là những hoàn cảnh rất khác nhau. Bên cạnh các nghi phạm bị cáo buộc gây nhiều vụ cháy lớn, không ít trường hợp chỉ gây các đám cháy nhỏ, bị truy tố do bất cẩn. Tờ báo đặc biệt quan tâm đến khía cạnh tư pháp khi dẫn nhiều vụ án mà bị cáo là người vô gia cư, nghiện rượu, mắc chứng tự kỷ hoặc tâm thần phân liệt, nhưng vẫn bị xét xử nhanh chóng và phải chịu các mức án khá nặng, trong khi các giám định về tâm lý vẫn chưa hoàn tất. Mặc dù không phủ nhận vai trò của chế tài hình sự, Le Monde đã nhấn mạnh là chỉ dựa vào các biện pháp trừng phạt sẽ không đủ để ngăn chặn các vụ cháy trong tương lai. Tờ báo dẫn ý kiến của công tố viên Pierre Coutonnier rằng việc phòng chống cháy rừng cần được nhìn rộng hơn. Theo Pierre Coutonnier, cần xây dựng các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu hỏa trong rừng, thực hiện nghiêm quy định phát quang cây cối quanh nhà ở, kiểm soát việc xây dựng tại các khu vực có nguy cơ cháy cao và xử lý hiệu quả hơn các vi phạm về quy hoạch. Theo ông, đây mới là những giải pháp giúp giảm thiểu rủi ro lâu dài.
0: Trong khi hai tờ báo trên tập trung vào nước Pháp, thì xã luận của báo Libération nhìn rộng ra toàn châu Âu. Theo Nhật báo Thiên Tà, những vụ cháy rừng chỉ là một mắt xích trong chuỗi tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Mực nước sông Danube và sông Ra đang xuống thấp kỷ lục do lượng mưa mùa đông thiếu hụt và các đợt nắng nóng kéo dài. Điều này không chỉ gây khó khăn cho giao thông đường thủy, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy đối với sản xuất và đời sống.
1: Tờ báo nhấn mạnh, hạn hán hiện nay không còn đơn thuần là vấn đề môi trường, mà đã trở thành vấn đề kinh tế và chính trị. Nông nghiệp mất mùa, nhiều nhà máy phải cắt giảm sản xuất vì thiếu nước. Các nhà máy điện hạt nhân buộc phải giảm công suất do không đủ nước làm mát, trong khi vận tải hàng hóa bằng đường sông bị đình trệ. Ngay cả ngành sản xuất bia của Cộng hòa Séc cũng chịu tác động vì nước là nguyên liệu không thể thay thế. Theo Libération, điều đáng lo nhất là những hiện tượng này không còn mang tính bất thường mà đang trở thành trạng thái bình thường mới của châu Âu. Các dự báo khí tượng cho thấy thời tiết nóng và khô hạn có thể còn kéo dài trong nhiều tháng tới. Vì vậy, bài xã luận cho rằng châu Âu cần chuyển từ tư duy ứng phó sang tư duy thích ứng. Thay vì chỉ phản ứng khi thiên tai xảy ra, các nước cần phối hợp xây dựng chiến lược chung về quản lý nguồn nước, năng lượng, nông nghiệp và phòng chống thiên tai. theo Libération, chỉ một cách tiếp cận

0: mang tính toàn châu Âu mới có thể giúp lục địa thích nghi với thực tế khí hậu mới.
1: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
2: Chỉ còn vài tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, các chiến dịch thao túng thông tin trên mạng đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với Paris. Theo sở luận của Lacroix, sau các chính khách như Edouard Philippe và Raphaël Glucksmann, đến lượt cựu Thủ tướng Pháp Gabriel Attal trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công trên mạng được cho là do Nga tiến hành. Dù hiện giờ chưa thu hút đông đảo công chúng, nhưng các chiến dịch này có tần suất ngày càng tăng và nhắm vào nhiều ứng cử viên tổng thống tiềm năng hoặc đã tuyên bố ra tranh cử.
0: Nhật báo Công giáo nhấn mạnh rằng hình thức can thiệp mới này không chỉ là thông tin giả, mà còn sử dụng những công nghệ tinh vi như trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra hình ảnh giả, âm thanh giả hoặc xây dựng các trang tin giả có giao diện giống hệt những cơ quan báo chí thật. Các nội dung sai lệch sau đó được khuếch đại qua mạng xã hội, tạo cảm giác như những thông tin đáng tin cậy. Hiện tượng không chỉ xảy ra tại Pháp, mà nhiều quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine, trong đó có Đức, cũng từng là mục tiêu của những chiến dịch tương tự. Theo Lacroix, các hoạt động can thiệp kỹ thuật số kiểu này đã tồn tại khoảng 10 năm. Tổng thống Emmanuel Macron từng là nạn nhân và các cuộc bầu cử quốc hội địa phương gần đây tại Pháp cũng ghi nhận nhiều nỗ lực gây ảnh hưởng từ bên ngoài. Tờ báo cho rằng đứng sau một phần các chiến dịch này là mạng lưới thân Nga mang tên Storm 1516. Trong bối cảnh đó, Moscow lại lên án quyết định của Pháp trục xuất nhân vật tuyên truyền thân Điện Kremlin Ksenia Fyodorova, gọi đây là sự đàn áp chính trị, một hành động mà Lacroix xem như cách đảo ngược vai trò khi bên bị cáo buộc tìm cách tự đặt mình vào vị trí nạn nhân.
2: Trong khi đó, xã luận của Lysenko tập trung nhiều hơn vào tác động của công nghệ số đối với quá trình bầu cử. Nhật báo Kinh tế cho rằng truyền thông không trực tiếp quyết định kết quả bầu cử, nhưng có thể tác động mạnh đến cách cử tri đánh giá ứng cử viên và các vấn đề chính trị. Lysenko dẫn lại những ví dụ lịch sử như chiến thắng của John F. Kennedy vào năm 1960 nhờ khai thác hiệu quả sức mạnh truyền hình, hay vai trò của mạng xã hội Facebook trong chiến dịch Brexit tại Anh Quốc khi phe ủng hộ rời Liên hiệp châu Âu sử dụng công nghệ số và vận động hiệu quả.
0: Theo Lysenko, trong cuộc bầu cử sắp tới, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ tác động đến lựa chọn của người dân Pháp. Công nghệ số có thể được các ứng viên sử dụng tích cực để truyền tải chương trình tranh cử, tiếp cận cử tri và cải thiện cách giao tiếp chính trị. Tuy nhiên, mặt trái của phương pháp này là tạo điều kiện cho tin giả lan rộng, làm bùng phát bất đồng và khiến các cuộc tranh luận xã hội trở nên cực đoan hơn.
2: Về thể thao, trang nhất của Nhật báo Le Monde được chú ý đến việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Alexander Seferin đang trở thành nhân vật trọng tâm trong cuộc đối đầu quyền lực với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế Gianni Infantino. Ông là người đứng đầu chiến dịch phản đối kế hoạch thành lập một công ty thương mại mới của FIFA, dự án bị cho là mở đường cho các nhà đầu tư tư nhân can thiệp sâu hơn vào bóng đá thế giới.
0: Trước nguy cơ FIFA tiếp tục thúc đẩy kế hoạch gây tranh cãi, Seferin đã nhanh chóng phản ứng bằng cách kêu gọi 55 liên đoàn bóng đá châu Âu tẩy chay các kỳ World Cup trong tương lai. Áp lực từ UEFA cùng sự phản đối của nhiều tổ chức bóng đá khác đã khiến Infantino phải từ bỏ dự án. Tuy nhiên, với Seferin, đây mới chỉ là bước đầu. Mục tiêu tiếp theo của ông là gây sức ép buộc Infantino rời khỏi chiếc ghế chủ tịch FIFA. Seferin cho rằng kế hoạch của Infantino đã vượt qua làn ranh đỏ và phá vỡ thế cân bằng giữa FIFA và UEFA. Trước đây, ông cũng từng đối đầu với Infantino trong cuộc tranh luận về ý tưởng tổ chức World Cup 2 năm một lần và góp phần khiến kế hoạch này không được triển khai. Sinh năm 1967, Seferin là một luật sư người Slovenia, trở thành chủ tịch UEFA vào năm 2016 sau khi Michel Platini rời chức vụ vì án kỷ luật. Khác với nhiều lãnh đạo bóng đá thích xuất hiện trước công chúng, Seferin xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo kín tiếng, thực tế và có khả năng cân bằng lợi ích giữa các nền bóng đá lớn và nhỏ.
2: Vừa rồi là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo nói về chủ đề Điện Élysée và những giai thoại thú vị của đầu bếp người Pháp Guillaume Gomez.

0: Hiếm có đầu bếp Pháp nào lại có nhiều chuyện thú vị để kể như ông Guillaume Gomez. Vào năm 25 tuổi, ông trở thành gương mặt trẻ nhất, được trao tặng danh hiệu nghệ nhân xuất sắc nhất nước Pháp, Meilleur Ouvrier de France. Vài năm sau khi được chính thức tuyển dụng vào Điện Élysée, ông trở thành bếp trưởng, phục vụ 4 đời Tổng thống Pháp, Chirac, Sarkozy, Hollande và Macron.
1: Do làm việc 24 năm liên tục, từ năm 1997 cho tới năm 2021, trong nhà bếp của Điện Élysée, ông Guillaume Gomez biết rõ hậu trường cũng như cách vận hành của phủ Tổng thống. Tuy đã từng phục vụ một số nhân vật nổi tiếng hàng đầu thế giới, trong đó có nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng ông Guillaume Gomez vẫn luôn giữ thái độ kín đáo, khiêm nhường. Sau khi rời phủ Tổng thống vào năm 2021, ông cho biết tiếp tục nhiệm vụ của mình là truyền đạt kiến thức cho các thế hệ sau. Hiện giờ, ông tiếp tục bảo trợ các trường dạy nghề ẩm thực tại Madagascar, Cameroon nhằm tạo cơ hội cho giới trẻ khởi nghiệp hoặc là tìm kiếm việc làm. Nhân dịp ra mắt cuốn sách À la table du destin, d'un rêve d'enfant au palais de l'Élysée, tại bàn ăn định mệnh từ giấc mơ thời thơ ấu đến Điện Élysée, ông Guillaume Gomez đã nhận trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ của FI. Ông cho biết lần đầu tiên ông gia nhập đội ngũ của đầu bếp tại Điện Élysée là vào năm 19 tuổi, dưới thời Tổng thống Chirac. Thế nhưng, theo ông, đam mê nấu ăn đã có từ lâu.
2: Oui, c'est vrai, j'ai cette chance de très tôt toujours avoir su ce que je voulais faire. J'ai pas de souvenir de quand est-ce que j'ai voulu faire de la cuisine. Et du côté de ma mère, le grand-père de ma mère était cuisinier, un des compagnons d'Auguste Escoffier.
3: Tôi luôn muốn trở thành đầu bếp, ngay từ khi còn rất nhỏ. Trong gia đình tôi, có ông cố từng là một đầu bếp, từng học nghề và làm việc với bậc thầy Auguste Escoffier. Có lẽ tôi đã thừa hưởng cái khiếu nấu ăn từ phía gia đình bên ngoại. Mẹ tôi vẫn còn giữ một bức ảnh khi tôi còn học lớp mẫu giáo. Nhân một kỳ liên hoan nhà trường, trong khi các bé gái thích hóa trang thành nàng tiên hay công chúa, còn các cậu bé trai cùng lứa tuổi thích trở thành cảnh sát hay cao bồi, thì trong bức ảnh chụp, tôi lại hóa trang thành một đầu bếp. Khi lớn lên, tôi bắt đầu sưu tầm các quyển sách dạy nấu ăn. Tôi còn nhớ quyển đầu tiên là quyển sách La Cuisine du Marché, hiểu theo nghĩa nấu ăn với các món mua trong ngày, của bậc thầy Paul Bocuse. Cha mẹ tôi kiếm sống nhờ nghề buôn bán đồ cũ. Vào thời ấy, bố mẹ tôi còn nghèo nên dù đam mê nấu ăn, nhưng chưa bao giờ tôi được đi ăn nhà hàng. Tôi bắt đầu sưu tầm sách dạy nấu ăn. Mẹ tôi để dành cho tôi một số cuốn sách mà bà tìm thấy, một số quyển sách cũ đến nỗi, cho dù muốn bán thì cũng chẳng có ai mua.
1: Sinh trưởng tại vùng ngoại ô nghèo, ông bắt đầu học nghề nấu ăn từ năm 14 tuổi. Trong những bước đầu tầm sư học đạo, ông cho biết đã gặp được nhiều người tốt. Những vị ân nhân ấy đã tạo cơ hội cho ông gõ đúng cửa, tìm đúng việc hợp với sở thích của mình. Đầu bếp người Pháp nhận xét.
2: Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance. Un, de toujours savoir ce que je voulais faire. Deux, avoir mes parents qui me soutiennent là-dedans.
3: Vâng, tôi rất may mắn vì nhiều lý do. Đầu tiên là từ khi còn nhỏ, tôi đã biết mình muốn làm gì khi trưởng thành, cho nên đỡ phải mất thời gian để định hướng nghề nghiệp. Hơn nữa, tôi luôn được bố mẹ ủng hộ, bất chấp sự bất đồng của thầy cô trong trường, cho rằng cho tôi đi học nghề chẳng khác gì làm lãng phí khả năng học chữ của tôi. Cuối cùng, khi mới vào đời, tôi đã may mắn gặp thầy tôi là ông Johnny Benaria, mà tôi xem như một người cha thứ nhì. Chính ông Benaria cùng với Jacques Le Divayec đã giới thiệu với tôi với đầu bếp Joël Normand. Nhờ vậy tôi mới chính thức được tuyển dụng vào làm việc cho Điện Élysée vào năm 1997, ngay sau khi tôi thi hành xong nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian thử việc, bếp trưởng Joël Normand đã chỉ dẫn tôi một cách tận tình. Quả thật là tôi rất may mắn khi gặp được những người thầy tốt đến như vậy.
1: Học thầy không thầy học bạn. Trong mắt đầu bếp người Pháp, khoảng thời gian làm việc trong nhà bếp của Điện Élysée đã đem lại cho ông nhiều kinh nghiệm hữu ích, có giá trị tương đương với thời gian học tập tại 10 trường dạy nấu ăn. Ông giải thích.
2: Pourquoi est-ce que ça vaut 10 écoles de cuisine et que j'ai énormément progressé? C'est qu'il y a des jeunes qui arrivent de toute la France et qui travaillent dans les plus grands restaurants français, les 3 étoiles. Et en fait, c'est comme si vous faisiez des stages chez Joël Robuchon, chez Alain Ducasse, chez Bernard Paco.
3: Đúng vậy, bởi vì trong équipe của chúng tôi có rất nhiều đầu bếp trẻ tuổi từng thực tập hay làm việc cho các nhà hàng 3 sao nổi tiếng nhất của Pháp. Qua công việc thường ngày, chúng tôi trao đổi kỹ thuật chế biến, bí quyết tay nghề cũng như các công thức nấu ăn. Có thể nói là nhà bếp của Điện Élysée giống như một lớp đào tạo tập hợp về cùng một chỗ những thực tập sinh đến từ nhiều trường phái khác nhau như Bocuse, Ducasse hay Robuchon. Thú vị hơn nữa là chúng tôi có thói quen khuyến khích nhau để cùng học hỏi tiến tới, chứ không phải học tập để lấy bằng điểm.
1: Làm thế nào để nấu một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi thượng khách? nhưng đồng thời tránh làm phật lòng một nguyên thủ quốc gia như trường hợp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nổi tiếng là thích ăn burger và pizza. Việc tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ với tất cả những ràng buộc về mặt nghi thức lễ tân đã để lại cho đầu bếp người Pháp nhiều giải thoại thú vị. Ông Guillaume Gomez cho biết thêm về khái niệm ngoại giao bàn ăn.
2: Ses premiers mots, premier voyage en France, déjeuner en tête à tête avec le président. En effet, on a le repas qui doit être fait et hors de question pour nous de faire des burgers ou des pizzas puisqu'on doit mettre en avant le territoire de France et grâce au club des chefs qu'a fondé Gilles Bragard en 1977. Donc je connais la chef de la Maison Blanche, je l'appelle.
3: Nhân chuyến công du nước ngoài Pháp đầu tiên của Tổng thống Trump, chúng tôi được giao nhiệm vụ nấu một bữa ăn trưa cho hai nguyên thủ quốc gia Mỹ và Pháp. Nhưng việc đưa vào thực đơn Điện Élysée các món ăn như burger hay pizza là điều không thể tưởng tượng nổi. Cũng may là chúng tôi có sự giúp đỡ của câu lạc bộ các đầu bếp hàng đầu, còn gọi là câu lạc bộ 3C, do đầu bếp Pháp Gilles Bragard thành lập vào năm 1977. Câu lạc bộ này gồm nhiều thành viên chuyên làm việc tại các dinh tổng thống hay phủ thủ tướng. Nhờ câu lạc bộ 3C, tôi mới có dịp liên lạc trực tiếp với bà bếp trưởng tại Nhà Trắng. Chính bà đã gợi ý cho tôi làm món sườn heo nướng sốt barbecue. Gợi hứng từ công thức này, tôi nấu món thịt thăn lợn với một chút xương. Đây là giống lợn đen nuôi ở vùng Bigorre, thịt mềm mà vẫn không nhiều mỡ, tẩm gia vị thơm ngon. Dùng kèm với khoai tây thái thật mỏng, thành nhiều que thon chiên giòn, nên được gọi là khoai tây rơm, tiếng Pháp gọi là pomme paille. Rốt cuộc, Tổng thống Trump rất hài lòng với bữa ăn này, và chúng tôi cũng tuân thủ được nghi thức lễ tân. Có thể nói ở đây là ẩm thực cũng như nghệ thuật bàn ăn là phản ánh hình ảnh và uy tín của nước Pháp. Đó là một phần quan trọng trong văn hóa Pháp, nhưng đồng thời mang tính ngoại giao, bởi vì thông qua bàn ăn, chúng ta tạo được hình ảnh đẹp, thu hút sự chú ý cũng như chinh phục cảm tình của người nước ngoài. Tôi đã từng phục vụ 4 đời tổng thống, mỗi vị nguyên thủ có một phong cách riêng, nhưng nhìn chung họ ý thức về tầm quan trọng của nghệ thuật ẩm thực. Do vậy, họ đều muốn đề cao các đặc sản của Pháp thông qua các bữa ăn thường ngày cũng như các buổi lễ tân tại Điện Élysée.
1: Lần đầu tiên đầu bếp Guillaume Gomez gặp Emmanuel Macron khi ông ấy mới 35 tuổi và còn chưa được bầu làm tổng thống. Nhiều năm sau khi đắc cử, Tổng thống Macron mới bổ nhiệm ông đầu bếp Guillaume Gomez làm đại sứ nhằm quảng bá ẩm thực Pháp ở nước ngoài. Lý do gì khiến ông rời bỏ chức vụ bếp trưởng của Điện Élysée? Cho dù là về mặt sự nghiệp, ông đã thành công trong gần 25 năm liền.
2: C'est-à-dire que j'arrivais au bout d'une histoire personnelle avec l'Élysée. Je suis pas fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais il y a rien qui ne me destinait à rester 25 ans. Et moi, mon fauteuil devenait trop confortable.
3: Tôi không phải là một công chức và hành trình của tôi tại phủ tổng thống Điện Élysée đã đến hồi kết. Phải chăng tôi đã ngủ quên trên một chiếc ghế ngồi quá thoải mái, hay là tôi tò mò muốn xem chương sách tiếp theo là gì? Việc tôi rời một chức vụ không có nghĩa là tôi từ bỏ nhiệm vụ. Khi được bổ nhiệm làm đại sứ ẩm thực, nhiệm vụ của tôi không chỉ là quảng bá ẩm thực Pháp ở nước ngoài, mà còn là cải thiện dinh dưỡng, khuyến khích giới trẻ ở Pháp ăn uống lành mạnh hơn.
2: La mauvaise alimentation nous a coûté près de 125 milliards d'euros. Le diabète et le cholestérol dû à la mauvaise alimentation, 125 milliards. Donc on va dans le mur, si on ne change pas ça, ça ne passera que par une éducation à l'alimentation.
3: Một chế độ ăn uống gồm nhiều thức ăn nhanh, cũng như dùng quá nhiều thực phẩm siêu chế biến, thường dẫn tới các chứng bệnh béo phì, tiểu đường, huyết áp cao, vân vân. Mỗi năm, các chứng bệnh này gây thiệt hại hàng chục tỷ euro, thậm chí còn cao hơn nhiều lần mức thâm hụt ngân sách quỹ an sinh xã hội, hiện thời là 23 tỷ euro. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề y tế công cộng nếu chúng ta vẫn ít coi trọng chuyện giáo dục dinh dưỡng, nhất là đối với giới trẻ. Theo tôi nghĩ, chúng ta đừng chờ mà nên tìm cách đối phó ngay từ bây giờ.
1: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự qua chủ đề Mỹ đối mặt với mối hoại làn sóng robot hình người Trung Quốc. Tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Tiêu Điểm.
5: Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm nay, chính quyền Donald Trump ra quyết định cấm nhập khẩu robot tiên tiến nước ngoài. Biện pháp này về thực chất là nhắm vào các mẫu robot được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI do Trung Quốc phát triển. Và theo nhiều nhà phân tích, động thái này của Mỹ còn làm nổi rõ cách tiếp cận cạnh tranh giữa hai siêu cường trong lĩnh vực robot. Hãng tin Mỹ AP cho biết thêm, lệnh cấm do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC ban hành. Theo giải thích của FCC, các loại robot tiên tiến có thể tạo ra rủi ro về an ninh mạng, thu thập dữ liệu và làm gia tăng sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Chủ tịch của FCC, ông Brendan Carr cho biết động thái này là nhằm bảo vệ an toàn cho các chuỗi cung ứng trọng yếu của Mỹ, hết đề dẫn. Ngoài ra, chính quyền Donald Trump cũng cho biết thêm đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo AI, mã nguồn mở của Trung Quốc, trong bối cảnh AI của nước này đang nhanh chóng gia tăng vị thế. Theo nhiều chuyên gia được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, thì Hoa Kỳ có lý do để lo lắng cho an ninh quốc gia. Thế hệ robot hiện đại ngày nay chủ yếu là do Trung Quốc chế tạo, không chỉ để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như vẫy tay chào khách tham quan tại các hội nghị công nghệ đầu những năm 2000, mà là những mẫu robot dạng AI hiện thân. Chúng có thể nghe, nhìn, di chuyển và tương tác với môi trường nhờ các thiết bị cảm biến cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek được cài đặt bên trong cơ thể robot. Ông Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và các công nghệ tiên tiến thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức trụ sở ở Berlin nhận định mức độ tinh vi của những cỗ máy này đang đặt ra những thách thức mới cho an ninh Hoa Kỳ.
6: Với hệ thống cảm biến, những robot này có thể được xem như là những camera giám sát di động, thường được trang bị các chương trình nhận diện khuôn mặt. Hoa Kỳ không muốn những loại thiết bị này xuất hiện trong các môi trường nhạy cảm như văn phòng chính phủ hoặc các khu vực quân sự.
5: Ngoài vấn đề an ninh, giới quan sát còn ghi nhận đây còn là vấn đề kinh tế. Tuy lệnh cấm mới của Mỹ không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, chỉ liên quan đến các thiết bị nước ngoài, thì theo kênh CNN, trong năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp hơn 90% robot cho thế giới. Các hãng Unitree, Agibot, Ubitech và Ganbot của Trung Quốc hầu như thống lĩnh thị trường mới nổi qua mặt các hãng Figure AI, Tesla của Mỹ và Agile Robots của Đức. Lệnh cấm được đưa ra vào thời điểm các khảo sát dự báo năm 2026 bùng nổ thị trường robot hình người. TrendForce, một công ty chuyên nghiên cứu về thị trường robot của Đài Loan, trích dẫn các nguồn quan sát dự báo lượng xuất xưởng toàn cầu sẽ vượt mức 50.000 đơn vị, tăng hơn 700% so với năm 2025. Trong số này, Unitree và Agibot của Trung Quốc cùng nhau chiếm gần 80% tổng sản lượng xuất xưởng. Từ bức tranh tổng quan này, lệnh cấm trên của Mỹ còn là một cách để gây sức ép đối với một lĩnh vực mà Trung Quốc đã sớm đưa lên hàng đầu trong danh sách các ưu tiên công nghệ. Sự việc cũng làm nổi rõ hai tầm nhìn chiến lược khác nhau về phát triển AI. France 24 nhắc lại, Trung Quốc thời Tập Cận Bình ngay từ năm 2015 đã coi việc phát triển robot và AI là một chiến lược quốc gia. Rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Bắc Kinh tin rằng phải dựa nhiều hơn vào công nghiệp, sản xuất và công nghệ có khả năng tạo ra giá trị vật chất. Tầm nhìn của ông Tập Cận Bình là sử dụng AI để nâng cấp các lĩnh vực sản xuất và nền kinh tế thực thay vì chỉ phát triển các ứng dụng số hay dịch vụ trực tuyến. Và sự xuất hiện của ChatGPT tháng 11 năm 2022 là chất xúc tác thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào AI hiện thân. Trong chương trình truyền hình của France 24, ông Luca Guma, nhà sáng lập và tổng giám đốc của hãng Corpen Robotics của Pháp, nhấn mạnh vai trò của chính phủ Trung Quốc trong chiến lược phát triển AI.
7: Nhà nước Trung Quốc hoạt động dựa trên các kế hoạch phát triển mà người ta gọi là kế hoạch 5 năm. Trong các kế hoạch 5 năm đó, robot học chính là một trong số các ưu tiên chiến lược.
5: Kết quả là trong vòng 20 năm, từ là một công xưởng thế giới, Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Thâm Quyến, đã vươn lên thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Cũng trong chương trình của France 24, ông Stéphane Boubou, chủ tịch Enough Age Group, giải thích.
8: Et c'est en cela où la Chine a fait une véritable mutation sur un métier qui était à la base de.
7: Điểm đáng chú ý là Trung Quốc đã thực hiện một sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, xuất phát từ một nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất và công nghiệp. Họ đã xây dựng được năng lực sản xuất rất lớn với chi phí thấp nhờ tự động hóa và robot hóa quy trình ở quy mô lớn. Đồng thời, ngày nay họ cũng sở hữu các trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đặc biệt là tại Thâm Quyến và Nam Xương, khu vực thường được coi là thung lũng robot, có khoảng hơn 10 trường đại học đào tạo những kỹ sư chất lượng cao. Điều này tạo ra sự gắn kết rất chặt chẽ giữa khu vực học thuật và khu vực công nghiệp. Các kỹ sư mới tốt nghiệp có thể nhanh chóng tham gia trực tiếp vào các trung tâm sản xuất và nghiên cứu, từ đó tạo ra những sản phẩm có năng lực cạnh tranh rất cao.
5: Một điểm khác không kém phần quan trọng tạo nên thế mạnh cho Trung Quốc trong cuộc đua chiến lược với Mỹ, đó là lợi thế chuỗi cung ứng khổng lồ, theo như quan sát của ông Stéphane Boubourg.
7: Đối với một robot hình người, gần như 80% linh kiện cần thiết có thể được tìm thấy và tiếp cận chỉ trong vài giờ. Điều này giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình chế tạo nguyên mẫu. Thời gian từ khi phát triển sản phẩm cho đến khi đưa ra thị trường chỉ khoảng 9 tháng, nhanh gấp đôi so với nhiều nơi khác trên thế giới. Chính điều đó tạo nên khả năng lặp lại và cải tiến sản phẩm cực nhanh của Trung Quốc. Đây là một trong những thế mạnh lớn nhất của họ.
5: Vậy vì sao Hoa Kỳ vẫn luôn được xếp đầu bảng cuộc đua? Theo giải thích của trang Robot News Today, số lượng không phải là thước đo duy nhất. Hoa Kỳ có nhiều hãng công nghệ danh tiếng và những doanh nghiệp này hiện đang dẫn đầu về công nghệ AI nền tảng và các ứng dụng công nghệ giá trị cao có trả phí như mô hình robot có khả năng tư duy thay vì chỉ tập trung vào việc xuất xưởng giá rẻ. Nhà tỷ phú Elon Musk của Tesla đã đưa ra tham vọng trong vòng 2 đến 3 năm tới, hãng này dự kiến đưa ra thị trường hơn 1 triệu robot hình người. Ông còn tuyên bố sẽ có một sự chuyển hướng chiến lược lớn, đó là từ một công ty sản xuất ô tô điện, Tesla sẽ trở thành một doanh nghiệp sản xuất robot. Chuyên gia Valentin Weber trả lời Phong Văn Cát tóm tắt chiến lược của Mỹ như sau.
6: Hoa Kỳ tập trung chủ yếu vào việc phát triển các mô hình tiên tiến và đặt cược nhiều vào năng lực tính toán và các trung tâm dữ liệu để tạo ra các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng hiệu quả hơn.
5: Một quan điểm cũng được ông Luca Guma đồng chia sẻ. Tuy nhiên, vị giám đốc trẻ tuổi của hãng Corpen Robotics của Pháp lưu ý thêm về một thách thức khác cho Mỹ.
7: Có một điểm quan trọng khác khi nhìn vào sự tập trung mạnh mẽ của ngành robot tại châu Á. Một công ty nổi tiếng khác của Mỹ là Boston Dynamics đã bị hãng Hyundai, một tập đoàn của Hàn Quốc, mua lại. Điều đó cho thấy rõ là mặc dù Hoa Kỳ cố gắng phát triển thị trường robot hình người, nhưng ngành công nghiệp này vẫn có mức độ tập trung rất cao tại châu Á.
5: Nhìn chung, theo như đánh giá của ông Wang Yu Kao Franco, chuyên gia về công nghệ mới ở Trung Quốc, Đại học Red Bull Nijmegen của Hà Lan với Phong Văn Cát.
6: Biện pháp mới này của Mỹ là nhằm bảo đảm trong dài hạn các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ sử dụng công nghệ và robot của Mỹ.
5: Đối với Washington, một trong những kịch bản xấu nhất là Hoa Kỳ trở nên phụ thuộc vào robot Trung Quốc trong một nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào máy móc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Câu hỏi đặt ra liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng để bắt kịp sự chậm trễ trong lĩnh vực cụ thể này hay không? Về điểm này, ông Wang Yu Kiao Franco thừa nhận.
6: Đây là câu hỏi lớn và chắc chắn sẽ không dễ dàng khi mà hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc đã rất phát triển để có thể sản xuất những robot này với số lượng lớn.
1: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ả Rập Xê Út ký hiệp định phòng thủ chung với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Liên Hiệp Quốc lên án Nga và Ukraine tấn công thường dân. Các đảo quốc Thái Bình Dương không ra được tuyên bố chung lên án Trung Quốc thử tên lửa trong khu vực. Mỗi ngày một sự kiện, tăng cường không kích Ukraine, phải chăng Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém? Theo dòng thời sự, tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt đe dọa năng lượng và kinh tế. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 8 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Và trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Marcia. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Minh Anh, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2026. Ả Rập Xê Út ký hiệp định phòng thủ chung với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Liên Hiệp Quốc lên án Nga và Ukraine tấn công thường dân. Các đảo quốc Thái Bình Dương không ra được tuyên bố chung lên án Trung Quốc thử tên lửa. Mỗi ngày một sự kiện, tăng cường không kích Ukraine, Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém hay không. Theo dòng thời sự, tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt đe dọa năng lượng và kinh tế. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman chủ trì hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Jeddah ở Ả Rập Xê Út với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Thủ tướng Pakistan Sharif. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, sau cuộc họp thượng đỉnh, lãnh đạo ba nước đã ký một hiệp định về phòng thủ chung, ghi rõ là một cuộc tấn công vào một nước thành viên sẽ được xem là một cuộc tấn công vào cả ba nước. Hiện Ả Rập Xê Út và Pakistan đã có hiệp ước phòng thủ chung được ký từ tháng 9 năm ngoái. Hai quốc gia này có mối quan hệ hợp tác quân sự truyền thống. Ba nước đều là đồng minh của Mỹ, nhưng cũng bày tỏ lo ngại trước những biến động an ninh ngày càng gia tăng tại Trung Đông, trong đó có căng thẳng với Iran và ảnh hưởng ngày càng lớn của Israel trong khu vực. Hội nghị diễn ra vào thời điểm xuất hiện một số tín hiệu tích cực liên quan đến eo biển Ormuz. Tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới hiện đang bị gián đoạn sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại từ đầu tháng 7.
0: Iran cho biết là đã đạt được thỏa thuận với Oman về một đường hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm qua cũng tuyên bố các cuộc thảo luận về vấn đề Hormuz đang diễn ra rất thuận lợi và cho biết ông trực tiếp can dự vào tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ thông tin về đàm phán trực tiếp với Washington.
1: Pakistan bày tỏ hy vọng rằng tình hình tại Hormuz nếu được cải thiện sẽ tạo điều kiện cho việc nối lại các cuộc đối thoại kỹ thuật giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là về chương trình hạt nhân của Tehran. Trong khi đó, tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Tối ngày 6 tháng 8, lực lượng Houthi tại Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út khiến 11 thường dân bị thương. Đây là con số thương vong dân sự cao nhất tại nước này trong hơn 4 năm qua. Ngoài việc tấn công lãnh thổ Ả Rập Xê Út, lực lượng Houthi còn phong tỏa các tàu thuyền của nước này trên Biển Đỏ, gây thêm áp lực lên các tuyến hàng hải quốc tế. Lực lượng phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn ngày hôm qua cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone vào các căn cứ của quân đội Yemen, khiến ít nhất 58 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây được xem là một trong những ngày giao tranh đẫm máu nhất tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi cho biết các cuộc tấn công này là nhằm đáp trả việc quân đội Yemen tăng cường lực lượng với sự hỗ trợ của Ả Rập Xê Út. Bộ Quốc phòng Yemen tuyên bố sẽ đáp trả vào thời điểm và địa điểm thích hợp.
0: Về thông tin chiến tranh Trung Đông đang khiến Mỹ thiếu vũ khí, Tổng thống Donald Trump bảo đây là tin giả. Ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump khẳng định trên mạng Truth Social là Hoa Kỳ có số lượng đạn dược lớn, ngoài ra một số lượng đáng kể được sản xuất và vận chuyển đến Hoa Kỳ khi cần thiết. Ông cũng cáo buộc những cơ quan truyền thông đưa tin Mỹ thiếu 80% kho vũ khí đã bị cạn kiệt là những kẻ phản bội, đồng thời cho biết là những người tung tin này đang bị truy lùng để khởi tố và ông sẽ yêu cầu mức án tù cao. Kể từ đầu năm nay, số thường dân chết trong các cuộc oanh kích của Nga và Ukraine không ngừng gia tăng, đặc biệt là trong những ngày gần đây, khi hai bên gia tăng cường độ tấn công. Ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án các cuộc tấn công của cả Nga và Ukraine vào dân cư là vi phạm rõ ràng luật nhân đạo và phải chấm dứt ngay lập tức.
2: Ông Fahad Haq, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cảnh báo xình trích các cuộc tấn công gần đây tiếp nối xu hướng đáng báo động về tình trạng gia tăng oanh kích vào các khu vực đông dân cư. Hết lời dẫn. Cụ thể, theo AFP, đợt oanh kích của Nga trong đêm mùng 4 và mùng 5 tháng 8 vào vùng Kiev đã khiến 17 người thiệt mạng, 44 người khác bị thương. Tiếp đến ngày mùng 6 tháng 8, vùng Dnipropetrovsk phía nam Ukraine có thêm 2 người chết. Tổng thống Zelensky Zelensky cho biết Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh kích của Nga. Ở chiều ngược lại, Kiev cũng gia tăng tấn công các mục tiêu hậu cần và năng lượng của Nga, gồm một nhà máy lọc dầu ở Yaroslavl, cách biên giới Ukraine hơn 700 km, hai tàu tuần tra Nga tại cảng Kerch trên bán đảo Crimea và kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Whiteberries, được coi là Amazon Nga. Theo thông báo của chính quyền địa phương, sáng hôm nay, lực lượng cứu hỏa đã được huy động đến chữa cháy ở nhà kho của công ty tại Yekaterinburg, vùng Sverdlovsk, nơi xảy ra hỏa hoạn sau khi thôn Ukraine rơi xuống mái nhà kho. Kể từ giữa tháng 7 này, Ukraine đã tấn công khoảng 20 cơ sở của Whiteberries ở hầu như trên toàn nước Nga và ở bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ của Ukraine bị Moscow sáp nhập năm 2014.
3: Trong khi đó, Oanh Quốc tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với Ukraine. Ngày 5 tháng 8 vừa qua, London công bố gói trừng phạt mới nhắm vào 19 thực thể. Từ đầu năm nay, Anh đã trừng phạt hơn 500 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền có liên quan đến Nga, nâng tổng số lên hơn 3.400 kể từ khi cơ chế trừng phạt được London triển khai. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng của 18 quốc gia thành viên Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương họp tại thủ đô Suva của Fiji đã không thể ra một tuyên bố chung lên án Trung Quốc bắn thử một tên lửa chiến lược ở vùng Thái Bình Dương hồi đầu tháng 7.
1: Đầu tháng trước, Bắc Kinh thông báo đã phóng thử từ một tàu ngầm hạt nhân một tên lửa chiến lược mang đầu đạn huấn luyện rời xuống khu vực Thái Bình Dương. Vụ thử diễn ra chỉ vài giờ sau khi Úc và Fiji ký một hiệp ước quốc phòng quan trọng. Động thái được xem là nhằm tăng cường ảnh hưởng của Canberra và kiềm chế sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho biết hai quốc gia thành viên đã kiên quyết phản đối việc đưa nội dung chỉ trích Trung Quốc vào tuyên bố chung. Dù không nêu đích danh, ông ám chỉ Kiribati và Nauru, hai quốc đảo có quan hệ gần gũi với Bắc Kinh, không muốn công khai chỉ trích một trong những đối tác quan trọng nhất của mình. Ngoài ra, Vanuatu cũng được xem là quốc gia có lập trường thân Trung Quốc trong khu vực Thái Bình Dương. Ngoại trưởng New Zealand nhấn mạnh rằng các quốc đảo Thái Bình Dương cần tự quyết định lập trường của mình thay vì để các cường quốc bên ngoài chi phối, phát biểu được cho là nhằm vào Trung Quốc. Cuộc họp ngoại trưởng lần này là bước chuẩn bị cho hội nghị cấp cao của các nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ. Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Palau vào tháng 9 tới. Palau là một trong số ít quốc gia trên thế giới vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan, trong khi Trung Quốc coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ của mình. Tại Suva, lãnh đạo ngoại giao các nước cũng sẽ thảo luận về thành phần tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9 sau những tranh cãi tại kỳ họp năm ngoái ở quần đảo Solomon, quốc gia đồng minh của Trung Quốc.
3: Lần đầu tiên, Trung Quốc thừa nhận có hai nhân viên hải cảnh chết vì va chạm ở Biển Đông. Hai nhân viên lực lượng hải cảnh Trung Quốc được công nhận là liệt sĩ khi đang thi hành nhiệm vụ tiền tuyến tại Biển Đông vào tháng 8 năm ngoái. Thông tin được Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, cơ quan chủ quản của lực lượng hải cảnh đăng trên mạng xã hội WeChat ngày 5 tháng 8.
2: Hai nhân viên hải cảnh Trung Quốc 21 và 25 tuổi được ca ngợi đã hy sinh anh dũng khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi quốc gia trên biển. Tên của hai nhân viên này được đưa vào danh sách liệt sĩ trên trang tưởng niệm chính thức của Bộ Cựu Chiến binh Trung Quốc. Theo AFP, đây được xem là sự xác nhận gián tiếp về vụ va chạm giữa các tàu Trung Quốc ngày 11 tháng 8 năm 2025 tại bãi cảng Scarborough. Cụ thể là một tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm vào một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc trong lúc truy đuổi tàu Philippines sau sự cố. Ảnh vệ tinh cho thấy các tàu bị hư hại đang được sửa chữa tại đảo Hải Nam. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh cáo buộc Philippines có hành động nguy hiểm mà không thừa nhận vụ va chạm giữa các tàu của mình. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines cho biết sự cố khiến hai nhân viên Trung Quốc thiệt mạng và một người mất tích. Còn Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định không chịu trách nhiệm về vụ việc gây kết cục đáng tiếc. Bãi cảng Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc kiểm soát từ năm 2012. Ngoài Bắc Kinh và Manila, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực mà họ gọi là bãi cảng Minju. Ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đài Loan đã phản đối các yêu sách thái quá của Philippines sau khi Manila công bố đường cơ sở lãnh hải quanh bãi cảng trong hồ sơ để trình lên Liên Hiệp Quốc ngày 29 tháng 7. Trước đó, ngày 1 tháng 8, Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận chung giữa hải quân và không quân gần Scarborough nhằm đáp trả động thái của Manila.
3: Chuyển sang châu Mỹ, vào ngày hôm qua tại thủ đô Caracas, chính quyền Venezuela và phe đối lập tổ chức cuộc đối thoại đầu tiên dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ nhằm hướng đến chuyển tiếp chính trị và tổ chức bầu cử. Trong thông cáo chung được đăng trên mạng xã hội, hai bên khẳng định là tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền quốc gia và đàm phán thiện chí, bảo vệ nhân quyền và các quyền chính trị. Thông tin viên RFI Alice Campagnol tại Caracas cho biết thêm.
4: La rencontre s'est faite sans journaliste et sans déclaration. Un démarrage discret.
5: Cuộc họp diễn ra mà không có sự tham dự của báo chí, mở đầu cho một tiến trình đàm phán dự kiến kéo dài đến tháng 12. Đối với phe đa số cầm quyền, các cuộc thảo luận này là nhằm củng cố nền dân chủ. Trong khi đó, phe đối lập cho rằng mục tiêu là cải tổ hội đồng bầu cử và các định chế của Venezuela nói chung. Phe đối lập gồm các cựu nghị sĩ của Quốc hội năm 2015, cơ quan mà phe đối lập chiếm đa số nhưng bị cản trở hoạt động. Bà Maria Corina Machado, một nhà đối lập có uy tín lớn, đã bị Washington gạt ra bên ngoài tiến trình này. Kể từ khi Venezuela được đặt dưới sự quản lý của Hoa Kỳ, ngày càng có nhiều người chỉ trích chính quyền Donald Trump không quyết tâm hỗ trợ nền dân chủ tại Venezuela. Giới quan sát đặt câu hỏi liệu cuộc đối thoại này có thực sự giúp khôi phục nhà nước pháp quyền hay không. Triển vọng này vẫn còn xa vời bởi vì tất cả các bên tham gia đàm phán đều chịu sự chỉ đạo của Mỹ, trong khi dường như Washington ưu tiên phục hồi nền kinh tế hơn là tạo điều kiện để tổ chức bầu cử.
4: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
3: Còn tại Mỹ, vào ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Đây là nỗ lực mới của ông Donald Trump sau khi tòa án tối cao bác bỏ sắc lệnh hành pháp đầu tiên hồi tháng 6 vừa qua. Lần này, nguyên thủ Mỹ nhắm vào tình trạng du lịch sinh con. Thông tin viên Lubna Anaki tại New York giải thích.
6: Donald
2: Trump không hề giấu giếm điều đó. Ông vẫn chưa nguôi sau vố đau mà tòa án tối cao giáng cho ông cách đây hơn một tháng qua việc bác bỏ sắc lệnh hành pháp của ông hủy bỏ quyền công dân theo nơi sinh. Ông nói, xin trích, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ thắng tại tòa án tối cao, nhưng chúng ta đã nhận được một phán quyết tồi tệ. Điều đó không công bằng và nước ta đang phải trả giá. Vì vậy, chúng tôi sẽ chấm dứt nó theo một cách khác, hết lời dẫn. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp mới nhằm chấm dứt tình trạng du lịch sinh con, cụ thể là phụ nữ nước ngoài đến Hoa Kỳ sinh con để sau này con của họ sẽ được mang quốc tịch Mỹ. Ông Stephen Mueller, người xây dựng chính sách chống nhập cư của Donald Trump, cho là hiện tượng này rất đáng lo ngại. Theo ông, những người đó đến đây giả vờ là du khách, muốn đến công viên Disneyland, trong khi trên thực tế họ đến đây sinh con để con của họ có thể trở thành công dân Mỹ và được hưởng các phúc lợi xã hội cũng như các quyền dành riêng cho người Mỹ, hết lời dẫn. Theo các chuyên gia, trên thực tế, tình trạng du lịch sinh con vẫn còn rất hiếm. Nhưng đối với Donald Trump, đang vướng vào một cuộc chiến tranh với Iran bị người dân phản đối, trong khi chỉ còn 3 tháng là đến bầu cử giữa kỳ và tỷ lệ tín nhiệm đang ở mức thấp kỷ lục, thì việc quay lại một trong những chủ đề yêu thích của ông, đó là quyền công dân theo nơi sinh, là một nỗ lực nhằm thu hút cuộc tranh luận và một vấn đề quan trọng đối với phần lớn cử tri ủng hộ ông.
4: New York, RFI.
3: Còn trong lĩnh vực thể thao, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA ngày hôm qua tuyên bố vẫn tẩy chay các giải đấu do Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tổ chức, gồm cả World Cup, cho dù FIFA đã bỏ kế hoạch mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.
1: Trong một thông cáo gửi AP ngày hôm qua, UEFA nhấn mạnh các điều kiện để chấm dứt việc tẩy chay vẫn chưa được đáp ứng. Ngoài yêu cầu FIFA rút lại dự án gây tranh cãi, UEFA còn đòi Liên đoàn bóng đá thế giới cam kết rằng những nỗ lực làm biến dạng bóng đá như thế này sẽ không bao giờ tái diễn. Theo UEFA, các điều kiện này vẫn chưa được đáp ứng và tổ chức này tiếp tục khẳng định đã mất niềm tin vào nhiệm kỳ chủ tịch của Gianni Infantino. Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Na Uy yêu cầu ông Infantino từ chức ngay vì không còn tin cậy để lãnh đạo định chế quản lý bóng đá thế giới. Khủng hoảng bùng phát sau khi FIFA hôm 28 tháng 7 thông báo kế hoạch mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân với việc thành lập công ty FIFA Forward Enterprise, vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn thành viên, đặc biệt là đội UEFA. 4 ngày sau, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới đã phải thông báo hủy bỏ kế hoạch nói trên. Để làm hạ nhiệt khủng hoảng, Chủ tịch FIFA Infantino đã triệu tập cuộc họp khẩn ở Rabat, Maroc ngày hôm 5 tháng 8. Dù ban lãnh đạo FIFA đã xin lỗi và tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với chủ tịch Gianni Infantino, tranh cãi vẫn chưa lắng xuống vào lúc ông chuẩn bị tái tranh cử vào tháng 3 năm 2027 tới đây. Ông Infantino giữ chức chủ tịch FIFA từ năm 2016, cần có đa số phiếu trong tổng số 211 liên đoàn thành viên để tái đắc cử. Trong khi UEFA và Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ Caribe CONCACAF kêu gọi cải tổ quản trị FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Phi tiếp tục ủng hộ ông Infantino, Liên đoàn bóng đá châu Á kêu gọi xem xét lại cơ chế quản trị nhưng chưa phản đối trực tiếp, còn Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ vốn ủng hộ ông Infantino lần đầu bày tỏ quan ngại về các hành động đơn phương lặp đi lặp lại của FIFA. Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương thì đến nay vẫn chưa đưa ra lập trường cụ thể.
3: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Hôm qua, Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào các thực thể quân sự và quan chức quốc phòng Cuba với mục tiêu gia tăng sức ép buộc La Habana cải cách. Các biện pháp tập trung vào Gasa, tập đoàn kinh tế do quân đội Cuba kiểm soát và được cho là nắm giữ từ 40 đến 70% nền kinh tế đất nước. Ngoài ra, Washington trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Alvaro López Miera, Tổng tham mưu trưởng Roberto Lega Sotolongo cùng các tùy viên quân sự Cuba tại Nga và Trung Quốc vì bị cáo buộc tham gia các hoạt động mua sắm quốc phòng và hợp tác quân sự.
3: Còn tại miền Nam nước Pháp thì vẫn đang phải đối phó với khô hạn, nắng nóng và cháy rừng. Tình hình sẽ không khả quan trong những ngày tới. Ngày hôm nay, lính cứu hỏa tiếp tục nỗ lực để khống chế và dập tắt các đám cháy ở ba tỉnh miền Nam, trong khi nhiệt độ vẫn dao động từ 30 đến 36 độ C và gió thổi từ 30 đến 60 km/h.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tăng cường không kích Ukraine, phải chăng Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém?
2: Thưa quý vị, bên cạnh việc gia tăng các cuộc không kích chống Ukraine, chính quyền Moscow phải đối mặt với một mặt trận khác đang diễn ra ở trong nước, đó là cuộc chiến tài chính và duy trì nền kinh tế chiến tranh. Cuối tháng 7 năm nay, Giám đốc Tài chính Ngân hàng Bezbon của Nga, ông Taras Vortsov, thừa nhận các ngân hàng Nga gần như không còn thanh khoản để mua một lượng lớn trái phiếu chính phủ. Tuyên bố này đặc biệt gây chú ý bởi vì từ khi các nhà đầu tư phương Tây rút khỏi thị trường Nga, các ngân hàng trong nước trở thành nguồn tài trợ chủ yếu cho ngân sách nhà nước và cỗ máy chiến tranh của ông Vladimir Putin. Theo giải thích của trang mạng RTBF, kênh truyền hình Mỹ, cơ chế này rất đơn giản. Chi tiêu của nhà nước Nga, chủ yếu là chi tiêu quân sự, đang cao hơn rất nhiều so với nguồn thu. Để bù đắp mức thâm hụt, chính phủ Nga phát hành trái phiếu, các ngân hàng mua những trái phiếu đó xem như gián tiếp tài trợ cho ngân sách. Nhưng khi các doanh nghiệp và người dân rút tiền, khả năng của các ngân hàng vừa cho vay vừa mua trái phiếu nhà nước sẽ giảm xuống. Bởi vì số tiền mặt lưu hành trong nền kinh tế Nga cũng đang tăng mạnh. Một mặt, người dân và các doanh nghiệp tìm cách giữ tiền mặt nhiều hơn để phòng ngừa không thể chi trả bằng tiền điện tử. Nguyên nhân là do chính phủ Nga thường xuyên cắt Internet di động nhằm làm giảm hiệu quả hoạt động của thôn Ukraine. Mặt khác, nền kinh tế tiền mặt cũng đang phát triển, đặc biệt là tại các doanh nghiệp nhỏ, vì lý do thuế cao và muốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan quản lý. Trong khi đó, tình hình ngân sách của Nga cũng đang xấu đi. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, thâm hụt ngân sách liên bang đã lên đến 5.730 tỷ rúp, tương đương với 61 tỷ euro, tức chiếm khoảng 2,5% của GDP. Chính phủ dự kiến mức thâm hụt cả năm sẽ còn cao hơn so với dự báo ban đầu, trong khi chi tiêu cũng sẽ vượt mức dự toán. Ngoài ra, RTBF lưu ý, tính từ đầu tháng 7 năm nay, gần 600 tỷ rúp đã rời khỏi hệ thống ngân hàng dưới dạng tiền mặt. Sberbank mô tả, dòng dịch chuyển này là lớn nhất từng được ghi nhận. Tình trạng thiếu hụt thanh khoản tại các ngân hàng cũng đang gia tăng, có nguy cơ lên đến 3.600 tỷ rúp từ đây đến cuối năm. Dù vậy, chính quyền Nga khẳng định vẫn đang kiểm soát tình hình, đất nước chưa phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính. Ngân hàng Trung ương Nga hồi đầu mùa hè đã trấn an rằng họ vẫn có thể cung cấp thanh khoản cần thiết cho các hệ thống và cho những ngân hàng nào vẫn đáp ứng các yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế Nga đang suy yếu. Một mặt, theo giới chuyên gia, các con số chính thức chưa phản ảnh đầy đủ mức độ rủi ro thực tế do nhiều khoản vay được cơ cấu lại thay vì được ghi nhận là nợ xấu. Mặt khác, số vụ phá sản cá nhân và doanh nghiệp tăng cao, tín dụng doanh nghiệp tăng chậm, trong khi tăng trưởng kinh tế Nga được dự báo giảm mạnh. Không có gì chứng minh rằng bối cảnh kinh tế tài chính khó khăn buộc Nga phải nhanh chóng tìm lối thoát cho chiến tranh. Nhưng việc Nga gia tăng các cuộc oanh kích quy mô lớn nhắm vào thủ đô Kiev, các cảng biển phía Nam cùng nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine làm dấy lên giả thuyết rằng Moscow đang nỗ lực tận dụng một số cơ hội chiến lược. Nga muốn gây thêm nhiều thiệt hại cho Ukraine vào lúc hệ thống phòng không của Kiev gặp khó khăn vì nguồn cung tên lửa đánh chặn từ phương Tây suy giảm và Moscow thì vẫn còn ưu thế về vũ khí. Theo cách nhìn này, mục tiêu là không nhất thiết giành chiến thắng quân sự toàn diện ngay lập tức, mà là làm suy yếu đối phương đủ mức để bước vào bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai với một vị thế thuận lợi. Đó là chiếm được nhiều lãnh thổ hơn, có nhiều phương tiện gây áp lực hơn trước một đối thủ mệt mỏi hơn. Dù vậy, RTBF thận trọng kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy Điện Kremlin quyết định đàm phán gấp gáp vì sắp hết tiền. Nga chưa phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ đột ngột nền tài chính, nhưng đang chứng kiến một sự bào mòn dần dần nền kinh tế chiến tranh. Chính sự bào mòn đó có thể khiến những tháng sắp tới trở nên nguy hiểm. Điện Kremlin chỉ có lợi khi nhanh chóng chuyển đổi lợi thế quân sự hiện tại thành lợi thế chính trị trước khi chi phí chiến tranh tiếp tục tăng cao.
1: Thưa Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Tuấn Thảo nói về Điện Élysée và những giải thoại thú vị của đầu bếp người Pháp Guillaume Gomez. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu điểm Thời sự của Minh Anh nói về cạnh tranh AI, Mỹ đối mặt với mối hoại làn sóng robot hình người Trung Quốc. Còn ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự do Thùy Dương thực hiện. Tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt đe dọa năng lượng và kinh tế.
0: Thưa quý vị, sau nắng nóng, hạn hán, cháy rừng, nhiều nước châu Âu đang phải đối phó với tình trạng mực nước ở các sông xuống thấp ở mức kỷ lục, chờ đáy, từ sông Danube, sông Rhin cho đến sông Loire, v.v. Nước sông cạn kiệt không chỉ gây tác hại cho hệ động thực vật mà còn đe dọa nguồn nước sinh hoạt của con người, ảnh hưởng tới các ngành nông nghiệp, công nghiệp, vận tải, du lịch và nhiều hệ lụy khác trên khắp châu lục, từ Hungary, Đức cho đến Pháp hay Ý, v.v.
3: Cụ thể, tình trạng cạn nước ở các con sông ở châu Âu hiện giờ ra sao?
0: Theo Courrier International, một số tàu thủy đã mắc kẹt trên sông giữa Vienna của Áo và Budapest của Hungary. Ngày 28 tháng 7, 186 hành khách trên một du thuyền trên sông Danube, đoạn chảy qua miền Tây Bắc Bulgaria, đã phải sơ tán sau khi tàu mắc cạn trên một bãi cát. Cũng tại Bulgaria, những bộ xương của một con voi ma mút lông xoăn, loài đã tuyệt chủng từ lâu, đã được phát hiện ở đáy sông khi nước cạn đến đáy. Nơi sông Danube chảy vào lãnh thổ Rumania, lưu lượng dòng chảy chỉ còn bằng 1/3 so với mức bình thường của tháng 7. Mực nước thấp đến mức Rumania đã phải cho dừng hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân. Theo Bộ Quốc phòng Rumania, quân đội nước này thậm chí đang sử dụng thuốc nổ để chuyển hướng dòng sông với hy vọng có thể đưa nước trở lại để làm mát các lò phản ứng hạt nhân. Mực nước sông Danube xuống thấp đến mức đã làm lộ ra một quả bom từ thời đệ nhị thế chiến. Tại Serbia, sông Danube cạn chưa đáy để lộ ra một xác tàu chiến của Đức bị chìm cũng từ thời đệ nhị thế chiến. Một con sông lớn khác của châu Âu là sông Rhin, chảy qua 6 nước, cũng đang ở mức nước thấp nhất. Trong một thông cáo ngày 30 tháng 7, chính phủ Hà Lan cảnh báo tình trạng này đang làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại đường thủy, đồng thời gây ra hiện tượng nước biển xâm nhập và các nguồn nước dùng để tưới tiêu nông nghiệp.
3: Không chỉ nhà máy thủy điện mà các nhà máy điện hạt nhân ở nhiều nước cũng là nạn nhân.
0: Theo trang Le Grand Continent, lưu lượng trung bình của sông Danube, con sông chảy qua 10 quốc gia từ miền Nam nước Đức cho đến Hắc Hải, hôm thứ Tư 29 tháng 7 chỉ còn 1.600 mm khối một giây tại cửa ngõ vào Rumania, thấp chỉ bằng gần 1/3 so với mức trung bình của tháng 7 là 4.700 mét khối trên giây. Mực nước của sông xuống quá thấp đang gây sức ép đối với các nhà máy điện hạt nhân, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất điện bởi vì các nhà máy cần một lượng lớn nước để làm mát các lò phản ứng hạt nhân. Tại Hungary, nơi chỉ có một nhà máy điện hạt nhân duy nhất, trên mạng xã hội X ngày 1 tháng 8, Thủ tướng Peter Michael đã thông báo nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này sẽ phải ngừng hoạt động lần đầu tiên sau 44 năm vận hành do mực nước sông Danube xuống quá thấp. Nằm cách thủ đô Budapest khoảng 100 km về phía nam, nhà máy điện hạt nhân Park được xây từ thời Liên Xô, hiện giờ cung cấp khoảng 40% sản lượng điện hàng năm của Hungary. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labruyère ngày 4 tháng 8 cho biết thêm.
4: Depuis le début de l'été, l'eau du Danube s'évapore. Le niveau du fleuve a diminué.
1: Từ đầu mùa hè đến nay, nước sông Danube liên tục bốc hơi. Mực nước sông đã hạ thấp 139 cm tại khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Paks, cách thủ đô Budapest khoảng 140 km về phía nam. Trong số 8 tua bin của nhà máy này, hiện giờ chỉ còn một tổ máy hoạt động. Tuy nhiên, từ hôm 3 tháng 8, mực nước không giảm thêm mà giữ nguyên. Thủ tướng Peter Magia tuyên bố, chúng tôi đã thấy lên lói ánh sáng cuối đường hầm. Tuy nhiên, ông kêu gọi mọi người dân Hungary tiếp tục tiết kiệm năng lượng vì tình hình vẫn còn căng thẳng. Các doanh nghiệp công nghiệp được yêu cầu hạn chế tiêu thụ điện, hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường sắt phải tạm ngừng vào giờ cao điểm, còn các thành phố phải giảm bớt việc chiếu sáng nơi công cộng. Người đứng đầu chính phủ cũng kêu gọi các cá nhân không tưới vườn, không bơm đầy nước vào bể bơi và tránh sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Nhiệt độ được dự báo dao động quanh ngưỡng 40 độ C trong suốt tuần này. Tuy nhiên, cuối tuần này, Áo có thể có mưa dông. Những cơn dông đang được chờ đợi vì có thể làm mực nước sông Danube dâng lên trở lại, cho phép Hungary khởi động lại các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân.
4: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Bulgari và Hungary cũng buộc phải tạm ngừng một số lò phản ứng hạt nhân vì lý do tương tự.
3: Tại Pháp, nơi 70% điện được sản xuất nhờ 57 lò phản ứng hạt nhân, tình hình hiện giờ ra sao?
0: Pháp dĩ nhiên cũng không phải là một ngoại lệ, nhất là trong bối cảnh tháng vừa qua là tháng 7 nóng nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu quan trắc vào năm 1900 và thuộc hàng khô hạn nhất từng được ghi nhận tại Pháp với mực nước mưa thấp hơn gần 70% so với mức bình thường. Theo France Info, điện hạt nhân của Pháp đang phải nghỉ giải nhiệt. Ba lò phản ứng của hai nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Ardennes và tỉnh Moselle đã phải ngừng hoạt động hôm thứ Hai mùng 3 tháng 8 do lưu lượng nước trên các sông Meuse và Moselle giảm xuống, theo tập đoàn điện quốc gia EDF. Không chỉ vậy, bốn lò phản ứng của các nhà máy ở những tỉnh khác cũng đã phải giảm công suất trong những ngày gần đây. Điều này làm ảnh hưởng tạm thời đến sản lượng điện của Pháp.
3: Ngành vận tải đường thủy của châu Âu cũng lao đao.
0: Các mức nước thấp được ghi nhận trên phạm vi toàn châu lục đang hạn chế đáng kể hoạt động vận tải đường thủy, vốn đóng vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp hóa chất, nhà máy lọc dầu, ngành luyện thép và các nhà máy điện than. Tương tự như sông Danube, sông Rhin, con sông dài thứ hai ở Tây Âu sau sông Danube, cũng đang thiếu nước nghiêm trọng. Hôm 4 tháng 8 tại Đức, mực nước sông Rhin ở trạm đo đạc Cốp gần Koblenz đã xuống đến mức thấp nhất. Đây là một thảm họa đối với ngành công nghiệp Đức bởi vì 80% hoạt động vận tải đường thủy ở Đức là qua sông Rhin phục vụ các vùng công nghiệp trọng điểm. Theo cơ quan đường thủy nội địa Đức, độ sâu luồng tàu tại Cốp gần thành phố Koblenz trên sông Rhin đã giảm xuống còn 24cm hôm 4 tháng 8, thấp hơn mức kỷ lục trước đó là 25cm vào năm 2018. Dù mực nước thực tế của sông vẫn sâu hơn khoảng 1m so với độ sâu luồng tàu, các tàu chở hàng vẫn tiếp tục lưu thông nhưng phải giảm tải để bảo đảm an toàn. Trên sông Rhin, hoạt động vận tải đường thủy không thể thực hiện được khi mực nước tại trạm đo Cốp xuống dưới 40cm. Khi mực nước xuống thấp, chi phí vận tải tăng lên vì mỗi tàu chỉ chở được ít hàng hơn nên phải huy động nhiều tàu hơn để có thể vận chuyển cùng một khối lượng hàng hóa. Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Kinh tế của một bang kêu gọi chính phủ Đức đẩy nhanh dự án cải tạo khu vực giữa sông Rhin để tăng độ sâu luồng tàu nhằm bảo đảm tuyến đường thủy chiến lược này vẫn có thể hoạt động trong thời kỳ nước cạn. Giá vận chuyển hàng hóa bằng xà lan từ cảng Rotterdam đến các địa điểm phía nam Cốp đã tăng vọt trong tuần này lên 140 euro một tấn, cao gấp 5 lần so với cùng thời điểm năm ngoái. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, tình trạng mức nước sông giảm tại Đức có thể khiến GDP giảm từ 0,1 đến 0,2% trong quý 3 năm nay. Theo dự báo, lưu vực sông Danube và sông Rhin sẽ chưa có mưa đáng kể trong vòng từ 5 đến 6 tuần tới, làm gia tăng lo ngại về tác động đối với tăng trưởng kinh tế, việc làm và lạm phát tại châu Âu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ả Rập Xê Út ký hiệp định phòng thủ chung với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Liên Hiệp Quốc lên án Nga và Ukraine tấn công thường dân. Các đảo quốc Thái Bình Dương không ra được tuyên bố chung lên án Trung Quốc thử tên lửa trong khu vực. Mỗi ngày một sự kiện, tăng cường không kích Ukraine, phải chăng Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém? Theo dòng thời sự, tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt đe dọa năng lượng và kinh tế. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Phan Minh điểm báo.
2: Điểm báo.
3: Pháp đối đầu với một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử đất nước là chủ đề được các tờ báo Pháp đặc biệt quan tâm hôm nay mùng 7 tháng 8 năm 2026.
0: Nếu Le Figaro tập trung vào cuộc truy lùng những người gây cháy và chân dung của họ, thì Le Monde cho rằng chỉ tăng cường truy bắt và xử phạt sẽ không đủ để giải quyết gốc rễ của vấn đề. Trong khi đó, xã luận của báo Libération và chân dung của họ, thì Le Monde cho rằng chỉ tăng cường truy bắt và xử phạt sẽ không đủ để giải quyết gốc rễ của vấn đề. Trong khi đó, xã luận của báo Libération cho rằng các vụ cháy chỉ là phần

0: Được nhìn rộng hơn, theo Pierre Coutonnier, cần xây dựng các tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu hỏa trong rừng, thực hiện nghiêm quy định phát quang cây cối quanh nhà ở, kiểm soát việc xây dựng tại các khu vực có nguy cơ cháy cao và xử lý hiệu quả hơn các vi phạm về quy hoạch. Theo ông, đây mới là những giải pháp giúp giảm thiểu rủi ro lâu dài.
1: Trong khi hai tờ báo trên tập trung vào nước Pháp, thì xã luận của báo Libération nhìn rộng ra toàn châu Âu. Theo Nhật báo Thiên Tà, những vụ cháy rừng chỉ là một mắt xích trong chuỗi tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Mực nước sông Danube và sông Ga đang xuống thấp kỷ lục do lượng mưa mùa đông thiếu hụt và các đợt nắng nóng kéo dài. Điều này không chỉ gây khó khăn cho giao thông đường thủy, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy đối với sản xuất và đời sống.
0: Tờ báo nhấn mạnh, hạn hán hiện nay không còn đơn thuần là vấn đề môi trường, mà đã trở thành vấn đề kinh tế và chính trị. Nông nghiệp mất mùa, nhiều nhà máy phải cắt giảm sản xuất vì thiếu nước. Các nhà máy điện hạt nhân buộc phải giảm công suất do không đủ nước làm mát, trong khi vận tải hàng hóa bằng đường sông bị đình trệ. Ngay cả ngành sản xuất bia của Cộng hòa Séc cũng chịu tác động vì nước là nguyên liệu không thể thay thế. Theo Libération, điều đáng lo nhất là những hiện tượng này không còn mang tính bất thường mà đang trở thành trạng thái bình thường mới của châu Âu. Các dự báo khí tượng cho thấy thời tiết nóng và khô hạn có thể còn kéo dài trong nhiều tháng tới. Vì vậy, bài xã luận cho rằng châu Âu cần chuyển từ tư duy ứng phó sang tư duy thích ứng. Thay vì chỉ phản ứng khi thiên tai xảy ra, các nước cần phối hợp xây dựng chiến lược chung về quản lý nguồn nước, năng lượng, nông nghiệp và phòng chống thiên tai. Theo Libération, chỉ một cách tiếp cận mang tính toàn châu Âu mới có thể giúp lục địa thích nghi với thực tế khí hậu mới.
2: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
1: Chỉ còn vài tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, các chiến dịch thao túng thông tin trên mạng đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với Paris. Theo xã luận của Lacroix, sau các chính khách như Edouard Philippe và Raphaël Glucksmann, đến lượt cựu Thủ tướng Pháp Gabriel Attal trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công trên mạng được cho là do Nga tiến hành. Dù hiện giờ chưa thu hút đông đảo công chúng, nhưng các chiến dịch này có tần suất ngày càng tăng và nhắm vào nhiều ứng cử viên tổng thống tiềm năng hoặc đã tuyên bố ra tranh cử.
0: Nhật báo Công giáo nhấn mạnh rằng hình thức can thiệp mới này không chỉ là thông tin giả, mà còn sử dụng những công nghệ tinh vi như trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra hình ảnh giả, âm thanh giả hoặc xây dựng các trang tin giả có giao diện giống hệt những cơ quan báo chí thật. Các nội dung sai lệch sau đó được khuếch đại qua mạng xã hội, tạo cảm giác như những thông tin đáng tin cậy. Hiện tượng không chỉ xảy ra tại Pháp, mà nhiều quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine, trong đó có Đức, cũng từng là mục tiêu của những chiến dịch tương tự. Theo Lacroix, các hoạt động can thiệp kỹ thuật số kiểu này đã tồn tại khoảng 10 năm. Tổng thống Emmanuel Macron từng là nạn nhân và các cuộc bầu cử quốc hội địa phương gần đây tại Pháp cũng ghi nhận nhiều nỗ lực gây ảnh hưởng từ bên ngoài. Tờ báo cho rằng đứng sau một phần các chiến dịch này là mạng lưới thân Nga mang tên Storm 1516. Trong bối cảnh đó, Moscow lại lên án quyết định của Pháp trục xuất nhân vật tuyên truyền thân Điện Kremlin Ksenia Fyodorova, gọi đây là sự đàn áp chính trị, một hành động mà Lacroix xem như cách đảo ngược vai trò khi bên bị cáo buộc tìm cách tự đặt mình vào vị trí nạn nhân.
1: Trong khi đó, xã luận của Lexico tập trung nhiều hơn vào tác động của công nghệ số đối với quá trình bầu cử. Nhật báo Kinh tế cho rằng truyền thông không trực tiếp quyết định kết quả bầu cử, nhưng có thể tác động mạnh đến cách cử tri đánh giá ứng cử viên và các vấn đề chính trị. Lexico dẫn lại những ví dụ lịch sử như chiến thắng của John F. Kennedy vào năm 1960 nhờ khai thác hiệu quả sức mạnh truyền hình hay vai trò của mạng xã hội Facebook trong chiến dịch Brexit tại Anh Quốc khi phe ủng hộ rời Liên hiệp châu Âu sử dụng công nghệ số và vận động hiệu quả.
0: Theo Lexico, trong cuộc bầu cử sắp tới, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo chắc chắn sẽ tác động đến lựa chọn của người dân Pháp. Công nghệ số có thể được các ứng viên sử dụng tích cực để truyền tải chương trình tranh cử, tiếp cận cử tri và cải thiện cách giao tiếp chính trị. Tuy nhiên, mặt trái của phương pháp này là tạo điều kiện cho tin giả lan rộng, làm bùng phát bất đồng và khiến các cuộc tranh luận xã hội trở nên cực đoan hơn.
1: Về thể thao, trang nhất của Nhật báo Le Monde được chú ý đến việc Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu Alexander Seferin đang trở thành nhân vật trọng tâm trong cuộc đối đầu quyền lực với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế Gianni Infantino. Ông là người đứng đầu chiến dịch phản đối kế hoạch thành lập một công ty thương mại mới của FIFA, dự án bị cho là mở đường cho các nhà đầu tư tư nhân can thiệp sâu hơn vào bóng đá thế giới.
0: Trước nguy cơ FIFA tiếp tục thúc đẩy kế hoạch gây tranh cãi, Seferin đã nhanh chóng phản ứng bằng cách kêu gọi 55 liên đoàn bóng đá châu Âu tẩy chay các kỳ World Cup trong tương lai. Áp lực từ UEFA cùng sự phản đối của nhiều tổ chức bóng đá khác đã khiến Infantino phải từ bỏ dự án. Tuy nhiên với Seferin, đây mới chỉ là bước đầu. Mục tiêu tiếp theo của ông là gây sức ép buộc Infantino rời khỏi chiếc ghế chủ tịch FIFA. Seferin cho rằng kế hoạch của Infantino đã vượt qua làn danh đỏ và phá vỡ thế cân bằng giữa FIFA và UEFA. Trước đây, ông cũng từng đối đầu với Infantino trong cuộc tranh luận về ý tưởng

0: chức World Cup 2 năm một lần và góp phần khiến kế hoạch này không được triển khai. Sinh năm 1967, Seferin là một luật sư người Slovenia, trở thành chủ tịch UEFA vào năm 2016 sau khi Michel Platini rời chức vụ vì án kỷ luật. Khác với nhiều lãnh đạo bóng đá thích xuất hiện trước công chúng, Seferin xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo kín tiếng, thực tế và có khả năng cân bằng lợi ích giữa các nền bóng đá lớn và nhỏ.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Tuấn Thảo nói về chủ đề Điện Élysée và những giai thoại thú vị của đầu bếp người Pháp Guillaume Gomez.

0: Hiếm có đầu bếp Pháp nào lại có nhiều chuyện thú vị để kể như ông Guillaume Gomez. Vào năm 25 tuổi, ông trở thành gương mặt trẻ nhất được trao tặng danh hiệu nghệ nhân xuất sắc nhất nước Pháp, Meilleur Ouvrier de France. Vài năm sau khi được chính thức tuyển dụng vào Điện Élysée, ông trở thành bếp trưởng, phục vụ bốn đời Tổng thống Pháp, Chirac, Sarkozy, Hollande và Macron.
1: Do làm việc 24 năm liên tục, từ năm 1997 cho tới năm 2021, trong nhà bếp của Điện Élysée, ông Guillaume Gomez biết rõ hậu trường cũng như cách vận hành của phủ Tổng thống. Tuy đã từng phục vụ một số nhân vật nổi tiếng hàng đầu thế giới, trong đó có nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng ông Guillaume Gomez vẫn luôn giữ thái độ kín đáo, khiêm nhường. Sau khi rời phủ Tổng thống vào năm 2021, ông cho biết tiếp tục nhiệm vụ của mình là truyền đạt kiến thức cho các thế hệ sau. Hiện giờ, ông tiếp tục bảo trợ các trường dạy nghề ẩm thực tại Madagascar, Cameroon nhằm tạo cơ hội cho giới trẻ khởi nghiệp hoặc là tìm kiếm việc làm. Nhân dịp ra mắt cuốn sách À la table du destin d'un rêve d'enfant au palais de l'Élysée, tại bàn ăn định mệnh từ giấc mơ thời thơ ấu đến Điện Élysée, ông Guillaume Gomez đã nhận trả lời phỏng vấn ban pháp ngữ của FE. Ông cho biết lần đầu tiên ông gia nhập đội ngũ của đầu bếp tại Điện Élysée là vào năm 19 tuổi, dưới thời Tổng thống Chirac. Thế nhưng, theo ông, đam mê nấu ăn đã có từ lâu.
2: Oui, c'est vrai, j'ai cette chance de très tôt toujours avoir su ce que je voulais faire. J'ai pas de souvenir de quand est-ce que j'ai voulu faire de la cuisine. Et du côté de ma mère, le grand-père de ma mère était cuisinier, un des compagnons d'Auguste Escoffier.
3: Tôi luôn muốn trở thành đầu bếp, ngay từ khi còn rất nhỏ. Trong gia đình tôi, có ông cố từng là một đầu bếp, từng học nghề và làm việc với bậc thầy Auguste Escoffier. Có lẽ tôi đã thừa hưởng cái khiếu nấu ăn từ phía gia đình bên ngoại. Mẹ tôi vẫn còn giữ một bức ảnh khi tôi còn học lớp mẫu giáo. Nhân một kỳ liên hoan nhà trường, trong khi các bé gái thích hóa trang thành nàng tiên hay công chúa, còn các cậu bé trai cùng lứa tuổi thích trở thành cảnh sát hay cao bồi, thì trong bức ảnh chụp, tôi lại hóa trang thành một đầu bếp. Khi lớn lên, tôi bắt đầu sưu tầm các quyển sách dạy nấu ăn. Tôi còn nhớ quyển đầu tiên là quyển sách La Cuisine du Marché, hiểu theo nghĩa nấu ăn với các món mua trong ngày, của bậc thầy Paul Bocuse. Cha mẹ tôi kiếm sống nhờ nghề buôn bán đồ cũ. Vào thời ấy, bố mẹ tôi còn nghèo nên dù đam mê nấu ăn, nhưng chưa bao giờ tôi được đi ăn nhà hàng. Tôi bắt đầu sưu tầm sách dạy nấu ăn. Mẹ tôi để dành cho tôi một số cuốn sách mà bà tìm thấy, một số quyển sách cũ đến nỗi, cho dù muốn bán thì cũng chẳng có ai mua.
1: Sinh trưởng tại vùng ngoại ô nghèo, ông bắt đầu học nghề nấu ăn từ năm 14 tuổi. Trong những bước đầu tầm sư học đạo, ông cho biết đã gặp được nhiều người tốt. Những vị ân nhân ấy đã tạo cơ hội cho ông gõ đúng cửa, tìm đúng việc hợp với sở thích của mình. Đầu bếp người Pháp nhận xét.
2: Oui, moi j'ai eu beaucoup de chance. Un, de toujours savoir ce que je voulais faire. Deux, avoir mes parents qui me soutiennent là-dedans.
3: Vâng, tôi rất may mắn vì nhiều lý do. Đầu tiên là từ khi còn nhỏ, tôi đã biết mình muốn làm gì khi trưởng thành, cho nên đỡ phải mất thời gian để định hướng nghề nghiệp. Hơn nữa, tôi luôn được bố mẹ ủng hộ, bất chấp sự bất đồng của thầy cô trong trường, cho rằng cho tôi đi học nghề chẳng khác gì làm lãng phí khả năng học chữ của tôi. Cuối cùng, khi mới vào đời, tôi đã may mắn gặp thầy tôi là ông Johnny Benaria, mà tôi xem như một người cha thứ nhì. Chính ông Benaria cùng với Jacques Le Divayec đã giới thiệu với tôi với đầu bếp Joël Normand. Nhờ vậy tôi mới chính thức được tuyển dụng và làm việc cho Điện Élysée vào năm 1997, ngay sau khi tôi thi hành xong nghĩa vụ quân sự. Trong thời gian thử việc, bếp trưởng Joël Normand đã chỉ dẫn tôi một cách tận tình. Quả thật là tôi rất may mắn khi gặp được những người thầy tốt đến như vậy.
1: Học thầy không thầy học bạn. Trong mắt đầu bếp người Pháp, khoảng thời gian làm việc trong nhà bếp của Điện Élysée đã đem lại cho ông nhiều kinh nghiệm hữu ích, có giá trị tương đương với thời gian học tập tại 10 trường dạy nấu ăn. Ông giải thích.
2: Pourquoi est-ce que ça vaut 10 écoles de cuisine et que j'ai énormément progressé? C'est qu'il y a des jeunes qui arrivent de toute la France et qui travaillent dans les plus grands restaurants français, les 3 étoiles. Et en fait, c'est comme si vous faisiez des stages chez Joël Robuchon, chez Alain Ducasse, chez Bernard Paco.
3: Đúng vậy, bởi vì trong équipe của chúng tôi có rất nhiều đầu bếp trẻ tuổi từng thực tập hay làm việc cho các nhà hàng 3 sao nổi tiếng nhất của Pháp. Qua công việc thường ngày, chúng tôi trao đổi kỹ thuật chế biến, bí quyết tay nghề cũng như các công thức nấu ăn. Có thể nói là nhà bếp của Điện Élysée giống như một lớp đào tạo tập hợp về cùng một chỗ. Những thực tập sinh đến từ nhiều trường phái khác nhau như Bocuse, Ducasse hay Robuchon. Thú vị hơn nữa là chúng tôi có thói quen khuyến khích nhau để cùng học hỏi tiến tới, chứ không phải học tập để lấy bằng điểm.
1: Làm thế nào để nấu một bữa tiệc thịnh soạn để chiêu đãi thượng khách nhưng đồng thời tránh làm phật lòng một nguyên thủ quốc gia như trường hợp của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nổi tiếng là thích ăn burger và pizza. Việc tiếp đón Tổng thống Hoa Kỳ với tất cả những ràng buộc về mặt nghi thức lễ tân đã để lại cho đầu bếp người Pháp nhiều giai thoại thú vị. Ông Guillaume Gomez cho biết thêm về khái niệm ngoại giao bàn ăn.
2: Ses premiers mots, premier voyage en France, déjeuner en tête à tête avec le président. En effet, on a le repas qui doit être fait et hors de question pour nous de faire des burgers ou des pizzas puisqu'on doit mettre en avant le territoire de France et grâce au club des chefs qu'a fondé Gilles Bragard en 1977. Donc je connais la chef de la Maison Blanche, je l'appelle.
3: Nhân chuyến công du nước ngoài Pháp đầu tiên của Tổng thống Trump, chúng tôi được giao nhiệm vụ nấu một bữa ăn trưa cho hai nguyên thủ quốc gia Mỹ và Pháp. Nhưng việc đưa vào thực đơn Điện Élysée các món ăn như burger hay pizza là điều không thể tưởng tượng nổi. Cũng may là chúng tôi có sự giúp đỡ của câu lạc bộ các đầu bếp hàng đầu, còn gọi là câu lạc bộ 3C, do đầu bếp Pháp Gilles Bragard thành lập vào năm 1977. Câu lạc bộ này gồm nhiều thành viên chuyên làm việc tại các dinh tổng thống hay phủ thủ tướng. Nhờ câu lạc bộ 3C, tôi mới có dịp liên lạc trực tiếp với bà bếp trưởng tại Nhà Trắng. Chính bà đã gợi ý cho tôi làm món sườn heo nướng sốt barbecue. Gợi hứng từ công thức này, tôi nấu món thịt thăn lợn với một chút xương. Đây là giống lợn đen nuôi ở vùng Bigorre, thịt mềm mà vẫn không nhiều mỡ, tẩm gia vị thơm ngon, dùng kèm với khoai tây thái thật mỏng thành nhiều que thon chiên giòn nên được gọi là khoai tây rơm, tiếng Pháp gọi là pomme paille. Rốt cuộc Tổng thống Trump rất hài lòng với bữa ăn này và chúng tôi cũng tuân thủ được nghi thức lễ tân. Có thể nói ở đây là ẩm thực cũng như nghệ thuật bàn ăn là phản ánh hình ảnh và uy tín của nước Pháp. Đó là một phần quan trọng trong văn hóa Pháp, nhưng đồng thời mang tính ngoại giao bởi vì thông qua bàn ăn, chúng ta tạo được hình ảnh đẹp, thu hút sự chú ý cũng như chinh phục cảm tình của người nước ngoài. Tôi đã từng phục vụ 4 đời Tổng thống, mỗi vị nguyên thủ có một phong cách riêng, nhưng nhìn chung họ ý thức về tầm quan trọng của nghệ thuật ẩm thực. Do vậy, họ đều muốn đề cao các đặc sản của Pháp thông qua các bữa ăn thường ngày cũng như các buổi lễ tân tại Điện Élysée.
1: Lần đầu tiên đầu bếp Guillaume Gomez gặp Emmanuel Macron khi ông ấy mới 35 tuổi và còn chưa được bầu làm Tổng thống. Nhiều năm sau khi đắc cử, Tổng thống Macron mới bổ nhiệm ông đầu bếp Guillaume Gomez làm đại sứ nhằm quảng bá ẩm thực Pháp ở nước ngoài. Lý do gì khiến ông rời bỏ chức vụ bếp trưởng của Điện Élysée? Cho dù là về mặt sự nghiệp, ông đã thành công trong gần 25 năm liền.
2: C'est-à-dire que j'arrivais au bout d'une histoire personnelle avec l'Élysée. Je suis pas fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires, mais il y a rien qui ne me destinait à rester 25 ans. Et moi, mon fauteuil devenait trop confortable.
3: Tôi không phải là một công chức và hành trình của tôi tại phủ tổng thống Điện Élysée đã đến hồi kết. Phải chăng tôi đã ngủ quên trên một chiếc ghế ngồi quá thoải mái, hay là tôi tò mò muốn xem chương sách tiếp theo là gì? Việc tôi rời một chức vụ không có nghĩa là tôi từ bỏ nhiệm vụ. Khi được bổ nhiệm làm đại sứ ẩm thực, nhiệm vụ của tôi không chỉ là quảng bá ẩm thực Pháp ở nước ngoài mà còn là cải thiện dinh dưỡng, khuyến khích giới trẻ ở Pháp ăn uống lành mạnh hơn.
2: La mauvaise alimentation nous a coûté près de 125 milliards d'euros. Le diabète et le cholestérol dû à la mauvaise alimentation 125 milliards. Donc on va dans le mur, si on ne change pas ça, ça ne passera que par une éducation à l'alimentation.
3: Một chế độ ăn uống gồm nhiều thức ăn nhanh cũng như dùng quá nhiều thực phẩm siêu chế biến thường dẫn tới các chứng bệnh béo phì, tiểu đường, huyết áp cao vân vân. Mỗi năm, các chứng bệnh này gây thiệt hại hàng chục tỷ euro, thậm chí còn cao hơn nhiều lần mức thâm hụt ngân sách quỹ an sinh xã hội, hiện thời là 23 tỷ euro. Trong vài năm tới, chúng ta sẽ gặp rất nhiều vấn đề y tế công cộng nếu chúng ta vẫn ít coi trọng chuyện giáo dục dinh dưỡng nhất là đối với giới trẻ. Theo tôi nghĩ, chúng ta đừng chờ mà nên tìm cách đối phó ngay từ bây giờ.
1: Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự qua chủ đề Mỹ đối mặt với mối hoại làn sóng robot hình người Trung Quốc, tạp chí do Minh Anh thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
4: Tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 7 năm nay, chính quyền Donald Trump ra quyết định cấm nhập khẩu robot tiên tiến nước ngoài. Biện pháp này về thực chất là nhắm vào các mẫu robot được tăng cường trí tuệ nhân tạo AI do Trung Quốc phát triển. Và theo nhiều nhà phân tích, động thái này của Mỹ còn làm nổi rõ cách tiếp cận cạnh tranh giữa hai siêu cường trong lĩnh vực robot. Hãng tin Mỹ AP cho biết thêm, lệnh cấm do Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC ban hành. Theo giải thích của FCC, các loại robot tiên tiến có thể tạo ra rủi ro về an ninh mạng, thu thập dữ liệu và làm gia tăng sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng nước ngoài. Chủ tịch của FCC, ông Brandon Carr cho biết động thái này là nhằm bảo vệ an toàn cho các chuỗi cung ứng trọng yếu của Mỹ, hết đề dẫn. Ngoài ra, chính quyền Donald Trump cũng cho biết thêm đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát việc sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo AI, mã nguồn mở của Trung Quốc, trong bối cảnh AI của nước này đang nhanh chóng gia tăng vị thế. Theo nhiều chuyên gia được kênh truyền hình quốc tế France 24 trích dẫn, thì Hoa Kỳ có lý do để lo lắng cho an ninh quốc gia. Thế hệ robot hiện đại ngày nay chủ yếu là do Trung Quốc chế tạo, không chỉ để thực hiện các nhiệm vụ đơn giản như vẫy tay chào khách tham quan tại các hội nghị công nghệ đầu những năm 2000, mà là những mẫu robot dạng AI hiện thân. Chúng có thể nghe, nhìn, di chuyển và tương tác với môi trường nhờ các thiết bị cảm biến cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn như ChatGPT hay DeepSeek được cài đặt bên trong cơ thể robot. Ông Valentin Weber, chuyên gia về Trung Quốc và các công nghệ tiên tiến thuộc Hội đồng quan hệ đối ngoại Đức trụ sở ở Berlin nhận định mức độ tinh vi của những cỗ máy này đang đặt ra những thách thức mới cho an ninh Hoa Kỳ.
5: Với hệ thống cảm biến, những robot này có thể được xem như là những camera giám sát di động, thường được trang bị các chương trình nhận diện khuôn mặt. Hoa Kỳ không muốn những loại thiết bị này xuất hiện trong các môi trường nhạy cảm như văn phòng chính phủ hoặc các khu vực quân sự.
4: Ngoài vấn đề an ninh, giới quan sát còn ghi nhận đây còn là vấn đề kinh tế. Tuy lệnh cấm mới của Mỹ không nhắm trực tiếp vào Trung Quốc, chỉ liên quan đến các thiết bị nước ngoài, thì theo kênh CNN, trong năm 2025, các nhà sản xuất Trung Quốc cung cấp hơn 90% robot cho thế giới. Các hãng Unitree, Agibot, Ubitech và Ganbot của Trung Quốc hầu như thống lĩnh thị trường mới nổi qua mặt các hãng Figure AI, Tesla của Mỹ và Agile Robots của Đức. Lệnh cấm được đưa ra vào thời điểm các khảo sát dự báo năm 2026 bùng nổ thị trường robot hình người. TrendForce, một công ty chuyên nghiên cứu về thị trường robot của Đài Loan, trích dẫn các nguồn quan sát dự báo lượng xuất xưởng toàn cầu sẽ vượt mức 50.000 đơn vị, tăng hơn 700% so với năm 2025. Trong số này, Unitree và Agibot của Trung Quốc cùng nhau chiếm gần 80% tổng sản lượng xuất xưởng. Từ bức tranh tổng quan này, lệnh cấm trên của Mỹ còn là một cách để gây sức ép đối với một lĩnh vực mà Trung Quốc đã sớm đưa lên hàng đầu trong danh sách các ưu tiên công nghệ. Sự việc cũng làm nổi rõ hai tầm nhìn chiến lược khác nhau về phát triển AI. Franz Venkat nhắc lại, Trung Quốc thời Tập Cận Bình ngay từ năm 2015 đã coi việc phát triển robot và AI là một chiến lược quốc gia. Rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008, Bắc Kinh tin rằng phải dựa nhiều hơn vào công nghiệp, sản xuất và công nghệ có khả năng tạo ra giá trị vật chất. Tầm nhìn của ông Tập Cận Bình là sử dụng AI để nâng cấp các lĩnh vực sản xuất và nền kinh tế thực thay vì chỉ phát triển các ứng dụng số hay dịch vụ trực tuyến. Và sự xuất hiện của ChatGPT tháng 11 năm 2022 là chất xúc tác thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc đầu tư vào AI hiện thân. Trong chương trình truyền hình của Phong Vanguard, ông Luca Guma, nhà sáng lập và tổng giám đốc của hãng Corpen Robotics của Pháp, nhấn mạnh vai trò của chính phủ Trung Quốc trong chiến lược phát triển AI.
6: Nhà nước Trung Quốc hoạt động dựa trên các kế hoạch phát triển mà người ta gọi là kế hoạch 5 năm. Trong các kế hoạch 5 năm đó, robot học chính là một trong số các ưu tiên chiến lược.
4: Kết quả là trong vòng 20 năm, từ là một công xưởng thế giới, Trung Quốc, đặc biệt là thành phố Thâm Quyến, đã vươn lên thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới. Cũng trong chương trình của France 24, ông Stéphane Bubo, Chủ tịch Enough Age Group, giải thích.
7: Et c'est en cela où la Chine a fait une véritable mutation sur un métier qui était à la base de
6: production. Điểm đáng chú ý là Trung Quốc đã thực hiện một sự chuyển đổi rất mạnh mẽ, xuất phát từ một nền kinh tế dựa chủ yếu vào sản xuất và công nghiệp. Họ đã xây dựng được năng lực sản xuất rất lớn với chi phí thấp nhờ tự động hóa và robot hóa quy trình ở quy mô lớn. Đồng thời, ngày nay họ cũng sở hữu các trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đặc biệt là tại Thâm Quyến và Nam Xương, khu vực thường được coi là thung lũng robot, có khoảng hơn 10 trường đại học đào tạo những kỹ sư chất lượng cao. Điều này tạo ra sự gắn kết rất chặt chẽ giữa khu vực học thuật và khu vực công nghiệp. Các kỹ sư mới tốt nghiệp có thể nhanh chóng tham gia trực tiếp vào các trung tâm sản xuất và nghiên cứu, từ đó tạo ra những sản phẩm có năng lực cạnh tranh rất cao.
4: Một điểm khác không kém phần quan trọng tạo nên thế mạnh cho Trung Quốc trong cuộc đua chiến lược với Mỹ, đó là lợi thế chuỗi cung ứng khổng lồ, theo như quan sát của ông Stéphane Boubou.
6: Đối với một robot hình người, gần như 80% linh kiện cần thiết có thể được tìm thấy và tiếp cận chỉ trong vài giờ. Điều này giúp đẩy nhanh đáng kể quá trình chế tạo nguyên mẫu. Thời gian từ khi phát triển sản phẩm cho đến khi đưa ra thị trường chỉ khoảng 9 tháng, nhanh gấp đôi so với nhiều nơi khác trên thế giới. Chính điều đó tạo nên khả năng lặp lại và cải tiến sản phẩm cực nhanh của Trung Quốc. Đây là một trong những thế mạnh lớn nhất của họ.
4: Vậy vì sao Hoa Kỳ vẫn luôn được xếp đầu bảng cuộc đua? Theo giải thích của trang Robot News Today, số lượng không phải là thước đo duy nhất. Hoa Kỳ có nhiều hãng công nghệ danh tiếng và những doanh nghiệp này hiện đang dẫn đầu về công nghệ AI nền tảng và các ứng dụng công nghệ giá trị cao có trả phí như mô hình robot có khả năng tư duy thay vì chỉ tập trung vào việc xuất xưởng giá rẻ. Nhà tỷ phú Elon Musk của Tesla đã đưa ra tham vọng trong vòng 2-3 năm tới, hãng này dự kiến đưa ra thị trường hơn 1 triệu robot hình người. Ông còn tuyên bố sẽ có một sự chuyển hướng chiến lược lớn, đó là từ một công ty sản xuất ô tô điện, Tesla sẽ trở thành một doanh nghiệp sản xuất robot. Chuyên gia Valentin Weber trả lời phỏng vấn tóm tắt chiến lược của Mỹ như sau.
5: Hoa Kỳ tập trung chủ yếu vào việc phát triển các mô hình tiên tiến và đặt cược nhiều vào năng lực tính toán và các trung tâm dữ liệu để tạo ra các hệ thống trí tuệ nhân tạo ngày càng hiệu quả hơn.
4: Một quan điểm cũng được ông Luca Guma đồng chia sẻ. Tuy nhiên, vị giám đốc trẻ tuổi của hãng Corpen Robotics của Pháp lưu ý thêm về một thách thức khác cho Mỹ.
6: Có một điểm quan trọng khác khi nhìn vào sự tập trung mạnh mẽ của ngành robot tại châu Á. Một công ty nổi tiếng khác của Mỹ là Boston Dynamics đã bị hãng Hyundai, một tập đoàn của Hàn Quốc, mua lại. Điều đó cho thấy rõ là mặc dù Hoa Kỳ cố gắng phát triển thị trường robot hình người, nhưng ngành công nghiệp này vẫn có mức độ tập trung rất cao tại châu Á.
4: Nhìn chung, theo như đánh giá của ông Wang Yu Kao Fonko, chuyên gia về công nghệ mới ở Trung Quốc, Đại học Red Bull Nijmegen của Hà Lan với Phong Văn Cát.
5: Biện pháp mới này của Mỹ là nhằm bảo đảm trong dài hạn các doanh nghiệp và người tiêu dùng sẽ sử dụng công nghệ và robot của Mỹ.
4: Đối với Washington, một trong những kịch bản xấu nhất là Hoa Kỳ trở nên phụ thuộc vào robot Trung Quốc trong một nền kinh tế ngày càng phụ thuộc vào máy móc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo tiên tiến. Câu hỏi đặt ra liệu Hoa Kỳ có đủ khả năng để bắt kịp sự chậm trễ trong lĩnh vực cụ thể này hay không? Về điểm này, ông Wang Gu Kiao-Fonko thừa nhận.
5: Đây là câu hỏi lớn và chắc chắn sẽ không dễ dàng khi mà hệ sinh thái sản xuất của Trung Quốc đã rất phát triển để có thể sản xuất những robot này với số lượng lớn.

thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ả Rập Xê Út ký hiệp định phòng thủ chung với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Liên Hiệp Quốc lên án Nga và Ukraine tấn công thường dân. Các đảo quốc Thái Bình Dương không ra được tuyên bố chung lên án Trung Quốc thử tên lửa trong khu vực. Mỗi ngày một sự kiện, tăng cường không kích Ukraine, phải chăng Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém? Theo dòng thời sự, tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt đe dọa năng lượng và kinh tế. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 8 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Và trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phong tác Khi thành phố vắng anh của ca sĩ người Brazil gốc Nhật Marcia. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với anh Vũ, Minh Anh, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 2026. Ả Rập Xê Út ký hiệp định phòng thủ chung với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Liên Hiệp Quốc lên án Nga và Ukraine tấn công thường dân. Các đảo quốc Thái Bình Dương không ra được tuyên bố chung lên án Trung Quốc thử tên lửa. Mỗi ngày một sự kiện, tăng cường không kích Ukraine, Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém hay không. Theo dòng thời sự, tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt đe dọa năng lượng và kinh tế. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman chủ trì hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Jeddah ở Ả Rập Xê Út với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Thủ tướng Pakistan Sharif. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
1: Theo hãng tin Pháp AFP, sau cuộc họp thượng đỉnh, lãnh đạo ba nước đã ký một hiệp định về phòng thủ chung, ghi rõ là một cuộc tấn công vào một nước thành viên sẽ được xem là một cuộc tấn công vào cả ba nước. Hiện Ả Rập Xê Út và Pakistan đã có hiệp ước phòng thủ chung được ký từ tháng 9 năm ngoái. Hai quốc gia này có mối quan hệ hợp tác quân sự truyền thống. Ba nước đều là đồng minh của Mỹ, nhưng cũng bày tỏ lo ngại trước những biến động an ninh ngày càng gia tăng tại Trung Đông, trong đó có căng thẳng với Iran và ảnh hưởng ngày càng lớn của Israel trong khu vực. Hội nghị diễn ra vào thời điểm xuất hiện một số tín hiệu tích cực liên quan đến eo biển Hormuz. Tuyến hàng hải vận chuyển dầu mỏ quan trọng của thế giới hiện đang bị gián đoạn sau khi giao tranh giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại từ đầu tháng 7.
0: Iran cho biết là đã đạt được thỏa thuận với Oman về một đường hàng hải mới qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm qua cũng tuyên bố các cuộc thảo luận về vấn đề Hormuz đang diễn ra rất thuận lợi và cho biết ông trực tiếp can dự vào tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ thông tin về đàm phán trực tiếp với Washington.
1: Pakistan bày tỏ hy vọng rằng tình hình tại Hormuz nếu được cải thiện sẽ tạo điều kiện cho việc nối lại các cuộc đối thoại kỹ thuật giữa Mỹ và Iran, đặc biệt là về chương trình hạt nhân của Tehran. Trong khi đó, tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Tối ngày 6 tháng 8, lực lượng Houthi tại Yemen đã tiến hành các cuộc tấn công vào Ả Rập Xê Út khiến 11 thường dân bị thương. Đây là con số thương vong dân sự cao nhất tại nước này trong hơn 4 năm qua. Ngoài việc tấn công lãnh thổ Ả Rập Xê Út, lực lượng Houthi còn phong tỏa các tàu thuyền của nước này trên Biển Đỏ, gây thêm áp lực lên các tuyến hàng hải quốc tế. Lực lượng phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn ngày hôm qua cũng đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và drone vào các căn cứ của quân đội Yemen, khiến ít nhất 58 binh sĩ chính phủ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đây được xem là một trong những ngày giao tranh đẫm máu nhất tại Yemen kể từ năm 2022. Houthi cho biết các cuộc tấn công này là nhằm đáp trả việc quân đội Yemen tăng cường lực lượng với sự hỗ trợ của Ả Rập Xê Út. Bộ Quốc phòng Yemen tuyên bố sẽ đáp trả vào thời điểm và địa điểm thích hợp.
0: Về thông tin chiến tranh Trung Đông đang khiến Mỹ thiếu vũ khí, Tổng thống Donald Trump bảo đây là tin giả. Ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump khẳng định trên mạng Truth Social là Hoa Kỳ có số lượng đạn dược lớn, ngoài ra một số lượng đáng kể được sản xuất và vận chuyển đến Hoa Kỳ khi cần thiết. Ông cũng cáo buộc những cơ quan truyền thông đưa tin Mỹ thiếu 80% kho vũ khí đã bị cạn kiệt là những kẻ phản bội, đồng thời cho biết là những người tung tin này đang bị truy lùng để khởi tố và ông sẽ yêu cầu mức án tù cao. Kể từ đầu năm nay, số thường dân chết trong các cuộc oanh kích của Nga và Ukraine không ngừng gia tăng, đặc biệt là trong những ngày gần đây, khi hai bên gia tăng cường độ tấn công. Ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres lên án các cuộc tấn công của cả Nga và Ukraine vào dân cư là vi phạm rõ ràng luật nhân đạo và phải chấm dứt ngay lập tức.
2: Ông Fahad Haq, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, cảnh báo xinh trích các cuộc tấn công gần đây tiếp nối xu hướng đáng báo động về tình trạng gia tăng oanh kích vào các khu vực đông dân cư. Hết lời dẫn. Cụ thể, theo AFP, đợt oanh kích của Nga trong đêm mùng 4 và mùng 5 tháng 8 vào vùng Kiev đã khiến 17 người thiệt mạng, 44 người khác bị thương. Tiếp đến ngày mùng 6 tháng 8, vùng Dnipropetrovsk phía nam Ukraine có thêm 2 người chết. Tổng thống Zelensky Zelensky cho biết Ukraine đang thiếu tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt oanh kích của Nga. Ở chiều ngược lại, Kiev cũng gia tăng tấn công các mục tiêu hậu cần và năng lượng của Nga, gồm một nhà máy lọc dầu ở Yaroslavl, cách biên giới Ukraine hơn 700 km, hai tàu tuần tra Nga tại cảng Kerch trên bán đảo Crimea và kho hàng của tập đoàn thương mại điện tử Whiteberries, được coi là Amazon Nga. Theo thông báo của chính quyền địa phương, sáng hôm nay, lực lượng cứu hỏa đã được huy động đến chữa cháy ở nhà kho của công ty tại Yekaterinburg, vùng Sverdlovsk, nơi xảy ra hỏa hoạn sau khi thôn Ukraine rơi xuống mái nhà kho. Kể từ giữa tháng 7 này, Ukraine đã tấn công khoảng 20 cơ sở của Whiteberries ở hầu như trên toàn nước Nga và ở bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ của Ukraine bị Moscow sáp nhập năm 2014.
3: Trong khi đó, Oanh Quốc tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với Ukraine. Ngày 5 tháng 8 vừa qua, London công bố gói trừng phạt mới nhắm vào 19 thực thể. Từ đầu năm nay, Anh đã trừng phạt hơn 500 cá nhân, tổ chức và tàu thuyền có liên quan đến Nga, nâng tổng số lên hơn 3.400 kể từ khi cơ chế trừng phạt được London triển khai. Ngày hôm nay, Ngoại trưởng của 18 quốc gia thành viên Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương họp tại thủ đô Suva của Fiji đã không thể ra một tuyên bố chung lên án Trung Quốc bắn thử một tên lửa chiến lược ở vùng Thái Bình Dương hồi đầu tháng 7.
1: Đầu tháng trước, Bắc Kinh thông báo đã phóng thử từ một tàu ngầm hạt nhân một tên lửa chiến lược mang đầu đạn huấn luyện rời xuống khu vực Thái Bình Dương. Vụ thử diễn ra chỉ vài giờ sau khi Úc và Fiji ký một hiệp ước quốc phòng quan trọng. Động thái được xem là nhằm tăng cường ảnh hưởng của Canberra và kiềm chế sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc tại Nam Thái Bình Dương. Sau cuộc họp, Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho biết hai quốc gia thành viên đã kiên quyết phản đối việc đưa nội dung chỉ trích Trung Quốc vào tuyên bố chung. Dù không nêu đích danh, ông ám chỉ Kiribati và Nauru, hai quốc đảo có quan hệ gần gũi với Bắc Kinh, không muốn công khai chỉ trích một trong những đối tác quan trọng nhất của mình. Ngoài ra, Vanuatu cũng được xem là quốc gia có lập trường thân Trung Quốc trong khu vực Thái Bình Dương. Ngoại trưởng New Zealand nhấn mạnh rằng các quốc đảo Thái Bình Dương cần tự quyết định lập trường của mình thay vì để các cường quốc bên ngoài chi phối, phát biểu được cho là nhằm vào Trung Quốc. Cuộc họp ngoại trưởng lần này là bước chuẩn bị cho hội nghị cấp cao của các nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ. Diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Palau vào tháng 9 tới. Palau là một trong số ít quốc gia trên thế giới vẫn duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan, trong khi Trung Quốc coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ của mình. Tại Suva, lãnh đạo ngoại giao các nước cũng sẽ thảo luận về thành phần tham dự hội nghị thượng đỉnh vào tháng 9 sau những tranh cãi tại kỳ họp năm ngoái ở quần đảo Salomon, quốc gia đồng minh của Trung Quốc.
3: Lần đầu tiên, Trung Quốc thừa nhận có hai nhân viên hải cảnh chết vì va chạm ở Biển Đông. Hai nhân viên lực lượng hải cảnh Trung Quốc được công nhận là liệt sĩ khi đang thi hành nhiệm vụ tiền tuyến tại Biển Đông vào tháng 8 năm ngoái. Thông tin được Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, cơ quan chủ quản của lực lượng hải cảnh đăng trên mạng xã hội WeChat ngày 5 tháng 8.
2: Hai nhân viên hải cảnh Trung Quốc 21 và 25 tuổi được ca ngợi đã hy sinh anh dũng khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi quốc gia trên biển. Tên của hai nhân viên này được đưa vào danh sách liệt sĩ trên trang tưởng niệm chính thức của Bộ Cựu Chiến binh Trung Quốc. Theo AFP, đây được xem là sự xác nhận gián tiếp về vụ va chạm giữa các tàu Trung Quốc ngày 11 tháng 8 năm 2025 tại bãi cảng Scarborough. Cụ thể là một tàu hải cảnh Trung Quốc đã đâm vào một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc trong lúc truy đuổi tàu Philippines sau sự cố. Ảnh vệ tinh cho thấy các tàu bị hư hại đang được sửa chữa tại đảo Hải Nam. Vào thời điểm đó, Bắc Kinh cáo buộc Philippines có hành động nguy hiểm mà không thừa nhận vụ va chạm giữa các tàu của mình. Trong khi đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines cho biết sự cố khiến hai nhân viên Trung Quốc thiệt mạng và một người mất tích. Còn Bộ Ngoại giao Philippines khẳng định không chịu trách nhiệm về vụ việc gây kết cục đáng tiếc. Bãi cảng Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc kiểm soát từ năm 2012. Ngoài Bắc Kinh và Manila, Đài Loan cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực mà họ gọi là bãi cảng Minju. Ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đài Loan đã phản đối các yêu sách thái quá của Philippines sau khi Manila công bố đường cơ sở lãnh hải quanh bãi cảng trong hồ sơ để trình lên Liên Hiệp Quốc ngày 29 tháng 7. Trước đó, ngày 1 tháng 8, Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận chung giữa hải quân và không quân gần Scarborough nhằm đáp trả động thái của Manila.
3: Chuyển sang châu Mỹ, vào ngày hôm qua tại thủ đô Caracas, chính quyền Venezuela và phe đối lập tổ chức cuộc đối thoại đầu tiên dưới sự bảo trợ của Hoa Kỳ nhằm hướng đến chuyển tiếp chính trị và tổ chức bầu cử. Trong thông cáo chung được đăng trên mạng xã hội, hai bên khẳng định là tôn trọng các nguyên tắc chủ quyền quốc gia và đàm phán thiện chí, bảo vệ nhân quyền và các quyền chính trị. Thông tin viên RFI Alice Campagnol tại Caracas cho biết thêm.
4: La rencontre s'est faite sans journaliste et sans déclaration. Un démarrage discret.
5: Cuộc họp diễn ra mà không có sự tham dự của báo chí, mở đầu cho một tiến trình đàm phán dự kiến kéo dài đến tháng 12. Đối với phe đa số cầm quyền, các cuộc thảo luận này là nhằm củng cố nền dân chủ. Trong khi đó, phe đối lập cho rằng mục tiêu là cải tổ hội đồng bầu cử và các định chế của Venezuela nói chung. Phe đối lập gồm các cựu nghị sĩ của Quốc hội năm 2015, cơ quan mà phe đối lập chiếm đa số nhưng bị cản trở hoạt động. Bà Maria Corina Machado, một nhà đối lập có uy tín lớn, đã bị Washington gạt ra bên ngoài tiến trình này. Kể từ khi Venezuela được đặt dưới sự quản lý của Hoa Kỳ, ngày càng có nhiều người chỉ trích chính quyền Donald Trump không quyết tâm hỗ trợ nền dân chủ tại Venezuela. Giới quan sát đặt câu hỏi liệu cuộc đối thoại này có thực sự giúp khôi phục nhà nước pháp quyền hay không? Triển vọng này vẫn còn xa vời bởi vì tất cả các bên tham gia đàm phán đều chịu sự chỉ đạo của Mỹ, trong khi dường như Washington ưu tiên phục hồi nền kinh tế hơn là tạo điều kiện để tổ chức bầu cử.
4: Alice Campagnol, Caracas, RFI.
3: Còn tại Mỹ, vào ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Đây là nỗ lực mới của ông Donald Trump sau khi tòa án tối cao bác bỏ sắc lệnh hành pháp đầu tiên hồi tháng 6 vừa qua. Lần này, nguyên thủ Mỹ nhắm vào tình trạng du lịch sinh con. Thông tin viên Lubna Anaki tại New York giải thích.
6: Donald Trump ne s'en cache pas. Il n'a toujours pas digéré le revers.
2: Donald Trump không hề giấu giếm điều đó. Ông vẫn chưa nguôi sau vố đau mà tòa án tối cao giáng cho ông cách đây hơn một tháng qua việc bác bỏ sắc lệnh hành pháp của ông hủy bỏ quyền công dân theo nơi sinh. Ông nói, xin trích, tôi đã nghĩ chúng ta sẽ thắng tại tòa án tối cao, nhưng chúng ta đã nhận được một phán quyết tồi tệ. Điều đó không công bằng và nước ta đang phải trả giá. Vì vậy, chúng tôi sẽ chấm dứt nó theo một cách khác, hết lời dẫn. Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp mới nhằm chấm dứt tình trạng du lịch sinh con, cụ thể là phụ nữ nước ngoài đến Hoa Kỳ sinh con để sau này con của họ sẽ được mang quốc tịch Mỹ. Ông Stephen Mueller, người xây dựng chính sách chống nhập cư của Donald Trump, cho là hiện tượng này rất đáng lo ngại. Theo ông, những người đó đến đây giả vờ là du khách, muốn đến công viên Disneyland, trong khi trên thực tế họ đến đây sinh con để con của họ có thể trở thành công dân Mỹ và được hưởng các phúc lợi xã hội cũng như các quyền dành riêng cho người Mỹ. Hết lời dẫn. Theo các chuyên gia, trên thực tế, tình trạng du lịch sinh con vẫn còn rất hiếm. Nhưng đối với Donald Trump, đang vướng vào một cuộc chiến tranh với Iran bị người dân phản đối, trong khi chỉ còn 3 tháng là đến bầu cử giữa kỳ và tỷ lệ tín nhiệm đang ở mức thấp kỷ lục, thì việc quay lại một trong những chủ đề yêu thích của ông, đó là quyền công dân theo nơi sinh, là một nỗ lực nhằm thu hút cuộc tranh luận và một vấn đề quan trọng đối với phần lớn cử tri ủng hộ ông.
3: New York, RFI. Còn trong lĩnh vực thể thao, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA ngày hôm qua tuyên bố vẫn tẩy chay các giải đấu do Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA tổ chức, gồm cả World Cup, cho dù FIFA đã bỏ kế hoạch mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân.
1: Trong một thông cáo gửi AP ngày hôm qua, UEFA nhấn mạnh các điều kiện để chấm dứt việc tẩy chay vẫn chưa được đáp ứng. Ngoài yêu cầu FIFA rút lại dự án gây tranh cãi, UEFA còn đòi Liên đoàn bóng đá thế giới cam kết rằng những nỗ lực làm biến dạng bóng đá như thế này sẽ không bao giờ tái diễn. Theo UEFA, các điều kiện này vẫn chưa được đáp ứng và tổ chức này tiếp tục khẳng định đã mất niềm tin vào nhiệm kỳ chủ tịch của Gianni Infantino. Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Na Uy yêu cầu ông Infantino từ chức ngay vì không còn tin cậy để lãnh đạo định chế quản lý bóng đá thế giới. Khủng hoảng bùng phát sau khi FIFA hôm 28 tháng 7 thông báo kế hoạch mở cửa cho các nhà đầu tư tư nhân với việc thành lập công ty FIFA Forward Enterprise, vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều liên đoàn thành viên, đặc biệt là đội UEFA. 4 ngày sau, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá thế giới đã phải thông báo hủy bỏ kế hoạch nói trên. Để làm hạ nhiệt khủng hoảng, Chủ tịch FIFA Infantino đã triệu tập cuộc họp khẩn ở Rabat, Maroc ngày hôm 5 tháng 8. Dù ban lãnh đạo FIFA đã xin lỗi và tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với chủ tịch Gianni Infantino, tranh cãi vẫn chưa lắng xuống vào lúc ông chuẩn bị tái tranh cử vào tháng 3 năm 2027 tới đây. Ông Infantino giữ chức chủ tịch FIFA từ năm 2016, cần có đa số phiếu trong tổng số 211 liên đoàn thành viên để tái đắc cử. Trong khi UEFA và Liên đoàn bóng đá Bắc Trung Mỹ Caribe CONCACAF kêu gọi cải tổ quản trị FIFA, Liên đoàn bóng đá châu Phi tiếp tục ủng hộ ông Infantino. Liên đoàn bóng đá châu Á kêu gọi xem xét lại cơ chế quản trị nhưng chưa phản đối trực tiếp. Còn Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ vốn ủng hộ ông Infantino lần đầu bày tỏ quan ngại về các hành động đơn phương lặp đi lặp lại của FIFA. Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương thì đến nay vẫn chưa đưa ra lập trường cụ thể.
3: Sau đây là một số thông tin khác.
2: Hôm qua, Mỹ công bố các lệnh trừng phạt mới nhắm vào các thực thể quân sự và quan chức quốc phòng Cuba với mục tiêu gia tăng sức ép buộc La Habana cải cách. Các biện pháp tập trung vào Gaza, tập đoàn kinh tế do quân đội Cuba kiểm soát và được cho là nắm giữ từ 40 đến 70% nền kinh tế đất nước. Ngoài ra, Washington trừng phạt Bộ trưởng Quốc phòng Alvaro López Miera, Tổng tham mưu trưởng Roberto Lega Sotolongo cùng các tùy viên quân sự Cuba tại Nga và Trung Quốc vì bị cáo buộc tham gia các hoạt động mua sắm quốc phòng và hợp tác quân sự.
3: Còn tại miền Nam nước Pháp thì vẫn đang phải đối phó với khô hạn, nắng nóng và cháy rừng. Tình hình sẽ không khả quan trong những ngày tới. Ngày hôm nay, lính cứu hỏa tiếp tục nỗ lực để khống chế và dập tắt các đám cháy ở ba tỉnh miền Nam, trong khi nhiệt độ vẫn dao động từ 30 đến 36 độ C và gió thổi từ 30 đến 60 km/h.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, tăng cường không kích Ukraine, phải chăng Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém?
2: Thưa quý vị, bên cạnh việc gia tăng các cuộc không kích chống Ukraine, chính quyền Moscow phải đối mặt với một mặt trận khác đang diễn ra ở trong nước, đó là cuộc chiến tài chính và duy trì nền kinh tế chiến tranh. Cuối tháng 7 năm nay, Giám đốc Tài chính Ngân hàng Berzbank của Nga, ông Taras Voskov, thừa nhận các ngân hàng Nga gần như không còn thanh khoản để mua một lượng lớn trái phiếu chính phủ. Tuyên bố này đặc biệt gây chú ý bởi vì từ khi các nhà đầu tư phương Tây rút khỏi thị trường Nga, các ngân hàng trong nước trở thành nguồn tài trợ chủ yếu cho ngân sách nhà nước và cỗ máy chiến tranh của ông Vladimir Putin. Theo giải thích của trang mạng RTBF, kênh truyền hình Mỹ, cơ chế này rất đơn giản. Chi tiêu của nhà nước Nga chủ yếu là chi tiêu quân sự đang cao hơn rất nhiều so với nguồn thu. Để bù đắp mức thâm hụt, chính phủ Nga phát hành trái phiếu. Các ngân hàng mua những trái phiếu đó xem như gián tiếp tài trợ cho ngân sách. Nhưng khi các doanh nghiệp và người dân rút tiền, khả năng của các ngân hàng vừa cho vay vừa mua trái phiếu nhà nước sẽ giảm xuống. Bởi vì số tiền mặt lưu hành trong nền kinh tế Nga cũng đang tăng mạnh. Một mặt, người dân và các doanh nghiệp tìm cách giữ tiền mặt nhiều hơn để phòng ngừa không thể chi trả bằng tiền điện tử. Nguyên nhân là do chính phủ Nga thường xuyên cắt Internet di động nhằm làm giảm hiệu quả hoạt động của thôn Ukraine. Mặt khác, nền kinh tế tiền mặt cũng đang phát triển, đặc biệt là tại các doanh nghiệp nhỏ, vì lý do thuế cao và muốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan quản lý. Trong khi đó, tình hình ngân sách của Nga cũng đang xấu đi. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, thâm hụt ngân sách liên bang đã lên đến 5.730 tỷ rúp, tương đương với 61 tỷ euro, tức chiếm khoảng 2,5% của GDP. Chính phủ dự kiến mức thâm hụt cả năm sẽ còn cao hơn so với dự báo ban đầu, trong khi chi tiêu cũng sẽ vượt mức dự toán. Ngoài ra, RTBF lưu ý, tính từ đầu tháng 7 năm nay, gần 600 tỷ rúp đã rời khỏi hệ thống ngân hàng dưới dạng tiền mặt. Sberbank mô tả, dòng dịch chuyển này là lớn nhất từng được ghi nhận. Tình trạng thiếu hụt thanh khoản tại các ngân hàng cũng đang gia tăng, có nguy cơ lên đến 3.600 tỷ rúp từ đây đến cuối năm. Dù vậy, chính quyền Nga khẳng định vẫn đang kiểm soát tình hình, đất nước chưa phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính. Ngân hàng Trung ương Nga hồi đầu mùa hè đã trấn an rằng họ vẫn có thể cung cấp thanh khoản cần thiết cho các hệ thống và cho những ngân hàng nào vẫn đáp ứng các yêu cầu quản lý. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế Nga đang suy yếu. Một mặt, theo giới chuyên gia, các con số chính thức chưa phản ánh đầy đủ mức độ rủi ro thực tế do nhiều khoản vay được cơ cấu lại thay vì được ghi nhận là nợ xấu. Mặt khác, số vụ phá sản cá nhân và doanh nghiệp tăng cao, tín dụng doanh nghiệp tăng chậm, trong khi tăng trưởng kinh tế Nga được dự báo giảm mạnh. Không có gì chứng minh rằng bối cảnh kinh tế tài chính khó khăn buộc Nga phải nhanh chóng tìm lối thoát cho chiến tranh. Nhưng việc Nga gia tăng các cuộc oanh kích quy mô lớn nhắm vào thủ đô Kiev, các cảng biển phía Nam cùng nhiều cơ sở hạ tầng của Ukraine làm dấy lên giả thuyết rằng Moscow đang nỗ lực tận dụng một số cơ hội chiến lược. Nga muốn gây thêm nhiều thiệt hại cho Ukraine vào lúc hệ thống phòng không của Kiev gặp khó khăn vì nguồn cung tên lửa đánh chặn từ phương Tây suy giảm và Moscow thì vẫn còn ưu thế về vũ khí. Theo cách nhìn này, mục tiêu là không nhất thiết giành chiến thắng quân sự toàn diện ngay lập tức, mà là làm suy yếu đối phương đủ mức để bước vào bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai với một vị thế thuận lợi. Đó là chiếm được nhiều lãnh thổ hơn, có nhiều phương tiện gây áp lực hơn trước một đối thủ mệt mỏi hơn. Dù vậy, RTBF thận trọng kết luận rằng không có bằng chứng nào cho thấy Điện Kremlin quyết định đàm phán gấp gáp vì sắp hết tiền. Nga chưa phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ đột ngột nền tài chính, nhưng đang chứng kiến một sự bào mòn dần dần nền kinh tế chiến tranh. Chính sự bào mòn đó có thể khiến những tháng sắp tới trở nên nguy hiểm. Điện Kremlin chỉ có lợi khi nhanh chóng chuyển đổi lợi thế quân sự hiện tại thành lợi thế chính trị trước khi chi phí chiến tranh tiếp tục tăng cao.
1: Từ Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Tuấn Thảo nói về Điện Élysée và những giai thoại thú vị của đầu bếp người Pháp Guillaume Gomez. Và cuối cùng là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự của Minh Anh nói về cạnh tranh AI, Mỹ đối mặt với mối hoại làn sóng robot hình người Trung Quốc. Còn ngay bây giờ là mục Theo Dòng Thời sự do Thủy Dương thực hiện. Tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt đe dọa năng lượng và kinh tế.
0: Thưa quý vị, sau nắng nóng, hạn hán, cháy rừng, nhiều nước châu Âu đang phải đối phó với tình trạng mực nước ở các sông xuống thấp ở mức kỷ lục, chờ đáy, từ sông Danube, sông Rhin cho đến sông Loire, v.v. Nước sông cạn kiệt không chỉ gây tác hại cho hệ động thực vật mà còn đe dọa nguồn nước sinh hoạt của con người, ảnh hưởng tới các ngành nông nghiệp, công nghiệp, vận tải, du lịch và nhiều hệ lụy khác trên khắp châu lục, từ Hungary, Đức cho đến Pháp hay Ý, vân vân.
3: Cụ thể, tình trạng cạn nước ở các con sông ở châu Âu hiện giờ ra sao?
0: Theo Courrier International, một số tàu thủy đã mắc kẹt trên sông giữa Vienna của Áo và Budapest của Hungary. Ngày 28 tháng 7, 186 hành khách trên một du thuyền trên sông Danube, đoạn chảy qua miền Tây Bắc Bulgaria, đã phải sơ tán sau khi tàu mắc cạn trên một bãi cát. Cũng tại Bulgaria, những bộ xương của một con voi ma mút lông xoăn, loài đã tuyệt chủng từ lâu, đã được phát hiện ở đáy sông khi nước cạn đến đáy. Nơi sông Danube chảy vào lãnh thổ Romania, lưu lượng dòng chảy chỉ còn bằng 1/3 so với mức bình thường của tháng 7. Mực nước thấp đến mức Romania đã phải cho dừng hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân. Theo Bộ Quốc phòng Romania, quân đội nước này thậm chí đang sử dụng thuốc nổ để chuyển hướng dòng sông với hy vọng có thể đưa nước trở lại để làm mát các lò phản ứng hạt nhân. Mực nước sông Danube xuống thấp đến mức đã làm lộ ra một quả bom từ thời đệ nhị thế chiến. Tại Serbia, sông Danube cạn chưa đáy để lộ ra một xác tàu chiến của Đức bị chìm cũng từ thời đệ nhị thế chiến. Một con sông lớn khác của châu Âu là sông Rhin, chảy qua 6 nước, cũng đang ở mức nước thấp nhất. Trong một thông cáo ngày 30 tháng 7, chính phủ Hà Lan cảnh báo tình trạng này đang làm gián đoạn hoạt động vận tải thương mại đường thủy, đồng thời gây ra hiện tượng nước biển xâm nhập và các nguồn nước dùng để tưới tiêu nông nghiệp.
3: Không chỉ nhà máy thủy điện, mà các nhà máy điện hạt nhân ở nhiều nước cũng là nạn nhân.
0: Theo trang Le Grand Continent, lưu lượng trung bình của sông Danube, con sông chảy qua 10 quốc gia từ miền Nam nước Đức cho đến Hắc Hải. Hôm thứ Tư 29 tháng 7, chỉ còn 1.600mm khối một giây tại cửa ngõ vào Romania, thấp chỉ bằng gần 1/3 so với mức trung bình của tháng 7 là 4.700m khối trên giây. Mực nước của sông xuống quá thấp đang gây sức ép đối với các nhà máy điện hạt nhân, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất điện, bởi vì các nhà máy cần một lượng lớn nước để làm mát các lò phản ứng hạt nhân. Tại Hungary, nơi chỉ có một nhà máy điện hạt nhân duy nhất, trên mạng xã hội X ngày 1 tháng 8, Thủ tướng Peter Michael đã thông báo nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này sẽ phải ngừng hoạt động lần đầu tiên sau 44 năm vận hành do mực nước sông Danube xuống quá thấp. Nằm cách thủ đô Budapest ở khoảng 100 km về phía nam, nhà máy điện hạt nhân Park được xây từ thời Liên Xô, hiện giờ cung cấp khoảng 40% sản lượng điện hàng năm của Hungary. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labruyère ngày 4 tháng 8 cho biết thêm.
4: Depuis le début de l'été, l'eau du Danube s'évapore. Le niveau du fleuve a diminué.
1: Từ đầu mùa hè đến nay, nước sông Danube liên tục bốc hơi. Mực nước sông đã hạ thấp 139cm tại khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Pax, cách thủ đô Budapest khoảng 140 km về phía nam. Trong số 8 tua bin của nhà máy này, hiện giờ chỉ còn một tổ máy hoạt động. Tuy nhiên, từ hôm 3 tháng 8, mực nước không giảm thêm mà giữ nguyên. Thủ tướng Peter Magia tuyên bố, chúng tôi đã thấy lên lói ánh sáng cuối đường hầm. Tuy nhiên, ông kêu gọi mọi người dân Hungary tiếp tục tiết kiệm năng lượng vì tình hình vẫn còn căng thẳng. Các doanh nghiệp công nghiệp được yêu cầu hạn chế tiêu thụ điện, hoạt động vận tải hàng hóa bằng đường sắt phải tạm ngừng vào giờ cao điểm, còn các thành phố phải giảm bớt việc chiếu sáng nơi công cộng. Người đứng đầu chính phủ cũng kêu gọi các cá nhân không tưới vườn, không bơm đầy nước vào bể bơi và tránh sử dụng máy điều hòa nhiệt độ trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Nhiệt độ được dự báo dao động quanh ngưỡng 40 độ C trong suốt tuần này. Tuy nhiên, cuối tuần này, Áo có thể có mưa dông. Những cơn dông đang được chờ đợi vì có thể làm mực nước sông Danube dâng lên trở lại, cho phép Hungary khởi động lại các lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân.
4: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Bulgaria và Hungary cũng buộc phải tạm ngừng một số lò phản ứng hạt nhân vì lý do tương tự.
3: Tại Pháp, nơi 70% điện được sản xuất nhờ 57 lò phản ứng hạt nhân, tình hình hiện giờ ra sao?
0: Pháp dĩ nhiên cũng không phải là một ngoại lệ, nhất là trong bối cảnh tháng vừa qua là tháng 7 nóng nhất kể từ khi bắt đầu có số liệu quan trắc vào năm 1900 và thuộc hàng khô hạn nhất từng được ghi nhận tại Pháp với mực nước mưa thấp hơn gần 70% so với mức bình thường. Theo France Info, điện hạt nhân của Pháp đang phải nghỉ giải nhiệt. Ba lò phản ứng của hai nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Ardennes và tỉnh Moselle đã phải ngừng hoạt động hôm thứ Hai mùng 3 tháng 8 do lưu lượng nước trên các sông Meuse và Moselle giảm xuống, theo Tập đoàn Điện Quốc gia EDF. Không chỉ vậy, bốn lò phản ứng của các nhà máy ở những tỉnh khác cũng đã phải giảm công suất trong những ngày gần đây. Điều này làm ảnh hưởng tạm thời đến sản lượng điện của Pháp.
3: Ngành vận tải đường thủy của châu Âu cũng lao đao.
0: Các mức nước thấp được ghi nhận trên phạm vi toàn châu lục đang hạn chế đáng kể hoạt động vận tải đường thủy, vốn đóng vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp hóa chất, nhà máy lọc dầu, ngành luyện thép và các nhà máy điện than. Tương tự như sông Danube, sông Rhin, con sông dài thứ hai ở Tây Âu sau sông Danube, cũng đang thiếu nước nghiêm trọng. Hôm 4 tháng 8 tại Đức, mực nước sông Rhin ở trạm đo đạc Cob gần Koblenz đã xuống đến mức thấp nhất. Đây là một thảm họa đối với ngành công nghiệp Đức bởi vì 80% hoạt động vận tải đường thủy ở Đức là qua sông Rhin phục vụ các vùng công nghiệp trọng điểm. Theo cơ quan đường thủy nội địa Đức, độ sâu luồng tàu tại Cob và gần thành phố Koblenz trên sông Rhin đã giảm xuống còn 24 cm hôm 4 tháng 8, thấp hơn mức kỷ lục trước đó là 25 cm vào năm 2018. Dù mực nước thực tế của sông vẫn sâu hơn khoảng 1 mét so với độ sâu luồng tàu, các tàu chở hàng vẫn tiếp tục lưu thông nhưng phải giảm tải để bảo đảm an toàn. Trên sông Rhin, hoạt động vận tải đường thủy không thể thực hiện được khi mực nước tại trạm đo Cob xuống dưới 40 cm. Khi mực nước xuống thấp, chi phí vận tải tăng lên vì mỗi tàu chỉ chở được ít hàng hơn nên phải huy động nhiều tàu hơn để có thể vận chuyển cùng một khối lượng hàng hóa. Theo hãng tin Pháp AFP, Bộ trưởng Kinh tế của một bang kêu gọi chính phủ Đức đẩy nhanh dự án cải tạo khu vực giữa sông Rhin để tăng độ sâu luồng tàu nhằm bảo đảm tuyến đường thủy chiến lược này vẫn có thể hoạt động trong thời kỳ nước cạn. Giá vận chuyển hàng hóa bằng xà lan từ cảng Rotterdam đến các địa điểm phía nam Cốp đã tăng vọt trong tuần này lên 140 euro một tấn, cao gấp 5 lần so với cùng thời điểm năm ngoái. Theo Viện Kinh tế Thế giới Kiel, tình trạng mức nước sông giảm tại Đức có thể khiến GDP giảm từ 0,1 đến 0,2% trong quý 3 năm nay. Theo dự báo, lưu vực sông Danube và sông Rhin sẽ chưa có mưa đáng kể trong vòng từ 5 đến 6 tuần tới, làm gia tăng lo ngại về tác động đối với tăng trưởng kinh tế, việc làm và lạm phát tại châu Âu.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ả Rập Xê Út ký hiệp định phòng thủ chung với Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Liên Hiệp Quốc lên án Nga và Ukraine tấn công thường dân. Các đảo quốc Thái Bình Dương không ra được tuyên bố chung lên án Trung Quốc thử tên lửa trong khu vực. Mỗi ngày một sự kiện, tăng cường không kích Ukraine, phải chăng Nga đang tìm kiếm lợi thế đàm phán trước khi chiến tranh trở nên quá tốn kém? Theo dòng thời sự, tại châu Âu, các dòng sông lớn cạn kiệt đe dọa năng lượng và kinh tế. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Phan Minh điểm báo.
5: Điểm báo.
3: Pháp đối đầu với một trong những mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất lịch sử đất nước là chủ đề được các tờ báo Pháp đặc biệt quan tâm hôm nay mùng 7 tháng 8 năm 2026.
0: Nếu Le Figaro tập trung vào cuộc truy lùng những người gây cháy và chân dung của họ, thì Le Monde cho rằng chỉ tăng cường truy bắt và xử phạt sẽ không đủ để giải quyết gốc rễ của vấn đề. Trong khi đó, xã luận của báo Libération cho rằng các vụ cháy chỉ là phần nổi của một cuộc khủng hoảng lớn hơn nhiều, bởi biến đổi khí hậu đang làm thay đổi toàn bộ đời sống kinh tế xã hội của châu Âu.
3: Theo Le Figaro, nước Pháp đang trải qua mùa cháy rừng thảm khốc nhất kể từ năm 1949, với khoảng 120.000 hecta rừng bị thiêu rụi và hơn 224.000 người phải sơ tán. Trước quy mô chưa từng có của thảm họa, chính phủ Pháp triển khai chiến dịch truy quét quyết liệt các đối tượng bị nghi gây cháy. Nhật báo Thiên Hữu cho cho biết số người bị bắt liên tục tăng trong suốt tháng 7 và đầu tháng 8, lên khoảng 420 trường hợp, trong đó có 166 trẻ vị thành niên, 36 người bị tạm giam hoặc bị kết án. Bộ Nội vụ yêu cầu cảnh sát và hiến binh áp dụng các biện pháp điều tra mạnh như tăng cường tuần tra, khai thác camera giám sát, giám định ADN và tái dựng hiện trường nhằm nhanh chóng xác định thủ phạm. Điểm đáng chú ý trong bài viết của Le Figaro là nỗ lực phác họa chân dung những người gây cháy. Theo số liệu ban đầu của lực lượng hiến binh, 97,5% nghi phạm là nam giới, tuổi trung bình khoảng 32 và phần lớn mang quốc tịch Pháp. Gần 30% số người bị bắt là trẻ vị thành niên, nhiều người thất nghiệp hoặc còn đi học. Tờ báo nhận định không có một mẫu số chung giữa các đối tượng này. Có người gây cháy vì bất cẩn như vứt tàn thuốc, đốt rác hoặc nhóm lửa cắm trại. Có người hành động vì muốn thách thức lực lượng chức năng. Một số trường hợp lại xuất phát từ khủng hoảng tâm lý, như một người đàn ông khai đã vô tình gây cháy khi đốt bức thư gửi đứa con đã qua đời, hay có người châm lửa chỉ để chứng minh mình có khả năng dập lửa và đủ điều kiện trở thành lính cứu hỏa. Le Figaro cũng dành nhiều giấy mực phân biệt giữa những người gây cháy thông thường với các pyroman, người mắc chứng ám ảnh đốt lửa. Theo các chuyên gia tâm lý được tờ báo trích dẫn, nhóm này chỉ chiếm dưới 5% tổng số vụ việc. Họ không hành động vì động cơ kinh tế hay hận thù mà bị cuốn hút bởi chính ngọn lửa và thường ý thức rất rõ về hành vi sai trái của mình. Một hiện tượng khác được Le Figaro đặc biệt lưu ý là lính cứu hỏa gây cháy. Tờ báo nêu trường hợp một lính cứu hỏa tình nguyện bị truy tố vì cố ý phóng hỏa rồi tham gia chữa cháy. Theo đại diện của Liên đoàn lính cứu hỏa Pháp, đây là hiện tượng hiếm gặp nhưng luôn khiến ngành cứu hỏa cảnh giác bởi có những kẻ muốn trở thành người hùng bằng cách phóng hỏa rồi dập lửa. Chính vì vậy, nhiều địa phương đã bắt đầu siết chặt công tác tuyển dụng, trong đó có bổ sung đánh giá tâm lý đối với ứng viên.
0: Trong khi Le Figaro tập trung vào khía cạnh hình sự, thì báo Le Monde đã đặt câu hỏi về tính hiệu quả.